rất nhanh về mặt độ, và tập trung sẽ vẫn là phía ngã tư An Dương qua ngã ba Đường Tàu để di chuyển về khu vực ngã tư Tam Kỳ. Chúng ta đã đối mặt với trạng thái chậm đi khá nhiều ở trong ít phút vừa qua. Những khu vực khác như phía trục đường Nguyễn Văn Linh thì đang gây khó cho các thính giả. Trạng thái đi lại rất chậm chạp ở trên tuyến đường này trong những ngày vừa qua, áp lực gia tăng rất là cao. Bây giờ thì các phương tiện đang phải lưu thông rất là chậm chạp ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi hai chiều hướng đi Hà Nội cũng như là hướng về cảng. Hướng đi về cảng bây giờ thì đã ùn từ phía đối diện với bệnh viện Green để về ngã năm Thiên Lôi. Còn chiều di chuyển đi Hà Nội chúng ta cũng đang phải đi với trạng thái khá chậm chạp từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để về phía khu vực ngã năm Thiên Lôi. Khu vực tuyến đường Tôn Đức Thắng thì cũng có điểm nữa, đó là nút giao đường Liệt Sĩ Hồng Bàng, đèn tín hiệu không hoạt động. Quý vị các bạn đi qua chúng ta chú ý, đang giờ mà các em học sinh ta đi học nên nút giao này sẽ có những sự lộn xộn phức tạp nhất định, chúng ta chú ý thận trọng khi đi qua. Đường này trang bây giờ thì áp lực xe cũng lớn, hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt và từ ngã tư Cầu Vượt chúng ta đi về phía ngã tư Quán Mau đều là trạng thái chậm khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực trục tuyến này. Anh Hưng Thịnh Hlx cho biết là đường Tô Hiệu thì hai chiều đang đông qua các điểm giao. Ở đây thì chưa khó đâu ạ, chúng ta vẫn có thể đi được. Ngã ba Phạm Dùng quốc lộ 10, anh Long diễn hình tức có phản ánh giao thông ổn định, không có sự biến động nhiều về giao thông ở thời điểm hiện tại. Đường Chính Trinh từ ngã tư Cầu Cất đi Tứ Minh, mật độ xe đang đông hai chiều và cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm qua các khu vực điểm giao. Đại lộ Lê Thanh Nghị từ ngã tư Cầu Cất, chúng ta đi qua khu vực nút giao ngã tư Cầu Cất thì các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển khá nhịp nhàng, không quá phức tạp ở đây. Một số những khu vực như phía đường Hồ Sen, vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh đều đang có sự gia tăng đông về mật độ phương tiện qua các điểm giao, các điểm mở, chúng ta chú ý quan sát thận trọng khi đi qua và cũng cần chủ động với lộ trình khi mà chúng ta có hướng ra phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã năm Thiên Lôi, vì đoạn này đang bị ùn gây khó cho các phương tiện rất là nhiều. Cảm ơn các thính giả và các bác tài đã chia sẻ cập nhật thông tin cùng nhóm phóng viên của thông viên nữa. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm những thông tin mới, những cảnh báo về giao thông trên những hành trình di chuyển của quý vị các bạn để góp phần làm nên những cung đường thuận lợi và an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông trong những phút tiếp theo trên địa bàn thành phố, cũng như là những tuyến đường kết nối với các tỉnh thành lân cận. Những diễn biến giao thông mới hơn chúng tôi sẽ dành thời gian cập nhật để chuyển tới quý vị các bạn sau ít phút. Bây giờ mở đầu ngày mới, chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc Xin Chào Ngày Mới qua tiếng hát của Mỹ Tâm và Tuấn Hưng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, một món quà âm nhạc vang lên để chúng ta có thêm cái tinh thần cho ngày mới, và cũng mong rằng là cung đường lưu thông của quý vị và các bác tài trong ngày hôm nay sẽ diễn ra thật là suôn sẻ, thuận lợi. Và nếu như có bất kỳ những cái khó khăn nào thì quý vị đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02253 610969, hoặc quý vị có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện ở trên các tuyến đường con phố cũng đang gia tăng lên một cách rõ rệt. Ở phía các tuyến đường ở Tây Hải Phòng thì ở ngoài trời nắng cũng đã lên, nhưng cũng có những khu vực thì trời vẫn còn khá là râm mát. Đường tỉnh 391 đoạn từ ngã tư Hải Tân đi về Vũ Khâm Lân, mật độ xe đông đan xen, di chuyển chậm và có sự xung đột qua điểm giao cắt. Ngã tư Hải Tân đi về ngã tư Phố Tảo thì vừa phải thôi, mật độ xe không quá đông nên các phương tiện vẫn có thể đi được bình thường. Chuyển đến các khu vực ở phía đông Hải Phòng, lúc này thì ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực cầu An Đồng hướng đi về cảng thì bắt đầu ùn, các phương tiện xếp hàng từ đoạn đối diện với bệnh viện Green để di chuyển theo chiều về khu vực ngã ba Cổ Niệm, do đó thì đi tiếp về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các phương tiện đang gặp khó khăn rất là lớn khi đoạn gần đối diện ở bệnh viện Green theo hướng đi về cảng có một chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 15H01839 gặp sự cố và đang dừng ở làn hai bánh, hiện có mở nắp capo để sửa chữa. Trong khi đó thì lượng xe cũng đang dày đặc ở các làn, cho nên việc lưu thông qua khu vực xe gặp sự cố cũng sẽ rất là khó khăn. Các phương tiện xe bánh buộc phải đánh lái sang làn ô tô, và các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì chú ý nhường nhịn để tránh xảy ra va chạm. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết khu vực ngã ba đường Phạm Dùng, Hồng An ở quốc lộ 10 lưu thông khá ổn định, thời điểm sáng thì lượng xe chưa quá đông. Anh Hương Thịnh có cho biết là tuyến đường Hồ Sen mật độ đông theo cả hai chiều, nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng đang đông đan xen, cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì đang tấp nập, có sự ùn ứ theo chiều đi Hà Nội và vẫn ùn qua cầu, các phương tiện lưu thông khó theo chiều đi Hà Nội. Đi tiếp từ khu vực nút giao ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về cầu vượt Lạch Tray, đây là đoạn tuyến có lượng xe nhộn nhịp đan xen qua khu vực điểm giao Chạy Lẻ, điểm giao Kinh Dương thì có nhiều xe đưa đoàn công nhân cũng đang dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng quanh rẽ từ Kinh Dương ra khu vực tuyến đường Lạch Tray và ngược lại. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray vẫn đang đông tất cả các hướng, có cảnh sát giao thông điều tiết. Lượng xe lúc này thì đang đông chủ yếu với hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về khu vực ngã tư Quán Mâu, hay là hai đoạn đường gom chiều đi Hà Nội và hướng về cảng. Dòng xe cũng xếp hàng và tìm đường có những cái sự xung đột. Quý vị di chuyển qua đây thì chú ý nhường nhịn nhau để tránh va chạm. Hay như phía khu vực ngã Giao Lạc Viên, đường Võ Thị Sáu thì đều đang tấp nập. Chú ý khu vực phố Võ Thị Sáu thì có nhiều xe hai bánh còn di chuyển ngược chiều. Ngã Dòng Máy Tơ cũng đang nhộn nhịp qua vòng xuyến, thường xuyên xung đột. Từ đầu giờ sáng chúng tôi ghi nhận là ở ngã tư Metro thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và gây xung đột, gây ùn ứ ở xe xếp hàng nhiều hướng, trong đó thì có hướng từ cảng về. Các bác tài lưu thông qua đây gặp khó. Đây là thông tin từ anh Quang, thành viên anh Quang có số điện thoại cuối là 8223. Đây cũng là chia sẻ từ anh Cường với những số cuối điện thoại là 4240, cho biết là ùn dài theo hướng từ cảng về và xe thì đang xếp hàng đến gần nút giao Cơ Điện rồi. Có nhiều thời điểm thì dòng xe còn xếp hàng vắt ngang qua khu vực ngã tư Ác Quy nữa. Như vậy thông tin về khu vực ngã tư Metro lúc này thì đang được rất nhiều người quan tâm.

0: dòng xe xếp hàng di chuyển vô cùng khó khăn. Thính giả có số điện thoại cuối 7988 cũng vừa tiếp tục chia sẻ thông tin, đó là tình trạng xe lưu thông qua khu vực ngã tư metro thì đang gặp rất nhiều khó khăn, ùn dài từ khu vực nút giao Cơ Điện để về đến ngã tư ắc quy, sau đó thì đi tiếp về khu vực ngã tư metro ạ. Ngay khi mà đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này không hoạt động thì các bác tài chúng ta cũng đang phải đối mặt với những cái khó khăn rất là lớn, cho nên là các bác tài có quá trình di chuyển qua đây thì hãy chú ý với cái cung đường lưu thông của mình để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc ạ. Còn nếu như quý vị chúng ta có quá trình di chuyển các hướng bao gồm hướng đi về cảng hai chiều trên tuyến quốc lộ 5 về đường Hồng Bàng và ngược lại, hiện tại nếu mà mật độ giao thông không quá đông thì các bác tài chúng ta chủ động dừng chờ, kiên nhẫn một chút, giải tỏa ưu tiên cho cái hướng mà đang có áp lực giao thông cao, đó là chiều đi Hà Nội trên tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng qua điểm nút giao thông ngã tư metro. Đèn tín hiệu tại đây đang tạm thời không hoạt động và đây chính là nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng giao thông khó khăn ở khu vực này. Mong rằng là trong ít phút tới thì cũng sẽ có sự giúp đỡ của đơn vị chức năng trong việc điều tiết phân luồng giao thông để giải quyết cái tình trạng ùn cục bộ ở khu vực ngã tư metro. Các bác tài di chuyển qua đây chú ý thận trọng để tránh xảy ra sự cố va chạm. Thông tin đến từ thính giả của chương trình anh Sakutara thì có cho biết là hôm nay thì ở trên trục tuyến 351 mật độ xe cũng đang tấp nập, ngoài trời từ sáng sớm đã ghi nhận nắng khá là chói chang rồi. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên tuyến theo cả hai chiều hướng về An Dương và hướng về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ cũng cần phải lưu ý vận tốc và cái khoảng cách an toàn để chúng ta tránh được những sự cố về va chạm giao thông qua khu vực này. Hay như là ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ qua điểm giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thời điểm này thì lưu lượng phương tiện cũng đang gia tăng lên rõ rệt, tập trung khi chờ đèn. Ngã tư Thành Đội thì đang ùn khá nghiêm trọng theo hướng về ngã tư Giao Công Nhân. Cảnh sát giao thông thì đang có mặt tại đây để điều tiết. Tuy nhiên thì dòng xe vẫn xếp hàng dài gần đến tim đường. Có lẽ là trong ít phút vừa qua thì có đoàn tàu di chuyển cho nên là cũng khiến cho lượng xe ở trên tuyến bị dồn ứ. Tôi thấy là còn đang kéo dài từ khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu về ngã tư Thành Đội hướng đi ngã tư Giao Công Nhân. Khuyến cáo các bác tài chúng ta bình tĩnh cẩn trọng để tránh được những cái sự cố cũng như là những cái khó khăn trong quá trình lưu thông qua khu vực này.
1: Đã có thêm những điểm đáng chú ý, những khu vực áp lực cao khó cho các thính giả. Đó vẫn là những trục đường chính thôi, những tuyến hướng tâm. Các phương tiện di chuyển trên trục Lạch Tray, Cầu Đất bây giờ là sẽ mất nhiều thời gian vì mật độ xe đang tập trung rất là cao ở ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Quán Mau, phía ngã tư Thành Đội di chuyển về ngã tư Giao Công Nhân rất khó ở thời điểm này. Đối với tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng là một trong những điểm nghẽn về giao thông ở thời điểm hiện tại khi mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Mong là đơn vị quản lý cũng sẽ sớm khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở đây, đang gây khó cho các phương tiện rất là nhiều. Các xe đang phải đối mặt với sự ùn ứ từ khu vực cầu Cơ Điện để lưu thông về nút giao đền Liệt Sĩ Hồng Bàng, vắt qua cả khu vực ngã tư ắc quy theo nhiều thời điểm nữa. Đây cũng là đoạn tuyến gây khó cho các phương tiện. Rồi trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng đang là một trở ngại vô cùng lớn với chúng ta. Riêng hai cái tuyến Tôn Đức Thắng và Nguyễn Văn Linh bây giờ thì mất rất nhiều thời gian của các thính giả. Tuyến đường 391 từ Vũ Khâm Lân đi xã Đại Sơn thì mật độ xe đông từng đoạn thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Còn trên đại lộ Võ Văn Kiệt từ đường tỉnh 391 đi quốc lộ 37, các bác tài chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Anh Việt Bắc Hà Lị có cho biết là nút giao cầu Máy Chai, cầu Tre 2, Lê Thánh Tông thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Hướng đi về phía cảng Chùa Vẽ giao thông cũng đang ổn. Gần với ngã ba Đoạn Xá, gia đình đang có đám hiếu dựng rạp và che khuất tầm quan sát của các phương tiện khi mà chúng ta ra vào khu vực chuyển hướng ở cái điểm ngã ba này. Các xe chúng ta chú ý quan sát ạ. Anh Hương Thịnh cho biết là cầu Lạch Tray về phía cầu Nguyễn Bình Khiêm hai chiều các phương tiện đi được. Nút giao Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm cũng chưa đến mức áp lực đâu, chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Tuyến đường Trần Khánh Dư để chúng ta ra phía Lê Thánh Tông, các phương tiện cũng đang có được hành trình tương đối dễ dàng. Trục Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, ngã tư Bưu Điện Thành Phố hầu như là cũng chưa gây ra những cái sự xáo trộn quá lớn với mật độ xe gia tăng, chưa có gì đột biến cả. Chị Như Thùy lại có cho biết là ngã tư Núi Đèo về ngã tư Thủy Sơn các phương tiện đi được. Anh Bắc cũng chia sẻ thông tin ở phía quốc lộ 10 từ cầu Kiền để về cầu gỗ Hồng An, xe đang có sự gia tăng và hơi lộn xộn một chút qua khu vực ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đấy ạ. Tuyến đường Tô Hiệu thì bây giờ cái khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu để vào khu vực ngã tư Thành Đội hướng vào Cầu Đất là sẽ gây khó cho các thính giả, và những khu vực điểm giao cắt khác nữa chúng ta cũng sẽ phải lưu thông với

0: độ chậm thì đi qua. Chúng tôi cũng nhận được phản ánh từ các thính giả có tương tác qua trang fanpage của kênh giao thông. Thính giả Quách Trường Thành có cho biết là với sự không hoạt động của đèn tín hiệu giao thông ở thời điểm hiện tại đã khiến cho giao thông ở khu vực nút giao đến Sĩ Hồng Bàng rất là lộn xộn và giao thông đang bị ùn từ phía cầu Cửa Điện để về nút giao này. Diễn biến giao thông ở đây đang khiến cho nhiều các bác tài đang hơi sốt ruột một chút. Thính giả Phạm Tuấn Hải cũng chia sẻ về cái sự khó khăn này và cũng mong là lượng chức năng sẽ có mặt sớm để hỗ trợ điều tiết giao thông mới giải tỏa được. Chứ còn nếu mà đèn tín hiệu không hoạt động, mật độ xe lại cao như thế này nữa thì khó lòng để cho các phương tiện chúng ta có thể thoát qua khu vực này với sự nhịp nhàng được, và thậm chí là tiềm ẩn những nguy cơ va chạm là rất cao khi mật độ xe đang gia tăng. Ngã tư Bạch Đằng, thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta di chuyển được. Còn trên tuyến đường Bạch Đằng thì chúng ta cũng đã bắt đầu phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đoạn từ khu vực cầu Thượng Lý để di chuyển về cầu Lạc Long. Đoạn này các phương tiện chúng ta đang lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin từ các bác tài và các thính giả. Diễn biến giao thông mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ôi này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc, và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
10: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng ngày hôm nay để cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Một trong điểm nút giao thông ghi nhận áp lực giao thông rất cao ở thời điểm hiện tại đó là khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Với cả hai chiều hướng đi Hà Nội và chiều về cảng thì đều ghi nhận khó khăn từ thời điểm sáng sớm. Thời điểm này thì đang có diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp tới quý vị. Vâng, xin chào chị Hoài Thương.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, chào các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, và thực là trong buổi sáng ngày hôm nay trên hành trình tác nghiệp của Hoài Thương từ khu vực cầu An Đồng để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì cũng đã mất rất nhiều thời gian tại đây do mật độ giao thông cao và cái tình trạng ùn ứ xảy ra, thế nên là cũng khiến cho cái hành trình từ phía khu vực cầu An Đồng để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh phải chờ đợi rất là lâu. Và cụ thể thì dòng xe đã kéo dài đến khu vực đoạn đối diện với cổng bệnh viện Green. Đó là thời điểm mà tôi tác nghiệp và di chuyển, nhưng có lẽ là bây giờ thì cũng sẽ nối dài hơn rồi. Vì khi mà tôi đi được đến khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì cũng có nghĩa rằng là dòng phương tiện dồn về khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ phía cầu An Đồng sẽ nối dài hơn. Thế nên là mọi người cũng sẽ phải hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông. Các bác tài thì cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian để di chuyển từ phía khu vực cầu An Đồng lưu thông về ngã năm Thiên Lôi với những cái sự chờ đợi mà chúng ta sẽ phải hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Khi mà tôi đi từ phía khu vực cầu An Đồng để về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì cũng phải bắt tạm từng hơn 20 phút chờ đợi di chuyển ở khu vực này. Còn nếu mà một số bác tài điều khiển xe cá nhân hay là xe taxi thì cũng đã nóng lòng sốt ruột đi sang làn đường các phương tiện xe bánh. Điều này cũng gây ra những cái sự bức xúc cũng như là cái sự ảnh hưởng của tâm lý cho người điều khiển phương tiện khi di chuyển. Vì lúc này thì là xe hai bánh cũng đang có những sự tập trung cao về lượng phương tiện, cho nên là gây ra những cái áp lực khi mà phải chia sẻ cái làn đường của mình cho các phương tiện xe ô tô trong cái quá trình lưu thông ở đoạn tuyến này. Có những thời điểm mà ở phía khu vực ngã ba Cầu Niệm dòng xe cũng bắt ngang qua và gây ra những cái sự đan xen xung đột rất khó để các phương tiện có thể là rẽ trái từ khu vực ngã ba Cầu Niệm về tuyến phố Cầu Niệm, cũng như là rẽ trái từ khu vực phố Cầu Niệm để đi về tuyến đường Nguyễn Văn Linh, gây ra những cái áp lực và những cái sự xung đột nhất định trong cái quá trình di chuyển tại đây. Thế nên là cũng rất mong rằng là đối với các bác tài, khi mà chúng ta đi đến khu vực ngã ba Cầu Niệm, nếu mà chúng ta nhìn ở phía trước dòng xe chưa thể lưu thoát hết được qua khu vực kim đường tại ngã ba thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không nên đi qua dù đó là đèn xanh, bởi vì là nếu mà có đi qua thì dòng phương tiện cũng sẽ bị kẹt lại tại ngay khu vực ngã ba và nó gây ra thêm những cái sự xung đột trong cái quá trình di chuyển của các phương tiện khác tại khu vực này. Nên là mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển, việc mà đã phải đối mặt với áp lực giao thông ngay đầu ngày mới rồi cũng là một cái điều không dễ dàng một chút nào cả trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Nhưng mà việc là chúng ta cũng sẽ có những cái sự linh hoạt để giúp cho tình hình giao thông không trở nên căng thẳng hơn thì cũng là một trong những cái kỹ năng và cái yếu tố cần thiết đối với các bác tài. Qua được khu vực ngã năm Thiên Lôi để chúng ta đi tiếp hướng cả về cầu Nguyễn Văn Linh thì sẽ đi tốt hơn trong cái quá trình lưu thông. Còn hướng ngược lại, tức là hướng đi Hà Nội, thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý. Khi tôi cũng có quá trình khảo sát thì thấy rằng là có một chiếc xe đầu kéo, kéo rơ móc gặp sự cố dừng ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh cách ngã năm Thiên Lôi khoảng chừng 20-30 mét làn sát giải phân cách. Thế nên là lúc này dòng xe thì khi mà di chuyển gần đến khu vực chiếc xe gặp sự cố thì lại phải đánh lái sang làn đường giữa. Trong khi đó thì làn giữa cũng đang rất là đông các cái phương tiện di chuyển từ cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm, thế nên cũng gây ra những cái sự gián đoạn quá trình lưu thông tại khu vực này. Nên các bác tài cũng chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình khi mà chúng ta lưu thông từ ngay khu vực cầu Nguyễn Văn Linh thì cũng sẽ đi ở làn đường giữa, tránh việc là chúng ta đi gần tới phương tiện xe gặp sự cố thì chúng ta lại phải đánh lái sang làn giữa từ làn giải phân cách, thì cũng sẽ gây ra những cái sự xung đột và ảnh hưởng đối với dòng phương tiện đang lưu thông. Lúc này thì các xe đi theo hướng Hà Nội thì chúng ta cũng đã đi chậm từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm trên lôi rồi. Thế nên là thêm một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố nữa lại càng khiến cho tình giao thông tại đây cũng có những cái sự trở ngại nhất định trong cái quá trình lưu thông. Nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý. Tôi cũng khuyến cáo một lần nữa để nếu mà các bác tài nào mà chúng ta đang đi từ phía cầu Lạch Tray để về cầu Nguyễn Văn Linh thì ngay khi thời điểm mà chúng ta chuẩn bị lên cầu thì các bác tài hãy chuyển sang làn đường giữa để chúng ta lưu thông tiếp cái dòng phương tiện di chuyển hướng về ngã năm trên lôi. Chứ nếu mà chúng ta cứ đi ở làn sát tại phân cách thì đến gần với chiếc xe gặp sự cố cách ngã năm trên lôi khoảng chừng có 20 mét thì cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng đối với dòng phương tiện di chuyển tại đây. Đó là những cái khuyến cáo mà tôi cũng đã ghi nhận trên trục đường Nguyễn Văn Linh để các bác tài, các chuyên gia chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm trong cái quá trình di chuyển của mình. Về điều kiện thời tiết thì đúng là một buổi sáng mùa thu rất lý tưởng với một cái trạng thái thời tiết mát mẻ, dễ chịu đối với mọi người. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 8 nữa, thế nên là chúng ta cũng đón nhận được một cái điều kiện thời tiết rất là khả quan. Lúc này thì ngoài trời đang có chút nắng nhẹ và với những cái cơn gió thoảng qua như thế này thì cũng hy vọng rằng là giúp cho tinh thần các tài, các thính giả cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn dù là chúng ta đang phải đối diện với những áp lực về mặt vận độ phương tiện trong lộ trình di chuyển của mình. Hoài Thương cũng chúc cho các bác tài, các thính giả của chúng ta thì sẽ có một buổi sáng với những sự thuận lợi suôn sẻ trong quá trình di chuyển trong những phút tới, hy vọng là như vậy. Và hôm nay cũng là ngày rằm Trung thu thì cũng chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có một mùa Trung thu thật là nhiều cảm xúc với những cái khoảnh khắc cùng với những người thân yêu của mình, trao gửi những cái điều yêu thương và chúc cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có được những cái sự bình yên khi mà chúng ta ngắm những cái ánh trăng rất là đẹp trong đêm rằm hôm nay, và mong rằng tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có được những cái lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Thu Hằng ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hoài Thương. Như vậy là áp lực giao thông thì vẫn đang xuất hiện ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cả hai hướng các bác tài chúng ta đều gặp khó. Như phóng viên của chương trình chia sẻ thì mất đến hàng chục phút đồng hồ chúng ta mới có thể qua được một điểm giao cắt, một cái khoảng thời gian rất là lâu. Và nếu như mà ngày hôm nay có công việc gấp lưu thông thì quý vị chúng ta hãy chủ động sắp xếp cái lộ trình công việc của mình để làm sao mà có thể lưu thông ở trên những cái tuyến đường con phố một cách an toàn nhất, không có để cho cái cảm giác nóng vội khiến chúng ta điều khiển xe nhanh hơn hay là có thể là lưu thông ở trên các cái cung đường một cách thiếu kiên nhẫn hơn. Về dự báo thời tiết thì ngày hôm nay cũng sẽ có một vài những cái sự thay đổi, khi ở khu vực Bắc Bộ thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ở khu vực Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị dự báo là có mưa vừa, mưa to và có dông, khu vực phía Nam Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ thì cũng có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Các khu vực khác thì cũng có mưa rào, có dông rải rác, cục bộ thì có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cái khu vực mà có điều kiện thời tiết thay đổi thì quý vị chúng ta cũng lưu ý. Riêng thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng thì theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này sẽ có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 24 đến 26 độ, cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Vẫn là cái trạng thái thời tiết nắng và nóng ở thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Ngay sau đó thì sẽ trở nên mát mẻ, dễ chịu. Cũng mong rằng là điều kiện thời tiết thuận lợi này sẽ mang đến một buổi tối thật là dịu êm cho các gia đình, thì chúng ta hòa mình vào các cái hoạt động của khu vực giải trung tâm thành phố hay là các cái lễ hội trung thu được tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay. Tình hình giao thông ở trên các tuyến đường con phố khác cũng đang có những sự thay đổi, vẫn tấp nập theo chiều hướng về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giờ cao điểm trước 8 giờ, các tuyến đường dẫn về khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng trên tuyến quốc lộ 5, 359 thì về khu công nghiệp V-Ship hay là phía khu vực quốc lộ 10 qua khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ đều đang rất đông xe rồi. Ở khu vực cầu vượt Phú Xá hướng về nút giao cao tốc Đình Vũ cũng đang đông và có sự ùn ứ di chuyển chậm. Thông tin khuyến cáo từ anh Việt Đức Anh Việt Bắc thành viên HLX. Còn ở khu vực đường tỉnh 391 đoạn từ xã Đại Sơn đi về Vũ Khâm Lân, mật độ xe cũng đang đông và có sự lưu thông đan xen. Võ Văn Kiệt từ ngã tư cụm công nghiệp Thạch Khôi về ngã ba Ngọc Lặc mật độ vừa phải. Ngoài trời nắng chói, khuyến cáo từ phóng viên Hoàng Hiển. Trong khi đó thì chị Như Thùy HLX có thông tin tuyến quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn đi về ngã tư Thủy Sơn hai chiều khá là thông thoáng. Các điểm giao cắt hướng đi về ngã tư Trịnh Xá thì cũng đang nhộn nhịp thôi, đông hơn theo chiều ngược lại. Anh Hải Quân thành viên HLX thông tin đoạn quốc lộ 10 từ cầu Kiền về ngã tư Quán Toan thì vẫn tiếp tục đông theo cả hai chiều. Đoạn điểm giao cắt lối rẽ vào khu vực chợ thì cũng đan xen. Ngã tư Quán Toan hiện đang tấp nập các hướng, còn đi tiếp về ngã ba Sở Dầu. Trên

0: Tuyến đường Hùng Vương thì chú ý tình trạng xe dừng đỗ rải rác, lưu lượng phương tiện thì cũng tấp nập thôi, nhưng mà trên tuyến đôi lúc thì cũng có các cái phương tiện xe bánh di chuyển khá nhanh, tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn, nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý để thận trọng trong cái quá trình lưu thông của mình. Các điểm giao ở cổng trường học thì thời điểm này cũng bắt đầu ổn định hơn rồi, như là phía khu vực cổng trường trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, tuyến đường Trần Nguyên Hãn, giao thông chỉ ở mức nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta lưu thông không gặp khó. Tuyến phố Mê Linh cũng tương tự như vậy, chỉ đang là sự tấp nập thôi, còn nhìn chung thì phương tiện vẫn có thể di chuyển được.
1: Vâng, thưa quý vị, những điểm khó trong những phút vừa qua chúng ta đã cùng nhau cập nhật, và những khu vực đó thực sự là khiến cho mọi người chúng ta cảm thấy tương đối vất vả khi đi qua. Đối với trục đường Nguyễn Văn Linh, đối với tuyến đường Tôn Đức Thắng, đường Tôn Đức Thắng trong sáng ngày hôm nay ùn ứ hướng đi Hà Nội qua nút giao đèn Liệt Sĩ Hồng Bàng, giao đèn tín hiệu không hoạt động và khiến cho giao thông cũng bị ùn dài tới cầu Cơ Điện để lưu thông về đây. Trục đường Lạch Tray thì vẫn vậy thôi, các xe chúng ta đi qua ngã tư Cầu Vượt thì cũng sẽ mất khá khá thời gian để chờ đèn ở khu vực này, áp lực thường thường vào những giờ cao điểm sáng chiều là rất lớn. Trên khu vực tuyến đường Cầu Đất nữa, nhưng ở tuyến đường này thì cũng sớm có được cái trạng thái ổn định, gia tăng có thể áp lực nhưng trong khoảng thời gian là sau đó sẽ ổn định trở lại. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn, các phương tiện chúng ta di chuyển qua ngã tư An Dương về phía ngã tư Tam Kỳ cũng là một cái đoạn tuyến lấy đi của chúng ta cũng tương đối thời gian do sự tăng lên về lưu lượng xe thôi. Ngã tư Quán Toan về phía ngã ba Sở Dầu thì tương đối đông chúng ta đi được, anh Hải Quân có chia sẻ thông tin này. Và đến thời điểm hiện tại thì phía ngã tư Quán Toan vẫn có sự ổn định ở đây, không có khó khăn và áp lực xe thì không quá cao. Đường Hồ Sen bây giờ thì cộng tác viên Thú Vi cũng sẽ có những cái thông tin để hỗ trợ cũng như là có những cảnh báo lưu ý tới quý vị và các bạn khi mà chúng ta đang hoặc là sẽ có lộ trình qua tuyến đường Hồ Sen lúc này. Xin mời chị Thúy Vi.
2: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh cùng quý vị khán giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến phố Hồ Sen, và về mặt độ giao thông trên tuyến phố Hồ Sen thì ít phút vừa rồi thì cũng có sự gia tăng đáng kể về mật độ phương tiện, khi mà cả hai chiều đường thì bây giờ vẫn đang duy trì ở mức độ là đông xe theo cả hai chiều. Tuy nhiên thì cũng không đến mức xảy ra tình trạng ủ hay là đi chậm ở đoạn tuyến nào cả, các phương tiện chúng ta vẫn có thể là đang lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Tuy nhiên thì qua một số các khu vực điểm giao cắt mở phía các giải phân cách thì cũng có thường xuyên có các phương tiện xe hai bánh và xe ô tô cũng có lộ trình băng cắt chuyển hướng, vì vậy mà cũng sẽ gây ra những sự cản trở giao thông đối với các phương tiện khi mà đang lưu thông trên tuyến phố Hồ Sen. Vì vậy mà khi di chuyển qua các điểm giao cắt thì cũng khuyến cáo tới quý vị khán giả, chúng ta cũng chú ý chủ động giảm tốc độ cũng như là quan sát và nhường nhịn nhau để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà có lộ trình lưu thông trên tuyến phố Hồ Sen. Cùng với đó thì hai bên đường quý vị khán giả chúng ta cũng cần lưu ý là có khá là nhiều các phương tiện ô tô dừng đỗ, cũng gây ra những sự thu hẹp về diện tích lưu thông cũng như là tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông nữa. Hai bên đường cả ở cả hai bên đường thì rất nhiều các phương tiện xe ô tô dừng đỗ, đây cũng là yếu tố mà quý vị khán giả chúng ta cũng cần hết sức lưu tâm khi di chuyển trên tuyến phố Hồ Sen để có thể là bảo đảm an toàn. Còn về yếu tố thời tiết ngoài trời, ở thời điểm hiện tại thì trời đã bắt đầu có nắng chói chang hơn, và điều này thì cũng gây ra những sự ảnh hưởng tới tầm quan sát của quý vị khán giả khi mà chúng ta tham gia giao thông. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới mọi người, chúng ta cũng chuẩn bị cho mình những vật dụng tối đa cần thiết khi mà lưu thông ở thời điểm thời tiết hiện tại, cũng như là với mật độ giao thông gia tăng và khung giờ cao điểm sáng thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông cũng sẽ trở nên lộn xộn một chút qua một số các điểm giao cắt. Vì vậy mà cũng cần quý vị khán giả chúng ta cũng chú ý tập trung và bình tĩnh và giữ tốc độ di chuyển an toàn để chúng ta cũng sẽ có thể là chủ động với những lộ trình di chuyển của mình, bảo đảm những lộ trình lưu thông an toàn nhất trong phút sắp tới. Còn bây giờ thì mời anh Hữu Quỳnh tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn Thúy Vi. Đường Hồ Sen thì không khó đâu, chúng ta đi được, phải ra tới Nguyễn Văn Linh rồi thì quý vị các bạn chúng ta mới cảm nhận được rằng áp lực như thế nào. Và khi ra đây rồi thì cũng khó quay lại đúng không ạ? Lượng xe tập trung từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi hướng về cảng vẫn đang là lộ trình tương đối khó khăn. Từ phía khu vực cầu An Đồng, điểm chạm ở cái dòng cuối của phương tiện là thường thường là từ khu vực này để về ngã năm Thiên Lôi. Trước đó thì gần với khu vực ngã năm Thiên Lôi lại có một xe ô tô gặp sự cố nữa, nên cũng gây cản trở các phương tiện, xe dừng sát với giải phân cách chỉ cách ngã năm khoảng 20 mét thôi.

0: các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua chuyển làn sớm, xe dừng sát giải phân cách ạ, hướng về cả đường Nguyễn Trương Tộ qua nút giao 351 thì tương đối đông chúng ta đi được, và ở nút giao Đồng Hòa Bùi Viện lúc này cũng không làm khó các thính giả, giao thông vẫn ổn định. Trục đường Nguyễn Tri Phương chúng tôi ghi nhận là trạng thái giao thông nhịp nhàng qua các khu vực điểm giao, ở đây thì cũng có được trạng thái dễ đi. Nếu có những thời điểm chậm thì chúng ta chủ yếu là sẽ bị chậm do xung đột ở phía nút giao Bến Bính là chính. Anh Hương Thịnh hát lấy câu cho biết là đường Lê Hồng Phong từ nút giao Nguyễn Bình Khiêm để về sân bay quốc tế Cát Bi hai chiều, các phương tiện yên tâm là đang tương đối dễ dàng về trạng thái di chuyển. Chị Như Thùy có cho biết là quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn về ngã tư Thủy Sơn hai chiều thoáng xe. Các điểm giao thì sẽ cần các phương tiện giảm tốc độ nhiều hơn. Hướng về ngã tư Trịnh Xá thì có đông hơn một chút ở khu vực nút giao này, nhưng cũng không có áp lực đâu ạ, chúng ta di chuyển được bình thường. Phóng viên Hoàng Hiền cho biết đường tỉnh 391 từ Vũ Khâm Lân về Yết Kiêu mật độ đông, các phương tiện chúng ta cũng đang bị chậm một số điểm do xe dừng đỗ nhiều. Các phương tiện dừng đỗ nhiều ở phía đường tỉnh 391 gây cản trở giao thông từ phía đoạn tuyến Vũ Khâm Lân để về Yết Kiêu, nên cũng gây ra những sự cản trở về tình hình giao thông. Tuyến đường tỉnh 391 thời gian này thì cũng đang được chủ đầu tư, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương cũng tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để có thể đẩy nhanh được tiến độ đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch. Trên tuyến thì có những cái điểm đang thi công, có những điểm thì đã thảm nhựa, nhưng mà một số khu vực do là đi qua khu đông dân cư, đường hẹp kết hợp với việc thi công nữa sẽ khó tránh khỏi được những sự cản trở và phức tạp nhất định khi các phương tiện chúng ta di chuyển ở trên tuyến đường 391 ở thời điểm này. Còn với trục cắt cụt thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta di chuyển được ạ. Tuyến đường cắt cụt thì có đông nhưng không khó, chủ yếu là tập trung về phía khu vực nút giao ngã tư Hai Bà Trưng là chính thôi. Đoạn này thì các phương tiện chúng ta sẽ bị chậm mang tính thời điểm thôi, còn lại thì quý vị các bạn cũng không gặp khó. Đến thời điểm này thì một số những trục chính như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, tuyến đường Tô Đức Thắng, tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ đang là thời điểm cao điểm khi mà các phương tiện chúng ta đi ở thời điểm này sẽ đối mặt với áp lực khá lớn. Và lo ngại nhất thì vẫn là phía nút giao Đền Liệt Sĩ Hồng Bàng, đèn tín hiệu trong buổi sáng ngày hôm nay không hoạt động và đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
10: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
11: Nghị định 168 năm 2024
12: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
13: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
14: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý vị, 8 giờ kém nhưng mà nhiều tuyến đường vẫn đang trong sự chậm chạp, đông xe, áp lực cao và gây ra không ít những sự khó khăn cho các phương tiện trên một số trục đường chính mà chúng tôi đã nhắc tới trong những phút vừa qua. Đối với đường tỉnh 391 qua Phú Yết Kiêu, bây giờ có lưu ý gì? Phóng viên Hoàng Hiển sẽ thông tin tới quý vị các bạn về tình giao thông

0: phía Tây thành phố. Mời chị Hoàng Hiền ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng anh Hữu Quỳnh, chị Thu Hoàng và quý vị thính giả. Qua khảo sát trên tuyến đường tỉnh 391 tại thời điểm này, khi di chuyển qua khu phố Yết Kiêu theo hướng từ Vũ Công Lân đi về ngã tư Hải Tân thì mật độ phương tiện thời điểm này cũng đang tập trung rất đông, đặc biệt là khi di chuyển hướng từ đại lộ Lê Thanh Nghị đi về Vũ Công, đi về phố Yết Kiêu để di chuyển tiếp đi đường tỉnh 391 thì các dòng xe giờ cũng đang phải xếp hàng dài để di chuyển qua khu vực điểm giao. Cũng phải mất đến 2-3 nhịp đèn thì dòng xe mới có thể di chuyển được theo từng đợt, mới có thể di chuyển được qua khu vực điểm giao. Và tại thời điểm này thì xe vẫn đang tiếp tục dồn về khu vực điểm giao để di chuyển các hướng. Vì vậy các xe cũng đang phải dồn lại, di chuyển rất là chậm qua khu vực này. Có một điểm mà đáng lưu ý đó là khi mà di chuyển di chuyển qua phố Yết Kiêu gần điểm giao với phố Lý Quý Đôn thì khu vực này hiện đang có công trình thi công. Tuy nhiên ngay khu vực điểm giao thì có biển cảnh báo công trường cọc tiêu và biển cấm bán hàng rong, tuy nhiên thì cấm hộp chợ nữa. Tuy nhiên tình trạng hàng rong và chợ tự phát hiện nay cũng đang diễn ra tại khu vực này, khiến phương tiện đang các phương tiện trên dòng chính cũng đang phải dừng lại. Khi mà di chuyển các phương tiện đang dồn đông về khu vực này thì khi di chuyển qua khu vực này cũng tạo nên cái sự lộn xộn và xung đột giao thông rất là nhiều. Đặc biệt là thời điểm này thì lượng phương tiện hướng từ đại lộ Lê Thanh Nghị đi về đường Yết Kiêu cũng như là chiều từ đường Vũ Khâm Lân di chuyển về đường Yết Kiêu trên đường tỉnh 391 cũng đang có xu hướng gia tăng, mà việc dừng phương tiện và đỗ ngay dưới lòng đường để mua bán hàng hóa cũng khiến giao thông bị cản trở rất là nhiều. Và điều này thì tiềm ẩn rất là nhiều toàn giao thông. Hướng từ ngã tư tại thời điểm này thì không chỉ trên đường Yết Kiêu mà tại khu vực ngã tư Hải Tân thì giao thông từ nhiều hướng cũng đang di chuyển về khu vực nút giao. Mật độ phương tiện cũng đang khá là nhộn nhịp. Phương tiện từ ngã tư Cầu Cất rồi một chiều từ Phú Tảo đi về bến xe Hải Tân cũng đang di chuyển ra khu vực giao cũng chậm, và từng thời điểm thì cũng phải mất đến 1-2 nhịp đèn thì mới có di chuyển qua khu vực điểm giao. Và các dòng phương tiện từ nhiều hướng cùng di chuyển qua nút giao tạo nên sự đan xen và xung đột khá là rõ. Vì vậy mà khi di chuyển qua khu vực ngã tư Hải Tân hay trên tuyến đường Yết Kiêu thì quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý, chú ý quan sát và di chuyển với tốc độ vừa phải, cần có sự nhường nhịn để có thể di chuyển được thuận lợi khi mà lượng phương tiện đang tập trung đông khi di chuyển qua khu vực nút giao, để có thể chủ động được xử lý được những cái tình huống và tránh những cái bất ngờ trong quá trình di chuyển mà với lượng phương tiện dồn đông và có sự đan xen cả hai chiều hướng đi từ Vũ Khâm Lân đi ra ngã tư Hải Tân và chiều ngược lại. Đặc biệt là khi di chuyển qua khu vực điểm giao giữa phố Yết Kiêu và phố Lý Quý Đôn, Hoàng Hiển cũng xin nhắc lại một lần nữa là tại thời điểm này thì lượng xe cũng đang dồn lại rất là đông và các phương tiện di chuyển chậm và có sự đan xen và lộn xộn rất là nhiều khi di chuyển qua khu vực điểm giao giữa phố Yết Kiêu và phố Lý Quý Đôn. Khi mà xe dừng đỗ cùng với những hàng rong bày bán thì cái việc này sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy Hoàng Hiển cũng rất là mong quý vị cũng như các bác tài sẽ cẩn trọng hơn, chú ý quan sát và có sự nhường nhịn để chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi và an toàn khi di chuyển qua khu vực này. Còn về điều kiện thời tiết thì sáng nay có nắng, trời nhiều mây nhưng mà nắng cũng đang gián đoạn. Và cái hướng từ Yết Kiêu di chuyển đi các hướng thì là hướng Nam Bắc. Vì vậy cường độ ánh sáng cũng rất là thuận lợi và không bị chói. Vì vậy Hoàng Hiển cũng xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc, có một lộ trình di chuyển thuận lợi an toàn. Còn bây giờ xin mời anh Hiễu Quỳnh tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiển ạ. Đường 391 qua Yết Kiêu thời điểm hiện tại thì vẫn có thể di chuyển được. Ở đây thì một số lưu ý mà phóng viên chương trình cũng đã nhấn mạnh để cho các thính giả chúng ta cũng chú ý thận trọng hơn khi đi qua thôi. Mật độ xe thì không gia tăng đến mức quá cao. Những khu vực khác đáng chú ý hơn mà chúng ta sẽ phải cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi nhận được tin báo từ anh Thảo có số máy cuối là 2569 cho biết là ở phía nút giao đường Sĩ Hồng Bàng, tức là ngã tư Metro đấy ạ, vẫn đang ùn và di chuyển rất khó khăn. Hướng ngã tư Quy về nút giao này khó ạ. Đây cũng là phản ánh của thính giả có số máy cuối là 6242. Đèn tín hiệu hiện tại vẫn chưa hoạt động trở lại nên giao thông đang khó, vẫn khó khăn ở trên tuyến đường Tô Đức Thắng qua nút giao đường Sĩ Hồng Bàng hướng đi Hà Nội. Các bác tài chúng ta kiên nhẫn ạ. Ở đây thì các phương tiện chúng ta chỉ có thể

di chuyển với tốc độ chậm và đến nút giao thì cố gắng là nhường nhịn nhau một chút để đi qua. Nút giao này thì không phải hướng nào cũng đông, mà chỉ có một hai hướng là sẽ có cái trạng thái nhỉnh hơn so với các hướng còn lại. Chính vì thế mà cái tần suất xung đột giao thông thì cũng phần nào đó hạn chế hơn, nhưng thời điểm này áp lực vẫn là lớn, khó khăn thì vẫn đang tiếp diễn, các phương tiện chúng ta đi qua vẫn sẽ phải đối mặt với những sự phức tạp đấy ạ. Cảm ơn tin báo từ các thính giả. Khu vực vòng xoay Hồ Xanh Nguyễn Văn Linh, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, ở đây thì cũng không cao, chỉ có cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lô thôi là chúng ta sẽ phải đi với tốc độ chậm, hàng ngày vẫn vậy rồi và sáng nay cũng tương tự như vậy. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay mật độ vẫn cao, các phương tiện lưu thông chậm. Nút giao cao tốc Đình Vũ, nút giao Mạc Thái Tổ, các phương tiện chúng ta đi chậm. Anh Việt Bắc Hát lại có chia sẻ thông tin, nút giao cao tốc về phía nút giao Mạc Thái Tổ, đường Đình Vũ vẫn đang chậm chạp do mật độ cao. Ngã Sở Dầu về cầu Tam Bạc, vòng xoay Bạch Đằng, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, giao thông ở đây là khá tốt. Anh Hải Quân Hát lại có chia sẻ, đường Bạch Đằng bây giờ thì cũng đã bắt đầu cho thấy được cái trạng thái giảm đi đôi chút về mật độ xe rồi, chỉ còn đen đan xe một chút ở các khu vực điểm giao thôi, không còn áp lực quá lớn nữa. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thì chủ yếu đông tập trung ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ là chính thôi. Các điểm giao cắt khác đan xen nhưng không đáng ngại. Những diễn biến mới về tình hình giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để gửi tặng các thính giả trên hành trình di chuyển của mình. Mời quý vị và các bạn chúng ta nghe ca khúc Người Tình Ơi Mơ Gì qua tiếng hát của Mai Tiến Dũng và Tộc Tiền.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình và mong rằng những giai điệu vui tươi cũng sẽ giúp cho quý vị có được thêm tinh thần thật phấn khởi cho ngày mới làm việc hiệu quả và luôn lưu thông an toàn. Ở thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả, chúng ta có quá trình di chuyển qua khu vực ngã tư Metro vẫn là một cái đoạn tuyến mà phóng viên cũng như các thính giả của chương trình cho biết tình hình giao thông vẫn đang áp lực cao do ùn ứ, đèn tín hiệu không hoạt động. Và để cụ thể hơn về tình hình giao thông lúc này cũng như những áp lực giao thông mà các bác tài phải đối mặt, chúng ta sẽ nối máy với cộng tác viên Thanh Hằng đã có mặt tại đây để chia sẻ thông tin lên sóng trực tiếp với quý vị. Xin mời Thanh Hằng.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào Hữu Quỳnh, xin chào quý vị.

0: Chính ra, vào thời điểm này với lộ trình di chuyển của quý vị qua trục đại lộ và đặc biệt là qua phường nút giao ngã tư metro cũng phải thì gặp rất nhiều khó khăn. Và ở thời điểm hiện tại do là hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực nút giao ngã tư metro hiện không hoạt động theo tất cả các hướng, cho nên là khi các phương tiện di chuyển qua khu vực tim đường qua khu vực ngã tư metro thì rất khó khăn và đã bị kẹt lại tại khu vực tim đường, và chủ yếu là theo hướng di chuyển từ cảng về đây. Ở các hướng khác thì mật độ giao thông tại cảng ghi nhận là không quá cao. Tuy nhiên thì khi mà các phương tiện di chuyển từ cảng về đây cũng đang bị ùn ứ khá nghiêm trọng, nên khi kẹt lại ở tim đường thì các phương tiện khi mà di chuyển từ các hướng khác cũng gặp nhiều khó khăn nếu mà muốn di chuyển tiếp về phía khu vực ngã tư metro hay là hướng các hướng quanh rẽ qua khu vực tim đường này. Thì các bác tài và quý vị tính giả chúng ta cũng cân nhắc. Hiện tại thì ngoài hướng di chuyển từ cảng về đây thì hướng quốc lộ 5 mới di chuyển về nút giao ngã tư metro cũng đã bắt đầu đông và các bác tài cũng đang phải xếp hàng di chuyển chậm về khu vực nút giao ngã tư metro rồi. Còn cụ thể với hướng di chuyển từ cảng về ngã tư metro thì đang ghi nhận là ùn ứ kéo dài qua cả khu vực cầu vượt cơ điện. Các bác tài có lẽ là phải xếp hàng một đoạn khá là dài từ cầu vượt cơ điện di chuyển về ngã tư ắc quy và nối về ngã tư metro. Bên cạnh đó thì đặc biệt là hướng từ phía cầu vượt cơ điện để di chuyển về ngã tư ắc quy, thậm chí là Thanh Hằng ghi nhận là không phải là chỉ nhích từng chút một đâu, mà các bác tài nhiều thời điểm là đã phải kẹt cứng lại và dừng lại không thể nhích thêm một chút nào nữa. Do đó thì cũng mong rằng vào thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng hết sức kiên nhẫn khi mà di chuyển, nếu chúng ta đang có lộ trình di chuyển ở trên trục đại lộ theo hướng từ phía khu vực cầu vượt cơ điện để về ngã tư metro. Còn với những tính cả nào mà chúng ta di chuyển bằng các phương tiện xe ô tô cá nhân thì chúng ta cũng hãy cân nhắc và lựa chọn một cung đường khác để di chuyển thuận lợi và giảm bớt cái áp lực giao thông qua khu vực này. Ngoài ra thì qua các khu vực điểm giao phía khu vực ngã tư ấp thì Thanh Hằng cũng đang ghi nhận là dù lượng phương tiện giao thông đang có những sự ùn ứ và di chuyển rất phức tạp, nhưng mà các bác tài cũng đã khi mà di chuyển ở phía trước dòng xe không thể lưu thoát hết thì các bác tài cũng đã chậm lại một nhịp ở phía khu vực nút giao ngã tư ắc quy để nhường một cái phần diện tích lưu thông cho các phương tiện xe bánh có thể có diện tích để quanh rẽ lưu thoát qua khu vực nút giao này, và cũng mong rằng là quý vị chúng ta cũng hãy chú ý bảo đảm an toàn và nhẹ chân ga thôi. Còn hiện tại ở khu vực nút giao tư metro thì dòng phương tiện vẫn đang di chuyển rất chậm chạp theo hướng từ cảng lên. Ở khu vực tim đường thì dòng xe có những thời điểm là kẹt cứng, không còn một khoảng trống nào để phương tiện xe bánh có thể là lưng thoát qua. Một phần là cũng bởi vì lượng phương tiện xe khi mà di chuyển qua trục đại lộ thì chủ yếu là các phương tiện xe tải trọng lớn, do đó khi thực hiện các cái thao tác quanh rẽ qua khu vực này với kích thước xe khá là lớn thì cũng sẽ chắn ngang dòng phương tiện, do đó thì gây xung đột qua tất cả các hướng. Do đó khi mà các phương tiện xe bánh di chuyển qua đây cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc quanh rẽ hay là di chuyển từ phía qua trục đại lộ di chuyển qua khu vực này. Thì mong rằng là quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta đang có lộ trình di chuyển qua khu vực trục đại lộ qua nút giao ngã tư metro thì chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, di chuyển kiên nhẫn và nhường nhịn nhau một chút để có những cái lộ trình di chuyển an toàn. Và hy vọng rằng là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư metro cũng sẽ sớm được khắc phục và hoạt động trở lại để giúp việc lưu thông của quý vị thính giả chúng ta sẽ có sự thuận lợi và an toàn hơn. Đặc biệt là với những phương tiện xe bánh thì ngành cũng lưu ý là hãy di chuyển thật là cẩn trọng, không chen lấn nhau, rơi vào những cái điểm mù của phương tiện xe tải trọng lớn thì cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro mất an toàn giao thông rất cao. Hy vọng rằng là trong những phút tới thì quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh, chuẩn phòng tự thôi và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì trở lại phòng cung cùng với chị Hoàng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin để chia sẻ rất kịp thời đến từ cộng tác viên Thanh Hằng. Và như vậy là ở khu vực ngã tư metro, quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng hãy chú ý. Cho đến thời điểm hiện tại gần 8 giờ sáng, áp lực giao thông tại đây vẫn chưa hề giảm. Đối với hướng di chuyển từ cầu vượt nút giao cơ điện về, dòng xe đang nối dài. Hướng quốc lộ 5 mới về cảng cũng vậy, di chuyển vô cùng khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại đây để hỗ trợ trong việc điều tiết phân luồng giao thông. Mong rằng là trong ít phút tới khi có sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông thì dòng xe qua đây đây cũng sẽ được điều tiết di chuyển nhịp nhàng. Trong quá trình di chuyển qua đây, các bác tài chúng ta lưu ý thận trọng. Hướng di chuyển có áp lực cao nhất đó là chiều đi Hà Nội, đoạn từ đại lộ Tôn Đức Thắng về ngã tư Metro và đi tiếp về quốc lộ 5 mới. Nên nếu như quý vị có lộ trình lưu thông qua đây, có thể là ưu tiên cho cái hướng di chuyển có áp lực giao thông cao. Chúng ta có thể chờ lại một vài nhịp để giúp cho dòng phương

0: tiện có thể lưu thoát bớt. Do đó thì tốc độ lưu thông ở đây cũng sẽ sớm trở lại ổn định bình thường. Một buổi sáng mà mất rất nhiều thời gian với các bác tài khi lưu thông qua đây đấy ạ. Và mong rằng là với sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng thì ít phút nữa giao thông qua khu vực ngã tư metro sẽ có chiều hướng khả quan hơn. Một lần nữa chia sẻ sự khó khăn với các bác tài khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Gần 8 giờ và với các tuyến đường con phố khác trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông cũng dần đi vào ổn định. Các tuyến đường quanh khu vực trung tâm thành phố giao thông tốt, không khó. Đường dẫn về các khu công nghiệp thời điểm này cũng còn tấp nập như là ở phía tuyến đường Đình Vũ đoạn nút giao cao tốc. Còn khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quý vị lưu ý hai chiều về ngã 5 Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi hiện vẫn đang tấp nập và áp lực cao theo chiều đi Hà Nội. Còn đối với các tuyến như là tuyến đường Lạch Tray, Cầu Đất thời điểm này thì giao thông đều đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Phía Tây Hải Phòng cũng vậy, phóng viên Hoàng Hiền cho biết ở đại lộ Trần Hưng Đạo từ khu vực ngã 6 Tam Giang đi về ngã 5 cũng đang đi được, các phương tiện di chuyển qua đây không gặp khó. Đó là những thông tin cuối cùng được chia sẻ trong chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn thông tin được cung cấp bởi các thành viên Hội lái xe HLX, anh em diễn đàn tin tức giao thông, các thính giả, các phóng viên cùng các cộng tác viên trên địa bàn thành phố đã chia sẻ thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Lâm Thắng, dẫn chương trình Thu Hoàng Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Thu Hương. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành và luôn luôn lưu thông an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samlex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samlex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samlex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samlex ngay hôm nay.
5: Xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh TSP Giao thông FM 102.2 MHz trong buổi sáng thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026. Một ngày mới đã bắt đầu với thật nhiều năng lượng. Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc, học tập thật hiệu quả và luôn có những cung đường an toàn, thuận lợi. Thưa quý vị, từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

0: Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường, lên sóng lúc 8 giờ 30 phút. Mang Trung Thu đến với những chiến binh nhỏ là câu chuyện của những nhà hảo tâm đã mang những món quà ý nghĩa, những lời động viên chia sẻ tới những em nhỏ đang phải đối mặt với bệnh tật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ý nghĩa này qua 5 phút của mục Người Hay Việc Tốt, lên sóng lúc 8 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn đừng quên đón nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trực tiếp lúc 9 giờ để cùng gửi những ca khúc mà mình yêu thích cùng những lời chúc dễ thương tới bạn bè và người thân của mình. Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân là trăn trở của nhiều cha mẹ bởi điều này có thể ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ của trẻ. Nguyên nhân do đâu và đâu là những lưu ý để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Chìa Khóa Sức Khỏe lên sóng lúc 10 giờ. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp cận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10 phút. Với giọng hát giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc riêng biệt, ca sĩ Mỹ Tâm đã để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc được đông đảo khán thính giả yêu mến. 10 giờ 20 phút chương trình Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những giai điệu quen thuộc, những cảm xúc khó quên qua tiếng hát của nữ ca sĩ có biệt danh là Họa Mi Tóc Nâu. 60 phút trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa sẽ đồng hành cùng với các bác tài trên mọi nẻo đường từ 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài di chuyển an toàn hơn. Chúc bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
7: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
6: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
7: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
6: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
7: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm.

0: mãi được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
0: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông đang được phát trên làn sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 5 phút của chuyên mục ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật nhanh về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết thời gian qua liên tiếp phát hiện xử lý nhiều trường hợp xe ô tô dừng đỗ trái phép trên các tuyến cao tốc. Riêng ngày 22 tháng 6, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã xử lý ít nhất 6 trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tại đại lộ Thăng Long Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định. Theo Cảnh sát Giao thông, việc dừng xe trên làn đường xe chạy hoặc làn dừng khẩn cấp không đặt biển cảnh báo từ xa tối thiểu 150m tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Theo Nghị định 168 năm 2024, hành vi dừng xe trái quy định trên cao tốc sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chỉ dừng xe trong trường hợp bất khả kháng, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo để đảm bảo an toàn. Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng tạm cấm và hạn chế một số phương tiện để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, 13 giờ đến 14 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ, lực lượng chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên nhiều tuyến. Công an thủ đô Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường khi có xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, hồi 16 giờ 05 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026, tại vị trí cầu thang nhà lô 45, tái định cư Tam Kỳ, An Biên, Hải Phòng, nhân dân phát hiện Lưu Quốc Huy, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại phường An Biên, Hải Phòng, nơi ở tại phường An Hải, Hải Phòng, đang dùng dao tự tử. Bên cạnh Lưu Quốc Huy có tử thi của nạn nhân nữ sinh năm 2005, trú tại phường Hải An, Hải Phòng. Công an phường An Biên đã đưa Huy đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường An Biên và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ khiến người tham gia giao thông mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đặc biệt nguy hiểm trên đường cao tốc. Một trong số đó là hiện tượng nổ lốp xe khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Tình huống có thể khiến phương tiện mất lái chỉ trong tích tắc và dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đầu tháng 6 vừa qua trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn qua địa phận Nghệ An, một chiếc xe tải đang lưu thông ở làn đường cho phép tốc độ tối đa 90 km/h thì bất ngờ bị nổ lốp sau. Chiếc xe lập tức chao đảo mạnh, liên tục lắc qua lắc lại giữa hai làn đường và suýt lật nghiêng. Rất may nhờ tài xế giữ được bình tĩnh, xử lý đúng kỹ thuật và phía sau không có phương tiện bám sát nên chiếc xe đã dần lấy lại thăng bằng và dừng lại an toàn. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thời gian gần đây nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao, khiến mặt đường ở trên các tuyến cao tốc hấp thụ một lượng nhiệt rất lớn khi xe chạy với tốc độ cao trong thời gian dài. Ma sát giữa lốp và mặt đường làm nhiệt độ và áp suất bên trong lốp tăng nhanh. Nếu lốp đã cũ, bị mòn, áp suất không đạt tiêu chuẩn hoặc phương tiện chở quá tải, nguy cơ nổ lốp sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, các phương tiện như xe khách, xe tải, xe đầu kéo và xe container là nhóm có nguy cơ cao hơn do tải trọng lớn và quãng đường vận hành dài. Chỉ cần một chiếc lốp gặp sự cố khi xe đang chạy với tốc độ cao cũng có thể khiến phương tiện mất lái, va chạm với giải phân cách hoặc các xe xung quanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Anh Nguyễn Văn Biên, một lái xe, chia sẻ.
2: Tới các phương tiện, đặc biệt là các phương tiện xe container, xe ô tô tải và xe ô tô chở khách, thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của phương tiện, nhất là hệ thống lốp. Đối với những cái phương tiện mà lốp đã có dấu hiệu mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên tuyến.
1: Để giảm thiểu nguy cơ nổ lốp trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và tài xế cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi hành trình, đặc biệt là lốp xe, không sử dụng lốp đã quá mòn, quá giới hạn. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, lốp xe có tuổi thọ giới hạn trung bình từ 5 đến 6 năm hoặc khoảng 60.000 km tùy điều kiện sử dụng. Khi vượt ngưỡng này, cần được kiểm tra và thay thế kịp thời để bảo đảm an toàn. Đồng thời cần duy trì áp suất lốp đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Lốp quá non sẽ làm tăng ma sát, sinh nhiệt nhiều hơn, trong khi lốp quá căng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nhiệt độ mặt đường tăng cao. Nếu có điều kiện nên trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp để theo dõi liên tục trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối không chở quá tải, tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và chủ động nghỉ dừng sau quãng đường dài để lốp xe có thời gian hạ nhiệt tự nhiên. Thưa quý vị, đến đây bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những đường phố thân quen.
4: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
5: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc

0: Con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
1: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mương An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
0: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
1: Chuyện kể rằng khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà trọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà trọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ Thìn đến giờ Thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
0: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà trọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
1: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và sự tôn trọng đến các đấng đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên ngài Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
0: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
1: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 km này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước.

0: đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
1: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩ Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7m mà dài trên 1 km, chạy suốt từ chợ Vĩ Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải. Bây giờ giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
2: Buổi sáng, con đường đưa người dân ra chợ, trẻ nhỏ đến trường, người lớn tới nơi làm việc. Chiều về, chính con đường ấy lại đón mọi người trở về nhà. Những hoạt động cứ lặp lại mỗi ngày, bình thường đến mức ít ai để ý rằng chính điều đó tạo nên sức sống của một tuyến phố. Và nếu hỏi nét riêng của Đỗ Minh nằm ở đâu, có lẽ khó tìm một công trình thật lớn hay một điểm đến khiến người ta phải dừng chân. Nét riêng nằm trong sự đan xen của chính con đường. Một chút bóng dáng của khu dân cư cũ vẫn còn, những hàng cây vẫn xanh bên đường, trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
0: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
2: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7m, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
3: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến

0: trường, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai ngay tại các trường học, góp phần trang bị kiến thức, hình thành ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Tiếp nối hành trình đưa kiến thức pháp luật và văn hóa giao thông đến gần hơn với cộng đồng, chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong tiếp tục đến với các trường học trên địa bàn thành phố. Từ không khí rộn ràng trong ngày khai giảng tại trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm đến buổi tuyên truyền tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thông điệp về giao thông an toàn đang truyền tải bằng những cách gần gũi, trực quan hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.
1: Xin mời tất cả các vị đại biểu quý quý, thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn, để với mong muốn cũng hy vọng một năm học mới tràn đầy ước mơ, một năm học mới đạt được nhiều thành công. Xin được chúc mừng một lần nữa.
0: Tiếng trống khai trường vang lên mở đầu một năm học mới tại trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm. Giữa màu áo trắng, khăn quàng đỏ và niềm vui ngày gặp lại thầy cô bạn bè, năm học mới của các em còn bắt đầu bằng một bài học đặc biệt, bài học về an toàn trên mỗi hành trình đến trường. Ngay trong ngày khai giảng, nội dung tuyên truyền của chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong đã được đưa đến với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Không phải những điều quá xa vời, đó là câu chuyện đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường làn đường, quan sát khi sang đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, và đặc biệt là lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Những quy tắc tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông lại là những kiến thức cần được nhắc lại thường xuyên để trở thành ý thức tự giác hơn. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm cho biết.
2: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong không khí hân hoan, thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm sau khi sắp nhập với tâm thế mới, quy mô mới thì rất hào hứng bước vào một năm học, hy vọng sẽ có một năm học mới thành công, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Về đặc thù giao thông của cổng trường là cạnh quốc lộ 10, cho nên là cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xác định cái nội dung đó thì việc duy trì cổng trường an toàn giao thông là việc thường ngày, cuối các buổi học lực lượng trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phối hợp với đoàn viên thanh niên của nhà trường. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh của địa phương như là công an phường Lưu Kiếm, rồi là an ninh cơ sở, các bác cựu chiến binh duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đầu năm học tổ chức cho cha mẹ học sinh cùng với học sinh ký cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông các con, giao phương tiện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông. Việc này được tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên.
0: Tại chương trình, những quy định được truyền tải bằng các tình huống gần gũi với chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Từ một chiếc mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy cách, một tình huống sang đường thiếu quan sát, cho đến việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện quy định đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thông qua trao đổi trực tiếp, cán bộ cảnh sát giao thông không chỉ phổ biến quy định mà còn phân tích những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu một điều quan trọng: chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước hết là để bảo vệ chính mình. Thiếu tá Đỗ Trung Đức, cán bộ tuyên truyền đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
3: Đối với chương trình phù hợp tuyên truyền an toàn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về luật an toàn giao thông, cho các em nhận biết hệ thống biển báo và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra thì có tặng các cháu mũ hiểm để trang bị những cái thiết bị an toàn khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Tuyên truyền cho các em thứ nhất về các quy định về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thứ hai về các hành vi thường gặp khi tham gia giao thông và những lưu ý quan trọng khi mà các em tham gia giao thông trên đường cần tránh. Do là trường tiếp giáp với quốc lộ 10 cho nên là tình hình tham gia giao thông rất là phức tạp. Vì vậy là chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia giao thông đi từ trong nhà trường ra ngoài đường quốc lộ cũng như là từ đường quốc lộ vào nhà trường làm sao mà đảm bảo thông suốt và an toàn.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chỉ ngồi nghe một cách thụ động, học sinh được trực tiếp tham gia vào buổi tuyên truyền. Những câu hỏi được đặt ra, những cánh tay giơ lên, có những câu trả lời đúng, cũng có những tình huống khiến các em nhận ra rằng một thói quen mình vẫn gặp hàng ngày chưa chắc đã là hành vi an toàn. Nhất là khi đặc thù nhà trường nằm trên trục quốc lộ 10, giao thông phức tạp, việc xây dựng những tình huống sinh động là điều cần thiết đối với các em.
4: Hàng ngày con đến trường bằng xe đạp ạ. Bố mẹ và thầy cô nhắc nhở là phải đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, phải quan sát chú ý đường đi. Được các thầy cô nhắc nhở các bạn khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm và không được phóng nhanh vượt ẩu đi đúng làn đường. Con thấy đây là buổi tuyên truyền rất ý nghĩa, con thấy cách truyền tải các chú giao thông rất là sinh động, gần gũi dễ hiểu. Vì các chú không chỉ nói lý thuyết khô khan mà còn khéo léo lồng ghép những ví dụ thực tiễn để bọn con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ lâu hơn ạ. Chương trình đã cung cấp không chỉ những thông tin bổ ích về an toàn giao thông, chương trình còn tặng em những chiếc mũ bảo hiểm như là một món quà biểu tượng cho trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
5: Hằng ngày em được các thầy cô nhắc nhở tham gia an toàn giao thông, không được đi hàng ngang, phải đi vào sát bên phía lề đường. Nếu mình đi bộ thì phải đi trên vỉa hè và đi thì phải chú ý xung quanh ạ. Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
0: Giờ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, hành trình của giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong tiếp tục đến với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ở lứa tuổi trung học phổ thông, câu chuyện giao thông lại đặt ra những vấn đề khác. Các em có nhu cầu di chuyển độc lập nhiều hơn, phạm vi đi lại rộng hơn và cũng bắt đầu tiếp cận nhiều loại phương tiện khác nhau. Bởi vậy, cùng với trang bị kiến thức pháp luật, việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân càng trở nên cần thiết. Ở mỗi địa bàn, nội dung tuyên truyền lại có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù giao thông khu vực. Với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nằm trên trục đường chính Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, lưu lượng xe qua lại rất áp lực vào giờ cao điểm, nên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe cho các em được dành nhiều thời lượng hơn, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ trực tiếp với môi trường giao thông các em gặp hàng ngày. Bên cạnh phần tuyên truyền, học sinh còn được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết một số nhóm biển báo giao thông cơ bản, tìm hiểu các quy định mới về trật tự an toàn giao thông năm 2026. Những hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ có những tác động tích cực tới nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh. Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố nói:
6: Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2026 thì đơn vị cũng đã xây dựng các kế hoạch. Một trong những cái kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là kế hoạch tuyên truyền. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động trong tháng 9 này sẽ bố trí tuyên truyền 100% đối với các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn và sẽ phối hợp với lại công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền, phân công cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát hết trên địa bàn do đơn vị phụ trách có số lượng các cái trường học cấp 3 và từ đó chủ động liên hệ với lại ban giám hiệu các nhà trường và xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp đối với lại từng trường. Và chúng tôi cũng cam kết là trong tháng 9 này đơn vị sẽ tuyên truyền đảm bảo 100% các cái trường phổ thông trung học trên địa bàn.
0: Một điểm nhấn của hành trình giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tới học sinh. Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một món quà nhỏ nhưng mang theo một thông điệp lớn. Chiếc mũ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đội lên đầu, kẻ quai đúng quy cách và trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Cũng giống như kiến thức pháp luật, chỉ khi được biến thành hành động tự giác mỗi ngày, những điều được nghe trong một buổi tuyên truyền mới thực sự trở thành văn hóa giao thông. Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhấn mạnh:
7: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
0: Từ những học sinh trung học cơ sở còn được cha mẹ đồng hành trên nhiều chặng đường, đến những học sinh trung học phổ thông đang từng bước tự chủ trong mỗi chuyến đi, bài học về an toàn giao thông cần được gieo từ sớm và bồi đắp thường xuyên. Một buổi tuyên truyền có thể kết thúc, nhưng điều chương trình mong muốn để lại chính là một thói quen trước khi khởi hành, mỗi học sinh biết nghĩ đến sự an toàn của mình và những người xung quanh. Từ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong đang tiếp tục đưa những kiến thức pháp luật thiết thực hơn đến với học sinh. Bởi xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi hành động nhỏ trở thành thói quen của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi nhà trường. Đó cũng là những lúc hành trình đến trường trở nên an toàn và văn hóa giao thông được vun đắp từ chính những điều bình dị nhất. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người hay, việc tốt.

0: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, với nhiều em nhỏ, Trung thu là mùa của đèn ông sao, tiếng trống lân và những món quà tuổi thơ. Nhưng với các bệnh nhi, mùa trăng có thể bắt đầu bên giường bệnh, bên những ngày điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung thu đã được mang đến cho các em theo một cách đặc biệt, một hội chợ nhỏ, những phần quà và sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em có thêm nhiều niềm vui và nghị lực trong hành trình điều trị. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Người hay việc tốt ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, có nhiều em nhỏ đang đón mùa trăng trong những ngày điều trị, xa mái ấm và những niềm vui quen thuộc. Năm nay, nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cùng các nhà hảo tâm đã nảy ra ý tưởng mang Trung thu đến với các bệnh nhi để các em, dù đang điều trị, vẫn có cơ hội được vui chơi và đón một mùa trăng đúng nghĩa. Để ý tưởng trở thành hiện thực, các thành viên trong nhóm đã kết nối với các nhà hảo tâm, chuẩn bị quà, sắp xếp các gian hàng và tổ chức những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em. Tại hội chợ, những em đủ sức khỏe được trực tiếp tham gia, tự lựa chọn món quà mình yêu thích. Với những em chưa thể rời giường bệnh, quà Trung thu và những lời hỏi thăm được gửi đến tận nơi. Những món quà có thể không lớn, nhưng cách trao tặng ấy đã mang đến cho các em một khoảng thời gian được vui chơi, được lựa chọn và được sống trọn với tuổi thơ ngay giữa những ngày điều trị. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia nói:
1: Xuất phát từ mong muốn để các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện cũng có một mùa Trung thu thật là vui và ý nghĩa, thì nhóm Sống Sẻ Chia đã cùng các nhà hảo tâm lên ý tưởng tổ chức chương trình này. Chúng tôi hiểu rằng với các em thì những ngày ở bệnh viện có thể khá buồn và thiếu đi những niềm vui ban đầu của tuổi thơ. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau chuẩn bị những món quà, các gian hàng và những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy các em háo hức lựa chọn món quà mình yêu thích. Các em còn cười rất tươi khi tham gia hội chợ. Với những em chưa thể rời giường bệnh, chúng tôi mang quà đến tận nơi và dành thời gian trò chuyện cũng như là động viên các em. Món quà thì tôi tin là có thể không quá lớn, nhưng mà chúng tôi hy vọng là sự sẻ chia này sẽ giúp các em cảm thấy là mình không bị bỏ lại phía sau trong mùa Trung thu, cũng như có thêm niềm vui và động lực để có thể tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.
0: Với những chiến binh nhỏ, Trung thu tại bệnh viện không chỉ là một ngày hội mà còn là khoảng thời gian để các em được vui chơi, được lựa chọn món quà mà mình yêu thích và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Sự sẻ chia ấy có thể không trực tiếp thay đổi quá trình điều trị, nhưng lại mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và thêm nghị lực để tiếp tục hành trình phía trước. Bởi phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là thông điệp các em không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật.
2: Cháu mua được gấu bông này, rồi là quầy đồ chơi với lại ba lô, với lại cả kết bóng nữa, là toàn đồ tự cháu chọn đấy ạ. Và cháu rất là thích tham gia cái chương trình này, là cháu rất là vui, cảm thấy là ấm lòng.
3: Con rất vui, con được lấy món quà hình bác sĩ và chữ bình an ạ, cho con, cuộc đời của con bình an ạ.
4: Rất là vui cho con ạ, và con vàng để cho cháu có một kỳ Trung thu là thoải mái và có sức khỏe.
0: Một mùa Trung thu rồi sẽ qua, những món quà đã được mở, hội chợ rồi cũng khép lại. Nhưng với những chiến binh nhỏ, điều còn lại có thể là niềm vui, sự động viên và cảm giác được cộng đồng quan tâm, đồng hành trong những ngày điều trị. Hành trình của nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cũng cho thấy, việc tốt đôi khi là một ý tưởng xuất phát từ sự quan tâm, một phần quà được trao đúng lúc, hay một khoảng thời gian dành cho những người đang cần sự sẻ chia. Người hay việc tốt không chỉ kể những câu chuyện đẹp mà còn lan tỏa thông điệp. Mỗi sự tử tế, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa ý nghĩa này để nhân thêm những hành động đẹp trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, có những ngày trong năm chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một ánh trăng tròn hay bắt gặp một chiếc đèn nhỏ lung linh, chúng ta đã biết một mùa yêu thương đang trở về. Đó chính là Tết Trung Thu, ngày hội mà tuổi thơ nào cũng mong đợi. Trung Thu có tiếng trống rộn ràng, có những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, có bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon và có cả những câu chuyện cổ tích được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cây đa và vầng trăng đã trở nên thật thân thuộc. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao lại có Tết Trung Thu? Vì sao rằm tháng 8 lại trở thành ngày hội dành cho thiếu nhi? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện cổ tích mang tên Sự tích Tết Trung Thu để tìm hiểu về những hình ảnh thân quen đã làm nên một miền ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của mỗi người. Ngày xưa, có một nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp và rất yêu trẻ con. Nàng tên là Hằng Nga. Một hôm nọ, Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm. Nếu ai làm được bánh ngon, đẹp và lạ mắt sẽ được trọng thưởng. Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất. Nàng tìm xuống trần gian thăm hỏi xem có ai giúp nàng không. Và một ngày nọ, Hằng Nga gặp được chú Cuội, một anh chàng không thật thà. Hằng Nga thoảng giọng nhẹ nhàng hỏi, chàng ơi, liệu có công thức nào để làm ra một loại bánh ngon và lạ nhất trên đời này không? Chú Cuội chỉ nghe thoảng câu hỏi của Hằng Nga, nhưng chàng không trả lời và im lặng một lúc thật lâu. Rồi sau đó, mặc dù không biết câu trả lời, nhưng chú Cuội vì muốn được tiếp tục nói chuyện với Hằng Nga, chú Cuội đã vội vàng trả lời. Nàng ơi, nàng cứ đem hết nguyên liệu làm bánh mà trộn thật đều với nhau rồi đem nướng lên. Để một lúc sau rồi lấy ra thì nàng sẽ có một món bánh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hằng Nga mừng rỡ vì chàng Cuội đã chỉ cho nàng bí quyết đó. Nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng Cuội làm những chiếc bánh để có thể mang đi dự thi. Trải qua một thời gian làm ra những chiếc bánh ngon nhất, nàng Hằng Nga cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội. Nhưng chú Cuội lưu luyến không muốn rời xa Hằng Nga nên đã một tay nắm lấy tay nàng và tay kia giữ vào cây đa. Nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo cả chàng cùng cây đa đầu làng lên tận cung trăng. Giờ đây ngồi trên cây đa, chú Cuội có thể thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Đôi lúc nhớ nhà, nhớ em, Cuội chỉ biết ngồi khóc và buồn bã. Về đến thiên đình, thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất. Những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất và lấy tên bánh Trung Thu. Nàng đã ước mỗi năm cứ rằm tháng 8, nàng cùng chú Cuội được xuống trần gian chơi cùng các em nhỏ. Từ đó, Ngọc Hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, dịp Tết vui chơi của các em nhỏ. Kể từ đó hàng năm, vào rằm tháng 8 là Hằng Nga và chú Cuội lại được gặp nhau rồi cùng xuống trần gian mang những chiếc bánh đến cho các em nhỏ để quây quần bên nhau cùng ăn với gia đình các bé. Về sau, hễ cứ đến rằm tháng 8 là gia đình sum họp quây quần bên nhau cùng tất cả các thành viên ăn món bánh truyền thống mang tên bánh Trung Thu ngày nay. Đây chính là câu chuyện được dân gian kể lại về sự tích Tết Trung Thu cho đến tận bây giờ. Các em thân mến, sự tích Tết Trung Thu là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích với những nhân vật quen thuộc như Hằng Nga, chú Cuội, cây đa và cung trăng. Nhưng điều làm cho câu chuyện trở nên gần gũi với tuổi thơ chính là không khí vui tươi và tình cảm yêu mến dành cho các em nhỏ. Trong câu chuyện, Hằng Nga là một nàng tiên yêu trẻ em. Chính tình yêu ấy khiến cho nàng mong muốn mang niềm vui cho các em nhỏ. Và cũng từ mong muốn ấy

0: một ngày hội đặc biệt đã được hình thành trong lời kể dân gian. Có thể mỗi vùng miền sẽ có những cách thể hiện khác nhau về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng trong thế giới cổ tích, những câu chuyện như thế đã giúp cho các em nhỏ có thêm một miền tưởng tượng thật đẹp. Chỉ cần nhìn lên mặt trăng, các em có thể nghĩ ngay đến cung trăng, đến chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Trung Thu vì thế không chỉ là một ngày có bánh ngon hay những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, đó còn là dịp để cho các thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại. Bố mẹ có thể cùng với các con chuẩn bị mâm cỗ, ông bà có thể kể lại những câu chuyện về Trung Thu của ngày xưa. Các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn, ca hát và chơi những trò chơi truyền thống. Những khoảnh khắc ấy có thể rất bình thường, nhưng khi lớn lên, chúng lại trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ mãi. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng niềm vui giản dị, một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh Trung Thu hay một đêm trăng sáng sẽ trở nên đặc biệt hơn khi được chia sẻ cùng với những người mình yêu thương. Với các em nhỏ, Trung Thu có thể là ngày hội của tiếng cười, nhưng với cha mẹ, đó là dịp để nhìn thấy con cái của mình lớn thêm một chút. Rồi một ngày nào đó các em sẽ lớn lên. Và bởi vậy, hãy biết giữ lấy những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ. Các em hãy vui chơi thật hồn nhiên, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với bạn bè và trân trọng những giá trị mình đang có. Bởi tuổi thơ chỉ đến một lần, nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ có thể sẽ theo chúng ta suốt một đời. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe câu chuyện về nguồn gốc của Tết Trung Thu qua lời kể dân gian. Còn bây giờ, hãy cùng trò chuyện với bạn Thu Hà để xem bạn ấy yêu thích điều gì nhất ở trong ngày hội đặc biệt này nhé. Thu Hà thân mến, trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều hình ảnh quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, cây đa và những chiếc bánh Trung Thu nữa. Hình ảnh nào làm cho em thích nhất?
1: Em thích hình ảnh chị Hằng và chú Cuội nhất từ nhỏ. Mỗi khi đến Trung Thu, em thường được bố mẹ kể về chị Hằng sống trên cung trăng và chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa. Và em thấy những hình ảnh đó rất là gần gũi với tuổi thơ của em. Em cũng rất thích lúc Trung Thu được rước đèn và nghe mọi người kể chuyện về hai nhân vật này.
0: Nếu được chọn một điều em muốn làm cùng với gia đình trong đêm Trung Thu, thì em sẽ chọn điều gì?
1: Em muốn cả gia đình cùng ăn bánh Trung Thu và ngồi nói chuyện với nhau. Em cũng muốn tự làm một chiếc đèn nhỏ để tặng cho em của em. Em nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ niềm vui với người khác, thì Trung Thu cũng sẽ càng ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn Thu Hà với những chia sẻ rất đáng yêu vừa rồi. Các em thân mến, nhắc đến Trung Thu, bên cạnh ánh trăng tròn, bánh Trung Thu là hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn ông sao lung linh trong tay các em nhỏ. Có bạn rước đèn cùng bố mẹ, có bạn lại đi cùng ông bà. Có bạn lại cùng với bạn bè nối thành một đoàn thật dài. Mỗi chiếc đèn nhỏ như mang theo một ước mơ, một niềm vui và một câu chuyện rất riêng của tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiếc đèn ông sao đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của Tết Trung Thu. Chỉ cần nghe tiếng hát về chiếc đèn ông sao, nhiều bạn nhỏ đã có thể hình dung ra một đêm trăng rực rỡ, nơi có tiếng cười, có tiếng trống và những bước chân háo hức trên con đường làng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào không khí Trung Thu ấy qua một bài hát quen thuộc, đó là ca khúc Chiếc đèn ông sao qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân nhé.

em thân mến nhắc đến những ca khúc viết về Tết Trung Thu, Chiếc Đèn Ông Sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một giai điệu đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bằng những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ như chiếc đèn ông sao, ánh trăng và không khí rước đèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên một ca khúc có sức sống bền lâu. Điều đáng quý là bài hát không sử dụng những hình ảnh quá xa lạ mà bắt đầu từ chính niềm vui giản dị của trẻ thơ trong đêm hội trăng rằm. Giai điệu tươi sáng rộn ràng cùng ca từ dễ nhớ đã giúp cho chiếc đèn ông sao nhanh chóng trở thành một bài hát quen thuộc mỗi khi Trung Thu về. Qua thời gian, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích, vang lên trong những đêm hội, những chương trình văn nghệ và trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Với riêng các em nhỏ hôm nay, khi nghe bài hát qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân, hình ảnh chiếc đèn ông sao dường như được thắp sáng, được đưa chúng ta trở về với không khí rộn ràng, trong trẻo của một đêm Trung Thu đầy yêu thương.

Quý vị thân mến, Chiếc Đèn Ông Sao là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bài hát đưa chúng ta đến với đêm trung thu rộn ràng, nơi những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng hát và niềm vui của các em nhỏ. Điểm đáng yêu của ca khúc chính là hình ảnh gần gũi chiếc đèn ông sao, không phải là một món quà đắt tiền. Chiếc đèn ông sao nhỏ đã đủ làm nên một niềm vui cho cả đêm hội. Âm nhạc của bài hát mang tiết tấu tươi vui rộn ràng, rất phù hợp với không khí trung thu. Giai điệu thì dễ nhớ, dễ hát, khiến các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Nhưng đằng sau sự vui tươi ấy còn là một nét đẹp văn hóa. Trung thu chính là dịp để các em nhỏ vui chơi, nhưng cũng chính là dịp để gia đình sum họp. Khi những chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng ấy không chỉ làm đẹp cho con đường mà còn gợi cảm giác ấm áp của tình thân. Vì vậy, khi nghe Chiếc Đèn Ông Sao, các em hãy thử nhớ về một đêm trung thu mà mình từng có. Có thể đó là lần đầu tiên các em được bố mẹ mua cho một chiếc đèn. Có thể là lần đầu tiên cùng với các bạn rước đèn quanh xóm. Cũng có thể là cùng với cả nhà quây quần bên nhau, chia sẻ từng miếng bánh trung thu ngọt lành. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ lớn lên cùng với chúng ta. Và có lẽ điều mà đẹp nhất của trung thu không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh ngon hay là có bao nhiêu món quà, mà là chúng ta đã có một buổi tối được vui chơi, được yêu thương và được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.

Các em nhỏ thân mến, một câu chuyện cổ tích, một vầng trăng, một chiếc đèn ông sao và những tiếng cười trong trẻo, tất cả đã tạo nên một miền ký ức thật đẹp mang tên Tết Trung Thu. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn.

0: Hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa trung thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Chúc cho mỗi bạn nhỏ luôn giữ trong tim mình một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo, nơi có ánh trăng, có chiếc đèn lung linh và có vòng tay yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những hành trình lưu thông thuận lợi và bình an trên mỗi cung đường và tuyến phố. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những chuyến hành trình với điều kiện thời tiết hy vọng sẽ là sự thuận lợi, không có những cơn mưa và trời cũng sẽ không quá nắng gắt, gây khó chịu và cảm giác di chuyển sẽ thêm phần mệt mỏi hơn cho các bác tài. Thay vào đó là chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật tốt, một nền tảng tinh thần thật thoải mái, và bên cạnh đó sẽ là những món quà âm nhạc thật ý nghĩa để chúng tôi cùng với quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ những món quà âm nhạc này tới những người bạn, tới những người thân yêu của mình. Cách thức rất quen thuộc để quý vị có thể tương tác cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường đó là quý vị hãy gọi về số máy 02253 610969, và chúng ta cũng có thể ghi âm thư thoại gửi về số 0985741781. Chương trình cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông trên những chặng hành trình và cả những bài hát, cả những thư thoại mà quý vị và các bạn yêu cầu nữa. Trước chương trình thời gian và chương trình Khúc Hát Trên Đường lên sóng thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả, các thành viên của Hội Anh Em Container Đất Cảng. Thính giả cho biết là đã xảy ra va chạm giữa một xe công nhân đưa đón công nhân và một xe ô tô con trên trục đường Đình Vũ qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Lúc này thì giao thông qua khu vực cũng gặp đôi chút ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đã có mặt rất kịp thời hỗ trợ giao thông tại đây để các bác tài chúng ta có thể di chuyển ổn định và giải quyết vụ việc. Hy vọng là vụ việc cũng sẽ sớm được giải quyết để các bác tài chúng ta có thể yên tâm hơn khi mà di chuyển qua khu vực này. Nhắc lại thông tin là tại khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ có một sự cố va chạm giao thông xảy ra tại khu vực này. Chúng ta chú ý vụ va chạm xảy ra giữa một xe đưa đón công nhân và một xe ô tô con. Trong khi đó thì các khu vực nút giao trên địa bàn thành phố Hải Phòng lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận một tín hiệu giao thông tương đối ổn định. Tuyến đường Lạch Tray hay Tô Hiệu thì lượng phương tiện đã giảm so với đầu giờ sáng rồi. Lúc này thì chúng tôi có nhận được thông tin từ anh Bắc HLX. Anh có cho biết quốc lộ 5 cách ngã 5 Cổ Dũng hướng đi Hà Nội đang có một xe container gặp sự cố sát giải phân cách. Phía sau có cảnh báo tương đối sơ sài. Chúng ta chú ý một chút khi di chuyển trên trục quốc lộ 5 cách khu vực ngã năm Cổ Dũng hướng đi Hà Nội. Lúc này thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin này để quý vị thính giả chúng ta có thể biết và chủ động phòng tránh. Bây giờ thì hãy cùng Khúc Hát Trên Đường khởi động cùng chương trình hôm nay với rất nhiều những món quà âm nhạc ý nghĩa. Ca khúc Đi Cùng Em sẽ là ca khúc đầu tiên mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn, với phần thể hiện của Minh Vương, Em For You, Lemon Gram. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Tùng với số cốt điện thoại là 0708. Anh muốn gửi tặng bài hát này tới các thính giả và các bác tài. Chúc mọi người sẽ có những cung đường lưu thông an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Giang, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, mà vào lúc 8 giờ 34 phút đã có một xe container chết máy ở đỉnh cầu Kiền hướng Thủy Nguyên. Lúc này thì cầu Kiền giao thông đang gặp nhiều khó khăn, các bác tài chúng ta chú ý. Còn anh Long, diễn đàn cũng cho biết là đường tỉnh 351 từ ngã tư Cầu Giấy đến ngã tư Long Thành, ngã ba Hùng Vương lưu thông ổn định. Từ ngã tư Cầu Gỗ chúng ta đi về lối rẽ vào phường Hồng An, tình hình giao thông cũng đang có những chiều hướng ổn định, các bác tài chúng ta chú ý. Phút trước chúng tôi cũng có nhận được khuyến cáo từ anh Bắc ở trên trục quốc lộ 5, cách khu vực ngã năm Cổ Dũng theo chiều đi Hà Nội thì cũng đang có một xe container gặp sự cố ở sát giải phân cách. Như vậy là trên cả hai tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, một số những đoạn điểm thì vẫn đang có những cái phương tiện xe container gặp sự cố và dừng đỗ. Mọi người hết sức chú ý để có thể chủ động phòng tránh từ xa và từ sớm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc Hải Phòng Ta, một sáng tác của Đạt Oji qua phần thể hiện của Đạt Oji, Công Bít và Quỳ Hamo. Yêu cầu âm nhạc này chúng tôi nhận được từ thính giả là bạn Thu Anh. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả người dân và du khách khi đến với Hải Phòng. Chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với thành phố Hải Phòng ngày hôm nay.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất vui tươi và dễ thương của ca khúc Hải Phòng Ta. Khi nghe những giai điệu của ca khúc này thì ngay lập tức chúng ta muốn ùa vào những hàng ăn uống để có thể tận hưởng những không khí của một ngày trời thu với những món ăn đậm chất Hải Phòng. Và đó có thể là khi mà chúng ta sẽ cùng được thưởng thức ẩm thực với những món ăn vô cùng hấp dẫn, với bánh mì que, với bún ốc, với bún cá và nhiều những món ăn hấp dẫn khác nữa. Và vào mùa thu này thì đến với Hải Phòng, chúng ta tận hưởng không khí thu Hải Phòng bằng một cách rất riêng, cũng có thể là thưởng thức bánh trung thu. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, với những chiếc bánh trung thu cùng với những ly trà cúc trên những con đường và tuyến phố, ngắm một chút không khí thành phố khi vào thu. Đây cũng là một cảm giác rất đặc biệt mà chúng tôi muốn cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khi đến với Hải Phòng trong mùa thu này. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, một sáng tác của Nguyễn Mạnh Hoàng qua phần thể hiện của Linh Ly. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả An Khánh. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới những người bạn của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau.

Chúng ta vừa đến với những giai điệu trong trẻo của ca khúc Cho tôi một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của hai mẹ con ca sĩ Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh. Đây cũng là một trong những món quà âm nhạc rất ý nghĩa để chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những năm tháng của tuổi thơ, được chơi những trò chơi quen thuộc, được sống lại những ký ức một thời tuổi thơ ùa về trong trái tim yêu thương của tất cả mọi người. Bây giờ trước khi đến với những món quà âm nhạc trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật thông tin giao thông đến từ thính giả với nick Zalo là Don Quixote. Hội anh em chạy lệnh, anh có cho biết là ngã tư Quán Toan đi về Cầu Kiền ùn đến trạm đăng kiểm Quán Toan rồi. Hướng ngược lại thì ùn từ khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Nguyên nhân là mật độ xe đang rất cao, một số xe tải nặng di chuyển qua Cầu Kiền gây dòng xe đi chậm và ùn ứ. Trước đó chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ anh Giang cho biết là một xe container chết máy ở giữa Cầu Kiền theo hướng đi Thủy Nguyên, và Cầu Kiền cũng đi khó. Bây giờ thì vẫn chưa có những tín hiệu khả quan qua khu vực này đâu. Chúng ta chú ý một chút để có thể bảo đảm hành trình di chuyển của mình trong ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Phúc với số cuối điện thoại là 1009. Anh có yêu cầu bài hát Bên Lăng Bác Hồ, một sáng tác của Dân Huyền qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn. Anh muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe đài thật ý nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua, chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh đến từ anh Phong Linh. Tại ngã tư Metro, hệ thống đèn tín hiệu vẫn chưa hoạt động. Từ sáng đến giờ thì khu vực này gặp sự cố về lưới điện khiến cho cụm đèn tín hiệu cả bốn hướng tại đây đều không hoạt động. Đến bây giờ thì vẫn chưa khắc phục được. Trước cửa bệnh viện Phụ sản cơ sở 2 trên trục quốc lộ 5 theo chiều đi Hà Nội đang có một xe tải gặp sự cố nằm ở làn sát giải phân cách. Chúng ta chú ý để có thể bảo đảm quá trình di chuyển của mình. Đang ùn từ bệnh viện Phụ sản 2 về khu vực theo hướng đi Hà Nội, các bác tài chúng ta lưu ý. Đây cũng là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cần khuyến cáo tới quý vị và các bạn. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay đến từ Zalo Quyết Thắng. Các khúc mà bạn lựa chọn trong chương trình là bài hát Xuân Thì, một sáng tác và thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh. Bạn muốn gửi lời chào tới ban biên tập chương trình và lời chúc cho tất cả các thính giả, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Thì ngay sau đây quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi, đó là hãy tiếp tục gọi về số máy 02253-610-969 để có thể chia sẻ những món quà âm nhạc thật ý nghĩa nhé. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo được yêu cầu từ Zalo Nguyễn Hải Đăng. Xin chào chương trình, hôm nay mình muốn yêu cầu bài hát Người Yêu Dấu Ơi. Người Yêu Dấu Ơi là một bản lời Việt của ca khúc kinh điển Kobitoyo do nữ nhạc sĩ ca sĩ Mayumi Isawa sáng tác và do Mỹ Tâm thể hiện, kèm theo một lời nhắn gửi: chúc ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả nghe đài một ngày hạnh phúc, làm việc thật hiệu quả, luôn lái xe an toàn. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cũng xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Hải Đăng, một thính giả rất thân thiết của Khúc Hát Trên Đường. Chúc cho bạn Nguyễn Hải Đăng cùng với những thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay chúng ta có thêm được thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay quý vị nhé.

0: quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi cũng xin được tiếp tục chương trình hôm nay bằng một kết nối trực tiếp từ anh Dũng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu âm nhạc mà anh Dũng sẽ yêu cầu trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, Lưu Lâm Ngọc xin chào ạ.
1: Chào Lâm Ngọc, chào các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng ơi, hình như là anh đang cho hơi xa mic điện thoại nên là tiếng nó không được tốt lắm, với mình điều chỉnh lại một chút anh nhé.
1: Bạn nghe rõ chưa?
0: Dạ vâng, được rồi anh ạ. Hôm nay anh vẫn đi làm chưa ạ?
1: Hôm nay vẫn đi đo đường.
0: Vẫn đi đo đường. Từ sáng giờ mình đo được khoảng bao nhiêu km rồi ạ?
1: Từ sáng giờ mình mới qua từ Bắc Giang về đến Hải Phòng thôi.
0: À, thế anh chạy từ khoảng mấy giờ ạ?
1: Mình đi từ trên lúc sớm.
0: Sớm ạ? À, bây giờ về đến Hải Phòng rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà đặc thù công việc của các bác tài, chúng ta chạy xe ô tô thì nó cứ liên miên như thế, giờ giấc nó không ổn định, thì anh thấy là nó có bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe cũng như là cái nhịp sinh hoạt của mình không?
1: Không, anh thấy bình thường.
0: À, bình thường, chạy quen rồi đúng không ạ?
1: Mình căn bản là nghe nói là Nam Ngọc đang buồn nên nói chuyện với Nam Ngọc tí
0: rồi. Báo cáo anh là từ sáng giờ em chỉ có lăn từ giường dưới đất thôi mà thấy rất là mệt rồi. Mà anh còn đi từ Bắc Giang về đến Hải Phòng anh vẫn rất khỏe thì quả thực là hâm mộ anh quá. Vâng, với bác tài thì chắc có lẽ là sức khỏe phải là cái yếu tố quan trọng nhất rồi đúng không ạ? Làm sao để mọi thứ nó sẽ thuận lợi, những cái công việc nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sức khỏe nữa, nhất là hôm nay trời nắng, mong là nắng hanh thì anh em uống đủ nước để có những cái cung đường an toàn. Vậy thì hôm nay không biết là Lâm Ngọc có được tặng anh Dũng một bài hát gì không đây ạ?
1: Nhờ các bạn phát giúp mình ca khúc Tình Yêu Còn Đâu, bạn
0: à, vâng, ca khúc này thì anh có muốn gửi tới ai không hay là mình chỉ muốn để nghe giai điệu của ca khúc này thôi ạ?
1: Mình gửi tới các bạn trong ekip và các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Là nhắn là ngoài trời thời tiết nắng nóng. Dạ. Anh em lái xe an toàn.
0: Dạ. Chuẩn bị thêm một vài bình nước bên mình nữa đúng không anh? Để có những cung đường lưu thông thuận lợi. Lâm Ngọc cũng chúc anh hôm nay thì sẽ có nhiều sự thuận lợi trong công việc, đi đến nơi về đến chốn và đạt được cái hiệu suất công việc cao nhất anh nhé. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ạ.
1: Rồi, cảm ơn các bạn nhé.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi tranh thủ những khoảng thời gian ít ỏi với các bác tài để có thể chia sẻ và trò chuyện. Cảm ơn các bác tài đã dành thời gian cho Quốc Trên Đường. Và bây giờ chúng ta cùng đến với Tình Yêu Còn Đâu qua phần thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả. Xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Hôm nay anh lựa chọn ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng, để gửi tới ban biên tập chương trình và gửi tới anh chị em diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Chúc cho mọi người một ngày mới tốt lành, hạnh phúc, nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin được mời anh Long và các thành viên của diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng chúng ta cùng lắng nghe bài hát này nhé.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua chúng tôi có nhận được thông tin thêm từ anh Phong Linh. Lúc này thì qua công ty cổ phần thép miền Bắc trên trục quốc lộ 5 để hướng về ngã tư Metro chiều về cảng cũng đang ùn dài rồi. Có một xe siêu trường đang ra vào ở khu vực bến bãi ở khu vực này gây cản trở giao thông, cộng với mật độ phương tiện đang gia tăng cao khiến cho tình hình giao thông qua đây cũng gặp nhiều khó khăn. Qua đoạn tuyến này, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Bây giờ chương trình cũng xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo với một yêu cầu từ thính giả có số cuối điện thoại là 8080. Bài hát mà thính giả lựa chọn là ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Bùi Công Nam và anh Tú, những giọng ca trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu mến. Và bài hát này chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Vâng, ai cũng có cho mình một tuổi thơ. Đó là những ký ức thật đẹp được nằm ở trên những chiếc chõng tre của bà, được nghe những câu chuyện cổ của mẹ, hay đơn giản chỉ là được cùng với các bạn có những trải nghiệm với những trò chơi như đánh bắn bi, đánh đáo và nhiều những cái trò chơi khác nữa. Tất cả những điều đó sẽ góp phần làm nên một tuổi thơ thật đẹp trong ký ức của mỗi người. Với những giai điệu ngọt ngào trong chương trình hôm nay, hy vọng sẽ đủ để chạm đến miền cảm xúc của tất cả mọi người, và chúc cho tất cả quý vị sẽ có những giây phút ý nghĩa cùng với khúc hát trên đường. Bây giờ thì Lâm Ngọc cũng đang nhận được yêu cầu đến từ thính giả với nick Zalo là 5HD. Xin chào khúc hát trên đường, hôm nay là ngày rằm Trung thu. Em nhờ chương trình phát ca khúc Rước đèn Trung thu sáng tác của Vũ Hoàng do Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện để gửi tặng đến các thính giả cùng với lời nhắn chúc cho mọi người một ngày nghe nhạc vui vẻ và tận hưởng một mùa trăng thật trọn vẹn và tràn đầy ý nghĩa.

Vâng, khi nghe những giai điệu của rước đèn trung thu, trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng rạo rực phải không ạ? Một mùa trăng cũng đã dần khép lại rồi. Sau đêm nay sẽ là đêm trăng tròn nhất, đêm rằm tháng 8. Một đêm trăng với thật nhiều ước nguyện dành cho trẻ nhỏ. Đó là khi các em sẽ tận hưởng một mùa trăng với tiếng trống múa lân, với những mâm cỗ trung thu được quây quần bên gia đình và bạn bè. Hy vọng rằng đây sẽ là một mùa trăng ý nghĩa với tất cả các bạn nhỏ. Và những bài hát cùng với chương trình ngày hôm nay và tất cả các chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, hy vọng sẽ là những lời nhắn gửi ý nghĩa dành tặng cho các bạn nhỏ trong mùa trăng năm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc ý nghĩa, là bài hát và lời nhắn gửi mà anh Vương đã lựa chọn và gửi tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu thương và dành những tình cảm thật đặc biệt cho chúng tôi. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Thúy, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trên tần số 93,7 và 104,5 MHz. Thưa quý vị, với nhiều gia đình có con nhỏ, chuyện ăn uống đôi khi lại là câu chuyện khiến cha mẹ băn khoăn nhất. Con ăn ít, kén ăn, bữa cơm kéo dài, cân nặng mãi không tăng và không ít phụ huynh tìm đủ cách để con ăn được nhiều hơn. Nhưng liệu trẻ biếng ăn có đơn giản chỉ là khó ăn không?

0: khi nào thì tình trạng chậm tăng cân cần được lưu ý và cha mẹ nên chăm sóc trẻ như thế nào để con phát triển khỏe mạnh. Đây cũng là nội dung chúng ta tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một bữa ăn của trẻ tưởng chừng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng với những gia đình có con biếng ăn, đó có thể là cả một hành trình đầy lo lắng. Có trẻ ngậm thức ăn, có trẻ chỉ thích một vài món, cũng có trẻ ăn rất ít trong thời gian dài, khiến cân nặng và chiều cao tăng chậm. Với những trường hợp này, nhiều cha mẹ thường tìm cách thúc ép trẻ ăn thêm. Thế nhưng càng ép, trẻ càng sợ bữa ăn và tình trạng biếng ăn có thể trở nên khó cải thiện. Anh Quang Văn có con đang học lớp 1, cũng từng khá lo lắng khi thấy con gầy và chậm tăng cân.
1: Con tôi thì từng có một thời gian là cũng lười ăn, bố mẹ ông bà thúc ép về nhiều cũng không ăn được. Sau khi mà tìm hiểu một số nguồn thông tin từ bạn bè hay là có một số bạn bè là bác sĩ thì khuyên là nên đi khám, bởi vì ngoài cái vấn đề mà do con chậm ăn có thể vấn đề về bên trong, cái này thì phải có bác sĩ có chuyên môn, không nên chủ quan vấn đề này.
0: Không ít cha mẹ cũng có tâm lý giống anh Quang Văn, thấy con ăn ít thì tìm cách ép ăn, thấy con chậm tăng cân thì tự bổ sung thêm các loại sản phẩm hỗ trợ. Nhưng biếng ăn ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Và điều quan trọng là cần xác định đúng nguyên nhân thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để con ăn nhiều hơn. Thực tế, biếng ăn ở trẻ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ thói quen ăn uống, tâm lý đến các vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách để trẻ ăn thật nhiều, điều quan trọng là cha mẹ cần theo dõi sự phát triển của trẻ và nhận biết khi nào cần sự tư vấn của bác sĩ. Vậy thế nào được coi là biếng ăn hoặc chậm tăng cân ở trẻ? Những nguyên nhân nào thường gặp và cha mẹ cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những câu hỏi này, ngay sau đây Chìa khóa sức khỏe, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, thế nào được coi là biếng ăn hoặc là chậm tăng cân ở trẻ?
2: Cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Phương Thúy và kính thưa các bậc phụ huynh. Biếng ăn là một từ rất quen thuộc nhưng đôi khi được sử dụng quá rộng. Có trẻ ăn ít hơn mong muốn của cha mẹ nhưng vẫn tăng trưởng hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ngược lại thì có những trẻ không ăn quá ít nhưng lại tăng cân và chiều cao không đạt yêu cầu. Vì vậy, đánh giá trẻ không nên chỉ dựa vào mỗi bữa ăn trẻ ăn được bao nhiêu thìa cơm. Bác sĩ thường quan tâm đến biểu đồ tăng trưởng theo thời gian, cân nặng, chiều cao hoặc chiều dài, tốc độ tăng trưởng và mối tương quan giữa các chỉ số này. Một trẻ thực sự có vấn đề về tăng trưởng khi cân nặng hoặc chiều cao không theo quỹ đạo phù hợp, đứng cân kéo dài hoặc tụt qua các đường vách phân vị đáng kể. Còn biếng ăn có thể là biểu hiện bằng trẻ từ chối thức ăn, ăn rất ít các loại thực phẩm, bữa ăn kéo dài quá lâu, thường xuyên ngậm thức ăn hoặc phụ thuộc vào việc vừa ăn vừa xem điện thoại, TV. Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn một lần mà chúng ta cân đứa trẻ, mà chúng ta phải theo dõi cả một cái quá trình tăng trưởng liên tục. Nếu cha mẹ nhận thấy trẻ chững cân, kéo dài, rụt cân, chiều cao tăng chậm, trẻ thường xuyên mệt mỏi hoặc có các triệu chứng đường tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng, tái diễn thì nên đưa trẻ đi đánh giá ngay.
0: Vâng, và những nguyên nhân nào khiến trẻ biếng ăn kéo dài ạ?
2: Biếng ăn kéo dài có thể xuất phát từ nhiều nhóm nguyên nhân. Đầu tiên là nguyên nhân bệnh lý, chẳng hạn trẻ bị thiếu máu, thiếu vi chất, nhiễm trùng kéo dài, bệnh lý đường tiêu hóa, táo bón, trào ngược, dị ứng hoặc là không dung nạp thức ăn. Tiếp theo, những vấn đề liên quan đến cách cho ăn. Ví dụ trẻ ăn liên tục trong ngày nên bữa ăn chính không đói, uống quá nhiều sữa hoặc nước ngọt, bữa ăn kéo dài quá lâu hoặc cha mẹ liên tục thay đổi món vì sợ trẻ không ăn. Một nguyên nhân mà thường gặp đấy chính là áp lực trong bữa ăn, khi cha mẹ mà liên tục ép con ăn, dọa nạt này hoặc dùng phần thưởng để trẻ ăn thì bữa ăn có thể trở thành một cuộc đấu trí. Chính vì vậy mà trẻ càng bị ép thì càng chống đối. Ngoài ra, một số trẻ có vấn đề về hành vi ăn uống. Do đó, nếu mà muốn điều trị biếng ăn thì cần tìm đúng nguyên nhân. Không có một loại vitamin hay thuốc kích thích ăn ngon nào có thể giải quyết được tất cả các trường hợp này cả.
0: Vậy khi nào thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì là tự mua vitamin này hay là men tiêu hóa hoặc là các sản phẩm kích thích ăn ngon, thưa bác sĩ?
2: Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi trẻ sụt cân, chững cân kéo dài,

0: mong muốn. Men tiêu hóa cũng vậy, cũng không phải là thuốc tăng cảm giác đói mà không phải chế biến ăn nào mà cũng cần sử dụng. Điều quan trọng là bác sĩ cần đánh giá cái sự tăng trưởng của trẻ, khẩu phần ăn, thói quen ăn uống và bệnh lý đi kèm trước khi quyết định có cần bổ sung hay không. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới các bậc phụ huynh đó chính là đừng điều trị con số trên cân bằng một chai siro. Hãy tìm nguyên nhân khiến trẻ không tăng trưởng tốt.
1: Vâng, và với mỗi chế độ dinh dưỡng sinh hoạt như thế nào để có thể giúp trẻ cải thiện tình trạng biếng ăn một cách an toàn ạ?
0: Kính thưa các bậc phụ huynh, trước hết, cha mẹ nên tạo một cái lịch ăn tương đối ổn định, gồm các bữa chính, bữa phụ phù hợp với tuổi. Khoảng cách giữa các bữa ăn cần đủ để cả trẻ có cảm giác đói. Bữa ăn nên đa dạng, có đủ nhóm chất, thay đổi cái cách chế biến. Cha mẹ có thể cho trẻ lựa chọn giữa hai hoặc ba cái món phù hợp thay vì hỏi con có ăn hay không. Một cái nguyên tắc rất quan trọng nữa là cha mẹ quyết định trẻ ăn gì và ăn vào thời điểm nào, trẻ quyết định ăn bao nhiêu trong giới hạn những thực phẩm đã được cung cấp. Chúng ta không nên ép trẻ ăn hết bát cháo, bát cơm. Nếu trẻ không muốn ăn, chúng ta có thể kết thúc bữa ăn sau một khoảng thời gian hợp lý và chờ đến bữa ăn tiếp theo. Cha mẹ cũng nên hạn chế tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử trong bữa ăn. Trẻ cần phải tập trung vào cái việc ăn và nhận biết cảm giác đói hay là no. Bên cạnh dinh dưỡng thì trẻ cần vận động và ngủ đủ giấc. Một đứa trẻ vận động hợp lý, ngủ tốt thường có cảm giác đói và nhịp sinh hoạt tốt hơn.
1: Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên gì để cha mẹ tránh tạo áp lực trong bữa ăn nhưng mà vẫn đảm bảo trẻ phát triển tốt ạ?
0: Vâng, là một bác sĩ chuyên khoa nhi, tôi muốn cha mẹ thay đổi một cái quan niệm, thế là một bữa ăn không quan trọng bằng cả quá trình tăng trưởng của trẻ. Chúng ta không nên vì trẻ bỏ một bữa mà quá lo lắng, ép ăn hoặc đuổi theo trẻ để đút từng thìa một. Cái điều quan trọng đấy chính là đánh giá tổng thể khẩu phần và tăng trưởng theo tuần, theo tháng. Cha mẹ nên tạo cái không khí bữa ăn vui vẻ, ngồi ăn cùng với trẻ và làm gương cho trẻ. Trẻ thường học cách ăn thông qua cái việc mà quan sát người lớn ăn. Không nên dùng các cái thiết bị điện tử như điện thoại, tivi để dụ trẻ ăn. Cách này có thể giúp trẻ ăn được nhiều hơn trước mắt nhưng mà lại làm mất cái khả năng nhận biết tín hiệu đói hay là no. Cha mẹ cũng không nên dùng đồ ăn như phần thưởng hoặc là hình phạt. Nếu trẻ có vấn đề về tăng trưởng thực sự, hãy đưa trẻ đi khám thay vì biến mỗi bữa ăn thành một cuộc chiến. Thông điệp cuối cùng mà bác sĩ muốn gửi tới các bậc phụ huynh, đấy chính là hãy giúp trẻ yêu thích việc ăn uống thay vì sợ hãi giờ ăn. Một môi trường ăn uống tích cực, kết hợp với dinh dưỡng phù hợp và theo dõi tăng trưởng định kỳ sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc ép trẻ ăn bằng mọi giá.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình với những chia sẻ rất là cụ thể và hữu ích ạ. Thưa quý vị, biếng ăn không phải lúc nào cũng là vấn đề đáng lo, nhưng nếu trẻ ăn uống kém kéo dài, cân nặng và chiều cao không đạt mức tăng trưởng phù hợp, cha mẹ không nên chủ quan. Ngoài việc bảo đảm bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì không khí thoải mái, không áp lực cũng là yếu tố cần thiết để giúp trẻ hợp tác. Khi có những dấu hiệu bất thường, thăm khám để tìm đúng nguyên nhân vẫn là cách tốt nhất để đồng hành cùng sự phát triển của trẻ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chìa khóa sức khỏe cũng xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sớm cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa

0: tuổi, từng bậc học để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
1: Mong nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép vào trong các cái môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. À, cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
0: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
2: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông, và gần đây nhất chính là hội thi Lung Chung Vàng nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích, và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
0: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
3: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi Lung Chung Vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra. Đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Vì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
0: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới. Hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
4: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
0: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
5: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữa cả cũng như các tiết sinh hoạt là trên lớp nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết là có cái xác nhận của phụ huynh các quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
0: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
8: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
6: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo Phát Thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những giọng hát chỉ cần một vài câu hát vang lên, chúng ta đã nhận ra ngay đó là ai. Và Mỹ Tâm có lẽ là một giọng hát như thế. Từ những năm đầu 2000 với Tóc Nâu Môi Trầm, Họa Mi Tóc Nâu, Rồi Ước Gì và rất nhiều ca khúc đã đi cùng thanh xuân của nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc, Mỹ Tâm đã tạo nên một hành trình âm nhạc đáng nhớ. Điều đặc biệt ở Mỹ Tâm có lẽ không chỉ nằm ở một chất giọng khỏe, giàu cảm xúc mà còn ở cách cô đưa cảm xúc rất đời thường vào trong từng bài hát. Hôm nay, Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng bạn quay lại một vài điểm dừng rất đẹp trong hành trình ấy. Có những bài hát về tuổi trẻ, có những giai điệu của tình yêu, có cả những câu chuyện chia tay và nhớ thương. Và tất nhiên, tất cả đều mang một dấu ấn rất riêng của họa mi tóc nâu Mỹ Tâm. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Người Hãy Quên Em Đi là ca khúc nằm ở vị trí đặc biệt trong tâm chín, ban đầu được giới thiệu như một hidden track và chính Mỹ Tâm sau đó đã biến nó thành một trong những ca khúc được khán giả yêu mến đón nhận. Một cô gái hiểu rằng tình yêu đã không còn như ngày trước, những lời hứa đã ở lại phía sau và dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tiếc nuối, cô chọn cách nói lời kết thúc. Điều đặc biệt là một câu chuyện ấy lại được đặt trên nền giai điệu bossa nova rất bắt tai để nỗi buồn không chìm xuống mà lắc lư, cứ chuyển động theo cách rất Mỹ Tâm.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Có lẽ tình yêu đẹp nhất là khi chúng ta không cần phải cố gắng để yêu thêm một chút nữa, bởi mỗi ngày trôi qua, trái tim tự nhiên lại thương một người nhiều hơn ngày hôm qua. Trong một tình yêu là ca khúc do chính Mỹ Tâm sáng tác, gắn với bộ phim truyền hình cùng tên và cũng là một dấu ấn thú vị trong hành trình nghệ thuật của cô. Một ca khúc vừa cho thấy khả năng sáng tác của Mỹ Tâm, vừa rất đúng với thế mạnh của cô, kể những câu chuyện tình bằng một giọng hát giàu cảm xúc.

20 là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo được Mỹ Tâm thể hiện trong album Mã Yêu. Đúng như tên gọi, bài hát gợi về tuổi 20, cái tuổi của những ước mơ, những rung động đầu đời và cả một tương lai còn rất rộng phía trước. Giai điệu trong trẻo nhẹ nhàng, mang màu sắc tươi sáng của tuổi trẻ. Nghe lại 20 hôm nay, có thể chúng ta đã đi xa khỏi tuổi ấy, nhưng những cảm xúc trong veo của một thời thanh xuân thì vẫn có thể trở về qua từng câu hát.

Nhắc đến Mỹ Tâm, một cái tên gần như đã trở thành thương hiệu họa mi tóc nâu. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trần Huân với giai điệu tươi sáng, trong trẻo, hình ảnh chú họa mi và mùa xuân được đưa vào bài hát rất nhẹ nhàng. Nhưng điều đáng nhớ nhất là ca khúc đã góp phần tạo nên biệt danh họa mi tóc nâu gắn với Mỹ Tâm. Và cũng bởi thế, mỗi khi những giai điệu này vang lên, người ta gần như lập tức nghĩ đến cô.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Nhưng Một Giấc Mơ là một sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Bài hát nói về cảm giác sau một cuộc tình đã qua, người đã rời đi nhưng những kỷ niệm vẫn còn nguyên, để rồi tình yêu ấy cứ trở về trong tâm trí như một giấc mơ. Giai điệu chậm, mềm và giàu khoảng lặng, rất phù hợp với cách Mỹ Tâm xử lý những ca khúc tình buồn. Không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần một chút nghẹn ngào trong giọng hát cũng đủ chạm đến người nghe.

Và nếu tình yêu đôi khi bắt đầu từ một điều chẳng ai ngờ tới, thì nụ hôn bất ngờ chính là một câu chuyện như vậy. Đây là sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu ballad nhẹ nhàng với nhịp 3-4 chậm rãi, tạo cảm giác rất tình và lãng mạn. Bài hát kể về hai người ban đầu còn hững hờ, rồi chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu nhớ và thương nhau. Một ca khúc đáng yêu, trong trẻo, cho thấy một Mỹ Tâm rất khác với những bản tình ca đầy day dứt.

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610 969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Chú muốn có nhà không?
2: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ô, bác tổ trưởng
3: nhá, em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
1: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
3: Bác nói thế nào chứ, sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cu tít nó còn biết đấy, mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con nó?
3: Ôi dồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi

0: nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
1: Thì em là em cấm tiệt không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
1: Dạ thì
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau chỉ là tử vong do tai nạn giao thông thôi, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
1: bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn, mà nói miệng không thôi chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây cụ thể đây, chú đọc đi.
0: Đâu đâu đâu, bác này em xem.
2: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
1: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
3: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
1: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lạ hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
2: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
1: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
0: Chú hiểu là được rồi.
1: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
3: Con cũng đi nữa ạ.
1: Nhất trí.
4: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
3: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
4: Ôi giời
3: bác
4: ơi,
3: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
4: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
3: Ô thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
4: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
3: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
4: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
3: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Giờ cao điểm đã bắt đầu. Phương Liên và Phương Thúy đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố. Chúng tôi hy vọng rằng kênh sóng FM 102,2 MHz sẽ là người bạn đường tin cậy của quý vị thính giả. Và số điện thoại của chương trình 0225 3610 969 cũng đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ chính quý vị và các bạn. Chúc tất cả các bác tài thượng lộ bình an.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi lên sóng thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Buổi trưa ngày hôm nay thì tình trạng nắng cũng đang khiến cho chúng ta cảm thấy e ngại hơn với mức nhiệt độ lên rất là cao. Kèm theo đó nữa là có sự gia tăng về những điểm nút giao cắt. Với những khu vực mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút, nhường nhịn nhau đi đúng làn đường phần đường của mình, bởi vì là có khá nhiều những xe ô tô khi mà thấy dòng xe đang xảy ra tình trạng nứ thì đã di chuyển sang làn hai bánh. Và trong những ngày vừa qua thì qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là với những điểm nút giao cắt, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở và xử lý khá nhiều những trường hợp di chuyển sang khu vực này gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Còn về một số những điểm nút giao cắt khác như ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu Bạch Lạch Tray, mật độ có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tại ngã tư cầu Bạch Lạch Tray thì tấp nập các hướng, và đây cũng là một thông tin có lẽ là được đánh giá khả quan hơn so với những ngày vừa qua, khi mà khung giờ cao điểm buổi trưa chúng tôi ghi nhận là việc tham gia giao thông tại khu vực ngã tư cầu Bạch Lạch Tray hiện tại cũng đang ổn định trên trục đường Lạch Tray. Còn có đông một chút là theo hướng từ đường gom Nguyễn Văn Linh hay là đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về, nhất là tại khu vực hướng Nguyễn Bình Khiêm đi về đây thì xe ô tô cũng di chuyển chậm. Ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn khá đông, đi về cầu Niệm tương tự và có xảy ra tình trạng xung đột ở chân cầu. Ngã tư cầu Bạch Lạch Tray thì cũng tương tự như vậy, đi về cầu Nguyễn Văn Linh có đông theo cả hai chiều, chúng ta vẫn cần phải lưu ý giảm tốc độ qua những điểm nút giao cắt như là với khu vực tuyến đường Kinh Dương. Đây là một khu vực mà có lẽ người điều khiển xe di chuyển từ tuyến đường Kinh Dương để nhập vào làn chính Nguyễn Văn Linh theo chiều đi về cảng cũng ở mức độ tấp nập các khung giờ trong ngày, nên thường xuyên tạo ra những cái sự rủi ro, nhất là khi mà chúng ta di chuyển nhanh không giảm được tốc qua điểm nút giao cắt này thì rất dễ xảy ra va chạm với các phương tiện, nhất là ô tô mà đi từ tuyến đường Kinh Dương để chúng ta quanh phải sang đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin từ hình ảnh chuyển về, đó là khu vực các điểm giao ở trung tâm thành phố, mật độ xe đang có sự gia tăng khá là nhanh. Ví dụ như ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, gần đó là ngã tư Nguyễn Bình, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được nhưng cũng bắt đầu xuất hiện sự sôi nổi và nhộn nhịp hơn. Ở khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì có đan xen qua tim đường, chưa tạo thành điểm nghẽn và chưa mất nhiều thời gian của quý vị. Nhưng quý vị thính giả cũng chú ý để quan sát các hướng và chủ động nhường nhịn nhau. Trục đường Tô Hiệu thậm chí đang có sự đông đúc ở khu vực ngã tư Cột Đèn rồi, đặc biệt là đoạn đường từ ngã tư Hồ Sen để đi về ngã tư Cột Đèn. Lúc này các xe đi được khá nhịp nhàng nhưng cũng tấp nập dần. Hiện tại thì hướng từ ngã tư An Dương đi về đây, mật độ phương tiện cũng đang có những sự gia tăng đáng kể. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, xung đột giao thông qua khu vực tim đường. Hướng Nguyễn Trường Tộ và hướng 351, các bác tài vẫn có thể di chuyển được, không có áp lực giao thông quá lớn. Ở khu vực ngã tư Quán Mau, trên trục Lạch Tray đang khá nhộn nhịp. Hướng Đình Đông và hướng An Đà, các xe cũng đi được bình thường, không có khó khăn. Ở khu vực khác như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, trên trục đường Phạm Văn Đồng, xe đi được, giao thông nhộn nhịp. Còn hướng đường 363, các phương tiện di chuyển bình thường, không có áp lực giao thông lớn. Nhưng hướng từ đường Phạm Văn Đồng để rẽ phải đi về đường 363, ngay khu vực khúc cua thì có một vệt cát khá dài. Và điều này thì cũng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này chú ý để tránh tình trạng trơn trượt bánh xe. Ở khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố, trục đường Nguyễn Tri Phương, các phương tiện di chuyển nhộn nhịp, chiều từ cầu Lạc Long đi về tấp nập hơn. Hướng đi lên cầu Lạc Long, xe đi tốt. Hướng Hoàng Văn Thụ, các bác tài di chuyển bình thường, không có khó khăn. Nút giao ngã tư Dạp Công Nhân, xe đi tốt. Hướng đi lên khu vực trung tâm thành phố, chỉ cách ngã tư Dạp Công Nhân khoảng 15-20 mét thôi, thì có một khu vực ven đường phía trái đường đấy ạ, đang có một công trường thi công. Phương Liên có thấy là có biển cảnh báo và cũng một phần diện tích lòng đường đã dành cho công trường rồi, nên quý vị thính giả đi qua đây chú ý để vòng tránh an toàn và không để xảy ra những sự cố va chạm. Ở khu vực khác như là nút giao ngã tư Bích Si, giao thông tốt. Hiện tại mật độ phương tiện không cao, ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các xe đi được bình thường, không có áp lực giao thông đâu. Quý vị thính giả yên tâm ở khu vực này. Nút giao ngã tư Cống Đôi thoáng xe, rồi nút giao Lê Lai, Lê Thánh Tông, các phương tiện cũng vẫn đi được không khó khăn. Ngã ba Sở Dầu, tình hình giao thông ở trạng thái khá nhịp nhàng. Ngã ba Chùa Vẽ cũng tương tự như vậy. Ở khu vực khác như là nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, thoáng xe, phố Mê Linh chưa có sự di chuyển khó khăn. Khu vực ngã tư Hồ Sen bắt đầu đông xe hơn rồi, ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng vậy. Ở khu vực ngã tư Thành Đội, quý vị thính giả cũng di chuyển được, giao thông đang nhộn nhịp nhưng chưa khó. Ngã tư Tam Kỳ, ngay lúc này mật độ phương tiện đang có sự gia tăng, theo chiều từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên đang bắt đầu đông xe rồi. Các hướng khác xe đi được nhịp nhàng và cũng chưa gây khó cho quý vị. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin từ thính giả của chương trình cho biết cầu Đình Vũ Cát Hải đang có mưa, mật độ không cao, các xe vẫn có thể di chuyển được. Thông tin từ thính giả chia sẻ qua fanpage của chương trình. Cảm ơn thính giả Bùi Trắc Lừng. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi về ngã tư Quán Mau, hiện tại giao thông đang tương đối tấp nập, hướng đi về ngã tư Thành Đội, các phương tiện di chuyển được không có khó khăn. Ngã tư Thành Đội đông xe khi các phương tiện chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực cầu Niệm giao thông tấp nập, hướng đi về nút giao gầm cầu Lãm Khê đang khá đông xe,

0: gây va chạm và những áp lực giao thông trong buổi trưa, nhất là với cái điều kiện thời tiết cũng đang nắng ở khu vực trung tâm thành phố chúng tôi có ghi nhận. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay vẫn có những cái sự thay đổi về điều kiện, và ngay buổi trưa ngày hôm nay qua khu vực Cát Hải thì cũng đã xảy ra tình trạng mưa rồi. Rõ ràng là có những cái diễn biến thay đổi như vậy thì chúng ta cũng cần phải cập nhật tình hình thời tiết cũng như chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để có thể là tránh mưa hoặc là đảm bảo việc tham gia giao thông trong khu vực nội đô với tình trạng nắng gay gắt cũng đang tác động tới tâm lý và lộ trình di chuyển của quý vị. Chúng tôi cũng xin được gửi tới thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian thực hiện kiểm định cầu Đồng Thiện, cầu Chiếu, cầu Tre 1, cầu Mương Đông Bắc, cầu Tam Bạc. Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thực hiện kiểm định các cầu nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức giao thông tạm thời như sau. Thứ nhất, thời gian thử tải kiểm định cầu Mương Đông Bắc trên tuyến đường T222 lô 30 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9. Cầu Tam Bạc trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn các phường Hồng Bàng và Lê Chân từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9. Cầu Đồng Thiện trên tuyến đường Thiên Lôi, phường An Biên từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9. Cầu Chiếu trên tuyến đường Mai Miếu Hai Xã, phường Lê Chân từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9. Cầu Tre 1 trên tuyến đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9. Trong các khung giờ nêu trên, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi thực hiện từng lần đo thử tải, thời gian dừng tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo, tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu trước khi tiến hành lần đo tiếp theo. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đồng bộ chấp hành hệ thống biển báo hiệu đồng bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Và cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý Bảo trì các công trình thực hiện chủ trì cùng nhà thầu liên hệ thống nhất với các lực lượng chức năng để phối hợp điều tiết giao thông, quản lý và đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đồng thời chịu mọi trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để xảy ra tai nạn giao thông kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng và hiện trường. Chỉ đạo nhà thầu chỉ tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi tiến hành từng lần đo thử tải, tối đa là 15 phút một lần. Và sau mỗi lần đo, di chuyển phương tiện, thiết bị thử tải đến vị trí không cản trở giao thông và bố trí đủ thời gian cho phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu. Hướng dẫn phương tiện dừng chờ đúng vị trí trước phạm vi dẫn đầu cầu khi lưu lượng tăng cao hoặc có nguy cơ ùn tắc, tạm dừng thử tải để tổ chức cho phương tiện lưu thông. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu thi công trong thời gian cần thiết, phân luồng giao thông nêu trên. Khi dừng lưu thông, phải bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại mỗi đầu đoạn tuyến và trang bị đầy đủ cờ còi, bảo hộ lao động, bộ đàm, chóp nón, gắn dây phản quang toàn bộ phạm vi mặt đường. Barrier bên trên có biển báo P.101 đường cấm, P.122 dừng lại, W.227 công trường và đèn chớp cảnh báo. Đây cũng là một trong những thông tin và cũng là thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời gian thực hiện kiểm định cầu Đồng Thiện, cầu Chiếu, cầu Tre 1, cầu Mương Đông Bắc, cầu Tam Bạc tới đây thưa quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại 11 giờ 10 phút, tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường cũng đang bắt đầu có những sự thay đổi rồi. Cụ thể thì một số khu vực bắt đầu có sự gia tăng đáng kể về mật độ xe, ví dụ như là trục đường Lạch Tray chẳng hạn. Những phút vừa qua thì chúng tôi cũng quan sát thấy cầu vượt Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray đông xe hơn hẳn rồi. Mật độ phương tiện có sự gia tăng dù là chưa đến mức tạo thành áp lực giao thông quá lớn, nhưng rõ ràng là lượng phương tiện tham gia giao thông đang tăng và sẽ còn tiếp tục tăng trong những phút tới đây, khiến cho sự xung đột giao thông qua khu vực tìm đường diễn ra nhiều hơn. Ở khu vực phố Chùa Hàng, tin từ anh Thịnh, HLX, giao thông tấp nập, xe đi được bình thường, chú ý xe ô tô dừng đỗ bên đường hướng đi ra ngã tư cột đèn cũng đang khá đông. Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ các phóng viên cũng như các thính giả chuyển về. Những phút tới đây chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Quý vị thính giả nếu có những tin tức về giao thông, những cảnh báo giao thông, hãy chia sẻ về chương trình qua số máy 0225 3610 969.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy.

0: Giả như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
1: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
2: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
3: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
7: đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024
8: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
9: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
10: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
11: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
12: Hành vi này đáng lên án.
13: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
14: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
10: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
10: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
15: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Ngay lúc này thì trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển về khu vực những điểm nút giao cắt như ngã tư Bixi hay là ngã Ba Đình Vũ thì gọi là có phần nhộn nhịp hơn so với toàn tuyến. Và với khu vực điểm giao cắt cuối tuyến, chúng ta cũng lưu ý tại đây mặc dù là cũng đã có biển báo cấm phương tiện quay đầu chuyển hướng, nhưng vẫn còn có những trường hợp các bác tài di chuyển qua đây và vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành với hệ thống biển báo ở ngay khu vực điểm giao cắt cuối tuyến trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về khu vực ngã Ba Đình Vũ. Tại điểm nút ngã Ba Đình Vũ thì đan xe một chút. Cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã Nam Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn, chiều về cảng tập trung hơn khi dừng chờ đèn. Không ùn, ngã Nam Thiên Lôi đi về ngã Ba đường vòng cầu Niệm thì có phần tấp nập. Ở gầm cầu Lãm Khê đi ngã 6 Quán Chữ cũng đang nhộn nhịp và lưu ý hơn về điểm nút giao cắt. Ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Hồ Sen đang tấp nập theo cả hai chiều, đi tiếp về ngã tư Cột Đèn cũng đang là một lộ trình di chuyển được. Ngã tư Cột Đèn đi về ngã tư An Dương mật độ đông, xe dừng đỗ hai bên đường. Qua trường Trung học Cơ sở Tô Hiệu, học sinh tan học, phụ huynh dừng đỗ xe khá là lộn xộn. Còn với thông tin ghi nhận từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, anh cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đi về ngã tư Cầu Gỗ lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Ngã tư An Dương đi về ngã tư Tam Kỳ mật độ trung bình, đi tiếp về cầu Tam Bạc thì cũng đang có một lộ trình di chuyển ổn định thôi, bình thường về mật độ nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng trên chặng hành trình này, thưa quý vị.
16: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn đang tiếp nhận thông tin từ phóng viên của chương trình chuyển về, cũng như là thông tin từ các thính giả. Quý vị thính giả, chúng ta nhận thấy trên nhiều tuyến đường cũng đã có sự thay đổi đáng kể rồi, đặc biệt là qua cổng trường học. Và đó cũng là trạng thái giao thông mà chúng tôi nhận thấy qua hệ thống camera giao thông. Ví dụ như trục đường Mê Linh chẳng hạn, những phút trước còn khá là thông thoáng thì đến lúc này rất là đông xe rồi, các phương tiện di chuyển nhịp nhàng, dù là đông nhưng cũng chưa tạo thành điểm ùn tắc giao thông. Ngã tư An Dương có xung đột giao thông thường xuyên, và theo quan sát của chúng tôi thì lúc này mật độ phương tiện gia tăng, chủ yếu là do học sinh tan học nên qua cổng trường học thì quý vị thính giả cũng lưu ý để cẩn trọng hơn. Trục đường Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, khi di chuyển từ khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn cũng như chiều ngược lại, hoặc từ ngã tư Cột Đèn đi ngã tư An Dương, các bác tài thận trọng hơn. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen hướng Mê Linh về khá đông xe, hướng từ đường Hồ Sen đi lên cũng đông đấy ạ. Nên quý vị thính giả lúc này sẽ phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư Tam Kỳ, các hướng đường đều nhộn nhịp, xe đi được. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, chúng tôi ghi nhận thông tin mật độ phương tiện không cao. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì lượng phương tiện tăng nhanh hơn. Ngã tư Quán Mau, xe đi được khá nhộn nhịp, không khó khăn. Ở khu vực nút giao ngã tư Bưu điện Thành phố, trục đường Nguyễn Tri Phương, các phương tiện di chuyển được bình thường. Ngã ba PG, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Thu Hằng. Chúng ta sẽ đến với những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Thu Hằng ngay sau đây. Xin mời chị Thu Hằng.
7: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào chị Phương Thúy và quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở khu vực ngã ba PG An Đồng. Buổi trưa ngày hôm nay thì yếu tố đầu tiên khó khăn mà các bác tài phải đối mặt đó chính là tình trạng điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt ở trên toàn tuyến. Lúc này trong cả hai chiều thì đều đang đón nhận cái trạng thái nắng gay gắt. Khu vực ngã ba gần như là không có lấy một cái bóng dâm nào để mà các phương tiện chúng ta có thể tạm trú chân khi dừng chờ đèn tín hiệu. Cho nên là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta phải chấp nhận với một sự thật là dừng chờ trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng. Lượng xe thì đang gia tăng theo chiều đi Hà Nội, cho nên với hướng từ cầu An Đồng về ngã ba PG, mật độ sẽ có phần đông hơn so với các hướng còn lại. Và không chỉ là đông ở làn ô tô mà còn rất đông phương tiện ở làn hai bánh. Các phương tiện khi mà dừng chờ với hướng đi thẳng và phương tiện dừng chờ để rẽ trái về khu chung cư thường xuyên gặp phải xung đột với nhau. Khi mà các cái phương tiện có ý định hoành rẽ thì lại không thể rẽ được do các phương tiện dừng chờ đi thẳng thì cũng đã đứng một cách rất là tràn lan ở khu vực này. Một số trường hợp mà người dân điều khiển phương tiện sai bánh còn khá chủ quan, chọn những cái dây cuối của đèn xanh để mà quành rẽ tạt ngang qua đầu những cái phương tiện xe container trọng tải lớn để có thể là di chuyển theo hướng về khu chung cư, và hành động này thì thường xuyên diễn ra. Vị trí mà xe di chuyển ở ngay sát đầu xe như vậy thì chính là rơi vào điểm mù và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Nên nếu như các bác tài mà chúng ta có đổ dốc cầu An Đồng để hướng về khu vực ngã ba PG cần phải hết sức thận trọng. Thứ nhất là không lăn bánh sớm ở ngay khi mà đèn xanh vừa bật lên, chúng ta hãy cẩn thận ngồi xe cũng như là quan sát một chút, sau đó thì hãy cho lăn bánh để tránh cái trường hợp là những cái phương tiện xe máy chủ quan ở những cái dây cuối vẫn cố tạt ngang qua đầu xe để quẩy rẽ sang đường, thì đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Đoạn đầu chung cư thì cái khu vực hố ga được gia cố sửa chữa một cái khoảng thời gian khá là dài, đến nay thì Thu Hoàng thấy là đã hoàn thiện nhưng mà lại không trong cái trạng thái là hoàn thiện hoàn toàn, tức là đã bỏ đi cọc tiêu rào chắn nhưng mà phần nắp hố ga thì vẫn còn bị trồi lên so với mặt đường, tạo thành một cái đoạn gồ ghề chênh lệch rất là dễ chạy chọc bánh xe nếu như mà lưu thông vào đây mà không quan sát kỹ. Buổi trưa trời nắng chói, việc quan sát từ xa vốn dĩ cũng đã khó khăn rồi và lại gặp cái hố ga sửa chữa nhưng mà lại cũng chưa thực sự hoàn thiện như thế này, thì đây cũng là một cái chướng ngại vật với nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi các phương tiện quành rẽ từ Nguyễn Văn Linh về khu chung cư và ngược lại. Cũng mong là đơn vị chức năng xem xét để có thể là sửa chữa hoàn thiện hoàn toàn, tránh cái trạng thái là vẫn để một cái khu vực ở mặt đường gồ ghề gây cản trở từ quá trình lưu thông chung của phương tiện. Hướng từ chợ An Đồng về thì cũng giải rác một vài thời điểm có xe bánh lưu thông ngược chiều, nhưng mà hướng từ khu vực cầu vượt cơ điện về đây thì không quá đông, cho nên buổi chiều ngày hôm nay mọi người vẫn đang có lộ trình lưu thông khá tốt. Để nhắc lại với quý vị đó là hướng đông xe là hướng đi Hà Nội, và tin đường thì cũng có sự xung đột thời điểm khi các phương tiện quanh rẽ quay đầu. Đối với các bác tài chúng ta lưu thông về đây thì hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn và thận trọng khi bật còi xe, xi nhan, rồi trước khi lăn bánh đèn tín hiệu bật lên thì chúng ta luôn luôn chú ý để tránh xảy ra va chạm với các phương tiện lưu thông vào điểm mù. Đặc biệt là ở làn hai bánh thì các phương tiện chúng ta cũng cần phải có những cái phương án dừng chờ đèn sao cho thật là gọn gàng, tránh việc dừng đỗ một cách tràn lan vừa có thể gây nguy hiểm cũng như là tạo cái tâm lý bức xúc cho những người tham gia lưu thông qua khu vực này. Hãy đứng đúng với phần đường, chiều đường của mình và tuân thủ nghiêm đèn tín hiệu để có một buổi trưa tham gia an toàn ạ. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Phương Liên và chị Phương Thúy ạ.
16: Cảm ơn thông tin từ phóng viên Thu Hằng. Ở những khu vực khác thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin từ các thính giả các phóng viên cũng như là hình ảnh qua hệ thống camera giao thông. Thì tình hình giao thông có thể nói rằng chưa đến mức quá là áp lực đâu, vì mật độ xe có tăng nhưng chúng tôi chưa ghi nhận có điểm ùn nào cả. Chỉ có điều là nắng khá là chói chang, một số phương tiện khi chờ đèn tín hiệu giao thông thì lại tranh thủ

0: bóng mát. Chính vì vậy mà giao thông trở nên phức tạp và lộn xộn hơn, nên các bác tài cũng chú ý để thận trọng.
1: Thưa quý vị, còn thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin đến từ các thành viên của các hội nhóm. Trước đó thì anh Quân, thành viên HLX có cho biết là trên tuyến đường Lê Thánh Tông hiện tại đang di chuyển được theo cả hai chiều và ngoài trời thì cũng đang khá là nắng nóng. Và Lê Lai thì đi được ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông cũng đang là một lộ trình di chuyển tốt. Còn anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết, quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đi về trạm thu phí số 2, tiếp theo đi về ngã tư Long Thành, giao thông ở mức trung bình và hai chiều cũng đang là một lộ trình thuận lợi thôi. Ngã ba Đình Vũ đi về ngã tư cổng 128 tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu, đi tiếp về ngã tư K9 thì cũng không có nhiều sự khó khăn. Còn tại khu vực ngã tư Metro, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Lâm Ngọc đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Lâm Ngọc ạ.
2: Xin chào chị Phương Thúy, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro và cũng xin được chia sẻ thông tin giao thông trong buổi trưa hôm nay. Sự cố đèn tín hiệu, sự cố điện lưới tại đây từ sáng cho đến giờ khiến cho cụm đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Metro không hoạt động. Đến bây giờ thì hệ thống đèn vẫn chưa hoạt động trở lại và gây ra một chút xáo trộn về tình hình giao thông. Cũng rất may là trong buổi trưa ngày hôm nay thì lưu lượng xe trên tuyến thì không quá dày đặc, áp lực giao thông thì cũng không quá cao. Chủ yếu là trên trục đường Hồng Bàng để lưu thông về quốc lộ 5. Còn theo quan sát của tôi, di chuyển trên hướng đại lộ Tôn Đức Thắng ở cả hai chiều lúc này thì vẫn đang có những dấu hiệu giao thông khá là ổn định. Ít phút tới thì khi mà khu vực cổng trường thì các em học sinh cũng ra về giải rác thì chúng ta cũng sẽ lưu ý một chút. Đặc biệt là các bác tài chúng ta điều khiển xe tải cỡ lớn thì cần có một chút nhường nhịn. Bởi vì khi mà các em học sinh di chuyển bằng cách là khi mà không có hệ thống đèn tín hiệu như thế này từ các thì sẽ rất dễ bị rơi vào những cái điểm mù. Khi mà hướng nào thì chúng ta cũng cứ di chuyển thôi, không có một chút nhường nhịn nào cả thì rất dễ xảy ra tình trạng xung đột. Ở đây có mặt một thời gian ngắn nên tôi thấy là ở trên đường thì cũng liên tục xảy ra những tình trạng xung đột về dòng xe từ những cái hướng quanh rẽ, do là tất cả các hướng thì để thống đèn đều không hoạt động và khiến cho các phương tiện chúng ta di chuyển theo kiểu là dòng phương tiện tự do. Vì vậy mà tình hình giao thông qua khu vực này cũng có một chút phức tạp và bây giờ cũng đang là thời điểm mà dòng xe bắt đầu gia tăng rồi. Đặc biệt là lượng xe hai bánh cũng gia tăng khá nhanh ở trên tuyến nên mọi người chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài trời lúc này thì thời tiết lại nắng nóng nữa, cái nóng gay gắt và tương đối là hanh hao trong cái điều kiện thời tiết ngày thu khiến cho cái tâm lý và cái sức khỏe quá trình lưu thông của mọi người phần nào bị ảnh hưởng, nên di chuyển qua những điểm giao cắt này thì cũng một lần nữa rất mong là các bác tài chúng ta chủ động giảm tốc độ xuống ở mức tối đa để có thể phán đoán và chủ động phòng tránh những cái tình huống giao thông phức tạp có thể xảy ra tại những nơi mà cụm đèn tín hiệu gặp sự cố như khu vực ngã tư Metro. Quá trình khảo sát của tôi tại khu vực ngã ba Sở Dầu thì đèn tín hiệu vẫn hoạt động bình thường, cho nên là các bác tài yên tâm, sự cố chỉ xảy ra tại khu vực ngã tư Metro thôi. Hy vọng là lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục và để cho hệ thống đèn tín hiệu tại đây được hoạt động trở lại, hỗ trợ cho các phương tiện chúng ta có được những cái cung đường lưu thông tốt nhất trong ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo tại nơi mà đèn tín hiệu đang gặp sự cố ngã tư Metro trong buổi trưa ngày hôm nay. Và từ đó thì các bác tài chúng ta cũng chú ý nhường nhịn nhau hơn, bởi vì thời điểm ban trưa cũng là lúc mà các em học sinh tan học qua khu vực này, gần ngay khu vực cổng trường cấp 3 và những trường cấp 2, cấp 1 từ khu vực ngã tư Metro để chúng ta tiến về khu vực ngã 3 Sở Dầu. Đều là những cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được khuyến cáo đến từ phóng viên Lâm Ngọc. Còn Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, lúc này thì anh Quân, thành viên HLX cho biết là các xe đi được. Đinh Tiên Hoàng chú ý có tình trạng học sinh tan học cũng hơi lộn xộn. Bạch Đằng thì nhộn nhịp, chú ý qua những điểm nút sau cắt. Còn tại khu vực ngã tư K9 để đi về ngã ba Mạc Thái Tổ, mật độ khá đông, có đan xen qua những điểm giao, chú ý điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc. Khi mà có xe quanh rẽ tại đây thì cũng hơi lộn xộn, nhưng chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Nếu chúng ta nhường nhịn nhau và di chuyển qua đây một cách ổn định thì lộ trình di chuyển của quý vị có lẽ là cũng sẽ có được những cái sự an toàn hơn. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ tới quý vị các bạn cho tới thời điểm này, gần 11:30. Còn lúc này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu qua tiếng hát của Divo Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng, khu vực đường Phan Đăng Lưu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Thanh Hằng. Chúng ta sẽ đến với phản ánh trực tiếp từ Thanh Hằng ngay sau đây. Xin mời Thanh Hằng.
1: Rất cảm ơn chị Quyên Nguyên. Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Thanh Hằng đang di chuyển ở trên tuyến đường Phan Đăng Lưu. Và hiện tại thì quý vị có thời điểm có lộ trình di chuyển qua tuyến Phan Đăng Lưu thì cũng hết sức cẩn trọng và lưu ý. Với thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông ở trên tuyến Phan Đăng Lưu cũng gia tăng rất nhanh và đông đúc. Đặc biệt là qua các khu vực cổng trường học thì cũng đã bắt đầu là di chuyển chậm lại đôi chút khi mà các bác tài di chuyển qua các khu vực cổng trường học. Do các học sinh tan tầm khá là đông và có phần di chuyển lộn xộn. Như phía hướng từ ngã tư Cống Đôi về các khu cổng trường học thì phụ huynh cũng đang tập trung dừng đỗ phương tiện ở trên vỉa hè và xe ô tô thì cũng dừng đỗ nối tiếp ở dưới khu vực lòng lề đường để có thể là chờ đón con em mình đón con em mình di chuyển ra về. Ngay khi vừa ở khu vực trước cổng trường cấp 2 Lương Khánh Thiện thì các học sinh đã bắt đầu là di chuyển về vãn dần, thì bắt đầu ở phía khu vực trường trung học phổ thông Kiến An hay là di chuyển hướng về phía ngã năm Kiến An, đó là trường Đại học Hải Phòng, thì các em học sinh và sinh viên cũng đang bắt đầu là di chuyển ra về rất là đông đúc. Thế là cũng ghi nhận là khi mà từng nhóm các học sinh sang đường và di chuyển băng tắc thì có các phương tiện xe ô tô khi mà di chuyển ở trên tuyến đường Phan Đăng Lưu cũng phải chủ động chờ đợi để có thể là nhường nhịn các em học sinh di chuyển đường. Do thời điểm hiện tại thì các học sinh di chuyển từ các khu vực học trường ra tuyến đường Phan Đăng Lưu cũng đang khá là đông.

0: nên là các phương tiện cũng sẽ phải di chuyển chậm lại một nhịp. Tuy nhiên thì mật độ xe lưu thông ở trên tuyến Tân Đăng Nưng thời điểm hiện tại thì quá cao, cho nên là cũng không ăn hứng thú đâu. Các bạn tài chỉ chậm lại một nhịp khi mà các học sinh đi sang đường từ phía cổng trường, cho nên là các bác tài cũng đã chủ động dừng lại để nhường chỗ cho các em học sinh qua đường khác rồi mới tiếp tục lưu thông. Ngoài ra thì ở thời điểm hiện tại thì cũng lưu ý các em học sinh khi mà di chuyển ra về cũng có phần lộn xộn và chủ quan khi mà một số các em học sinh thì đi băng cắt sang đường, không chú ý an toàn, di chuyển khá là nhanh và thậm chí là di chuyển ngược chiều ở trên đoạn tuyến, tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn về giao thông. Những phút sắp tới thì khi lượng phương tiện xe của các em học sinh di chuyển ra về đông đúc, các bác tài và quý vị khán giả chúng ta cũng hãy lưu ý là di chuyển thận trọng hơn trên tuyến, nhẹ nhàng chân ga để có thể bảo đảm an toàn và kịp thời xử lý những cái tình huống giao thông xảy ra trên đường khi các em học sinh ra về. Mong rằng là quý vị khán giả của bác tài chúng ta tiếp tục lưu thông trên những chặng hành trình của mình thì sẽ bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn, bình tĩnh và di chuyển thận trọng. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết đang khá là nắng nóng oi bức, và điều này cũng khiến cho hành trình của các bác tài thêm phần mệt mỏi hơn. Mong rằng là các bác tài và quý vị khán giả chúng ta cũng sức khỏe và bảo đảm cái lộ trình lưu thông tiếp mua của mình được diễn ra an toàn và thuận lợi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị khán giả những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Xin mời quý vị được trở lại phòng thu cùng với chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, cảm ơn thông tin từ Thanh Hằng. Có lẽ không chỉ riêng tuyến đường Phan Đăng Lưu đâu, mà qua khu vực cổng trường học thì lúc này chúng tôi cũng quan sát thấy mật độ phương tiện tăng lên rõ rệt rồi. Những tuyến đường có cổng trường học, ví dụ như trục đường Mê Linh chẳng hạn, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong những phút vừa qua. Đặc biệt, ngay từ khu vực cổng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền hướng đi về khu vực nút giao Mê Linh, Hai Bà Trưng, nút giao Mê Linh, Hồ Sen, Tô Hiệu, áp lực giao thông rất là cao. Đã từ Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, lúc này thì xe đi được vì ngoại trừ khu vực ở Mê Linh qua cổng trường học thì hướng Nguyễn Đức Cảnh và khu vực đoạn đường trước tượng đài nữ tướng Lê Chân, các bác tài di chuyển bình thường. Ở khu vực khác như là trục đường Tô Hiệu, Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn qua cổng trường học, chắc hẳn là quý vị thính giả cũng sẽ cảm nhận được sự gia tăng đáng kể về mật độ phương tiện. Quảng trường Nhã thành phố, nút giao Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Cầu Đất, tình hình giao thông cũng ở trạng thái tốt, không có khó khăn. Các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường, không có áp lực giao thông. Dòng xe dồn về các điểm giao cắt trên trục đường Mê Linh, Tô Hiệu rồi Lạch Tray đang tương đối cao. Ngã tư Tam Kỳ hướng từ đường Trần Nguyên Hãn đi lên trung tâm, lượng xe mới ở mức tấp nập thôi. Chúng tôi cũng quan sát thấy là lượng xe qua khu vực này có tăng nhẹ nhưng cũng chưa gây khó cho quý vị. Ở khu vực ngã tư Bích Si, xung đột giao thông qua tim đường, các bác tài vẫn đi được, không có khó khăn. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, theo chiều từ đường Hồ Sen về, mật độ phương tiện nhộn nhịp các hướng khác cũng vậy. Hướng đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh chiều từ cầu vượt Lạch Tray về đây, tình hình giao thông cũng đang có những sự sôi động nhất định. Các bác tài vẫn có được lộ trình di chuyển tương đối suôn sẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 11:35 đó cũng là những thông tin mà chúng tôi liên tục ghi nhận. Ngoài ra thì với các thành viên hội nhóm cũng có đồng hành cùng với làn sóng FM 102.2 MHz cho biết là điều kiện thời tiết ở ngoài trời lúc này đang nắng khá là gay gắt. Đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành đi về ngã tư Cống Đôi thì mật độ cũng đang có chút nhộn nhịp. Hai chiều thì hiện tại vẫn đang đi được. Đó là chặng hành trình mà anh Bằng trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đi qua. Và trước đó tại khu vực ngã ba Pizien Đồng đi nút giao Cơ Điện, mật độ cũng đang tấp nập. Ngã tư Ác Quy đang cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực này có đông hơn theo hướng về ngã tư Metro. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì ngã tư Metro là điểm nút giao thông mà chúng ta cần chú ý khi mà đèn tín hiệu không hoạt động. Và những thông tin từ phóng viên Lâm Ngọc trước đó, chị có khảo sát và kết nối trực tiếp cho biết là sự khó khăn cũng đã hiện diện và thời điểm này đèn vẫn chưa có những sự cải thiện. Chính vì vậy nên là giao thông vẫn đang có những sự phức tạp, nhất là vào khung giờ 11:30 đến 11:45 là thời điểm mà các em học sinh tan học thì càng khiến cho tình hình giao thông tại đây trở nên lộn xộn hơn. Cầu Cái Tắt đi về ngã tư Metro qua số nhà 812 Tôn Đức Thắng thì có một xe tải cẩu dừng ở làn hai bánh và một phần ở làn giữa nên cũng hạn chế về diện tích lưu thông. Ngã ba Mạc Thế Tổ đi về ngã tư K9 đông qua điểm giao cắt ngã tư và chậm lại một chút. Ngã ba Đặng Kinh thì đan xen nhẹ. Nút giao Cơ Điện đi về ngã ba PG nhộn nhịp theo cả hai chiều. Đi tiếp về cầu An Đồng hiện tại đang di chuyển được chứ cũng không quá khó khăn. Thì đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trong những phút vừa qua. Nếu quý vị các bạn

0: ta có bất cứ những thông tin về tình hình giao thông nào, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360969 và có địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trong những phút tiếp theo.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
6: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
7: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
6: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
8: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
9: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
8: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
10: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
8: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
0: Thưa
4: quý vị, tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phòng

0: viên Hồng Nhung. Chị đang có mặt tác nghiệp trên tuyến đường Đà Nẵng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem tuyến đường Đà Nẵng cần lưu ý gì đến quý vị để có lộ trình tốt hơn. Xin mời Hồng Nhung.
1: Vâng, chào chị Phương Liên, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Hiện nay Hồng Nhung đang có mặt ở trên tuyến phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận của tôi thì theo hướng từ ngã ba Chùa Vẽ để di chuyển về ngã tư Phú Thượng Đoạn thì giao thông hiện cơ bản ổn định, lưu lượng ở mức vừa phải thôi, các phương tiện di chuyển khá thuận lợi. Tuy nhiên thì bắt đầu từ ngã tư Phú Thượng Đoạn để di chuyển về ngã 6 Lạc Viên, lưu lượng phương tiện thì có phần đông hơn hẳn. Và đây cũng là thời điểm mà học sinh tan học nên trên tuyến xuất hiện khá đông học sinh di chuyển bằng xe đạp rồi xe đạp điện. Mật độ phương tiện cũng tăng khiến cho giao thông tại một số đoạn thì cũng khá nhộn nhịp. Qua quan sát thì cũng ghi nhận là có khá nhiều em học sinh cũng đã nghiêm túc chấp hành các cái quy định về luật trật tự an toàn giao thông. Phần lớn là các em cũng đã đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi mà tham gia giao thông. Và đây cũng là một điều rất là đáng ghi nhận. Bởi với cái lứa tuổi học sinh thì việc mà chúng ta hình thành thói quen chấp hành luật ngay từ những hành trình di chuyển đi học hay tan học hàng ngày cũng là rất là quan trọng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn có một số trường hợp thì các em khá là chủ quan. Có em khi mà di chuyển thì không đội mũ bảo hiểm và di chuyển khá nhanh trong khi mà lưu lượng phương tiện trên tuyến đang đông. Và đáng chú ý là cũng tại một số vị trí thì các em học sinh băng cắt sang đường khá là tùy ý. Các em chuyển hướng hoặc là cắt ngang sang đường mà chưa quan sát kỹ từ hai phía. Và với những tình hình huống giao thông như vậy thì việc mà băng cắt sang đường thiếu quan sát thì rất dễ tạo ra những tình huống nguy hiểm. Nhất là khi mà lượng xe ô tô, xe máy di chuyển trên tuyến với mật độ cao. Chỉ một phương tiện chuyển hướng đột ngột thì cũng sẽ khiến cho các xe di chuyển tới phải phanh gấp hoặc là đánh lái tránh. Và trong khi mà tuyến phố Đà Nẵng, Hồng Nhung cũng ghi nhận nhiều ô tô dừng đỗ dọc tuyến. Và việc này thì cũng khiến cho mặt đường tại một số vị trí thì cũng bị thu hẹp. Và các phương tiện đang lưu thông thì cũng phải chủ động vòng tránh những xe dừng đỗ như vậy. Vào thời điểm mà học sinh tan học, lưu lượng phương tiện tăng thì những vị trí này càng cần được chú ý hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì tại khu vực nút giao Cầu Tre thì tại đây cũng có xuất hiện những sự xung đột giữa các hướng di chuyển. Khi mà các xe từ các cái đường nhánh rồi nhập vào đường chính là tuyến đường Đà Nẵng thì lượng học sinh tan học thì cũng đang khá đông. Và các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ khi mà di chuyển qua nút giao cắt này. Và đặc biệt là tình hình thời tiết buổi trưa ngày hôm nay cũng là một yếu tố chúng ta cần phải lưu ý. Nắng khá gay gắt và ánh nắng chiếu trực tiếp thì có thể khiến cho chúng ta di chuyển cũng bị chói mắt. Vì vậy quý vị và các bạn điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát những tốc độ phù hợp cũng như là chuẩn bị thêm những vật dụng tư trang cần thiết để giúp cho hành trình di chuyển được an toàn. Và cũng xin lưu ý đến quý vị ở trên tuyến phố này, ô tô dừng đỗ dọc tuyến và tình trạng học sinh băng cắt sang đường khá tùy ý. Và đây là những địa điểm mà quý vị các bạn khi mà lưu thông ở trên tuyến đường này cần đặc biệt quan tâm để giúp cho hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ở trên tuyến phố Đà Nẵng được an toàn và thông suốt ạ. Vâng, xin cảm ơn với chị Phương Liên.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Nhung. Chúng tôi cũng hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả, chúng ta di chuyển trên trục đường Đà Nẵng nói riêng và những tuyến đường con phố khác cũng sẽ có được lộ trình tốt hơn, an toàn và thuận lợi. Qua hệ thống camera giao thông thì chúng tôi cũng quan sát thấy ở khu vực phố Lạch Tray, đặc biệt là ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mà độ phương tiện đang tăng lên rất nhanh rồi và thậm chí là xuất hiện áp lực giao thông theo chiều từ ngã tư Quán Mau đi về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Lúc này dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông để rẽ trái đi về đường Nguyễn Bình Khiêm đấy ạ, sẽ chờ đợi lâu hơn một chút. Theo chiều từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên cũng đang rất là đông xe. Cả hai chiều các phương tiện đều di chuyển tấp nập và nhộn nhịp, xung đột giao thông là khó tránh khỏi qua khu vực tìm đường. Trục đường Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, nút giao ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn đều tương đối đông xe, ngã tư An Dương tấp nập theo các hướng, trục đường Trần Nguyên Hãn có vẻ là đang đông hơn. Ở khu vực ngã tư Thành Đội hướng Lạch Tray đi lên tuyến phố Cầu Đất, các bác tài di chuyển tốc độ hơi chậm do mật độ phương tiện cao, chủ yếu là do trên tuyến phố Cầu Đất thôi, hướng đi về ngã tư Rạp Công Nhân. Ở khu vực khác như là ngã tư Big C, giao thông cũng vẫn đang tương đối tấp nập và nhộn nhịp. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy. Ngã tư Cống Đôi, các bác tài di chuyển bình thường, không có khó khăn. Khu vực khác như là trục đường Nguyễn Tri Phương, xe đi nhịp nhàng qua khu vực này, hướng đi lên cầu Lạc Long, đông hơn là chiều ngược lại. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin khả quan, ngã ba Sở Dầu đi tốt. Nút giao Hoàng Văn Thụ Quang Trung, các xe đi được bình thường. Và khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 cũng là một lộ trình rất là dễ chịu của quý vị, có đan xen nhẹ qua tìm đường nhưng không gây áp lực giao thông quá lớn. Trục đường Mê Linh vẫn còn đông, nhưng chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận thấy dấu hiệu xe ra.

0: giảm dần rồi, nên những phút tới có lẽ quý vị thính giả cũng yên tâm sẽ có được lộ trình tốt hơn qua khu vực này.
1: Thưa quý vị, ngoài ra thì những thông tin về điều kiện thời tiết chúng tôi cũng liên tục chia sẻ. Trong những ngày này thì một số những tỉnh thành miền Bắc và trong đó có thành phố Hải Phòng của chúng ta, cường độ nắng cũng khá là cao vào ban trưa và đặc biệt là vào khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ. Đây cũng là thời gian mà lượng nắng cũng như là yếu tố về điều kiện thời tiết, mức nhiệt độ tăng lên rất là cao so với trong ngày. Nhiệt độ lúc này ở ngoài trời đang đo được là khoảng từ 31 cho tới 33 độ, tùy vào những cái tuyến đường mà có ít bóng cây râm mát hoặc là những cái tác động về mật độ giao thông gia tăng cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực hơn rất là nhiều. Ngoài ra những cái yếu tố khác như là hiệu ứng nhà kính hay là đường bụi nữa, một số những phương tiện mà chúng ta thường xuyên phải di chuyển trên một chặng hành trình mà có cái yếu tố về điều kiện thời tiết tác động trực tiếp hoặc là áp lực giao thông tăng cao thì chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái tâm lý đối với bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh. Khi mật độ giao thông tăng cao thì rất dễ xảy ra những rủi ro, đặc biệt là vào ban trưa như thế này nữa. Nếu mà quý vị không có những lộ trình di chuyển quá cần thiết thì cũng hạn chế di chuyển ra ngoài trời thôi. Và trong hôm nay, ngày mai và cho tới ngày chủ nhật cuối tuần thì điều kiện vẫn có những sự thay đổi trong ngày. Có lẽ là với cái áp lực giao thông cũng như là một số những cái yếu tố điều kiện thời tiết thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình lựa chọn lộ trình, hay là những ngày cuối tuần mà chúng ta muốn có những lộ trình di chuyển xa hơn, không chỉ ở trong nội thành Hải Phòng mà còn đi sang các tỉnh thành khác hoặc là đi tới những khu du lịch, thì việc cập nhật những thông tin về điều kiện thời tiết sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cẩn trọng hơn, bởi vì trên rất nhiều những tuyến đường thì vẫn có thể xảy ra tình trạng mưa nắng đan xen trong ngày. Như thế này thì cũng cần tới quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và chuẩn bị những cái vật dụng để có thể tránh nắng, tránh mưa một cách an toàn hiệu quả nhất. Về tình hình giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin đến từ anh Quân cho biết là ngã tư Quán Toan lúc này xe đi tốt, đi về cầu Kiền tương tự và qua Sam Lake thì có một số xe tải và xe container dừng đỗ. Và anh Mắc, thành viên đã lấy cho biết là trên quốc lộ 10 từ ngã ba cao tốc đi về ngã tư Quang Thành ở mức vừa phải thôi, hiện tại đang đi được. Cầu Lạc Long đi về Điện Biên Phủ tấp nập, ngã tư Bưu Điện di chuyển tốt, quảng trường nhà hát tương tự và tình trạng nắng gắt thì cũng đang diễn biến tại đây. Mê Linh có tập trung đông hơn qua điểm giao cắt, ngã tư Cột Đèn thì đi được thôi. Cầu An Đồng đi về ngã ba đầu vòng cầu Niệm, mật độ đông, đi về ngã năm Thiên Lôi thì đã bắt đầu xảy ra tình trạng ùn đi khó rồi. Rõ ràng là trong những phút đầu của chương trình khi lên sóng thì các xe cũng gọi là có tập trung về điểm giao cắt nhưng không xảy ra tình trạng ùn quá căng thẳng. Nhưng lúc này thì việc lưu thoát của quý vị cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Anh Bằng cho biết là trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, đường Lê Duẩn, mật độ ở mức trung bình, hai chiều vẫn đi được. Còn anh Cường, thành viên HLX cho biết qua quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, vừa phải đi tiếp về cầu Chui, mật độ tương tự, di chuyển ổn định theo cả hai chiều đường. Với đoạn tuyến Phan Đăng Lưu từ cổng trường Đại học Hải Phòng đi về ngã năm Kiến An khá đông, riêng tại khu vực ngã năm thì có sự đan xen. Nguyễn Trãi thì ở mức vừa phải về mật độ, mặt đường có một số đoạn gồ ghề, Võ Thị Sáu đông di chuyển được qua khu vực ngã 60m. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần lưu ý là tại đây mặc dù không xảy ra tình trạng ùn nhưng cũng có những thời điểm đối diện tình trạng đi chậm và xung đột quanh khu vực vòng xuyến, tạo ra một áp lực hiện diện tại khu vực ngã 60m. Còn như quý vị cũng đã biết là ngã 6 Long Biên trong thời gian vừa qua thì cũng đã có công trường thi công và khiến cho cái việc lưu thoát của chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian, bởi vì là các xe nếu mà di chuyển từ Lê Hồng Phong hay là đoạn tuyến Lê Lai Đà Nẵng muốn di chuyển về hướng trung tâm thành phố sẽ đi về đoạn tuyến điểm giao Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Võ Thị Sáu, và thường ở trong giờ cao điểm thì sẽ có cái áp lực giao thông tăng cao nên rất dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ. Chúng tôi cũng nhận được thông tin, những cái chia sẻ góp ý từ một thính giả cho biết là anh có thường xuyên đi qua đoạn tuyến 363 gần về khu vực điểm giao ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng. Quanh khu vực này thì có công trình thi công các dự án trên đoạn tuyến 363, nên thời gian vừa qua khi là một người dân và di chuyển thường xuyên trên đoạn tuyến này, anh có nhận thấy là rất nhiều các xe tải ở công trường di chuyển ra vào công trường và đi với vận tốc rất là nhanh trên đoạn tuyến 363, mặc dù là để nói về mật độ giao thông trên cung đường này thì không quá là cao, nhưng khi có những phương tiện là xe công trường, xe tải di chuyển nhanh với vận tốc nhanh như vậy thì cũng sẽ gây ra những cái rủi ro tiềm ẩn, nên mong rằng là lực lượng chức năng chúng ta cũng xem xét lại đoạn tuyến này và lưu ý nhắc nhở đối với phương tiện mà di chuyển quá tốc độ qua khu vực tuyến đường 363. Những thông tin giao thông mới hơn sẽ

0: Kính thưa quý vị, những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi đang quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông nhiều tuyến đường mật độ phương tiện đã giảm rồi. Ví dụ như trục đường Mê Linh là giảm hẳn rồi, không còn áp lực nữa. Hay khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn, ngã năm Trần Nguyên Hãn xe đi bình thường, không có sự khó khăn. Qua đây thì quý vị thính giả di chuyển khá là dễ chịu. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Lạch Tray vẫn còn đông xe theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên, nhưng chiều từ khu vực ngã tư Quán Mau đi về, mật độ phương tiện giảm hẳn, còn đang ít phương tiện di chuyển thôi, cho nên quý vị thính giả chúng ta không lo ngại, trạng thái giao thông tốt rồi. Ở khu vực ngã tư Thành Đội theo hướng từ phố Lạch Tray để đi lên phố Cầu Đất vẫn đang khá đông xe, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là khoảng một nhịp đèn là các bác tài cũng đã lưu thoát hết rồi, nên cũng không còn áp lực giao thông nữa. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen hướng Mê Linh, hướng Hồ Sen và hướng Tô Hiệu, mật độ phương tiện cũng đã có sự cải thiện. Ngã tư Cột Đèn cũng tương tự như vậy, không có áp lực giao thông, các phương tiện di chuyển nhịp nhàng. Ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương, rồi ở khu vực khác như là trục đường Phạm Văn Đồng qua nút giao 363 xe đi tốt, ngã tư Bích Si cũng tương tự như vậy. Chúng tôi nhận thấy trạng thái giao thông cũng đang rất là dễ chịu rồi. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 theo hướng Nguyễn Trường Tộ, mật độ phương tiện ở mức thấp, xe đi tốt. Trục đường Nguyễn Trường Tộ cũng là lộ trình di chuyển dễ dàng của quý vị theo hướng đi quốc lộ 10 cũng như hướng về cảng. Tình hình giao thông đang ở trạng thái khả quan. Những khu vực khác như là ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu vượt Lạch Tray, hai chiều đường giao thông tấp nập. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray như chúng tôi có chia sẻ, tình hình giao thông cũng đã có sự cải thiện. Hướng ngã tư Nguyễn Bình đi lên cũng như hướng đường gom chiều Nguyễn Bình Khiêm về thì áp lực giao thông vẫn còn cao theo hướng này. Phố Phạm Minh Đức khá đông xe, các phương tiện di chuyển bình thường. Phố Lê Lợi các điểm giao cắt đang nhộn nhịp. Ngã tư Thành Đội lượng phương tiện tập trung chủ yếu khi chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Ở khu vực ngã tư An Dương đi ngã tư Tam Kỳ tấp nập nhưng không ồn. Ngã tư Tam Kỳ đi cầu Tam Bạc cũng là lộ trình dễ chịu, các bác tài di chuyển được. Ngã 6 Máy Tơ vẫn đông xe và có xung đột giao thông nên quý vị thính giả chú ý để thận trọng. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong giờ cao điểm trưa nay chúng tôi nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Ở thời điểm hiện tại, mật độ phương tiện đã không còn đáng ngại nữa. Chủ yếu là qua những khu vực công trường thi công thì quý vị thính giả lưu ý hơn thôi. Và thận trọng để nhường nhịn nhau để có được lộ trình suôn sẻ và an toàn. Xin được cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của quý vị thính giả. Đặc biệt cảm ơn các bác tài Hát Lễ Hải Phòng, Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng cùng tất cả quý vị. Những người thực hiện chương trình, đạo diễn Hoài Thương, dẫn chương trình Phương Liên, Phương Thúy, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc theo chủ đề của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những bản hit đình đám của âm nhạc thế giới, bên cạnh những cái tên quen thuộc đến từ Mỹ hay châu Âu, ngày càng có nhiều ca khúc đến từ châu Á tạo được sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Từ K-pop của Hàn Quốc, J-pop của Nhật Bản đến những giai điệu C-pop quen thuộc với khán giả nhiều nước châu Á. Những ca khúc này không chỉ chinh phục người nghe bằng giai điệu bắt tai mà còn góp phần đưa ngôn ngữ, văn hóa và phong cách âm nhạc của các quốc gia châu Á đến gần hơn với khán giả quốc tế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những bản hit nổi tiếng đến từ châu Á. Có những ca khúc từng tạo nên những kỷ lục trên các bảng xếp hạng quốc tế. Có những bài hát đã đi qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn được các thế hệ khán giả yêu thích. Hãy cùng bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay bằng một ca khúc từng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu và góp phần đưa K-pop trở thành một hiện tượng văn hóa quốc tế. Năm 2012, Psy, nam ca sĩ kiêm rapper người Hàn Quốc phát hành Gangnam Style. Với giai điệu điện tử sôi động, phong cách biểu diễn hài hước và điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng, ca khúc nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới. Gangnam Style từng đạt vị trí số 2 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và giữ vị trí này trong 7 tuần liên tiếp. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc đã trở thành video K-pop đầu tiên vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Vào tháng 7 năm 2026, Gangnam Style tiếp tục lập thêm một kỷ lục mới khi vượt 6 tỷ lượt xem, trở thành một video âm nhạc K-pop được xem nhiều nhất trên YouTube vào thời điểm đó. Không chỉ là một bản hit, Gangnam Style còn cho thấy một ca khúc bằng tiếng Hàn hoàn toàn có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu Gangnam Style mở ra một chương mới cho K-pop trên thị trường quốc tế, thì vài năm sau, một nhóm nhạc Hàn Quốc đã đưa âm nhạc châu Á tiến thêm một bước nữa trên sân khấu âm nhạc Mỹ, đó chính là BTS với Dynamite. Phát hành vào tháng 8 năm 2020, Dynamite là đĩa đơn đầu tiên của BTS, được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca khúc mang màu sắc disco pop vui tươi, được biết đến như mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Dynamite đã ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, đưa BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng giúp BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên kể từ Kyu Sakamoto với Sukiyaki năm 1963 có ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100. Với Dynamite, BTS không chỉ tạo nên một trong những bản hit lớn nhất của K-pop mà còn trở thành một trong những cái tên tiêu biểu nhất của làn sóng âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.

Nhắc đến K-pop không thể không nhắc đến một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới, Blackpink. Do Do Do Do được Blackpink phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, nằm trong mini album Square Up. Với phần beat mạnh, phong cách rap pop đặc trưng cùng hình ảnh cá tính, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất của nhóm. Do Do Do Do từng đạt vị trí số 55 trên Billboard Hot 100 và thời điểm đó là thứ hạng cao nhất của một ca khúc do một nhóm nhạc nữ K-pop thể hiện. Thành công của bài hát cũng được thể hiện rõ qua sức lan tỏa trên YouTube. Video âm nhạc của Do Do Do Do đã vượt mốc 2,4 tỷ lượt xem vào năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hút của Blackpink trên thị trường quốc tế. Thành công của Do Do Do Do góp phần đưa Blackpink trở thành một trong những đại diện nổi bật của K-pop và cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nghệ sĩ châu Á trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Không chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản cũng sở hữu những nghệ sĩ đang đưa âm nhạc châu Á đến với khán giả thế giới. Một trong những cái tên nổi bật của thế hệ mới là YOASOBI, bộ đôi âm nhạc gồm nhà sản xuất Ayase và nữ ca sĩ Ikura. Vào năm 2023, YOASOBI phát hành Idol, ca khúc mở đầu cho bộ anime nổi tiếng Oshinoko. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Nhật Bản và sau đó lan rộng ra thị trường quốc tế. Idol từng đứng đầu Billboard Global Excellent US trong 3 tuần không liên tiếp và đạt vị trí số 7 trên Billboard Global 200. Đáng chú ý, đây là ca khúc tiếng Nhật đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global Excellent US. Sự kết hợp giữa J-pop, âm nhạc điện tử và văn hóa anime đã giúp Idol vượt ra ngoài phạm vi của một ca khúc nhạc phim để trở thành một bản hit được biết đến ở nhiều quốc gia.

て沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してる転送で紡ぎ

Nếu những ca khúc vừa rồi đại diện cho làn sóng âm nhạc châu Á đương đại, thì bản hit tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với một giai đoạn khác của lịch sử nhạc pop Nhật Bản. Năm 1999, nữ ca sĩ người Nhật Bản Hikaru Utada phát hành First Love, ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Majo no Joken. Với giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách R&B và pop đặc trưng, First Love nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của J-pop. Album First Love cũng mang tên ca khúc, sau đó đã đạt doanh số tích lũy 7,672 triệu bản tại Nhật Bản, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Oricon. Lúc bấy giờ, thành công này đến khi Hikaru Utada mới 16 tuổi và đã đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ quan trọng của J-pop cuối năm 1990. Còn với riêng First Love, ca khúc không chỉ thành công tại Nhật Bản mà còn đặc biệt được yêu thích ở nhiều thị trường châu Á. Chính sự chân thành và giàu cảm xúc trong giai điệu đã giúp bài hát này vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến với nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Khép lại hành trình qua những bản hit châu Á hôm nay, chúng ta sẽ trở về với một ca khúc đã trở thành kinh điển của âm nhạc Hoa ngữ. Ánh trăng có hiểu lòng tôi gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca người Trung Quốc Đặng Lệ Quân. Bản thu âm đầu tiên được thể hiện vào năm 1973, nhưng chính phiên bản của Đặng Lệ Quân phát hành vào năm 1977 đã đưa ca khúc này trở nên nổi tiếng rộng rãi. Với giai điệu nhẹ nhàng và cách thể hiện tinh tế của Đặng Lệ Quân, ca khúc này đã trở thành một trong những ca khúc kinh điển của nhạc Hoa ngữ và được yêu thích tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á. Đặng Lệ Quân cũng là một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn trong lịch sử âm nhạc châu Á. Bà từng thể hiện ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật Bản và tiếng Anh, góp phần đưa âm nhạc Hoa ngữ đến với đông đảo khán giả trong khu vực. Sau nhiều thập kỷ, Ánh trăng có hiểu lòng tôi vẫn giữ được sức sống và tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả châu Á yêu thích. Giai điệu quen thuộc cùng các từ giàu cảm xúc đã giúp ca khúc này trở thành một trong những bản tình ca được nhớ đến lâu nhất của âm nhạc Hoa ngữ.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ca khúc mà chúng ta vừa nghe đều kể câu chuyện của riêng mình. Có những ca khúc đã tạo nên cột mốc cho các bảng xếp hạng quốc tế, có những giai điệu đã đi qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn được người nghe nhớ đến. Điều đó cho thấy âm nhạc không có biên giới. Một ca khúc có thể được hát bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Trung, nhưng cảm xúc mà nó mang lại

0: vẫn có thể được chia sẻ bởi khán giả ở nhiều quốc gia. Từ những bản hit làm nên kỷ lục đến những giai điệu đã trở thành kinh điển, âm nhạc châu Á đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Chương trình ca nhạc theo chủ đề hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Thanh Nhàn Huy Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhìn ra thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong suốt hành trình phát triển của nhân loại, khoa học luôn được xem như một trong những động lực mạnh mẽ nhất làm thay đổi thế giới, mở ra những kỷ nguyên mới về công nghệ, y học và hiểu biết của con người về vũ trụ. Tuy nhiên, phía sau những bước tiến vĩ đại ấy không chỉ là thành tựu và vinh quang mà còn là không ít những thí nghiệm táo bạo, thậm chí gây tranh cãi sâu sắc, đã từng thách thức giới hạn đạo đức, làm lung lay những quan niệm cũ và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về vật chất, sự sống cũng như chính ý thức con người. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thí nghiệm từng làm thay đổi sâu sắc diện mạo của khoa học hiện đại và mở ra những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Dự án Manhattan là một chương trình nghiên cứu và phát triển bí mật được tiến hành trong Thế chiến thứ hai, với mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những dự án khoa học quân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, được khởi động trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ giữa các cường quốc thời chiến đang diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Dự án quy tụ hàng nghìn nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia hàng đầu từ nhiều quốc gia làm việc tại các cơ sở nghiên cứu bí mật trải dài trên khắp nước Mỹ và một số khu vực liên quan. Tại đây, những bộ óc kiệt xuất đã cùng nhau giải quyết các bài toán vật lý phức tạp chưa từng có liên quan đến phản ứng hạt nhân, năng lượng nguyên tử và khả năng giải phóng năng lượng ở quy mô cực lớn. Kết quả của dự án không chỉ dẫn đến sự ra đời của vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới, mà còn đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử trong khoa học hiện đại. Lần đầu tiên, con người chứng kiến việc khai thác trực tiếp năng lượng từ cấu trúc bên trong của nguyên tử, mở ra kỷ nguyên nguyên tử với cả tiềm năng to lớn về năng lượng lẫn những hệ quả nghiêm trọng về mặt quân sự. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu khoa học mang tính đột phá, dự án Manhattan cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi sâu sắc về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, khi tri thức có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt ở quy mô chưa từng có, ranh giới giữa tiến bộ khoa học và trách nhiệm nhân loại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chính điều này khiến dự án không chỉ được nhìn nhận như một cột mốc khoa học mà còn như một biểu tượng của những trăn trở kéo dài về vai trò và giới hạn của khoa học trong xã hội loài người. Các nghiên cứu về trí nhớ con người là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của khoa học thần kinh hiện đại, giúp chúng ta từng bước hiểu rõ hơn về cách não bộ lưu trữ, xử lý và tái hiện thông tin. Từ những thí nghiệm tâm lý học ban đầu trong thế kỷ 19 và 20, các nhà khoa học đã bắt đầu nhận ra rằng trí nhớ không phải là một quá trình đơn giản mà là một hệ thống phức tạp, chịu ảnh hưởng đồng thời của nhận thức, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là các kỹ thuật hình ảnh não như MRI hay EEG, khoa học đã có khả năng quan sát hoạt động bên trong não bộ theo thời gian thực. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu xác định những vùng não liên quan đến việc hình thành ký ức, lưu trữ thông tin dài hạn cũng như quá trình gợi nhớ khi con người hồi tưởng lại một sự kiện trong quá khứ. Những thí nghiệm nổi bật trong lĩnh vực này cũng cho thấy trí nhớ không hoàn toàn ổn định mà có thể bị biến đổi mỗi khi được tái kích hoạt. Điều đó có nghĩa là ký ức không chỉ được lưu trữ mà còn được tái tạo lại, đôi khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hiện tại, môi trường hoặc thông tin mới tiếp nhận. Phát hiện này đã làm thay đổi sâu sắc cách chúng ta hiểu về bản chất của ký ức và nhận thức con người. Những thành tựu này không chỉ có giá trị về mặt lý thuyết mà còn mang lại ứng dụng thực tiễn quan trọng trong y học, đặc biệt là việc chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ như Alzheimer hay các dạng rối loạn nhận thức khác. Nhờ hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của não, các nhà khoa học có thể phát triển những phương pháp can thiệp sớm, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Xa hơn nữa, nghiên cứu về trí nhớ còn mở ra những khả năng mang tính tương lai như khả năng cải thiện học tập, tăng cường ghi nhớ hoặc thậm chí hỗ trợ phục hồi ký ức bị mất. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng đó là các câu hỏi lớn về đạo đức và giới hạn can thiệp vào não bộ con người, khiến lĩnh vực này trở thành một trong những hướng nghiên cứu vừa hấp dẫn vừa đầy thách thức của khoa học hiện đại. Tiến sĩ Michael Harris, nhà thần kinh học, cho rằng những thí nghiệm về trí nhớ đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về não bộ. Trí nhớ không phải là một kho lưu trữ cố định, mà là một quá trình tái tạo liên tục, chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc và trải nghiệm. CRISPR là một công nghệ đột phá trong sinh học phân tử, cho phép con người chỉnh sửa ADN với độ chính xác cao hơn nhiều so với các phương pháp trước đây. Dựa trên cơ chế tự nhiên của hệ miễn dịch vi khuẩn, CRISPR hoạt động như một công cụ cắt chỉnh sửa gen, giúp xác định, loại bỏ hoặc thay thế những đoạn ADN cụ thể trong bộ gen sinh vật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, CRISPR chỉ mở ra một kỷ nguyên mới trong y học hiện đại, đặc biệt là trong nghiên cứu và điều trị các bệnh di truyền vốn trước đây gần như không thể chữa khỏi. Các bệnh do đột biến gen, rối loạn chuyển hóa hay hội chứng di truyền phức tạp đang dần có thêm hy vọng nhờ can thiệp ở cấp độ phân tử. Không chỉ điều trị, công nghệ này còn giúp hiểu rõ hơn chức năng của từng gen, mở rộng kiến thức về sự sống ở mức cơ bản nhất. Trong nông nghiệp và sinh học ứng dụng, công nghệ này cũng mang lại những bước tiến đáng kể khi cho phép tạo ra các giống cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn, chịu hạn tốt hơn hoặc có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Điều này cho thấy CRISPR không chỉ ảnh hưởng đến y học mà còn tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống của con người. Tuy nhiên, CRISPR cũng đặt ra nhiều tranh luận đạo đức về việc can thiệp vào bộ gen người, giữa điều trị bệnh và tăng cường con người. Vì vậy, đây không chỉ là thành tựu khoa học mang tính cách mạng mà còn là chủ đề lớn về đạo đức sinh học và tương lai của loài người. Vật lý lượng tử là một trong những lĩnh vực nền tảng và cũng gây nhiều tranh cãi nhất của khoa học hiện đại. Chuyên nghiên cứu thế giới ở cấp độ vi mô của các hạt hạ nguyên tử như electron, photon hay quark. Ở quy mô này, các quy luật vật lý cổ điển vốn quen thuộc trong đời sống hàng ngày không còn đủ để mô tả chính xác hành vi của vật chất, buộc con người phải xây dựng một hệ thống lý thuyết hoàn toàn mới để giải thích các hiện tượng kỳ lạ và phi trực giác. Trong thế giới lượng tử, các hạt không tuân theo quỹ đạo cố định như cơ học cổ điển mà tồn tại dưới dạng xác suất, được mô tả bằng hàm sóng, thể hiện nhiều khả năng có thể xảy ra. Cách nhìn này đã thay đổi sâu sắc hiểu biết của con người về bản chất, vật chất và thực tại. Thí nghiệm hai khe cho thấy electron khi đi qua hai khe hẹp có thể tạo ra mẫu giao thoa như sóng, nhưng khi được quan sát, hiện tượng này biến mất và chúng trở về hành vi của hạt. Điều đó làm dấy lên tranh luận về vai trò của người quan sát trong thế giới lượng tử. Bên cạnh đó, rối lượng tử là hiện tượng khi hai hạt liên kết với nhau có thể ảnh hưởng tức thời đến nhau dù ở khoảng cách rất xa, thách thức trực giác thông thường về không gian, thời gian và tương tác vật lý. Những khám phá này không chỉ mang tính lý thuyết mà còn mở đường cho hàng loạt công nghệ hiện đại như máy tính lượng tử, mật mã lượng tử và các hệ thống đo lường siêu chính xác, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất của thực tại. Liệu thế giới có tồn tại độc lập với người quan sát hay chính quan sát đã góp phần định hình thực tại mà chúng ta trải nghiệm? Vì vậy, vật lý lượng tử không chỉ là một ngành khoa học nghiên cứu các hạt siêu nhỏ mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy, buộc con người phải nhìn lại những khái niệm cơ bản nhất về vật chất, nguyên nhân, kết quả và cả chính cách chúng ta hiểu về vũ trụ. Giáo sư Elena Novak, nhà vật lý lý thuyết, nhận xét: vật lý lượng tử cho thấy thực tại không đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Ở cấp độ vi mô, hành vi của vật chất mang tính xác suất và người quan sát có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, những thí nghiệm khoa học vĩ đại không chỉ mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên mà còn thay đổi cách con người nhìn nhận chính bản thân mình, khả năng sáng tạo và những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua. Mỗi khám phá lớn mở ra một cánh cửa mới, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về trách nhiệm, đạo đức và tương lai nhân loại. Giữa ranh giới mong manh của khám phá và trách nhiệm, khoa học luôn khiến con người phải tự hỏi, chúng ta sẽ đi xa đến đâu và đâu là giới hạn cuối cùng của tri thức. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
5: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
4: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
6: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
7: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
6: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
8: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia. Đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
9: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
6: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
7: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò đó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
6: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
7: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Đấy, ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt, chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và các cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa cho có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc và nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
6: Vâng, kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thì cũng đã định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm, đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Nhìn từ năng lực hiện nay thì ông đánh giá là Việt Nam đang có vị trí như thế nào ở từng nhóm và đâu là cái khoảng trống lớn nhất mà chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy?
7: Việt Nam bây giờ phải khẳng định rằng chúng ta đã có lợi thế về cái công nghiệp vật liệu cơ bản, bởi vì chúng ta đã có quá trình phát triển. Ví dụ công nghiệp thép, công nghiệp cao su, công nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất, vân vân. Thế nhưng thực sự là công nghiệp vật liệu cơ bản chúng ta đã có những bước phát triển rất quan trọng. Cái thứ hai là đối với công nghiệp vật liệu chiến lược, ví dụ như các công nghiệp phục vụ cho các vấn đề về phát triển năng lượng, về vấn đề lưu trữ, các vấn đề về công nghiệp mới, vân vân. Và cái thứ ba là liên quan đến các công nghiệp vật liệu và tương lai, ví dụ như nano composite xanh, hoặc là công nghiệp lưỡng dụng, hoặc công nghiệp đặc chủng. Những cái như vậy là cái tương lai. Thì thực sự rằng chúng ta cũng đã đang từng bước phát triển, trong đó cái công nghiệp vật liệu cơ bản là phát triển là có lịch sử rồi. Cái thứ hai là công nghiệp vật liệu mới, chúng ta cũng đã được đầu tư phát triển quá trình, bởi vì chúng ta cũng phục vụ cho ngành công nghiệp về điện tử, công nghiệp về năng lượng, chúng ta đã đáp ứng tốt trong thời gian qua, mặc dù vẫn phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, nhưng chúng ta có bước phát triển. Và cái lấp đầy khoảng trống này thì như tôi nói, cái đầu tiên phải có cơ chế chính sách về hỗ trợ tổng thể. một chuỗi. Cái thứ hai là quan trọng nhất, tập trung vào khâu công nghệ, đầu tư phát triển công nghệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ sáng tạo là phải cần hỗ trợ tập trung mạnh nữa. Cái thứ ba là cơ chế chính sách về đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì gắn với khoa học công nghệ, gắn với nghiên cứu phát triển phải có cái đầu tư mạo hiểm. Có như vậy thì chúng ta mới thành thành được những cái sự thúc đẩy các doanh nghiệp, các chuyện, các trường, sự liên kết giữa viện trường nhà nước và doanh nghiệp và địa phương nữa. Đấy, vì vậy mà cái quỹ đầu tư phát triển và đặc biệt nhất hạ tầng, quan trọng nhất là chúng ta phải có những hạ tầng, xây dựng những nền tảng hạ tầng, từ hạ tầng con người, hạ tầng logistics cũng như các hạ tầng về các trung tâm nghiên cứu viện trường khác nhau. Thực sự là chúng ta cần có những định hướng như vậy.
6: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
7: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta có rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, từ quặng titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu như hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ là phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những cái ưu tiên hoặc đặc quyền hoặc quy định tiêu chí thôi, để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể, từ công nghệ, từ sản xuất sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về, tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
6: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
7: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng, doanh nghiệp phải là trung tâm, và viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy, các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chứ phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những cái nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
6: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
7: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này, rất nhiều cái viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch định hướng của chính sách nhà nước, theo

0: cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ đấy, thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả các cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
0: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một cái định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vâng, cái ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong tháng tới vào Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam, trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp với môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cái cuối cùng, về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành, các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào, và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
0: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm, bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất nhiều, tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới trong tháng tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sự mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn của chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
1: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi gửi tới các bạn nghe đài những nội dung chính sau. Gặp nhau từ tình yêu dành cho âm nhạc, những người trẻ cùng lập nên ban nhạc và kiên trì tìm kiếm tiếng nói riêng. Hành trình ấy không chỉ có sân khấu và những giai điệu mà còn là câu chuyện về tình bạn, sự đồng điệu cùng khát vọng được sống hết mình với đam mê. Đây là nội dung được chia sẻ qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 13 giờ 10 phút. Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng mở rộng đường. Câu chuyện mở đất vẫn đang tiếp diễn trong các cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 14 giờ 5 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều thú vị trên đường Đỗ Minh, phường An Hải. Đây là tuyến đường mới được chính thức đặt tên trong năm 2026. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 14 giờ 15 phút. 30 phút của chương trình Bánh xem nhạc lên sóng lúc 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc đã mang lại thành công cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trong cộng đồng nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nội dung cụ thể sẽ được bàn luận trong 30 phút của chương trình Chuyện phố chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Tháng 9 là tháng cao điểm về an toàn giao thông đối với trường học, các em học sinh bắt đầu năm học mới. Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông là rất quan trọng để các em học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những nội dung được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường, lên sóng lúc 16 giờ 30 phút. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 16 giờ 50 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ và lái xe an toàn, đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
3: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
5: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
6: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng

0: đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
1: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: sống phong cách. Sống chất mỗi ngày.
1: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Bạn có một sở thích mà mình thực sự muốn theo đuổi? Và nếu có một nhóm bạn cùng chung đam mê, cùng tập luyện và cùng tạo ra những sản phẩm của riêng mình, liệu hành trình theo đuổi đam mê có trở nên thú vị hơn? Có lẽ câu trả lời nằm ở những người trẻ đang lựa chọn dành thời gian của mình cho đam mê, cụ thể là tình yêu âm nhạc. Họ có thể chưa phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng chưa cần biết trước mình sẽ đi được bao xa, nhưng họ đang bắt đầu bằng việc nghiêm túc với điều mình yêu thích. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện của những người trẻ theo đuổi đam mê âm nhạc. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
2: Sống chất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có một cách rất đặc biệt để bước vào cuộc sống của mỗi người. Có khi chỉ là một bài hát nghe đi nghe lại mỗi ngày, có khi là vài giai điệu được ngân nga lúc rảnh rỗi. Nhưng với các thành viên của nhóm nhạc Flashband, nhóm nhạc trẻ tại Hải Phòng, âm nhạc có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Họ muốn tự mình chơi nhạc, đứng cùng nhau trên một sân khấu và nghiêm túc theo đuổi điều mà mình yêu thích. Để theo đuổi âm nhạc, đôi khi bắt đầu chỉ từ một sở thích rất đơn giản. Nhưng để biến sở thích ấy thành một hành trình lâu dài lại cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và cả những người đồng hành.
3: Thì khi mà mình hát với ban nhạc thì đó là một cái việc là mình sẽ phải hợp tác ăn ý với tất cả mọi người. Khi mà mình hát thì không chỉ là mình hát mà mình sẽ còn tập trung lắng nghe tất cả mọi người cùng chơi. Có nhiều lúc mình sẽ phải nhường nhịn tất cả anh em trong ban nhạc. Mỗi người cũng sẽ có một đất diễn trong cái bản nhạc đó, mỗi người cũng sẽ có một cái highlight riêng.
1: Flashband là một nhóm nhạc trẻ mới được thành lập khoảng 3 tháng, gồm 8 thành viên với một đội hình khá đa dạng. Một drum, 2 keyboard, 2 bass, một guitar điện, một ca sĩ và một ca sĩ kiêm producer. Flashband theo đuổi màu sắc pop, R&B và funk. Các thành viên thường xuyên cùng nhau tập luyện, ghi lại và đăng tải những video âm nhạc lên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các buổi live session để có thêm cơ hội chơi nhạc và kết nối với khán giả. Một nhóm nhạc mới, một hành trình còn rất dài phía trước, nhưng điều đáng chú ý là những bạn trẻ ấy đang cùng nhau dành thời gian và năng lượng cho một điều mà mình yêu thích.
2: Đánh thức cảm hứng.
4: Quý vị thân mến, dù mới thành lập nhưng Flashband đã nhanh chóng cùng nhau tập luyện, chơi nhạc, thực hiện các video và tổ chức những buổi live session. Đằng sau những phần trình diễn mà chúng ta nhìn thấy chắc hẳn là rất nhiều câu chuyện về cơ duyên, sự kết nối và cả quá trình để một nhóm nhạc trẻ tìm được tiếng nói chung. Ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng gặp gỡ hai thành viên của Flashband là bạn Gia Huy, singer chính và bạn Xuân Long, singer drummer để cùng tìm hiểu nhiều hơn về hành trình của nhóm. Vâng, xin chào Gia Huy và Xuân Long ạ.
5: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
6: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
4: Trước tiên thì hai bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa mình đến với Flashband và có phải chính niềm đam mê âm nhạc là điểm chung đã kéo mọi người lại gần nhau hơn không ạ?
5: Đầu tiên thì xuất phát điểm là những

0: Người anh em cùng yêu âm nhạc, cùng đam mê âm nhạc và có cái hoạt động biểu diễn âm nhạc ở trong thành phố Hải Phòng mình rồi. Thứ hai đấy là mọi người cũng đã có cơ hội chơi với nhau một thời gian từ trước rồi nên là mình mới nghĩ đến việc là có tổ chức một ban nhạc để mọi người cùng theo đuổi đam mê cũng như là cũng có sân chơi để mọi người cùng luyện tập.
1: Còn Gia Huy thì sao?
2: Thì thực ra mình cùng với tất cả những anh em bên nhạc đã quen nhau đến nay cũng được 8 đến 10 năm rồi. Bẵng đi một thời gian không có làm việc nhiều với nhau. Và dạo gần đây, môi trường nghệ thuật của Hải Phòng bắt đầu có nhu cầu cao hơn thì anh em mới có nhiều đất diễn hơn và hợp tác với nhau để tạo ra Flash Band.
1: Với vai trò là ca sĩ chính của nhóm thì Gia Huy cảm nhận như thế nào khi phối hợp chơi nhạc với các thành viên còn lại trong nhóm?
2: Khi mà mình chơi với band nhạc thì tất cả anh em đều là những người nghệ sĩ chính trong cái bài biểu diễn đấy và tất cả mọi người đều phải lắng nghe nhau để tạo ra một bài hát hoàn chỉnh chứ không chỉ là riêng một mình ca sĩ.
1: Còn Xuân Long thì sao ạ? Bạn vừa đảm nhận phần hát, vừa chơi trống nữa. Vậy thì hai vai trò này mang đến cho bạn những trải nghiệm khác nhau như thế nào khi chơi cùng nhóm nhạc ạ?
0: Để mà nói sự khác nhau thì nó cũng vừa có điểm khác và cũng có vừa có một điểm giống nhau. Thì khi mà mình hát thì mình sẽ cần phải tập trung vào lời hát của mình để mình thể hiện cái cảm xúc. Còn với việc chơi trống thì nó sẽ khác ở một điểm đó là mình phải tập trung để mình giữ nhịp và đồng thời vừa giữ nhịp thì mình lại vừa phải cảm nhận anh em cùng chơi ban nhạc với nhau để mình có thể thể hiện được đoạn nhạc của mình một cách hay nhất và cũng như là truyền cảm hứng nhất.
1: Flash Band thì đang theo đuổi phong cách pop, R&B và funk. Đây thì đều là những màu sắc âm nhạc khá là thú vị hiện nay. Vậy thì vì sao nhóm lại lựa chọn phong cách này và trong quá trình tập luyện thì các thành viên làm thế nào để những cá tính âm nhạc khác nhau có thể hòa vào một bản nhạc và cùng nhau tạo nên một màu sắc chung cho nhóm ạ?
2: Về thể loại nhạc pop thì đây là một thể loại nhạc rất là dễ tiếp cận và gần gũi với khán giả. Và R&B cũng vậy, nó rất có chiều sâu và có rất nhiều cảm xúc. Funk thì sẽ tạo một năng lượng lớn và sự sôi nổi. Đây cũng chính là một cái gọi là phù hợp với cá tính mạnh của tất cả anh em trong Flash Band. Thực ra là lúc đầu khi mà bắt đầu hợp tác với nhau thì cũng rất là khó để tất cả anh em có tiếng nói chung. Nhưng mà cứ mỗi lần có khúc mắc gì hoặc anh em khó khăn thì đều ngồi lại với nhau và chấp nhận lắng nghe nhau để xử lý những cái khó khăn đấy.
1: Trong thời gian cùng nhau tập luyện và trình diễn thì điều gì là thử thách lớn nhất đối với hai bạn?
0: Điều thử thách lớn nhất đối với mình đó chính là việc là mình không có quá nhiều thời gian để mình sắp xếp để mình luyện tập và sự cân bằng giữa đam mê và cuộc sống cá nhân đó là một cái khó khăn nhất với mình.
1: Vậy còn Gia Huy thì sao ạ?
2: Thử thách lớn nhất của mình thì có lẽ là cũng giống anh Long thôi, tại vì ngoài tư cách là một ca sĩ chính của band thì mình còn là một người MC nữa, là một người dẫn chương trình. Vào mùa sự kiện thì thường thường là anh em tần suất tập luyện cùng nhau sẽ giảm đi, nên là những cái thử thách này anh em sẽ xử lý trong mùa hè hoặc là trong những tháng mà ít sự kiện.
1: Được biết thì nhóm đến nay thì hoạt động được 3 tháng đúng không ạ? Và trong khoảng thời gian đó thì có kỷ niệm nào với nhóm khiến cho hai bạn nhớ nhất?
0: Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của mình với Flash Band có những lúc mà mọi người chơi với nhau thì tập luyện với nhau để tạo nên một cái tác phẩm live session cũng phải mất đến hơn 20 lần quay, có những hôm quay đến 11 giờ 12 giờ đêm.
1: Vậy nhìn về phía trước thì Flash Band đang có những cái dự định gì cho hành trình sắp tới ạ?
0: Để nói về tương lai thì mình rất là mong muốn tất cả mọi người trong ban nhạc thì có thể gắn bó với nhau lâu dài. Tương lai sau này thì mình cũng muốn rằng là kết hợp với rất là nhiều những cái bên tổ chức sự kiện, những người đam mê âm nhạc để tạo nên những cái chương trình lớn hơn, không chỉ riêng là những live session ở trên mạng xã hội nữa, mà mình cũng muốn tạo nên những cái sự kiện trước mắt là ở địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng mình.
1: Vâng, cảm ơn Gia Huy và Xuân Long đã dành thời gian đến với Sống Phong Cách và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị về Flash Band, về hành trình cùng nhau chơi nhạc và theo đuổi đam mê. Thưa quý vị, từ những buổi tập, từ những lần trình diễn cho đến những khoảnh khắc cùng nhau tạo ra âm nhạc, có lẽ điều đáng quý nhất là việc những người trẻ có chung một niềm đam mê đã tìm thấy nhau và cùng nhau đi trên một hành trình. Một lần nữa thì xin cảm ơn Flashband và chúc Flashband sẽ luôn giữ được tình yêu với âm nhạc, sự kết nối giữa các thành viên và có thêm thật nhiều những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình phía trước.
3: Bí kíp sống phong cách.
1: Thưa quý vị, đam mê có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản, một sở thích, một vài người bạn cùng chung tình yêu với âm nhạc, hay đơn giản là mong muốn được làm điều mình yêu. Quan trọng là khi đã tìm thấy điều khiến mình thực sự muốn theo đuổi, hãy bắt đầu và cho mình đủ thời gian để đi cùng nó. Và trong bí kíp sống phong cách hôm nay, Thanh Hằng chia sẻ một vài điều dành cho những bạn trẻ đang ấp ủ niềm đam mê và muốn nghiêm túc theo đuổi nó. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ những điều mình thực sự thích, đừng quá lo lắng về việc mình đã giỏi hay chưa, bởi kỹ năng hoàn toàn có thể được cải thiện trong quá trình mình theo đuổi. Thứ hai, biến đam mê thành một thói quen. Có những ngày mình rất có cảm hứng, nhưng cũng sẽ có những ngày không muốn làm gì cả. Điều giúp một sở thích trở thành đam mê lâu dài chính là việc mình vẫn dành thời gian cho nó, dù chỉ một chút mỗi ngày. Thứ ba, tìm những người cùng chung sở thích. Khi có những người cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ, chúng ta không chỉ có thêm động lực mà còn có cơ hội học hỏi và tiến bộ từ nhau. Và cuối cùng, hãy cứ thử, cứ làm, cứ chia sẻ những điều mình tạo ra. Tất cả đều có thể là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn. Thưa quý vị, mỗi người đều có thể có một đam mê khác nhau. Điều quan trọng là khi đã tìm thấy điều mình muốn, dành thời gian và tâm sức, hãy cho bản thân cơ hội để bắt đầu và kiên trì với nó. Hy vọng câu chuyện của Flashband hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn một chút cảm hứng để nhìn lại đam mê của chính mình, kết nối những người cùng chung đam mê và mạnh dạn bắt đầu một điều mà mình đã ấp ủ từ lâu. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
4: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
5: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người Hay Việc Tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, với nhiều em nhỏ, Trung Thu là mùa của đèn ông sao, tiếng trống lân và những món quà tuổi thơ. Nhưng với các bệnh nhi, mùa trăng có thể bắt đầu bên giường bệnh, bên những ngày điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung Thu đã được mang đến cho các em theo một cách đặc biệt, một hội chợ nhỏ, những phần quà và sự sẻ chia của cộng đồng giúp các em có thêm nhiều niềm vui và nghị lực trong hành trình điều trị. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Người Hay Việc Tốt ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, có nhiều em nhỏ đang đón mùa trăng trong những ngày điều trị, xa mái ấm và những niềm vui quen thuộc. Năm nay, nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cùng các nhà hảo tâm đã nảy ra ý tưởng mang Trung Thu đến với các bệnh nhi để các em dù đang điều trị vẫn có cơ hội được vui chơi và đón một mùa trăng đúng nghĩa. Để ý tưởng trở thành hiện thực, các thành viên trong nhóm đã kết nối với các nhà hảo tâm, chuẩn bị quà, sắp xếp các gian hàng và tổ chức những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em. Tại hội chợ, những em đủ sức khỏe được trực tiếp tham gia, tự lựa chọn món quà mình yêu thích. Với những em chưa thể rời giường bệnh, quà Trung Thu và những lời hỏi thăm được gửi đến tận nơi. Những món quà có thể không lớn, nhưng cách trao tặng ấy đã mang đến cho các em một khoảng thời gian được vui chơi, được lựa chọn và được sống trọn với tuổi thơ ngay giữa những ngày điều trị. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia, nói:
6: Xuất phát từ mong muốn để các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện cũng có một mùa Trung Thu thật là vui và ý nghĩa, thì nhóm Sống Sẻ Chia đã cùng các nhà hảo tâm lên ý tưởng tổ chức chương trình này. Chúng tôi hiểu rằng với các em thì những ngày ở bệnh viện có thể khá buồn và thiếu đi những niềm vui ban đầu của tuổi thơ. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau chuẩn bị những món quà, các gian hàng và những hoạt động phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy các em háo hức lựa chọn món quà mình yêu thích. Các em còn cười rất tươi khi tham gia hội chợ. Với những em chưa thể rời giường bệnh, chúng tôi mang quà đến tận nơi và dành thời gian trò chuyện cũng như là động viên các em. Món quà thì tôi tin là có thể không quá lớn, nhưng mà chúng tôi hy vọng là sự sẻ chia này sẽ giúp các em cảm thấy là mình không bị bỏ lại phía sau trong mùa Trung Thu, cũng như có thêm niềm vui và động lực để có thể tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.
5: Với những chiến binh nhỏ, Trung thu tại bệnh viện không chỉ là một ngày hội, mà còn là khoảng thời gian để các em được vui chơi, được lựa chọn món quà mà mình yêu thích và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Sự sẻ chia ấy có thể không trực tiếp thay đổi quá trình điều trị, nhưng lại mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và thêm nghị lực để tiếp tục hành trình phía trước. Bởi phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là thông điệp các em không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật.
7: Cháu mua được gấu bông này, rồi là quầy đồ chơi với lại ba lô, với lại cả kết bóng nữa, là toàn đồ tự cháu chọn đấy ạ. Và cháu rất là thích tham gia cái chương trình này, là cháu rất là vui, cảm thấy là ấm lòng.
8: Con rất vui, con được lấy món quà hình bác sĩ và chữ bình an ạ. Cho con, cuộc đời của con bình an ạ.
9: Rất là vui cho con ạ, và con vàng để cho cháu có một kỳ trung thu là thoải mái và có sức khỏe.
5: Một mùa trung thu rồi sẽ qua, những món quà đã được mở, hội chợ rồi cũng khép lại. Nhưng với những chiến binh nhỏ, điều còn lại có thể là niềm vui, sự động viên và cảm giác được cộng đồng quan tâm, đồng hành trong những ngày điều trị. Hành trình của nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia cũng cho thấy, việc tốt đôi khi là một ý tưởng xuất phát từ sự quan tâm, một phần quà được trao đúng lúc hay một khoảng thời gian dành cho những người đang cần sự sẻ chia. Người hay việc tốt không chỉ kể những câu chuyện đẹp mà còn lan tỏa thông điệp, mỗi sự tử tế dù nhỏ bé đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa ý nghĩa này để nhân thêm những hành động đẹp trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn.
11: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt Giống Tâm Hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, có những ngày trong năm chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một ánh trăng tròn hay bắt gặp một chiếc đèn nhỏ lung linh, chúng ta đã biết một mùa yêu thương đang trở về. Đó chính là Tết Trung Thu, ngày hội mà tuổi thơ nào cũng mong đợi. Trung Thu có tiếng trống rộn ràng, có những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, có bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon và có cả những câu chuyện cổ tích được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cây đa và vầng trăng đã trở nên thật thân thuộc. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao lại có Tết Trung Thu? Vì sao rằm tháng 8 lại trở thành ngày hội dành cho thiếu nhi? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện cổ tích mang tên Sự Tích Tết Trung Thu để tìm hiểu về những hình ảnh thân quen đã làm nên một miền ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của mỗi người. Ngày xưa, có một nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp và rất yêu trẻ con. Nàng tên là Hằng Nga. Một hôm nọ, Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm. Nếu ai làm được bánh ngon, đẹp và lạ mắt sẽ được trọng thưởng. Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất. Nàng tìm xuống trần gian thăm hỏi xem có ai giúp nàng không. Và một ngày nọ, Hằng Nga gặp được chú Cuội, một anh chàng không thật thà. Hằng Nga thoảng giọng nhẹ nhàng hỏi, chàng ơi, liệu có công thức nào để làm ra một loại bánh ngon và lạ nhất trên đời này không? Chú Cuội chỉ nghe thoảng câu hỏi của Hằng Nga, nhưng chàng không trả lời và im lặng một lúc thật lâu. Rồi sau đó, mặc dù không biết câu trả lời, nhưng chú Cuội vì muốn được tiếp tục nói chuyện với Hằng Nga, chú Cuội đã vội vàng trả lời. Nàng ơi, nàng cứ đem hết nguyên liệu làm bánh mà trộn thật đều với nhau rồi đem nướng lên. Để một lúc sau rồi lấy ra thì nàng sẽ có một món bánh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hằng Nga mừng rỡ vì chàng cuội đã chỉ cho nàng bí quyết đó. Nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng cuội làm những chiếc bánh để có thể mang đi dự thi. Trải qua một thời gian làm ra những chiếc bánh ngon nhất, nàng Hằng Nga cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội. Nhưng chú cuội lưu luyến không muốn rời xa Hằng Nga, nên đã một tay nắm lấy tay nàng và tay kia giữ vào cây đa. Nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo cả chàng cùng cây đa đổ làng lên tận cung trăng. Giờ đây ngồi trên cây đa, chú cuội có thể thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Đôi lúc nhớ nhà, nhớ em, cuội chỉ biết ngồi khóc và buồn bã. Về đến thiên đình, thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất. Những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất và lấy tên bánh trung thu. Nàng đã ước mỗi năm cứ rằm tháng 8, nàng cùng chú cuội được xuống trần gian chơi cùng các em nhỏ. Từ đó, Ngọc Hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, dịp Tết vui chơi của các em nhỏ. Kể từ đó hàng năm, vào rằm tháng 8 là Hằng Nga và chú cuội lại được gặp nhau rồi cùng xuống trần gian mang những chiếc bánh đến cho các em nhỏ để quây quần bên nhau cùng ăn với gia đình các bé. Về sau, hễ cứ đến rằm tháng 8 là gia đình sum họp quây quần bên nhau cùng tất cả các thành viên ăn món bánh truyền thống mang tên bánh trung thu ngày nay. Đây chính là câu chuyện được dân gian kể lại về sự tích Tết Trung Thu cho đến tận bây giờ. Các em thân mến, sự tích Tết Trung Thu là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích với những nhân vật quen thuộc như Hằng Nga, chú cuội, cây đa và cung trăng. Nhưng điều làm cho câu chuyện trở nên gần gũi với tuổi thơ chính là không khí vui tươi và tình cảm yêu mến dành cho các em nhỏ. Trong câu chuyện, Hằng Nga là một nàng tiên yêu trẻ em. Chính tình yêu ấy khiến cho nàng mong muốn mang niềm vui cho các em nhỏ. Và cũng từ mong muốn ấy, một ngày hội đặc biệt đã được hình thành trong lời kể dân gian. Có thể mỗi vùng miền sẽ có những cách thể hiện khác nhau về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng trong thế giới cổ tích, những câu chuyện như thế đã giúp cho các em nhỏ có thêm một miền tưởng tượng thật đẹp. Chỉ cần nhìn lên mặt trăng, các em có thể nghĩ ngay đến cung trăng, đến chị Hằng, chú cuội và cây đa. Trung Thu vì thế không chỉ là một ngày có bánh ngon hay những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, đó còn là dịp để cho các thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại. Bố mẹ có thể cùng với các con chuẩn bị mâm cỗ, ông bà có thể kể lại những câu chuyện về Trung Thu của ngày xưa. Các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn, ca hát và chơi những trò chơi truyền thống. Những khoảnh khắc ấy có thể rất bình thường, nhưng khi lớn lên, chúng lại trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ mãi. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng, niềm vui giản dị. Một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh trung thu hay một đêm trăng sáng sẽ trở nên đặc biệt hơn khi được chia sẻ cùng với những người mình yêu thương. Với các em nhỏ, Trung Thu có thể là ngày hội của tiếng cười, nhưng với cha mẹ, đó là dịp để nhìn thấy con cái của mình lớn thêm một chút. Rồi một ngày nào đó các em sẽ lớn lên. Và bởi vậy, hãy biết giữ lấy những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ. Các em hãy vui chơi thật hồn nhiên, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với bạn bè và trân trọng những giá trị mình đang có. Bởi tuổi thơ chỉ đến một lần, nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ có thể sẽ theo chúng ta suốt một đời. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe câu chuyện về nguồn gốc của Tết Trung Thu qua lời kể dân gian. Còn bây giờ, hãy cùng trò chuyện với bạn Thu Hà để xem bạn ấy yêu thích điều gì nhất ở trong ngày hội đặc biệt này nhé. Thu Hà thân mến, trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều hình ảnh quen thuộc như chị Hằng, chú cuội, cây đa và những chiếc bánh Trung Thu nữa. Hình ảnh nào làm cho em thích nhất?
12: Em thích hình ảnh chị Hằng và chú cuội nhất từ nhỏ. Mỗi khi đến Trung Thu, em thường được bố mẹ kể về chị Hằng sống trên cung trăng và chú cuội ngồi dưới gốc cây đa. Và em thấy những hình ảnh đó rất là gần gũi với tuổi thơ của em. Em cũng rất thích lúc Trung Thu được rước đèn và nghe mọi người kể chuyện về hai nhân vật này.
11: Nếu được chọn một điều em muốn làm cùng với gia đình trong đêm Trung thu thì em sẽ chọn điều gì?
12: Em muốn cả gia đình cùng ăn bánh Trung thu và ngồi nói chuyện với nhau. Em cũng muốn

0: tự là một chiếc đèn nhỏ để tặng cho em của em. Em nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ niềm vui với người khác thì Trung Thu cũng sẽ càng ý nghĩa hơn.
1: Xin được cảm ơn Thu Hà với những chia sẻ rất đáng yêu vừa rồi. Các em thân mến, nhắc đến Trung Thu, bên cạnh ánh trăng tròn, bánh Trung Thu là hình ảnh chị Hằng chú Cuội, chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn ông sao lung linh trong tay các em nhỏ. Có bạn rước đèn cùng bố mẹ, có bạn lại đi cùng ông bà, có bạn lại cùng với bạn bè nối thành một đoàn thật dài. Mỗi chiếc đèn nhỏ như mang theo một ước mơ, một niềm vui và một câu chuyện rất riêng của tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiếc đèn ông sao đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của Tết Trung Thu. Chỉ cần nghe tiếng hát về chiếc đèn ông sao, nhiều bạn nhỏ đã có thể hình dung ra một đêm trăng rực rỡ, nơi có tiếng cười, có tiếng trống và những bước chân háo hức trên con đường làng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào không khí Trung Thu ấy qua một bài hát quen thuộc, đó là ca khúc Chiếc đèn ông sao qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân nhé.

em thân mến nhắc đến những ca khúc viết về Tết Trung Thu, Chiếc Đèn Ông Sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một giai điệu đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bằng những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ như chiếc đèn ông sao, ánh trăng và không khí rước đèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên một ca khúc có sức sống bền lâu. Điều đáng quý là bài hát không sử dụng những hình ảnh quá xa lạ mà bắt đầu từ chính niềm vui giản dị của trẻ thơ trong đêm hội trăng rằm. Giai điệu tươi sáng, rộn ràng cùng ca từ dễ nhớ đã giúp cho chiếc đèn ông sao nhanh chóng trở thành một bài hát quen thuộc mỗi khi Trung Thu về. Qua thời gian, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích, vang lên trong những đêm hội, những chương trình văn nghệ và trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Với riêng các em nhỏ hôm nay, khi nghe bài hát qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân, hình ảnh chiếc đèn ông sao dường như được thắp sáng, được đưa chúng ta trở về với không khí rộn ràng, trong trẻo của một đêm Trung Thu đầy yêu thương.

Quý vị thân mến, Chiếc Đèn Ông Sao là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bài hát đưa chúng ta đến với đêm trung thu rộn ràng, nơi những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng hát và niềm vui của các em nhỏ. Điểm đáng yêu của ca khúc chính là hình ảnh gần gũi. Chiếc đèn ông sao không phải là một món quà đắt tiền, chiếc đèn ông sao nhỏ đã đủ làm nên một niềm vui cho cả đêm hội. Âm nhạc của bài hát mang tiết tấu tươi vui rộn ràng, rất phù hợp với không khí trung thu. Giai điệu thì dễ nhớ, dễ hát, khiến các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Nhưng đằng sau sự vui tươi ấy còn là một nét đẹp văn hóa. Trung thu chính là dịp để các em nhỏ vui chơi, nhưng cũng chính là dịp để gia đình sum họp. Khi những chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng ấy không chỉ làm đẹp cho con đường mà còn gợi cảm giác ấm áp của tình thân. Vì vậy, khi nghe Chiếc Đèn Ông Sao, các em hãy thử nhớ về một đêm trung thu mà mình từng có. Có thể đó là lần đầu tiên các em được bố mẹ mua cho một chiếc đèn. Có thể là lần đầu tiên cùng với các bạn rước đèn quanh xóm. Cũng có thể là cùng với cả nhà quây quần bên nhau, chia sẻ từng miếng bánh trung thu ngọt lành. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ lớn lên cùng với chúng ta. Và có lẽ điều mà đẹp nhất của trung thu không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh ngon hay là có bao nhiêu món quà, mà là chúng ta đã có một buổi tối được vui chơi, được yêu thương và được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.

0: Các em nhỏ thân mến, một câu chuyện cổ tích, một vầng trăng, một chiếc đèn ông sao và những tiếng cười trong trẻo, tất cả đã tạo nên một miền ký ức thật đẹp mang tên Tết Trung Thu. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa Trung Thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Chúc cho mỗi bạn nhỏ luôn giữ trong tim mình một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo, nơi có ánh trăng, có chiếc đèn lung linh và có vòng tay yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Phát huy lợi thế của thị trường nội địa đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc. AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Thưa quý vị, với quy mô hơn 100 triệu người dân, nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng cùng hệ thống phân phối, bán lẻ không ngừng mở rộng. Thị trường trong nước đang mở ra dư địa đáng kể cho sản xuất, thương mại và dịch vụ. Nhưng để lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, vấn đề không chỉ là khơi thông sức mua mà còn phải tạo được sự lan tỏa từ tiêu dùng sang sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nền kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Thị trường nội địa đang duy trì những tín hiệu tích cực. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ phản ánh sức mua đang được cải thiện mà còn cho thấy những chuyển động khá rõ của thị trường. Các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu được triển khai rộng hơn, thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, chính sách tài khóa, thuế góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng
4: Sở Công Thương các địa phương triển khai rất là tích cực và liên tục các cái chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình kết nối cung cầu và các cái hoạt động kết hợp giữa du lịch và phát triển tiêu thụ các cái sản phẩm hàng hóa đặc sản tại các cái địa phương. Các cái sàn thương mại điện tử cũng đang phát huy rất là hiệu quả trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho các sản phẩm trong nước. Và thứ ba nữa là tôi cho rằng là cái chính sách tài khóa của chính phủ theo hướng mở rộng có kiểm soát thì cũng đang phát huy tác dụng. Theo đó là các cái hoạt động như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã hỗ trợ tăng cầu cho thị trường đối với cả một số nhóm hàng và tăng thu nhập cho người lao động để hỗ trợ tăng sức mua cho thị trường.
3: Những tín hiệu phục hồi của thị trường nội địa đang tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp sản xuất củng cố niềm tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Với Tổng công ty May 10, thị trường trong nước không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm mà còn là một trụ cột phát triển được doanh nghiệp kiên trì đầu tư trong nhiều năm. Theo ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, cùng với sự phát triển của kinh tế, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh sản phẩm, phương thức bán hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng.
5: Cái giá trị của nó chúng tôi luôn xác định là cái lấy cái uy tín chất lượng để xây dựng cái thương hiệu và gìn giữ cái nét văn hóa doanh nghiệp. Và nét văn hóa doanh nghiệp này chúng tôi được hình thành trong gian khó từ thời thành lập công ty, trải qua các cái thời kỳ đổi mới, mở rộng. Thì đấy là cái nét đẹp mà chúng tôi vun đắp thêm theo thời gian.
3: Khi doanh nghiệp hiểu thị trường hơn, giữ được khách hàng và mở rộng được sức tiêu thụ, thị trường nội địa sẽ tạo thêm dư địa cho sản xuất và tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương cho rằng, cùng với việc củng cố sức mua, cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu thông và phân phối, để hàng hóa từ khu vực sản xuất có thể đến với người tiêu dùng thuận lợi hơn, nhất là đối với hàng Việt đã có năng lực cạnh tranh nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.
6: Cái quan trọng nhất là cái kết nối giữa các cái nhà sản xuất và cái kênh phân phối. Ở đây nó rất là còn đang nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, câu chuyện chất lượng với câu chuyện là chiết khấu có đủ để các cái điều kiện để vào các cái kênh phân phối và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là cái sản xuất mình vẫn bị theo cái tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường, chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy cái nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo cái nhu cầu đó.
3: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và thu nhập bình quân đầu người theo số liệu thống kê đã đạt hơn 5.000 đô la Mỹ một năm, thị trường nội địa được đánh giá có tiềm năng lớn. Vì vậy, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc kích thích người dân mua sắm nhiều hơn, mà còn ở việc đưa nhiều hơn những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu vào hệ thống phân phối trong nước. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa mua sắm trực tiếp và thương mại điện tử. Sự thay đổi đó cũng đặt hệ thống bán lẻ vào một vai trò mới, không chỉ đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, mà các nhà bán lẻ còn là cầu nối giúp doanh nghiệp sản xuất nắm bắt nhanh hơn nhu cầu và xu hướng của thị trường.
7: Các cái nhà bán lẻ phải trở thành những cái nhà kết nối cung cầu và trở thành cái người dẫn dắt thị trường để thúc đẩy sản xuất. Cái thứ hai, các nhà bán lẻ phải xây dựng cho mình một cái hệ thống phân phối đủ mạnh và lan tỏa ra khắp các cái thị trường trong nước và dần dần tiến tới thì vươn xa ra thị trường thế giới. Cái thứ ba nữa là các cái nhà bán lẻ thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà chúng ta đã ứng dụng cái công nghệ số, ứng dụng AI thì chúng ta phải chia sẻ những cái nguồn dữ liệu đó và từ cái nắm bắt cái xu thế của người tiêu dùng, cái xu hướng của người tiêu dùng thì có thể bật nó trở lại thành cái tín hiệu cho nhà sản xuất để giúp cho cái sản xuất trong nước phát triển. Thứ tư nữa là chúng ta phải chủ động đưa ra một cái chương trình kích cầu đủ mạnh và đặc biệt là quan tâm đến cái kích cầu để tiêu thụ những cái sản phẩm hàng Việt, quan tâm đến cái xây dựng cái thương hiệu hàng Việt, quan tâm đến cái việc truyền thông để tạo ra cho người tiêu dùng có một cái niềm tin tuyệt đối với hàng Việt để sẵn sàng là kích cầu tiêu dùng cho cái sản phẩm hàng Việt của chúng ta và các cái đặc sản vùng miền của các địa phương.
3: Thị trường trong nước có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi sức mua được khơi thông, hàng hóa lưu chuyển thuận lợi và doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Phát huy sức mạnh thị trường nội địa vì thế không chỉ là làm cho người dân mua sắm nhiều hơn, mà là tạo sự kết nối đồng bộ từ sản xuất, phân phối, logistics, thương mại điện tử đến tiêu dùng.
8: Ngay thông tin kinh tế. Giá trị mới, thành công mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, mở rộng không gian tăng trưởng cũng cần được đặt trong mối liên kết với thị trường khu vực và quốc tế. Chuyển đổi số và thương mại xanh đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động giao thương biên giới. Với việc ứng dụng công nghệ, phát triển phương thức thương mại hiện đại và nâng cao năng lực logistics, các địa phương biên giới có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển. Phóng viên Xuân Lan đề cập nội dung xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc.
9: Khu vực miền Bắc có vị trí địa kinh tế quan trọng, là đầu mối giao thông cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và các thị trường trong khu vực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ đô la, chiếm khoảng 40%

0: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất, công nghiệp, chế biến, năng lượng, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiềm năng, lợi thế, nhất là tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, vẫn chưa được khai thác tương xứng. Hạ tầng kinh tế, giao thông kết nối còn khó khăn, việc ứng dụng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trong phát triển kinh tế cần tiếp tục được đẩy mạnh. Do đó, việc tăng cường kết nối giao thương giữa miền Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, vừa khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vừa góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ông Lò Văn Cương cho biết.
1: Tỉnh Điện Biên xác định phát triển thương mại, biên giới và xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng với ba định hướng lớn. Một là tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại logistics, từng bước chuyển từ giao thương biên giới theo phương thức truyền thống sang hình thức không gian kinh tế, cửa khẩu, tích hợp thương mại logistics, dịch vụ, chế biến. Hai là thu hút đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ba là tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần chính quyền đồng hành cùng với doanh nghiệp.
0: Thương mại quốc tế đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng cùng những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đối với hoạt động giao thương biên mậu, việc hiện đại hóa logistics cửa khẩu, phát triển cửa khẩu thông minh, áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng.
2: Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương doanh nghiệp khu vực miền Bắc là cái nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương là lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm, thị trường có lợi thế để xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể để mỗi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, đổi mới phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng nhau xây dựng một cái phương thức giao thương mới, đó là cửa khẩu thông minh hơn, logistics hiệu quả hơn, hàng hóa chất lượng hơn, thương mại số mạnh hơn, sản xuất xanh hơn và liên kết vùng thì chặt chẽ hơn.
3: Thưa quý vị, nếu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết vùng, có thể hình thành những chuỗi giá trị và mạng lưới giao thương hiệu quả hơn. Theo đó, hàng hóa từ các tỉnh miền núi Trung Du, Đồng Bằng và các trung tâm công nghiệp được kết nối thuận lợi với cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng biển, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Lào và các thị trường khác.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh. AI không chỉ được sử dụng để tự động hóa một số tác vụ mà còn được tích hợp vào dữ liệu, quy trình, hệ thống quản trị và quá trình ra quyết định. Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc tế Sandbox 2026 về đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, kế toán và tài chính giữa bối cảnh bất định do Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
6: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến động ngày càng phức tạp, từ bất ổn thị trường, áp lực cạnh tranh, chuyển dịch công nghệ đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, củng cố năng lực cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững. Đặc biệt, AI không còn chỉ được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ tự động hóa các tác vụ mà ngày càng được tích hợp sâu vào dữ liệu, hệ thống quản trị, quy trình vận hành và quá trình ra quyết định. Ông Nguyễn Đức Thái, giám đốc điều hành Start Edu nhìn nhận.
7: Bây giờ tất cả các doanh nghiệp thì đều muốn là sử dụng AI để có thể đưa vào trong các cái quy trình kinh doanh. Thì từ đấy thì nó có thể tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn hoặc là tạo ra được nhiều doanh thu hơn. Thế thì khi mà lãnh đạo đã đưa nó vào chiến lược và muốn nó đo lường dưới góc độ tác động lên doanh thu và lợi nhuận thì toàn bộ các cái quy trình kinh doanh đều bị tác động. Từ đó thì khiến cho doanh nghiệp sẽ phải đầu tư cho các cái AI platform hoặc là cho các cái nhà cung cấp mà chuyên cung cấp các con AI agent. Và nó cũng yêu cầu toàn bộ tổ chức sẽ phải thay đổi cả văn hóa sử dụng AI này, đào tạo nhân sự để có thể sử dụng được AI để tạo ra cái tác động tốt nhất cho tổ chức.

0: Khi AI tham gia ngày càng sâu vào công việc, người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng làm việc cùng công nghệ, khai thác thông tin và kiểm soát kết quả do AI tạo ra. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh nền tảng chuyên môn, người học cần phát triển năng lực AI và dữ liệu, tư duy phản biện, phán đoán nghề nghiệp, trách nhiệm, đạo đức, giao tiếp và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, trưởng khoa kế toán kiểm toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
1: Chúng tôi sẽ phải đổi mới cái chương trình đào tạo. Chúng tôi cũng đưa tích hợp công nghệ, nhưng cái mà chúng tôi muốn đó là sinh viên của chúng tôi phải làm chủ được công nghệ. Thông qua việc là cập nhật kiến thức, thay đổi lại cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo gắn với chuyển đổi số. Thứ hai là chúng tôi cũng phải thay đổi chính cái phương pháp giảng dạy. Thay vì trước kia là chúng tôi chỉ lên lớp và làm những cái buổi giảng, thuyết giảng thôi, thì bây giờ các hình thức giảng dạy mà có cái sự tích hợp của công nghệ thông minh thì nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Cái thứ ba nữa là tất cả các cái công đoạn của giảng dạy cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Và ngay cả sinh viên thì cái khả năng mà cập nhật và tiếp nhận thông tin nó cũng cần phải có sự đổi mới.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
4: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
3: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
4: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
3: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
4: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
3: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
4: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
3: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
5: Đô thị chuyển động.
6: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận mà người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng, mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
7: Từ sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
6: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm 1 mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
8: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
9: Đất mình cũng hẹp, mà lấy số lượng hơi bị nhiều. Khi nước thì đo đạt xong đến 60 mấy mét, chú ở tổng diện tích này chú tầm tầm 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Nhà chú là 3 cái giấy ký ốt và 1 cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú thuê 40-50 triệu một năm mà chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
6: Hơn 60 mét vuông với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là 3 dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
10: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
11: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy: giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không mất mát. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
12: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
11: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
10: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
9: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì tôi đành rằng mà tôi đang làm người ta hiến động mình giữ, tức là đẹp xã hội, đẹp cái nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
11: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ, nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
13: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những khi cải cách đất năm 1950.
11: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tạ và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
13: Xuất đất được từ các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, bốn anh em tôi ở. Độc một mình nhà tôi hai mặt đường là tôi đã hiến vào là 68,4 mét vuông. Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng giữa 18 vuông rồi, trên 20 vuông. Tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 mét vuông. Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ. Đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
11: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông, nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến, người ta không tiếc.
13: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chật có hẹp mà có cái đường rộng. Nhất là em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ôi ơi, mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi. Ở gọi là hết đâu mà sót, nó không sót.
11: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất. Bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
14: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhá. Đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này lại thì là cứ bà con ta có bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này. Thứ nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp, nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết. Dân cứ vào đây là tình cảm, tình làng nghĩa xóm. Người ta sống nó theo lề lép ấy. Mà làm được như thế này là cô phải nói là dân tình người ta phấn khởi lắm. Cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
15: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ. Chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được. Cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành. Là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
11: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tả, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 mét vuông đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 mét vuông, nhưng nếu chỉ nghe một con số, rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại. Bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp, và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
16: Thưa các ông, các bà, các bác, cô chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, thì trong năm 26, Ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để tán kết âm lịch và Tết Dương lịch.
11: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tài. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân. Nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất tấc vàng, nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: đường phố thân quen.
1: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
0: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
1: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mương An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
0: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện

0: Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào chiều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ Thìn đến giờ Thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của xứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
1: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội Đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà chọi. Ngày nay, Đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
0: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và tự tôn trọng đến các đấng đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên là Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
1: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
0: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 cây này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
3: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7m mà dài trên 1km, chạy suốt từ chợ Vĩnh Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải bây giờ. Giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
1: Buổi sáng, con đường đưa người dân ra chợ, trẻ nhỏ đến trường, người lớn tới nơi làm việc. Chiều về, chính con đường ấy lại đón mọi người trở về nhà. Những hoạt động cứ lặp lại mỗi ngày, bình thường đến mức ít ai để ý rằng chính điều đó tạo nên sức sống của một tuyến phố. Và nếu hỏi nét riêng của Đỗ Minh nằm ở đâu, có lẽ khó tìm một công trình thật lớn hay một điểm đến khiến người ta phải dừng chân. Nét riêng nằm trong sự đan xen của chính con đường. Một chút bóng dáng của khu dân cư cũ vẫn còn, những hàng cây vẫn xanh bên đường, trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
0: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ, từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn.

0: phú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
1: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7 mét, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
4: Ban giám hiệu nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép vào trong các môn học cũng như hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. Cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp

0: Với lại địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
1: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
2: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông và gần đây nhất chính là hội thi Rung Chuông Vàng mà nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
1: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
3: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi Rung Chuông Vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra. Đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
1: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh. Một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi. Cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau, thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới. Hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
4: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
1: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
5: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp, nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
8: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
6: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những giọng hát chỉ cần một vài câu hát vang lên, chúng ta đã nhận ra ngay đó là ai. Và Mỹ Tâm có lẽ là một giọng hát như thế. Từ những năm đầu 2000 với Tóc Nâu Môi Trầm, Họa Mi Tóc Nâu, Rồi Ước Gì và rất nhiều ca khúc đã đi cùng thanh xuân của nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc, Mỹ Tâm đã tạo nên một hành trình âm nhạc đáng nhớ. Điều đặc biệt ở Mỹ Tâm có lẽ không chỉ nằm ở một chất giọng khỏe, giàu cảm xúc mà còn ở cách cô đưa cảm xúc rất đời thường vào trong từng bài hát. Hôm nay, Bánh Xe Âm Nhạc sẽ cùng bạn quay lại một vài điểm dừng rất đẹp trong hành trình ấy. Có những bài hát về tuổi trẻ, có những giai điệu của tình yêu, có cả những câu chuyện chia tay và nhớ thương. Và tất nhiên, tất cả đều mang một dấu ấn rất riêng của Họa Mi Tóc Nâu Mỹ Tâm. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Người Hãy Quên Em Đi là ca khúc nằm ở vị trí đặc biệt trong tâm chín, ban đầu được giới thiệu như một hidden track và chính Mỹ Tâm sau đó đã biến nó thành một trong những ca khúc được khán giả yêu mến đón nhận. Một cô gái hiểu rằng tình yêu đã không còn như ngày trước, những lời hứa đã ở lại phía sau và dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tiếc nuối, cô chọn cách nói lời kết thúc. Điều đặc biệt là một câu chuyện ấy lại được đặt trên nền giai điệu bossa nova rất bắt tai để nỗi buồn không chìm xuống mà lắc lư, cứ chuyển động theo cách rất Mỹ Tâm.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Có lẽ tình yêu đẹp nhất là khi chúng ta không cần phải cố gắng để yêu thêm một chút nữa, bởi mỗi ngày trôi qua, trái tim tự nhiên lại thương một người nhiều hơn ngày hôm qua. Trong một tình yêu là ca khúc do chính Mỹ Tâm sáng tác, gắn với bộ phim truyền hình cùng tên và cũng là một dấu ấn thú vị trong hành trình nghệ thuật của cô. Một ca khúc vừa cho thấy khả năng sáng tác của Mỹ Tâm, vừa rất đúng với thế mạnh của cô.

20 là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, được Mỹ Tâm thể hiện trong album Mã Yêu. Đúng như tên gọi, bài hát gợi về tuổi 20, cái tuổi của những ước mơ, những rung động đầu đời và cả một tương lai còn rất rộng phía trước. Giai điệu trong trẻo nhẹ nhàng, mang màu sắc tươi sáng của tuổi trẻ. Nghe lại 20 hôm nay, có thể chúng ta đã đi xa khỏi tuổi ấy, nhưng những cảm xúc trong veo của một thời thanh xuân thì vẫn có thể trở về qua từng câu hát.

Nhắc đến Mỹ Tâm, một cái tên gần như đã trở thành thương hiệu họa mi tóc nâu. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trần Huân với giai điệu tươi sáng, trong trẻo. Hình ảnh chú họa mi và mùa xuân được đưa vào bài hát rất nhẹ nhàng. Nhưng điều đáng nhớ nhất là ca khúc đã góp phần tạo nên biệt danh họa mi tóc nâu gắn với Mỹ Tâm. Và cũng bởi thế, mỗi khi những giai điệu này vang lên, người ta gần như lập tức nghĩ đến cô.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Nhưng Một Giấc Mơ là một sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Bài hát nói về cảm giác sau một cuộc tình đã qua, người đã rời đi nhưng những kỷ niệm vẫn còn nguyên, để rồi tình yêu ấy cứ trở về trong tâm trí như một giấc mơ. Giai điệu chậm, mềm và giàu khoảng lặng, rất phù hợp với cách Mỹ Tâm xử lý những ca khúc tình buồn. Không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần một chút nghẹn ngào trong giọng hát cũng đủ chạm đến người nghe.

Và nếu tình yêu đôi khi bắt đầu từ một điều chẳng ai ngờ tới, thì nụ hôn bất ngờ chính là một câu chuyện như vậy. Đây là sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu ballad nhẹ nhàng với nhịp 3-4 chậm rãi, tạo cảm giác rất tình và lãng mạn. Bài hát kể về hai người ban đầu còn hững hờ, rồi chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu nhớ và thương nhau. Một ca khúc đáng yêu, trong trẻo, cho thấy một Mỹ Tâm rất khác với những bản tình ca.

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610 969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Chuyện phố chiều.
5: Chuyện phố chiều.
0: Hoài Thương và chương trình Chuyện phố chiều kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ 15 giờ chiều thứ sáu hàng tuần thì Hoài Thương cũng sẽ cùng với các bác tài chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi những chủ đề liên quan đến những vấn đề giao thông. Có thể đó là những thông tư, nghị định mới, những vấn đề đề xuất vẫn còn đang có nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau, hoặc cũng có thể là những cái vấn đề về giao thông để giúp chúng ta có thể là xây dựng một cái bức tranh giao thông an toàn và văn minh trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hy vọng rằng với không gian của Chuyện phố chiều thì cũng sẽ đón nhận được những sự chia sẻ của tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta cũng sẽ cùng đưa ra nhiều những cái ý kiến, quan điểm khác nhau liên quan đến các chủ đề về giao thông mà chúng tôi cũng gửi tới tất cả quý vị thính giả. Đối với quá trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại về tình hình giao thông thì cơ bản là cũng chưa có những sự ảnh hưởng gì, bởi vì bây giờ cũng không phải là thời điểm cao điểm. Lưu lượng phương tiện di chuyển qua các tuyến đường tuyến phố thì cũng có những sự tấp nập, nhưng để mà nói có khó hay không thì có lẽ là chỉ có khu vực ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh là chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển thôi, để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà các bác tài lưu thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua đây, để bảo đảm những cái sự an toàn và sự thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển. Còn quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì Hoài Thương cũng thấy rằng là quá trình di chuyển của chúng ta qua một số điểm giao cắt như là trên tuyến đường Tô Hiệu, tuyến đường Mê Linh hay là tuyến đường Trần Nguyên Hãn, lượng xe cũng có sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng không có những sự trở ngại gì. Mối cảm giác mà chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng nhất bây giờ khi mà lưu thông đó chính là cái trạng thái thời tiết nắng nóng, đúng không ạ? Lúc này thì mọi người di chuyển qua các tuyến đường thì cũng cảm nhận rất là rõ. Tuy nhiên thì cái nắng của mùa thu nó cũng không quá là gay gắt như là cái nắng của mùa hè. Chỉ cần đi vào những cái khu vực có bóng râm thôi hoặc là những tòa nhà cao tầng thì chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Mong rằng là mọi người cũng sẽ luôn luôn giữ được một cái trạng thái tâm lý tốt nhất trong cái quá trình di chuyển, một tinh thần ổn định để chúng ta có thể là lưu thông an toàn trên các tuyến đường tuyến phố vào thời điểm hiện tại. Đơn cử như là ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì lúc này lưu lượng phương tiện cũng có sự tập trung từ phía Trần Nguyên Hãn để đi ra, nhưng mà chúng ta cũng chỉ mất một nhịp đèn thôi là có thể lưu thông được qua khu vực này, đan xen hơn một đôi chút qua tim đường. Còn đối với tuyến đường Mê Linh thì lượng phương tiện cũng ở mức độ vừa phải. Trên tuyến đường Mê Linh thì hai bên đường có khá nhiều cây xanh, thế nên là chúng ta cũng lưu thông với một cái tâm lý rất là tốt, không có những sự ảnh hưởng nhiều từ yếu tố thời tiết như là các tuyến đường khác không có những cái bóng cây xanh thì chúng ta sẽ lưu thông trong một cái trạng thái sẽ vất vả hơn một chút. Lúc này thì trên tuyến đường Cầu Đất đang có tàu khách chạy tuyến Hải Phòng Hà Nội đang di chuyển qua, nên dòng xe đang dừng chờ trước barrier. Đoàn tàu thì đang di chuyển qua khu vực điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên tuyến đường Cầu Đất, nên điểm tiếp theo sẽ là khu vực trục đường Mê Linh, Cát Cụt rồi Trần Nguyên Hãn, sau đó đi về khu vực phía ngã tư Bạch Đằng. Nên là các bác tài nào mà chúng ta có lộ trình lưu thông qua các tuyến đường này thì cũng lưu ý một chút để có thể là chủ động và bảo đảm được cái sự an toàn khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt. Lúc này thì ở trên tuyến đường Mê Linh thì chúng tôi cũng thấy rằng là barrier đã được kéo ra rồi và các phương tiện đang dừng chờ trước barrier để khi mà đoàn tàu đi từ phía khu vực Cầu Đất để lưu thông qua khu vực điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên tuyến đường Mê Linh thì mọi người cũng đang dừng chờ tại đây, cũng khá là trật tự khi di chuyển. Chúng tôi cũng thông tin sớm để các bác tài chúng ta chú ý, ví dụ như là trên tuyến đường Cát Cụt hay là Trần Nguyên Hãn thì chúng ta cũng chủ động giúp. Còn đối với quá trình lưu thông ở khu vực xa hơn, ví dụ như là ngã tư Nguyễn Trường Tổ 351, lượng xe lúc này thì cũng đang duy trì ở trạng thái vừa phải, không có sự khó khăn, nhưng mà khu vực này thì ngoài trời khá nắng nên là mọi người cũng chú ý một chút. Ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, điểm giao giữa đường 353 và 363 thì cũng tương tự là như vậy thôi, không có những sự trở ngại gì, dòng xe tấp nập trên trục đường 353. Tình giao thông ở phía khu vực ngã ba Sở Dầu, các phương tiện cũng đi khá ổn. Ngã tư Metro thì từ sáng hôm nay đèn không hoạt động, đến bây giờ thì đã hoạt động hay chưa? Trưa nay thì vẫn ghi nhận là không hoạt động, và nếu mà các thính giả nào có lộ trình đi qua khu vực ngã tư Metro thì cũng có thể là cập nhật giúp thông tin về cho chương trình để mọi người chúng ta cũng có những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông qua khu vực ngã tư Metro để bảo đảm an toàn. Nếu như mà đèn vẫn đang không hoạt động tại đây thì chúng ta cũng sẽ chú ý để có những sự cẩn trọng, quan sát các hướng khi lưu thông qua để tránh những yếu tố phức tạp. Lúc này thì đoàn tàu khách đã đi qua khu vực điểm giao giữa đường bộ và đường sắt trên tuyến đường Cầu Đất rồi, các xe bắt đầu đi chậm tại đây. Còn ở khu vực đường Mê Linh thì đoàn tàu vẫn đang đi qua nên là mọi người cũng chú ý. Trong khi đó thì quá trình lưu thông của chúng ta thời điểm hiện tại ở trên các tuyến đường như là Chùa Vẽ, Đình Vũ thì có sự ảnh hưởng gì hay không? Các bác tài cũng có thể chia sẻ về cho chương trình. Một số thông tin liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trong ngày mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Thông tin được cập nhật từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Theo đó thì trong ngày hôm qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người. Cụ thể các vụ việc như sau. Vào khoảng 13:35 ngày hôm qua 24 tháng 9, tại đường tỉnh 391 thuộc thôn Đại Đồng, xã Đại Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 29H 93296 do anh Bùi Văn Anh, sinh năm 1995, trú tại thôn Trại Hào, xã Hồng Châu, điều khiển di chuyển theo hướng xã Tứ Kỳ đi phường Tân Hưng, va chạm với xe đạp do cháu Phạm Quang Mạnh, sinh năm 2017, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, điều khiển đang sang đường theo hướng ngược lại. Sau khi va chạm thì lái xe tải đã đưa cháu Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện. Hậu quả, cháu Mạnh bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu Mạnh sang đường thiếu chú ý quan sát, lái xe Bùi Văn Anh thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Sau đó thì vụ việc tiếp theo xảy ra vào khoảng 21 giờ 10 phút tại tỉnh lộ 389 thuộc tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ. Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 15H03186 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R16758 do lái xe Hoàng Đức Cường, sinh năm 1990, trú tại xã Lai Khê điều khiển, lưu thông theo hướng cầu Triều đi Dốc Mông, va chạm với xe máy điện mang biển kiểm soát 34C02948 do bà Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Đại Uyên, phường Bắc An Phụ điều khiển đi hướng ngược lại phía trước. Hậu quả, bà Nguyễn Thị Diện tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do lái xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Về bất cập hạ tầng giao thông tại đoạn đường xảy ra tai nạn chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng. Hai vụ việc tai nạn giao thông rất đáng tiếc đã xảy ra trong ngày hôm qua đã khiến cho hai người tử vong. Đó cũng là những cái lời cảnh báo đối với mọi người. Chúng tôi cũng mong rằng là mỗi ngày trôi qua, những cái thông tin cập nhật về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố thì mọi người chúng ta cũng sẽ nắm bắt được những cái thông tin liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố và cũng có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển từ những nguyên nhân xác định ban đầu về những vụ tai nạn giao thông như là các cái hành vi thiếu chú ý quan sát hay là không làm chủ tốc độ rồi sang đường không quan sát và không giảm vận tốc thì đó cũng là những cái lời cảnh báo để mọi người chúng ta cũng hết sức lưu tâm trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm an toàn và tránh những cái yếu tố phức tạp trong lộ trình mà chúng ta di chuyển trên các tuyến đường tuyến phố. Còn liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần vừa qua, theo thông tin được cập nhật từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 3 người. Và so sánh với tuần liền kề trước đó thì tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Theo đánh giá phân tích nguyên nhân những vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tuần vừa qua thì đối với hành vi không chú ý quan sát chiếm tới 10 trường hợp. Về thời gian xảy ra tai nạn giao thông thì trong khung giờ từ 6 giờ đến 12 giờ xảy ra 5 vụ, khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ xảy ra 4 vụ. Đối với tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô thì xảy ra 13 trên 15 vụ, còn liên quan đến xe ô tô là 6 trên 15 vụ. Và cùng với đó thì đối với cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng đã kiểm tra xử lý trên 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đối với một số những cái chuyên đề về xử lý vi phạm giao thông thì

quá trình di chuyển đối với tất cả quý vị và các bạn. Ngoài ra thì đối với quá trình lưu thông của chúng ta trong thời gian này, bắt đầu từ ngày mai thì ở trên tuyến quốc lộ 37 qua khu vực địa bàn xã Tân Kỳ đến phường Trần Hưng Đạo thì các bác tài điều khiển xe container, xe trọng tải lớn, chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý để có những cái sự chủ động về lộ trình cũng như là hướng di chuyển, bảo đảm an toàn. Tối ngày mai thì sẽ diễn ra chương trình khai hội Quân Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý lại đối với các bác tài, các thính giả trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời, thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 năm 2026. Thì từ 6 giờ đến 18 giờ các ngày này, cấm toàn bộ phương tiện xe ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600, tức là từ khu vực địa bàn xã Tân Kỳ để di chuyển về phường Trần Hưng Đạo trên tuyến quốc lộ 37 đấy ạ. Thì các bác tài điều khiển xe trọng tải lớn, xe container chúng ta hết sức lưu ý để có những cái sự thay đổi lộ trình của mình. Các phương tiện di chuyển theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Thì trong các ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10, từ 6 giờ đến 18 giờ thì sẽ cấm toàn bộ các phương tiện ô tô từ 30 trở lên lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 địa bàn xã Tân Kỳ đến km 99 cộng 600 địa bàn phường Trần Hưng Đạo để phục vụ cho lễ hội Quân Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển và sắp xếp lộ trình để chuyên chở hàng hóa như thế nào sao cho hợp lý nhất. Đó là những cái khuyến cáo lưu ý từ chúng tôi để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn nội dung chính của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay sẽ quay trở lại sau ít phút.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tuyên truyền những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa đến đông đảo người dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông với bình yên sông nước trong cộng đồng và mỗi cá nhân người tham gia giao thông, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể thì công tác này đang được triển khai như thế nào, có gặp khó khăn gì hay không và cần làm gì để việc tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa đạt hiệu quả? Những nội dung này sẽ được chia sẻ trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Và Hoài Thương cũng xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Trung tá Nguyễn Tuấn Việt, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian đến với chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương và các thính giả của chương trình.
0: Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta quan tâm đến nội dung này thì có thể là gọi về số 0225-361-0969 hoặc là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2MHz. Thưa Trung tá Nguyễn Tuấn Việt, trước tiên thì đồng chí có thể chia sẻ những cái thông tin khái quát về hệ thống đường thủy nội địa mà đơn vị đang phụ trách ạ.
1: Vâng. Có thể nói địa bàn đường thủy nội địa mà đơn vị chúng tôi đang quản lý có những đặc thù rất riêng và có vai trò nhất định trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hiện tại đơn vị chúng tôi đang phụ trách quản lý tuyến đường thủy trải dài trên khoảng 250 km tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển hàng hóa và khoảng 150 km sông nội đồng không có hoạt động vận chuyển hàng hóa. Điểm nổi bật của tuyến đường thủy này là đa dạng các loại hình, từ các phương tiện tàu trọng tải lớn vận tải hàng hóa cho đến các phương tiện đò ngang phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của nhân dân. Cùng với đó là hệ thống các lồng bè nuôi cá phục vụ đời sống kinh tế. Chính vì tính chất đan xen phức tạp như vậy nên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến luôn đòi hỏi cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải thường xuyên tuần tra kiểm soát 24/24, bám sát địa bàn và không lơ là chủ quan trong bất kể tình huống nào.
0: Vâng, vậy thì trong 9 tháng qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến địa bàn

0: vị phụ trách thì có những cái diễn biến như thế nào thưa đồng chí?
1: Vâng, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa trên địa bàn chúng tôi cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vi phạm như phương tiện chở hàng hóa quá tải, vi phạm đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện thiếu chứng chỉ chuyên môn và hoạt động tại các bến thủy không đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của giám đốc công an thành phố, của lãnh đạo phòng cùng với sự chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn và đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa được giữ vững ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
0: Dạ vâng, đó là những cái thông tin cũng rất là tích cực khi mà trong 9 tháng qua thì địa bàn đường thủy nội địa đơn vị phụ trách thì cũng đã không xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Vậy thì đối với cái công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa thì đã được đơn vị triển khai như thế nào trong thời gian qua?
1: Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết liệt mà lãnh đạo phòng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 9 tháng vừa qua, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như là phát tờ rơi, tổ chức các buổi tuyên truyền cũng như thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, trực tiếp tuyên truyền cho người dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là về luật, nghị định liên quan đến đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung về phòng chống đuối nước, tuyên truyền cho các hộ nuôi cá lồng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau mùa bão lũ. Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng nhiều tin bài tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là trước mùa mưa lũ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên tình hình chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Tình trạng thuyền viên các phương tiện vi phạm các lỗi là những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông đã được giảm. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên tình hình chấp hành luật pháp về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Tình trạng thuyền viên các phương tiện vi phạm các lỗi là những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đã giảm.
0: Dạ vâng, vậy thì các thính giả cũng rất là muốn biết là cái điểm khác biệt giữa tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa so với đường bộ thì sẽ như thế nào thưa đồng chí?
1: Vâng, về cơ bản thì công tác tuyên truyền giữa hai lực lượng đường bộ và đường thủy là gần giống nhau, nhưng có một vài điểm khác biệt cụ thể như đối với tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông của đường thủy có cái đối tượng thì nó có trình độ không đồng đều, điều kiện hoàn cảnh sống và đặc thù nghề nghiệp khác nhau. Vì vậy đòi hỏi việc tuyên truyền phải thật ngắn gọn, dễ hiểu, đi vào từng vấn đề cụ thể. Đối với mỗi loại phương tiện, loại hàng hóa trên phương tiện hay các hộ làm nghề bắt nước thì lại có những nội dung tuyên truyền được xây dựng riêng, phù hợp với từng đặc thù ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Do đó, đòi hỏi lực lượng cảnh sát đường thủy phải nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung phù hợp, phương pháp tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng để đạt được những hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Đơn cử như đối với phương tiện thủy sản thì cần phải tập trung tuyên truyền vào các hành vi khai thác, sử dụng các ngư cụ cấm làm hủy hoại môi trường, hoạt động không đúng vùng khai thác. Đối với phương tiện vận tải hành khách thì phải tuyên truyền cho các thuyền viên quy định về an toàn, cứu sinh, cứu đắm, hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao đúng cách. Còn đối với các hộ mà nuôi cá lồng thì phải tập trung vào các biện pháp bảo đảm an toàn cho cá lồng mùa mưa lũ, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, việc tập trung một số lượng lớn người để cùng thực hiện một nội dung tuyên truyền là không phù hợp, mà cần phải chia ra nhiều nhóm nhỏ có trình độ hoàn cảnh, điều kiện sống, công việc tương tự nhau. Bên cạnh đó, đa phần những người làm nghề trên sông ít có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng một cách chính thống. Họ thường xuyên được tiếp xúc với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Do đó, để có thể tuyên truyền cho người dân nắm và hiểu được các quy định của pháp luật, đòi hỏi lực lượng cảnh sát đường thủy phải thực hiện công tác tuyên truyền hàng ngày và thường xuyên.
0: Dạ vâng, cái công tác tuyên truyền an toàn giao thông thì như đồng chí cũng đã chia sẻ, đó chính là phải thực hiện hàng ngày và thường xuyên. Vậy thì những cái thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa là gì ạ?
1: Chính sự khác biệt về đối tượng tuyên truyền của cảnh sát đường thủy là một trong những tồn tại khó khăn mà lực lượng cảnh sát đường thủy cần phải tìm tòi phương pháp để khắc phục giải quyết. Bên cạnh đó, vì đặc thù trên sông nước nên công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát đường thủy vất vả hơn rất nhiều so với lực lượng khác. Đối với công tác tuyên truyền trên đường thủy, ngoài việc phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng các tin bài, phóng sự trên các trang mạng, trên các báo đài, trên truyền hình thì cũng cần một lực lượng thường xuyên tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Đó là những khó khăn về công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó cũng có những mặt rất là thuận lợi là

0: hiện nay phát triển giao thông đường thủy là một trong những lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và Nhà nước cùng với thành phố hết sức quan tâm. Do đó, lực lượng cảnh sát đường thủy nhận được sự quan tâm phối hợp của tất cả các cơ quan, ban ngành cùng với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền đối với đường thủy.
1: Dạ vâng, có thể thấy rằng là trong cái công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như là công tác tuyên truyền an toàn giao thông nói chung thì cũng sẽ luôn luôn có những cái sự thuận lợi và những khó khăn. Tuy nhiên thì khắc phục những cái khó khăn đó thì lực lượng chức năng cũng sẽ tìm ra những cái phương án để có thể là bảo đảm tốt nhất cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Và chúng ta thì vẫn nói đến việc là tăng cường đổi mới cách thức tuyên truyền với từng đối tượng cũng như là từng độ tuổi cụ thể. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ với các thính giả là công tác này thì hiện đang được đơn vị thực hiện như thế nào trong thời gian qua?
0: Vâng, đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi đã phân ra thành từng đối tượng, từng nội dung tuyên truyền cụ thể. Ví dụ như đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là tại các cái trường ven sông có các cháu học sinh đi lại bằng đường thủy, thì chúng tôi sẽ tuyên truyền chủ yếu về việc chấp hành các quy định mặc áo phao khi đi trên phương tiện đường thủy, các quy định về phòng chống đuối nước và các kỹ năng sơ cứu. Đối với những đối tượng trên thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng các trường trên địa bàn để tổ chức thực hiện và có kế hoạch thực hiện, thường là vào các dịp khai giảng năm học và kết thúc năm học chuẩn bị vào hè. Song song với hoạt động tuyên truyền đến các đối tượng là học sinh sinh viên thì chúng tôi cũng có các hoạt động tình nghĩa, trao các phần quà đến các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nhỏ vượt khó. Các phần quà của chúng tôi cũng được lựa chọn để gắn với công tác tuyên truyền và có ý nghĩa, ví dụ như là tặng áo phao hay là các cuốn sách dạy về kỹ năng sơ cứu đuối nước. Đối với các đối tượng là người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa ở trên đường thủy thì chúng tôi xây dựng nội dung tuyên truyền bao gồm các quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, quy định về thuyền viên và người làm việc trên phương tiện và các quy định áp dụng đối với những người trực tiếp vận hành phương tiện thủy. Với đối tượng đó thì chúng tôi sẽ giao cho lực lượng làm công tác tuần tra kiểm soát và tổ chức tuyên truyền thường xuyên hàng ngày trên các phương tiện thủy. Đối với các hành khách trên các phương tiện thì chúng tôi tuyên truyền về việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông như là mặc áo phao, giám sát phương tiện trong việc bảo đảm số người được phép chở trên phương tiện và khuyến khích hành khách chủ động thông báo đến các cơ quan chức năng nếu phát hiện các cái phương tiện chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức xây dựng các mô hình văn hóa giao thông, các mô hình liên kết bảo đảm trật tự an ninh, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cũng nâng cao ý thức phát hiện vi phạm và thông báo đến các cơ quan chức năng ngay từ cơ sở.
1: Vâng, vậy thì để kéo giảm tai nạn giao thông thì cái công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao ý thức người dân và doanh nghiệp cũng như là tổ chức, đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Vậy thì theo đồng chí làm thế nào để công tác này thực sự đạt hiệu quả?
0: Vâng, để góp phần làm giảm tai nạn giao thông thì việc đầu tiên chúng ta cần phải tập trung đó là thực hiện việc nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người điều khiển phương tiện cũng như là người tham gia giao thông đường thủy để bản thân người điều khiển các phương tiện và người tham gia giao thông có ý thức chấp hành các cái quy định của pháp luật. Do đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng như ý thức của người tham gia giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng cảnh sát đường thủy cần phải tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, để có thể có những kết quả tốt và đạt hiệu quả trong một thời gian dài, đúc kết qua nhiều năm thực hiện, chúng tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là lựa chọn đối tượng tuyên truyền, nội dung tuyên truyền và phương pháp tuyên truyền phù hợp là một trong những nội dung quan trọng. Thứ hai là công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, hàng ngày, duy trì gắn với nhiều hoạt động công tác khác như công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó để trực tiếp tuyên truyền đến những đối tượng cần được tuyên truyền. Thứ ba là cần huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các cơ quan chính quyền địa phương để tạo hiệu ứng lan tỏa và tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân. Thứ tư là tăng cường các hoạt động trong công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để thông qua các mô hình và các hoạt động đó tạo thành một đội ngũ tuyên truyền viên giúp cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả nhiều hơn. Thứ năm là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Vâng, đó là những giải pháp để có thể là nâng cao cái công tác tuyên truyền an toàn giao thông đạt hiệu quả. Thế thì trong những tháng cuối năm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy thì sẽ được đơn vị triển khai với những cái nhiệm vụ trọng tâm như thế nào ạ?
0: Vâng, những tháng cuối năm luôn là cao điểm áp lực nhất cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa. Áp lực này đến từ hai yếu tố. Một là sự thay đổi phức tạp của thời tiết giao mùa. Hai là sự gia tăng đột biến về nhu cầu vận tải hàng

0: hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Nhận định tình hình đó, đơn vị chúng tôi đề ra và đang quyết liệt triển khai những nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là siết chặt quản lý vận tải hàng hóa và trọng tải. Cuối năm là thời điểm các chủ tàu, chủ doanh nghiệp tăng cường chạy tuyến. Chúng tôi kiên quyết xử lý triệt để tình trạng phương tiện chở hàng quá tải trọng, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vì lợi nhuận kinh tế mà bất chấp các quy định về an toàn, tiềm ẩn nguy cơ chìm đắm phương tiện. Thứ hai, đặc biệt chú trọng an toàn hành khách và bến đò ngang sông. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất 100% các cái bến đò ngang, bến phà, yêu cầu bắt buộc là phương tiện phải trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, người lái không có bằng cấp chứng chỉ hoặc hành khách lên phương tiện mà không mặc áo phao, không cầm dụng cụ nổi. Thứ ba là chủ động ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan. Những tháng cuối năm thường xuyên xuất hiện dông lốc hoặc sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn. Đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện kiểm tra lại hệ thống tín hiệu, còi, đèn, thiết bị thông tin liên lạc, đồng thời thiết lập đường dây nóng với các chủ bến bãi, thuyền trưởng để kịp thời thông báo tình hình tuyến luồng, thời tiết, hướng dẫn họ tìm nơi neo đậu an toàn khi có sự cố. Quan điểm của chúng tôi là những tháng cuối năm là phòng ngừa là chính, nhưng xử lý vi phạm phải thật sự đi vào những lỗi là nguyên nhân của tai nạn giao thông, tất cả vì mục tiêu chung là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Vâng, thưa quý vị, an toàn giao thông đường thủy thì bắt đầu từ sự chủ động của cơ quan chức năng, từ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, từ sự phối hợp của cộng đồng và trên hết đó chính là ý thức của người dân để mỗi quy định an toàn đi vào nhận thức và trở thành thói quen hiện diện trong từng hành động. Một lời nhắc đúng lúc, áo phao được mặc đúng quy định hay là một quyết định không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện đều có thể góp phần ngăn ngừa một vụ tai nạn đáng tiếc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá Nguyễn Tuấn Việt, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hoài Thương, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát đường thủy chia sẻ về công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà đó còn là trách nhiệm của chính bản thân chúng ta nữa, đúng không ạ? Dù là đường thủy nội địa hay là đường bộ, đường sắt thì việc nâng cao ý thức trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông là một cái điều vô cùng quan trọng. Để trước hết đó chính là trách nhiệm của bản thân chúng ta bảo vệ cái sự an toàn và cũng là trách nhiệm với cộng đồng. Hy vọng rằng là với những chia sẻ của lực lượng chức năng trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay về cái công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa thì cũng sẽ phần nào đó giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng hiểu được về cái quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái công tác tuyên truyền cũng như là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nói riêng. Và mong rằng là tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng chúng ta trong những tháng cuối năm thì cũng sẽ được duy trì bảo đảm một cách ổn định và an toàn. Còn đối với những diễn biến về tình hình giao thông vào thời điểm này, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Lưu lượng phương tiện qua các tuyến đường, tuyến phố lúc này thì cũng đang giữ ở một cái trạng thái khá nhộn nhịp qua các điểm giao thôi, cũng chưa ghi nhận những cái sự trở ngại khó khăn gì đối với lộ trình lưu thông của các bác tài, các thính giả. Chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Ngoài trời thì cái cảm giác nắng nóng thì nó vẫn còn đang hiện hữu và quá trình lưu thông của chúng ta thì mọi người cũng chú ý để có những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Các bác tài thì chú ý là các cái chế độ dinh dưỡng rồi tiêm nước đầy đủ cho cơ thể để chúng ta có thể bảo đảm tốt nhất cái sự tỉnh táo của mình trên những chặng hành trình và xử lý được những cái tình huống giao thông bất ngờ có thể là xảy ra trên đường nơi mà quý vị thính giả lưu thông qua. Đôi khi thì có thể đó là một cái chướng ngại vật trên đường, nhưng mà chúng ta không có sự tập trung chú ý quan sát thì rất có thể là những cái chướng ngại vật đó sẽ là những cái nguyên nhân dẫn tới những cái sự cố va chạm, tai nạn giao thông đáng tiếc trên hành trình di chuyển. Và chỉ một vài giây bất cẩn thôi, không chú ý quan sát hay là chúng ta đang mải nghĩ về một cái vấn đề gì đó cũng có thể khiến cho cái sự xử lý tình huống của chúng ta không còn được cái sự linh hoạt nữa và gây ra những cái ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông của tất cả mọi người. Đó là những cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị và các bạn để chúng ta hết sức là thận trọng trong quá trình lưu thông. Rất cảm ơn các bác tài, các thính giả cũng đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Với những lộ trình lưu thông của các bác tài, nếu mà chúng ta có những thông tin khuyến cáo và những cảnh báo rủi ro, chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ chia sẻ từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage

0: kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúng tôi rất trân trọng những cái thông tin được tương tác, chia sẻ từ quý vị và các bạn trên những cung đường nơi mà quý vị và các bạn chúng ta lưu thông qua. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những sự chủ động và những diễn biến giao thông thuận lợi, suôn sẻ để hành trình của quý vị thính giả luôn diễn ra an toàn. Đến thời điểm này thì cũng đã là 15:30 chiều. Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình Chuyện Phố Chiều cũng xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những hành trình lưu thông thuận lợi và bình an trên mỗi cung đường và tuyến phố. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những chuyến hành trình với điều kiện thời tiết hy vọng sẽ là sự thuận lợi, không có những cơn mưa và trời cũng sẽ không quá nắng gắt gây khó chịu và cảm giác di chuyển sẽ thêm phần mệt mỏi hơn cho các bác tài. Thay vào đó là chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật tốt, một nền tảng tinh thần thật thoải mái, và bên cạnh đó sẽ là những món quà âm nhạc thật ý nghĩa để chúng tôi cùng với quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ những món quà âm nhạc này tới những người bạn, tới những người thân yêu của mình. Cách thức rất quen thuộc để quý vị có thể tương tác cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường đó là quý vị hãy gọi về số máy 02253 610969, và chúng ta cũng có thể ghi âm thư thoại gửi về số 0985741781. Chương trình cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông trên những chặng hành trình và cả những bài hát, cả những thư thoại mà quý vị và các bạn yêu cầu nữa. Bây giờ thì hãy cùng Khúc Hát Trên Đường khởi động cùng chương trình hôm nay với rất nhiều những món quà âm nhạc ý nghĩa. Ca khúc Đi Cùng Em sẽ là ca khúc đầu tiên mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn, với phần thể hiện của Minh Vương, Em For You, Lemon Gram. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Tùng với số cốt điện thoại là 0708. Anh muốn gửi tặng bài hát này tới các thính giả và các bác tài. Chúc mọi người sẽ có những cung đường lưu thông an toàn.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc Hải Phòng Ta, một sáng tác của Đạt Oji qua phần thể hiện của Đạt Oji, Công Bít và Quỳ Hamo. Yêu cầu âm nhạc này chúng tôi nhận được từ thính giả là bạn Thu Anh. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả người dân và du khách khi đến với Hải Phòng. Chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với thành phố Hải Phòng ngày hôm nay.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất vui tươi và dễ thương của ca khúc Hải Phòng Ta. Khi nghe những giai điệu của ca khúc này thì ngay lập tức chúng ta muốn ùa vào những hàng ăn uống để có thể tận hưởng những không khí của một ngày trời thu với những món ăn đậm chất Hải Phòng. Đó có thể là khi mà chúng ta sẽ cùng được thưởng thức ẩm thực với những món ăn vô cùng hấp dẫn, với bánh mì que, với bún ốc, với bún cá và nhiều những món ăn hấp dẫn khác nữa. Và vào mùa thu này thì đến với Hải Phòng, chúng ta tận hưởng không khí thu Hải Phòng bằng một cách rất riêng, cũng có thể là thưởng thức bánh trung thu. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, với những chiếc bánh trung thu cùng với những đi trà cúc trên những con đường và tuyến phố, ngắm một chút không khí thành phố khi vào thu. Đây cũng là một cảm giác rất đặc biệt mà chúng tôi muốn cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khi đến với Hải Phòng trong mùa thu này. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, một sáng tác của Nguyễn Mạnh Hoàng. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả An Khánh. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới những người bạn của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau.

Chúng ta vừa đến với những giai điệu trong trẻo của ca khúc Cho tôi một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của hai mẹ con ca sĩ Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh. Đây cũng là một trong những món quà âm nhạc rất ý nghĩa để chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những năm tháng của tuổi thơ, được chơi những trò chơi quen thuộc, được sống lại những ký ức một thời tuổi thơ ùa về trong trái tim yêu thương của tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Phúc với số cuối điện thoại là 1009. Anh có yêu cầu bài hát Bên Lăng Bác Hồ, một sáng tác của Dân Huyền qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn. Anh muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe đài thật ý nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Mr. Siro, ca khúc Em Gái Mưa qua phần thể hiện của ca sĩ Hương Tràm. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả An Quang. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các bác tài đang lắng nghe chương trình. Chúc các bác tài sẽ có những giây phút nghe nhạc thật ý nghĩa.

Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay đến từ Zalo Quyết Thắng. Ca khúc mà bạn lựa chọn trong chương trình là bài hát Xuân Thì, một sáng tác và thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh. Bạn muốn gửi lời chào tới ban biên tập chương trình và lời chúc cho tất cả các thính giả, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Thì ngay sau đây quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi, đó là hãy tiếp tục gọi về số máy 02253-610-969 để có thể chia sẻ những món quà âm nhạc thật ý nghĩa nhé. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo được yêu cầu từ Zalo Nguyễn Hải Đăng. Xin chào chương trình, hôm nay mình muốn yêu cầu bài hát Người Yêu Dấu Ơi. Người Yêu Dấu Ơi là một bản lời Việt của ca khúc kinh điển Kobitoyo do nữ nhạc sĩ ca sĩ Mayumi Isawa sáng tác và do Mỹ Tâm thể hiện, kèm theo một lời nhắn gửi: chúc ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả nghe đài một ngày hạnh phúc, làm việc thật hiệu quả, luôn lái xe an toàn. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cũng xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Hải Đăng, một thính giả rất thân thiết của Khúc Hát Trên Đường. Chúc cho bạn Nguyễn Hải Đăng cùng với những thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, chúng ta có thêm được thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi cũng xin được tiếp tục chương trình hôm nay bằng một kết nối trực tiếp từ anh Dũng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu âm nhạc mà anh Dũng sẽ yêu cầu trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, Lưu Lâm Ngọc xin chào ạ.
1: Chào Lâm Ngọc, chào các khán thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng ơi, hình như là anh đang cho hơi xa mic điện thoại nên là tiếng nó không được tốt lắm, với mình điều chỉnh lại một chút anh nhé.
1: Vẫn nghe rõ chưa?
0: Dạ vâng, được rồi anh ạ. Hôm nay anh vẫn đi làm chưa ạ?
1: Hôm nay vẫn đi đo đường.
0: Vẫn đi đo đường. Từ sáng giờ mình đo được khoảng bao nhiêu km rồi ạ?
1: Từ sáng giờ mình mới qua từ Bắc Giang về đến Hải Phòng thôi.
0: À, thế anh chạy từ khoảng mấy giờ ạ?
1: Mình đi từ trên lúc sớm.
0: Sớm ạ? À, bây giờ về đến Hải Phòng rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà đặc thù công việc của các bác tài, chúng ta chạy xe ô tô thì nó cứ liên miên như thế, giờ giấc nó không ổn định, thì anh thấy là nó có bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe cũng như là cái nhịp sinh hoạt của mình không?
1: Không, anh thấy bình thường.
0: À, bình thường, chạy quen rồi đúng không ạ?
1: Mình căn bản là nghe nói là Nam Ngọc đang buồn nên nói chuyện với Nam Ngọc tí cho nó vui.
0: Báo cáo anh là từ sáng giờ em chỉ có lăn từ giường dưới đất thôi mà thấy rất là mệt rồi. Mà anh còn đi từ Bắc Giang về đến Hải Phòng anh vẫn rất khỏe thì quả thực là hâm mộ anh quá. Vâng, với bác tài thì chắc có lẽ là sức khỏe phải là cái yếu tố quan trọng nhất rồi đúng không ạ? Làm sao để mọi thứ nó sẽ thuận lợi, cái công việc nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sức khỏe nữa, nhất là hôm nay trời nắng, mong là nắng hanh thì anh em uống đủ nước để có những cái cung đường an toàn. Vậy thì hôm nay không biết là Lâm Ngọc có được tặng anh Dũng một bài hát gì không đây ạ?
1: Nhờ các bạn phát giúp mình ca khúc Tình Yêu Còn Đâu, bạn Mike.
0: À, vâng, ca khúc này thì anh có muốn gửi tới ai không hay là mình chỉ muốn để nghe giai điệu của ca khúc này thôi ạ?
1: Mình gửi tới các bạn trong ekip và các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Với là nhắn là ngoài trời thời tiết nắng nóng, dạ, anh em lái xe an toàn.
0: Chuẩn bị thêm một vài bình nước bên mình nữa đúng không anh? Để có những cung đường lưu thông thuận lợi. Lâm Ngọc cũng chúc anh hôm nay thì sẽ có nhiều sự thuận lợi trong công việc, đi đến nơi, về đến chốn và đạt được cái hiệu suất công việc cao nhất anh nhé. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ạ.
1: Rồi, cảm ơn các bạn nhé.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi tranh thủ những khoảng thời gian ít ỏi với các bác tài để có thể chia sẻ và trò chuyện. Cảm ơn các bác tài đã dành thời gian cho Quốc Trên Đường. Và bây giờ chúng ta cùng đến với Tình Yêu Còn Đâu qua phần thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả. Xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Hôm nay anh lựa chọn ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng, để gửi tới ban biên tập chương trình và gửi tới anh chị em diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Chúc cho mọi người một ngày mới tốt lành, hạnh phúc, nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin được mời anh Long và các thành viên của diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng chúng ta cùng lắng nghe bài hát này nhé.

Bây giờ chương trình cũng xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo với một yêu cầu từ thính giả có số cuối điện thoại là 8080. Bài hát mà thính giả lựa chọn là ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa, một sáng tác của Văn Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Bùi Công Nam và Anh Tú, những giọng ca trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu mến. Và bài hát này chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Vâng, ai cũng có cho mình một tuổi thơ. Đó là những ký ức thật đẹp, được nằm ở trên những chiếc chõng tre của bà, được nghe những câu chuyện cổ của mẹ, hay đơn giản chỉ là được cùng với các bạn có những trải nghiệm với những trò chơi như đánh bắn bi, đánh đáo và nhiều những cái trò chơi khác nữa. Tất cả những điều đó sẽ góp phần làm nên một tuổi thơ thật đẹp trong ký ức của mỗi người. Với những giai điệu ngọt ngào trong chương trình hôm nay, hy vọng sẽ đủ để chạm đến miền cảm xúc của tất cả mọi người, và chúc cho tất cả quý vị sẽ có những giây phút ý nghĩa cùng với khúc hát trên đường. Bây giờ thì Lam Ngọc cũng đang nhận được yêu cầu đến từ thính giả với nick Zalo là 5HD. Xin chào khúc hát trên đường, hôm nay là ngày rằm Trung thu. Em nhờ chương trình phát ca khúc Rước đèn Trung thu sáng tác của Vũ Hoàng do Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện để gửi tặng đến các thính giả cùng với lời nhắn chúc cho mọi người một ngày nghe nhạc vui vẻ và tận hưởng một mùa trăng thật trọn vẹn.

Vâng, khi nghe những giai điệu của rước đèn trung thu, trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng rạo rực phải không ạ? Một mùa trăng cũng đã dần khép lại rồi. Sau đêm nay sẽ là đêm trăng tròn nhất, đêm rằm tháng 8. Một đêm trăng với thật nhiều ước nguyện dành cho trẻ nhỏ. Đó là khi các em sẽ tận hưởng một mùa trăng với tiếng trống múa lân, với những mâm cỗ trung thu được quây quần bên gia đình và bạn bè. Hy vọng rằng đây sẽ là một mùa trăng ý nghĩa với tất cả các bạn nhỏ. Và những bài hát cùng với chương trình ngày hôm nay và tất cả các chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, hy vọng sẽ là những lời nhắn gửi ý nghĩa dành tặng cho các bạn nhỏ trong mùa trăng năm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc ý nghĩa, là bài hát và lời nhắn gửi mà anh Vương đã lựa chọn và gửi tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay.

Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu thương và dành những tình cảm thật đặc biệt cho chúng tôi. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai ngay tại các trường học, góp phần trang bị kiến thức, hình thành ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Tiếp nối hành trình đưa kiến thức pháp luật và văn hóa giao thông đến gần hơn với cộng đồng, chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong tiếp tục đến với các trường học trên địa bàn thành phố. Từ không khí rộn ràng trong ngày khai giảng tại trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm đến buổi tuyên truyền tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thông điệp về giao thông an toàn đang truyền tải bằng những cách gần gũi, trực quan hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.
1: Xin mời tất cả các vị đại biểu quý thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn để với mong muốn hy vọng một năm học mới tràn đầy ước mơ, một năm học mới tràn đầy nhiều thành công. Xin được chúc mừng một lần nữa.
0: Tiếng trống khai trường vang lên mở đầu một năm học mới tại trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm. Giữa màu áo trắng, khăn quàng đỏ và niềm vui ngày gặp lại thầy cô bạn bè, năm học mới của các em còn bắt đầu bằng một bài học đặc biệt, bài học về an toàn trên mỗi hành trình đến trường. Ngay trong ngày khai giảng, nội dung tuyên truyền của chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong đã được đưa đến với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Không phải những điều quá xa vời, đó là câu chuyện đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường làn đường, quan sát khi sang đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và đặc biệt là lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Những quy tắc tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông lại là những kiến thức cần được nhắc lại thường xuyên để trở thành ý thức tự giác hơn. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm cho biết.
2: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong không khí hân hoan, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Lưu Kiếm sau khi sáp nhập với tâm thế mới, quy mô mới thì rất hào hứng bước vào một năm học, hy vọng sẽ có một năm học mới thành công, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Về đặc thù giao thông của cổng trường là cạnh quốc lộ 10, cho nên là cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xác định cái nội dung đó thì việc duy trì cổng trường an toàn giao thông là việc thường ngày, cuối các buổi học lực lượng trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phối hợp với đoàn viên thanh niên của nhà trường. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh của địa phương như là công an phường Lưu Kiếm, rồi là an ninh cơ sở, các bác cựu chiến binh duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đầu năm học tổ chức cho cha mẹ học sinh cùng với học sinh ký cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông các con, giao phương tiện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông. Việc này được tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên.
0: Tại chương trình, những quy định được truyền tải bằng các tình huống gần gũi với chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Từ một chiếc mũ bảo hiểm chưa cài quay đúng quy cách, một tình huống sang đường thiếu quan sát, cho đến việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện quy định đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thông qua trao đổi trực tiếp, cán bộ cảnh sát giao thông không chỉ phổ biến quy định mà còn phân tích những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu một điều quan trọng, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước hết là để bảo vệ chính mình. Thiếu tá Đỗ Trung Đức, cán bộ tuyên truyền đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
3: Đối với chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về luật an toàn giao thông, cho các em nhận biết hệ thống biển báo và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra thì có tặng các cháu mũ hiểm để trang bị những cái thiết bị an toàn khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Tuyên truyền cho các em thứ nhất về các quy định về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thứ hai về các hành vi thường gặp khi tham gia giao thông và những lưu ý quan trọng khi mà các em tham gia giao thông trên đường cần tránh. Do là trường tiếp giáp với quốc lộ 10 cho nên là tình hình tham gia giao thông rất là phức tạp. Vì vậy là chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia giao thông đi từ trong nhà trường ra ngoài đường quốc lộ cũng như là từ đường quốc lộ vào nhà trường làm sao mà đảm bảo thông suốt và an toàn.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chỉ ngồi nghe một cách thụ động, học sinh được trực tiếp tham gia vào buổi tuyên truyền. Những câu hỏi được đặt ra, những cánh tay

0: lên. Có những câu trả lời đúng, cũng có những tình huống khiến các em nhận ra rằng một thói quen mình vẫn gặp hàng ngày chưa chắc đã là hành vi an toàn. Nhất là khi đặc thù nhà trường nằm trên trục quốc lộ 10, giao thông phức tạp, việc xây dựng những tình huống sinh động là điều cần thiết đối với các em.
1: Hàng ngày con đến trường bằng xe đạp, bố mẹ và thầy cô nhắc nhở là phải đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, phải quan sát chú ý đường đi. Được các thầy cô nhắc nhở các bạn khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm và không được phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường. Con thấy đây là buổi tuyên truyền rất ý nghĩa, con thấy cách truyền tải các chú giao thông rất là sinh động, gần gũi, dễ hiểu. Vì các chú không chỉ nói lý thuyết khô khan mà còn khéo léo lồng ghép những ví dụ thực tiễn để bọn con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ lâu hơn ạ. Chương trình đã cung cấp không chỉ những thông tin bổ ích về an toàn giao thông, chương trình còn tặng em những chiếc mũ bảo hiểm như là một món quà biểu tượng cho trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
2: Hằng ngày em được các thầy cô nhắc nhở tham gia an toàn giao thông, không được đi hàng ngang, phải đi vào sát bên phía lề đường. Nếu mình đi bộ thì phải đi trên vỉa hè và đi thì phải chú ý xung quanh ạ. Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
0: Giờ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, hành trình của giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong tiếp tục đến với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ở lứa tuổi trung học phổ thông, câu chuyện giao thông lại đặt ra những vấn đề khác. Các em có nhu cầu di chuyển độc lập nhiều hơn, phạm vi đi lại rộng hơn và cũng bắt đầu tiếp cận nhiều loại phương tiện khác nhau. Bởi vậy, cùng với trang bị kiến thức pháp luật, việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân càng trở nên cần thiết. Ở mỗi địa bàn, nội dung tuyên truyền lại có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù giao thông khu vực. Với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nằm trên trục đường chính Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, lưu lượng xe qua lại rất áp lực vào giờ cao điểm, nên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe cho các em được dành nhiều thời lượng hơn, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ trực tiếp với môi trường giao thông các em gặp hàng ngày. Bên cạnh phần tuyên truyền, học sinh còn được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết một số nhóm biển báo giao thông cơ bản, tìm hiểu các quy định mới về trật tự an toàn giao thông năm 2026. Những hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ có những tác động tích cực tới nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh. Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố nói:
3: Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2026 thì đơn vị cũng đã xây dựng các kế hoạch. Một trong những cái kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là kế hoạch tuyên truyền. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động trong tháng 9 này sẽ bố trí tuyên truyền 100% đối với các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn và sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền, phân công cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát hết trên địa bàn do đơn vị phụ trách có số lượng các cái trường học cấp 3 và từ đó chủ động liên hệ với ban giám hiệu các nhà trường và xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp đối với từng trường. Và chúng tôi cũng cam kết là trong tháng 9 này đơn vị sẽ tuyên truyền đảm bảo 100% các cái trường phổ thông trung học trên địa bàn.
0: Một điểm nhấn của hành trình giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tới học sinh. Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một món quà nhỏ nhưng mang theo một thông điệp lớn. Chiếc mũ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đội lên đầu, kẻ quai đúng quy cách và trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Cũng giống như kiến thức pháp luật, chỉ khi được biến thành hành động tự giác mỗi ngày, những điều được nghe trong một buổi tuyên truyền mới thực sự trở thành văn hóa giao thông. Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhấn mạnh:
4: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
0: Từ những học sinh trung học cơ sở còn được cha mẹ đồng hành trên nhiều chặng đường, đến những học sinh trung học phổ thông đang từng bước tự chủ trong mỗi chuyến đi, bài học về an toàn giao thông cần được gieo từ sớm và bồi đắp thường xuyên. Một buổi tuyên truyền có thể kết thúc, nhưng điều chương trình mong muốn để lại chính là một thói quen trước khi khởi hành, mỗi học sinh biết nghĩ đến sự an toàn của mình và những người xung quanh. Từ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong đang tiếp tục đưa những kiến thức pháp luật thiết thực hơn đến với học sinh. Bởi xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi hành động nhỏ

0: trở thành thói quen của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi nhà trường. Đó cũng là những lúc hành trình đến trường trở nên an toàn và văn hóa giao thông được vun đắp từ chính những điều bình dị nhất. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải, hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030 và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
2: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay, chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày hai chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân.

0: không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
1: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương-Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi và sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đọc tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
2: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho cái việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu là góp phần giảm cái phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
2: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thượng Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các cái trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân đi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là sắp đã triển khai có vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đầu, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến vào cái nhìn nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho cái lượng khí thải ít hơn, để giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành cái hành trình xanh tốt đẹp hơn,
2: hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia. Đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính trị của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường cái kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác. Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuyển đổi số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành sắt đang triển khai là tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi muốn hành khách lựa chọn đường sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Và khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh, như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải

0: trong môi trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới Net Zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lâm Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, bốc đầu trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Xích Thổ, phường An Hải, Hải Phòng. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường An Hải và Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng xác minh làm rõ người và phương tiện liên quan, mời người thực hiện hành vi vi phạm đến trụ sở làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Qua vụ việc này, một lần nữa cảnh báo các bạn thanh thiếu niên, đặc biệt là các em đang trong độ tuổi học sinh, không điều khiển xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh hoặc thực hiện các hành vi nguy hiểm để quay clip đăng lên mạng xã hội. Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại đường tỉnh 391 thuộc thôn Đại Đồng, xã Đại Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29H93296 do anh Bùi Văn Anh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Trại Hào, xã Hồng Châu điều khiển, di chuyển theo hướng xã Tứ Kỳ đi phường Tân Hưng, va chạm với xe đạp do cháu Phạm Quang Mạnh, sinh năm 2017, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn điều khiển, đang sang đường theo hướng ngược lại, hậu quả cháu Phạm Quang Mạnh tử vong. Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026, tại tỉnh lộ 389 thuộc tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H03186 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R16758. Lái xe Hoàng Đức Cường, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở thôn Thượng Đỗ 2, xã Lai Khê, Hải Phòng, lưu thông theo hướng cầu Triều đi Dốc Mông, va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 34C02948 do bà Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1974, đăng ký thường trú tổ dân phố Đại Uyên, phường Bắc An Phụ, Hải Phòng điều khiển ngược chiều phía trước, hậu quả bà Nguyễn Thị Diện tử vong tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một nữ tài xế vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đây có thể xem là một hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi xe đang chạy trên đường cao tốc, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến trẻ bị chấn thương nghiêm trọng. Cửa sổ trời được thiết kế để lấy ánh sáng, thông gió và tạo cảm giác thoáng cho khoang xe. Thế nhưng trên thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy. Có người lớn còn xem đây là một trải nghiệm thú vị, chiều theo sở thích của trẻ hoặc chủ động ghi lại hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Sự dễ dãi ấy thường được lấy lý do bằng suy nghĩ rằng xe chỉ chạy một đoạn đường ngắn, đường đang vắng hoặc tài xế vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng chỉ cần một cú phanh gấp, một va quẹt nhẹ hay tình huống bất ngờ cũng có thể khiến trẻ mất thăng bằng, gặp nguy hiểm. Với trẻ ngồi trên nóc có thể rơi khỏi xe, với trẻ đứng có thể đập bật đầu, gáy và nóc xe. Ngoài ra những chướng ngại vật bất ngờ trên đường có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như cành cây xà xuống thấp, cành cây rơi đều có thể gây nguy hiểm cho các bé. Anh Trần Anh Dũng, quản trị diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
4: Là người thường xuyên mà lái xe trên đường thì tôi thấy rằng việc để cho trẻ em thò đầu hoặc là đứng hẳn người lên qua cửa sổ trời của ô tô thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hành vi rất là nguy hiểm. Nhiều khi mà đi trên đường thì tôi cũng gặp những cái tình huống như vậy. Bản thân mình cũng cảm thấy rất là lo, bởi vì khi mà tham gia giao thông thì cũng không thể ai nói trước được điều gì. Mà chỉ cần một cái xe phía trước phanh đột ngột hoặc là có một cái phương tiện nào mà tạt ngang thì trẻ em khi mà đứng như vậy thì rất dễ là bị va đập vào thành xe. Và nguy hiểm hơn là khi mà xảy ra những cái va chạm như vậy ảnh hưởng đến lái xe, vì nhiều khi lái xe của chúng ta đã không còn tập trung được. Và theo tôi nghĩ thì cái cửa sổ trời cũng chỉ là một tiện ích của ô tô thôi, chứ nó không phải là một vị trí mà có thể để cho trẻ đứng ngắm đường phố khi mà xe đang lưu thông. Tôi nghĩ rằng là mỗi phụ huynh mà cho các cháu nhỏ khi tham gia giao thông thì cũng cần phải hướng dẫn cho các cháu làm sao mà ngồi đúng vị trí

0: thắt dây an toàn và không đưa đầu hay là tay ra ngoài. Cái việc cháu đứng lên ấy cũng có thể làm che khuất tầm nhìn của chính lái xe, khiến người lái xe sẽ mất tập trung và khó kiểm soát xe. Tôi nghĩ rằng là khi lưu thông bằng ô tô thì các bác phụ huynh ấy khóa hoặc là hạn chế sử dụng cửa sổ trời khi mà xe của chúng ta có trẻ nhỏ.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định trẻ em dưới 10 tuổi cao dưới 1,35 mét khi đi ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Người dân cần thực hiện nghiêm các quy định này để bảo vệ an toàn cho trẻ khi lưu thông bằng ô tô. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253 610 969, luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Quý vị và các bạn quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18 giờ 40 phút. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món thịt trâu làm gỏi cùng rau muống Đồ Sơn xanh giòn với đầu bếp Về Ăn Cơm lên sóng lúc 18 giờ 45 phút. Với giọng hát giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc riêng biệt, ca sĩ Mỹ Tâm đã để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc được đông đảo khán thính giả yêu mến. 19 giờ 30 phút chương trình Bánh Xem Nhạc sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những giai điệu quen thuộc, những cảm xúc khó quên qua tiếng hát của nữ ca sĩ có biệt danh là Họa Mi Tóc Nâu. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những cung đường vui, vững tay lái trên mọi hành trình và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đã ổn chưa anh?
4: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
3: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
4: Nhờ Aquilam Anh cứu hộ, gọn rồi, thay luôn quả bình Aquilam chính hãng nên cực khỏe.
3: Aquilam Anh ở đâu vậy anh?
4: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilam chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy, cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron, họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
3: Có Aquilam Anh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bốt nhập.
4: Đương nhiên. Aquilam Anh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong.
2: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Hoài Thương và Lam Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ đồng hành trong khung giờ cao điểm với 1 tiếng rưỡi đồng hồ cập nhật và chia sẻ liên tục những diễn biến về tình hình giao thông, giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Như thường lệ thì hai cách thức để chúng ta tương tác thông tin. Quý vị vui lòng gọi về số 0225 361 0969 hoặc có thể phản ánh

Những thông tin hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Rất cảm ơn những thông tin được hỗ trợ và chia sẻ từ chính lộ trình lưu thông của các bác tài, các thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

0: Quý vị thính giả thân mến, trên các tuyến đường lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông đến từ các thính giả và các bác tài qua một số những đoạn điểm giao cắt. Trước khi lên sóng, chúng tôi có nhận được thông tin từ thính giả về số cuối điện thoại là 8223. Thính giả cho biết là tại khu vực ngã tư Quang Thanh, hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động, khiến cho giao thông qua khu vực này gặp rất nhiều lộn xộn và khó khăn. Chỗ quốc lộ 10, thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý. Anh Trinh HLX có phản ánh các tuyến như cầu Bùi Viện hai chiều đi tốt, trục 363 từ ngã ba Đa Phúc đi ngã tư kênh Hòa Bình, lưu lượng xe gia tăng. Anh Long HLX cũng có lộ trình di chuyển qua trung tâm xã Kiến Thụy hướng về ngã ba Đa Phúc và anh cho biết là dòng xe vẫn đang đi bình thường. Còn đoạn tuyến Trần Tất Văn qua bệnh viện Kiến An mật độ xe khá đông, đi chậm, thời điểm nhiều xe quành rẽ đi tiếp về khu vực ngã năm Kiến An thì mật độ phương tiện tương đối nhộn nhịp. Vòng xuyến cầu Rào ở thời điểm hiện tại thì giao thông đang tấp nập, chú nhiều phương tiện dừng đỗ ở khu vực gầm cầu, các bác tài chúng ta lưu tâm. Bên cạnh đó thì thông tin chúng tôi cũng nhận được từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Ngã ba quốc lộ 5 đi cầu vượt Quán Toan 1, giao thông trung bình, di chuyển ổn định. Cổng phụ khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng đến ngã tư Quán Toan, giao thông cũng đang gia tăng, di chuyển chậm theo từng thời điểm. Anh Thắng diễn đàn phản ánh tại ngã ba Chùa Vẽ, lúc này thì các phương tiện chúng ta đi tốt. Còn khu vực tuyến đường An Đồng, lượng xe khá đông, đan xen qua các cổng trường học. Học sinh cũng đang trong giờ tan học ở một vài cổng trường, tan học sớm rồi. Rải rác có những ô tô dừng đỗ ở phía ngoài cổng trường. Đường Đồng Tiến qua trường tiểu học An Đồng thì học sinh cũng đang di chuyển khá chậm. Thông tin từ anh Long diễn đàn tiếp tục cho biết trên tuyến đường Hải Triều đang ùn dài từ trường cao đẳng Hàng Hải đến ngã tư Quán Toan, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Còn tại ngã ba Hùng Vương 351 cũng tiếp tục ùn dài theo hướng đi ngã tư Quán Toan, các phương tiện lưu thông khó. Anh Mạnh Thức cũng có lộ trình di chuyển qua ngã tư Đồng Hòa ở thời điểm hiện tại và cũng cho biết lượng xe đang duy trì ở ngưỡng tấp nập. Ít phút tới thì qua các khu vực cổng trường học trên địa bàn thành phố, lượng xe sẽ có chiều hướng gia tăng. Theo như sự khuyến cáo thì thông thường vào trong các khung giờ cao điểm, các cổng trường học vẫn là những cái lộ trình di chuyển chậm và khó. Vì vậy mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Đến chiều nay, lúc này thì thời tiết đã dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Thậm chí nhiều khu vực thì trời âm u, dịu mát hơn so với buổi trưa. Nếu như buổi trưa chúng ta đón một cái điều kiện thời tiết khá là gay gắt thì đến chiều nay tương đối thuận lợi từ hình thái thời tiết. Tuy nhiên thì theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới thì các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa lớn. Theo nhận định thì đêm ngày 25 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, cơ quan khí tượng cũng sẽ cảnh báo các tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông, một đợt mưa lớn trên diện rộng. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Duyên Hải Nam Trung Bộ thời tiết thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 8, Tết Trung Thu. Từ giờ cho đến tối nay thì các ngã đường sẽ có sự gia tăng về lượng xe lưu thông. Nhiều hoạt động Trung Thu được tổ chức cho trẻ em ở các khu vực tổ dân phố, khu vui chơi, các công ty, xí nghiệp. Mong rằng là trong quá trình đưa đón con em mình thì các phụ huynh sẽ lưu ý tới việc cho trẻ tham gia giao thông an toàn, nhớ đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng phương tiện xe bánh. Đặc biệt là các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình tham gia các đội múa lân, sư rồng, dân sư tử thì cũng sẽ chú ý để tránh việc là các em lưu thông bất chấp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ quan và tạo thành từng tốp, từng nhóm múa ở dưới lòng đường gây nguy hiểm cho quá trình di chuyển của các phương tiện giao thông ở trên đường.
1: Vâng, hôm nay là ngày rằm Trung Thu và dưới ánh trăng tròn thì phố phường cũng sẽ trở nên lung linh hơn bởi những chiếc đèn với đủ màu sắc, rồi tiếng trống múa lân vang lên rất là rộn ràng. Tiếng trẻ nhỏ cười nói hòa cùng với một cái không khí náo nức của đêm hội. Có lẽ là với mỗi người thì đêm rằm Trung Thu sẽ luôn mang tới cho chúng ta một cái cảm giác thật là dịu dàng và thân thương, đúng không ạ? Rất nhiều những cái ký ức về những mùa Trung Thu trước đây cũng sẽ ùa về cùng với niềm vui của trẻ nhỏ và cả người lớn chúng ta nữa. Hy vọng rằng tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một đêm rằm Trung Thu với thật nhiều những niềm vui, những

khoảnh khắc đáng nhớ, cái cảm giác đoàn viên, rồi cái quá trình di chuyển của mọi người cũng sẽ diễn ra một cách an toàn. Chúng tôi cũng mong muốn là như vậy. Còn đối với quá trình lưu thông và thời điểm hiện tại, với lộ trình di chuyển của các bác tài, các thính giả trên lộ trình lưu thông của chúng ta, thì mật độ phương tiện lúc này qua các điểm giao cắt cũng đang có những sự gia tăng trong lộ trình di chuyển. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn là một điểm mà chúng ta sẽ hết sức chú ý. Dòng xe đang xảy ra tình trạng ùn từ phía khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin trên để bảo đảm an toàn. Áp lực giao thông lúc này qua khu vực ngã năm Thiên Lôi là tương đối cao, dòng xe đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm, cũng như là hướng lưu thông từ phía khu vực ngã ba cầu Niệm để di chuyển về đây, nên là các bác tài cũng sẽ hết sức chú ý và có những sự thận trọng khi di chuyển, bình tĩnh chờ đợi, không đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe hai bánh sẽ gây ra những cái áp lực về quá trình di chuyển và cả tâm lý của mọi người khi mà chúng ta lưu thông nữa. Trong khi đó thì ở phía khu vực tuyến đường 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ đi về ngã tư Cống Đôi, thông tin từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức, cũng chia sẻ là lúc này quá trình di chuyển cũng đang có những sự gia tăng về lưu lượng xe, nhưng cơ bản là chúng ta vẫn đi được. Anh Long thì có phản ánh là quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào Ủy ban nhân dân phường Hồng An đi ngã tư cầu gỗ thì khá là tấp nập lượng phương tiện, có những cái thời điểm chúng ta đi chậm lại một chút, nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý. Còn anh Dậu thì có quá trình lưu thông ở quốc lộ 10 qua ngã ba Đông Sơn và phản ánh là lượng xe cũng đang có những sự đan xen, chú ý là thời điểm này công nhân tan ca, di chuyển cũng đã bắt đầu có sự tập trung đông qua khu vực quốc lộ 10 rồi, nên là chúng ta cũng chủ động. Với quá trình lưu thông ở phía khu vực đường Bạch Đằng, thông tin được phản ánh từ anh Thịnh, thành viên HLX có cho biết mật độ giao thông thời điểm hiện tại cũng đang duy trì ở trạng thái khá đông, đặc biệt là đoạn nối hai cây cầu Lạc Long và Thượng Lý thì có phần đông hơn. Qua một số điểm giao cắt như là ngã ba giao cắt giữa đường Phạm Phú Thứ và đường Bạch Đằng, cũng như là điểm giao cắt giữa đường Bạch Đằng và đường Hùng Duệ Vương thì có những sự đan xen xung đột trong quá trình lưu thông. Đi tiếp về tuyến đường Nguyễn Tri Phương thì có sự nhộn nhịp đan xen một chút qua ngã tư Bưu điện Thành phố, nhưng cơ bản là lúc này vẫn có thể đi được, cũng chưa có sự trở ngại khó khăn trong quá trình lưu thông. Chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và nhận thấy rằng lượng xe ở trên tuyến đường Mê Linh cũng đang có những sự tấp nập, chưa gây ra sự trở ngại đâu. Các bác tài vẫn có thể yên tâm lựa chọn tuyến đường này để di chuyển vào thời điểm hiện tại. Còn đối với quá trình lưu thông ở trên trục đường Tô Hiệu, các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen cũng đã có những sự đông đúc trong quá trình di chuyển. Tình giao thông tại phía khu vực ngã tư Thành Đội hướng đường Lê Lợi để đi ra thì có phần tập trung đông hơn. Các bác tài cũng kiên nhẫn chờ đợi một chút tại khu vực này, có lẽ là có những thời điểm chúng ta sẽ chờ khoảng 2 nhịp đèn để lưu thông qua. Còn xa hơn thì phía ngã tư khu công nghiệp Đình Vàng, điểm giao giữa đường 353 và 363, dòng xe cũng đã có những sự sôi động hơn rồi. Thời điểm này thì nắng đã nhạt dần và cái điều kiện thời tiết rất là lý tưởng cho chúng ta khi di chuyển trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Với một cái điều kiện thời tiết mát mẻ dễ chịu như thế này thì mong rằng là chúng ta cũng sẽ đón nhận được những cái thông tin về giao thông thuận lợi, suôn sẻ. Đó là sự mong chờ thôi, còn tất nhiên là khung giờ cao điểm buổi chiều luôn luôn mang đến cho chúng ta những cái áp lực giao thông trên chặng hành trình di chuyển. Có thể là trong những phút đầu thì chúng ta còn thư thả hơn một chút, nhưng giao thông cũng sẽ có những sự thay đổi rất nhanh trong những phút tới, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm trên chặng hành trình di chuyển của mình để có thể là bảo đảm cái cung đường lưu thông một cách an toàn và thuận lợi, tránh những cái diễn biến phức tạp khi mà các bác tài có những cái cung đường di chuyển. Ngoài ra thì các bác tài có lộ trình lưu thông ở những khu vực xa thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật giúp những thông tin chia sẻ về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ cho các hoạt động của lễ hội Côn Sơn Kết Bạc mùa thu năm 2026. Các bác tài trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển thì cũng sẽ hết sức lưu tâm và có những sự chủ động, đó là các cái phương tiện xe ô tô từ 30 trở lên thì chúng ta hết sức chú ý. Theo đó thì từ 6 giờ đến 18 giờ trong các ngày từ 26 đến ngày 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 năm 2026 thì cấm toàn bộ phương tiện ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 đoạn từ km 37 cộng 700 địa bàn xã Tân Kỳ đến km 99 cộng 600 địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Các phương tiện

0: 726 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới. Vào ngày mai thì sẽ diễn ra chương trình và chương trình cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể quan tâm theo dõi. Cùng với đó thì chúng ta hết sức lưu ý về quá trình di chuyển để có những cái sự chủ động trong lộ trình lưu thông và đi theo sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn.
1: Trong khi đó thì các khu vực như thời điểm này anh Thịnh hát lễ có cung đường di chuyển từ tuyến Bạch Đằng đi cầu Thượng Lý, cầu Lạc Long, cả hai chiều lúc này lưu thông được. Qua trung tâm tiệc cưới thì chúng ta chú ý có các phương tiện đan xen. Anh Thịnh cũng tiếp tục cho biết là trên dọc trục Nguyễn Tri Phương, dòng xe vẫn đang di chuyển được, tương đối nhộn nhịp thôi, ngã tư bưu điện không khó. Thông tin từ anh Dậu diễn đàn trục quốc lộ 10 qua ngã ba Đông Sơn, hiện tại giao thông đan xen, di chuyển tốt, chú ý đang trong thời điểm công nhân tan ca. Còn tại ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về ngã tư Quán Mau thì mật độ xe đi chậm, hướng ngược lại lưu thông tốt hơn. Ngã tư Quán Mau về ngã tư Thành Đội đan xen qua lối rẽ vào đường Chu Văn An, các khu vực cổng trường lúc này chúng ta cũng chú ý một chút. Ngã năm Cơ Điện đi cầu An Dương vừa phải, nhộn nhịp đan xen qua điểm giao với chợ An Dương. Cầu An Dương lưu thông tốt hướng đi ngã tư An Dương, tương đối nhộn nhịp, tình trạng xe ô tô dừng đỗ rải rác, chú ý qua các khu vực cổng trường học. Anh Thịnh hát lấy tiếp tục cho biết trên trục đường Hoàng Diệu giao thông ổn định. Thông tin từ anh Mạnh Thức diễn đàn, cầu Lãm Khê về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 nhộn nhịp, các điểm giao như điểm giao Xích Thổ, Hoàng Mai, giao thông cũng không quá khó. Anh Bằng diễn đàn cũng cho biết là tại tuyến đường Hoàng Thiết Tâm và Lê Duẩn hiện tại thì giao thông đang ở ngưỡng tấp nập. Nhìn chung thì các tuyến đường lúc này về cơ bản thì cũng chưa xuất hiện những cái điểm giao cắt quá khó. Chỉ là ở một số những cái khu vực như trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận tình trạng ùn. Thông thường thì vào tất cả những cái giờ cao điểm thì tuyến đường này vẫn là một cái đoạn tuyến mà có lượng xe lưu thông phức tạp. Hãy ít phút trước chúng tôi cũng có nhận được thông tin là ngã ba Hùng Vương 351 ùn dài theo hướng đi ngã tư Quán Toan, các bác tài chúng ta lưu tâm. Còn bây giờ cụ thể tình hình giao thông tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh đang có những diễn biến như thế nào, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với kết nối từ phóng viên Phương Thúy. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
2: Vâng, xin chào chị Lăng Ngọc, xin chào quý vị khán giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Vào một buổi chiều ngày hôm nay đã mất khá nhiều thời gian đi từ khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, bởi vì đoạn này thì đang xảy ra tình trạng ùn đối với làn ô tô, và ở làn hai bánh thì cũng xuất hiện rất nhiều các bác tài xe cá nhân và xe khách di chuyển vào để tiến về khu vực ngã năm Thiên Lôi, thì càng khiến cho không chỉ là làn ô tô mà ngay cả là những người điều khiển phương tiện xe hai bánh thì cũng đang gặp phải những cái tâm lý khi mà chúng ta di chuyển trên trạng hành trình này. Không chỉ là theo hướng đi Hà Nội mà theo quan sát của Phương Thúy, tiếp tục lại bắt đầu tình trạng ùn rất là nghiêm trọng và thậm chí là còn kéo dài từ khu vực cầu An Đồng di chuyển về ngã năm Thiên Lôi, một đoạn cũng khá là dài mà các bác tài lúc này gần như là phải đứng tại chỗ, có những lúc mà di chuyển được thì nhích từng chút một thôi ạ, và quả thực là ảnh hưởng tới quá trình mà chúng ta di chuyển trên hai chiều của trục Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Phương Thúy nghĩ rằng là theo chiều về cảng là một chiều mà chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn, bởi vì là tình trạng ùn không chỉ là kéo dài từ khu vực ngã ba Đồng Vòng Cổ Điện đi về ngã năm, mà lúc này thì từ khu vực cầu An Đồng để đi về ngã ba Đồng Vòng Cổ Điện và tiếp tục lộ trình di chuyển về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh sẽ rất là vất vả khi mà chúng ta lưu thoát qua chặng hành trình này đối với phương tiện xe ô tô. Còn đối với những ai mà di chuyển từ khu vực đoạn đường vòng cầu Niệm đi tới khu vực ngã ba này rồi, chúng ta muốn rẽ sang tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo chiều đi về cả, thì cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng là đứng tại tim đường để có thể đợi khi mà dòng xe giãn một chút ở qua khu vực tim đường mới nhập làn vào đây được. Và đây quả thực là một trong những cái yếu tố mà khiến cho ngay tại khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm cũng trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Nhưng mà Phương Thúy thấy ở đây rằng là chủ yếu là cái áp lực cao nhất là trên trục hành trình Nguyễn Văn Linh theo chiều đi về cảng thôi. Còn các hướng khác thì các bác tài nhìn khi mà quan sát thấy là dòng xe đang ùn như vậy rồi thì là cũng có nhiều bác tài bắt đầu là tìm cái phương án và cái cân nhắc đoạn đường khác chứ không di chuyển để cố đi vào cái đoạn tuyến mà đang ùn này nữa. Và theo chiều đi Hà Nội thì đang là chiều nắng chiếu trực diện rất là khó quan sát, đặc biệt là đoạn từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi. Chúng ta có gì quan sát qua khu vực này do là ánh nắng chiếu và rất là gay gắt. Còn bắt đầu là đi gần về khu vực ngã ba Đồng Vòng Cầu Niệm thì cũng đã dịu hơn một chút, nên đoạn này chúng ta có thể di chuyển được và cũng không quá ảnh hưởng tới việc mà tham gia giao thông. Mật độ lúc này thì cũng đang đông theo hướng đi Hà Nội nhưng không xảy ra tình trạng ùn. Thì đó cũng là những cái khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà di chuyển

0: như là lựa chọn lộ trình Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin rất là mong rằng quý vị các bạn chúng ta sẽ có được một lộ trình di chuyển thật là an toàn. Xin trở lại phòng thu với chị Lâm Ngọc ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Phương Thúy trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì giao thông qua khu vực này vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, nên các bác tài chúng ta chú ý hạn tuyến, đặc biệt là khu vực An Nam Thiên Lôi vẫn là điểm giao thông khó. Đây cũng là cung đường mà các bác tài chúng ta sẽ cần lưu tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
5: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
6: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
5: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
6: đoàn xe tang.
5: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
6: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
5: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
6: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
7: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
8: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
7: Ôi giời
8: bác
7: ơi,
8: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
7: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
8: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
7: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
8: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
7: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là
8: chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
9: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 17 giờ 20 phút chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, và các bác tài cũng có thể hỗ trợ cập nhật chia sẻ về cho chương trình bằng cách gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những chặng hành trình. Anh Thịnh, thành viên HLX có cho biết cầu Máy Chai thì chúng ta đi được, không có những sự trở ngại gì. Trên tuyến đường Lê Thành Tông cũng chỉ giữ ở một cái trạng thái nhộn nhịp lượng phương tiện thôi. Còn đối với khu vực ngã tư An Dương thì chị Hồng Phượng cho biết là lượng xe cũng đang tương đối tấp nập khi di chuyển qua đây. Dòng xe cũng có sự lưu thông chậm về ngã tư Tam Kỳ trên trục đường Trần Nguyên Hãn theo cả hai hướng, có sự đan xen qua ngã ba Trần Nguyên Hãn. Còn đối với quá trình lưu thông ở phía khu vực đường Lê Lợi, chú ý qua một số điểm giao trong quá trình lưu thông tại đây. Chúng tôi cũng nhắc lại là lộ trình di chuyển của các bác tài khi lưu thông ở phía khu vực ngã tư Quang Thanh thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các bác tài có lộ trình di chuyển qua điểm giao cắt này chúng ta cũng chú ý, vì cũng đã có những cái sự tập trung đông phức tạp khi di chuyển đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội số 4 tại đây để bảo đảm an toàn. Còn đối với khu vực ngã tư Metro thì liệu rằng đã có sự hoạt động trở lại từ cụm đèn tín hiệu hay chưa? Các bác tài nếu mà có chúng ta đi qua khu vực này cũng có thể cập nhật giúp thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ thì đường Nguyễn Đức Cảnh có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hồng Phượng. Chị đang có quá trình tác nghiệp tại đây và sẽ thông tin cụ thể tới quý vị thính giả. Xin mời chị Hồng Phượng.
10: Vâng, xin chào chị Hải Thư, chị Lâm Ngọc cùng quý vị thính giả nhà đài. Ít phút vừa qua thì tôi đã có quá trình khảo sát ở trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh vẫn là tình trạng giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm. Thời điểm hiện tại thì cũng đang là thời điểm mà học sinh tan học. Đây cũng là một cái trục đường mà tập trung khá là nhiều khu vực trường học, nên là chắc chắn là các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cần phải hết sức lưu ý. Mà đặc biệt là qua khu vực trường trung học phổ thông Trần Phú, thời điểm hiện tại thì học sinh cũng đang tan học di chuyển ra về. Vẫn có cái tình trạng là các phương tiện là xe ô tô dừng đỗ khá là nhiều, thậm chí là ngay ở trước khu vực cổng trường thì cũng có thậm chí là cái tình trạng là các phương tiện xe ô tô còn xếp thành hàng đôi dừng đỗ tại khu vực này. Mặc dù thì các phụ huynh cũng đã rất là có ý thức dừng chờ đón con rồi, nhiều phụ huynh thì cũng đã di chuyển dừng ở gần tận phía khu vực điểm giao với tuyến đường Cát Bụt rồi. Tuy nhiên thì với một cái lưu lượng phương tiện đông và các tình trạng các phụ huynh sử dụng phương tiện xe ô tô để đưa đón con thì chắc chắn là không tránh khỏi được là chúng ta sẽ gặp phải cái sự di chuyển chậm. Tuy nhiên thì rất may là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chỉ là di chuyển chậm và qua khu vực trường học thôi, chứ chưa đến mức là ùn tắc. Các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Tuy nhiên thì vẫn hết sức là lưu ý với tình trạng là đôi khi có học sinh di chuyển đi bộ bằng các sang đường, đó là các bạn sang đường mà các bác tài chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra thì qua các khu vực trường học thì chúng ta cũng cần lưu ý hai điểm, mà đó là điểm giao với tuyến đường Cát Bụt và điểm giao với tuyến phố Nhà Thương. Đây là hai điểm mà tôi ghi nhận là thường xuyên có sự xung đột về tình hình giao thông, cộng với lại cái sự gia tăng về mật độ phương tiện, học sinh tan học di chuyển qua khu vực này. Hai điểm không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên là cái việc di chuyển phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và sự chủ động nhường tránh nhau. Đây là hai điểm mà các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm trong quá trình di chuyển, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt là chủ động quan sát nhường tránh cho các em học sinh sang đường để đảm bảo quá trình tham gia giao thông sẽ diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Và khi mà di chuyển ở trên những tuyến đường từ khu vực giải trung tâm thì tôi cũng ghi nhận là hầu như là mọi người cũng có ý thức trong quá trình di chuyển, cũng không có bất tài nào di chuyển nhanh đâu. Ngoài cái yếu tố là do mật độ phương tiện đông và thì cũng có lẽ là cũng do đây là một cái tuyến phố mà có cái cảnh quan khá là đẹp và thời tiết ngoài trời thì thời điểm hiện tại thì cũng đang khá là dễ chịu rồi, nên là chúng ta có phần là di chuyển nhẹ chân ga hơn một chút. Đặc biệt là thời điểm hiện tại thì ngoài trời vẫn còn một chút nắng nhẹ cuối ngày thôi, cũng không đến mức là quá là chói chang, và nền nhiệt độ thì cũng đã trở nên mát dịu đi rất là nhiều rồi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một buổi tối thứ sáu, một buổi tối tầm trung thu với thật nhiều những cung bậc cảm xúc và yếu tố về tình hình thời tiết thuận lợi như vậy thì cũng sẽ giúp cho những cái kế hoạch vui chơi ngoài trời, các hoạt động trung thu buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ, và chắc chắn là đây sẽ là một mùa trăng cũng sẽ để lại rất là nhiều những dấu ấn đối với quý vị khán giả, đặc biệt là với các em nhỏ. Mong rằng là nếu như buổi tối nay quý vị có những cái lộ trình tham gia vui chơi hoặc như con em mình tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị cũng hãy hết sức lưu ý trong việc là chúng ta di chuyển cẩn trọng và giữ vững vàng tay lái để đảm bảo là chúng ta sẽ có một buổi tối thứ sáu thật nhiều niềm vui với những cung đường thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hoài Thương và chị Lâm Ngọc.
9: Cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Ở thời điểm này thì lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang có những sự tập trung cao, đặc biệt là chúng ta đi qua các khu vực cổng trường, nên là các bác tài cũng hết sức lưu ý khi di chuyển để có thể là bảo đảm an toàn. Hôm nay là ngày rằm trung thu và cũng có nhiều trường học cũng tổ chức trung thu cho các em học sinh. Và bây giờ thì quá trình mà chúng ta lưu thông ở các khu vực cổng trường thì cũng sẽ lưu ý khi lưu thông qua để có thể là chủ động và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn.
11: Vâng, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không quên khuyến cáo về quá trình lưu thông khi mà cho trẻ đi tham gia giao thông vào buổi tối nay ở những khu vực vui Tết trung thu, hoặc là tập trung ở những cái đoàn dân sư rồng múa đông người ở một vài những cái đoạn tuyến trung tâm mà chúng ta cũng đặc biệt chú ý tới việc tham gia giao thông. Chúng tôi cũng nhấn mạnh những yếu tố này bởi vì năm nào cũng vậy, việc mà chúng ta tụ tập và đi đến những cái nơi đông người thì luôn luôn phải kèm theo cả những cái lưu ý về tình hình giao thông nữa, là những điều mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị. Lúc này thì anh Phong Linh có cho biết là tại cầu Lạc Long đang ùn hướng về tuyến Bạch Đằng ở phía chân cầu hướng ra trung tâm tiệc cưới, do đang trong một thời điểm lượng xe đang rất đông di chuyển vào khu vực này, cộng với lưu lượng phương tiện ở trên trục đường Bạch Đằng cũng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian cao điểm nữa, nên các xe bị dồn ứ lại, xe ô tô xếp hàng dài đi chậm qua khu vực này. Hai khu vực ngã 6 là ngã 6 Mạch Tơ và ngã 6 Lộc Viên lúc này thì mật độ xe đều đang đông, Võ Thị 6 tương đối đông, tấp nập các phương tiện đi được, Trần Khánh Dư không quá khó,
1: chúng ta có thể đi tốt. Lúc này thì dọc trục Lê Lợi chúng ta chú ý lượng xe cũng

đang đông. Các điểm giao cắt thì các phương tiện băng cắt, ngã tư An Dương tấp nập, xe đang xếp hàng đi chậm từ ngã ba đường tàu về các hướng. Ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn đi ngã tư Tam Kỳ tấp nập thôi, ngã tư Tam Kỳ di chuyển ổn định. Điểm giao Hoàng Quốc Việt Trần Thành Ngọ xung đột đi chậm thường xuyên, xảy ra những cái yếu tố khó khăn. Trên tuyến Trần Thành Ngọ chúng ta chú ý qua bờ hồ Hạnh Phúc cũng đang có nhiều dân, người dân quanh rẽ ở khu vực này. Tại đây thì tối nay cũng có tổ chức chương trình văn nghệ, nên mọi người chúng ta cũng chú ý trong quá trình ra vào quanh rẽ tại đây. Anh Thịnh hát lấy cũng cập nhật thông tin tại cầu Máy Chai lúc này để các bác tài chúng ta đi được, nên là tình hình giao thông cũng chưa bộc lộ quá nhiều những điểm khó khăn ở khu vực này. Ngã năm Kiến An hiện tại thì giao thông vẫn đang rất đông ạ. Xung đột qua tuyến Trần Nhân Tông, dọc tuyến qua các cái điểm giao cắt thì thường xuyên xảy ra những yếu tố xung đột gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuyển tới quý vị thông báo của Sở Xây dựng về việc tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian thực hiện kiểm định cầu Đồng Thiện, cầu Chiếu, cầu Tre 1, cầu Mương Đông Bắc và cầu Tam Bạc. Sở Xây dựng thông báo tạm thời như sau: thời gian thử tải kiểm định cầu Mương Đông Bắc trên tuyến đường T22, lô 30 Lường Phong, phường Gia Viên từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn các phường Hồng Bàng và Lê Chân từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2026 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Đồng Thiện trên đường Thiên Lôi, phường An Biên từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Cầu Chiếu trên đường Miếu Hoai Xã, phường Lê Chân từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9. Cầu Tre 1 trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9. Trong các khung giờ nêu trên, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi thực hiện từng lần đo thử tải, thời gian dừng tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo, tổ chức các phương tiện đang lưu thông an toàn qua cầu trước khi tiến hành lần đo tiếp theo. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường để bảo đảm những cung đường lưu thông qua các khu vực này trở nên an toàn hơn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Tiêu Dao Tuyệt Nhất qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Nhi.

0: Vâng. Không biết là tối nay thì mọi người đã có chị Hằng và chú Cuội để nắm tay hay chưa? Không biết là với chị Hoài Thương thì đã chuẩn bị cho buổi tối nay như thế nào?
1: Vâng, tôi thì cũng định là tối nay về đưa mấy bạn nhỏ đi trung thu trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể là đến khu vực phía trước của trung tâm triển lãm thành phố xem Mùa Lân tại đây. Trong những ngày vừa qua thì khu vực này cũng rất là sôi động với những cái màn trình diễn Mùa Lân Sư Rồng tại khu vực này. Còn đối với quý vị thính giả thì chúng ta chắc là cũng có những cái kế hoạch riêng của bản thân mình. Cũng có thể là có một ai đó để ngồi nắm tay và ngắm ánh trăng tròn trong buổi tối ngày hôm nay thì sao, đúng không ạ? Vâng, như ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Tiêu Dao Tuyệt Nhất do sự hiện của nữ ca sĩ Hà Nhi đấy ạ. Câu cuối là có anh bên em tay nắm tay và chúng
0: Ngắm
1: ta
0: chị
1: cũng vâng, dù ngắm ai đi chăng nữa thì đó cũng sẽ là những cái khoảnh khắc cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã chờ cái thời điểm rằm trung thu để có thể là ngắm những cái ngắm ánh trăng trên bầu trời với rất nhiều những cái cảm xúc của chúng ta mỗi khi mà mùa trung thu về. Và có lẽ rằng là đối với các thính giả thì chúng ta cũng đã có cái kế hoạch riêng cho bản thân mình rồi. Hy vọng rằng là với ánh trăng trung thu trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ là một cái khoảng thời gian để chúng ta sống chậm lại một chút và trân trọng những cái phút giây được ở bên nhau.
0: Vâng, và nếu như mà có một ai đó mà chót có một cái kế hoạch nó chưa được thực sự trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay thì có thể tìm chị Hoài Thương. Tất nhiên là sẽ không được nắm tay nhưng mà sẽ được đi ngắm chú Cuội và chị Hằng và Đồ Lân, đúng không ạ? Tôi nghe chị Hoài Thương nói như thế là tôi nghĩ là tối nay là chị cũng đang chưa có cuộc hẹn nào đâu, cho nên là chúng ta cứ mạnh dạn lên, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả các thính giả của chúng ta thì chúng ta cũng đã đều có những cái kế hoạch cho đêm rằm trung thu ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Một đêm rằm trung thu cũng sẽ hứa hẹn mang tới cho quý vị và các bạn những cái cảm xúc rất là dịu dàng trong một cái buổi tối mùa thu. Bây giờ chúng ta đã cảm nhận được một cái tiết trời rất là dễ chịu và mát mẻ rồi. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì cái điều kiện thời tiết đó cũng sẽ tiếp tục được duy trì và giúp cho chúng ta có được một cái đêm rằm trung thu với những cái cảm xúc ấm áp, vui tươi và đâu đó thì vẫn còn có những cái sự bồi hồi và háo hức nữa, đúng không ạ? Đó là cái niềm háo hức của trẻ nhỏ khi được rước đèn, khi được phá cỗ rồi xem Mùa Lân. Và đối với bản thân người lớn chúng ta thì tôi nghĩ rằng đó cũng sẽ là một cái cảm xúc bình yên khi mà cả gia đình cũng như là những người thân yêu của chúng ta quây quần dưới ánh trăng tròn. Người lớn thì trung thu sẽ mang đến cho chúng ta những cái hoài niệm về tuổi thơ, về những mùa trăng đã đi qua và cả những người thân thương có thể là vẫn còn ở bên cạnh ta hoặc đã rời xa rồi. Tuy nhiên thì dù thế nào đi chăng nữa thì trung thu vẫn luôn mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc và những cái ký ức đầy yêu thương như vậy. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có một đêm rằm trung thu với thật nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ và vẫn phải là những lộ trình lưu thông an toàn, đúng không ạ? Lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Thời điểm này thì ở trên tuyến đường Mê Linh cũng đã có những sự khó khăn rồi. Chiều hôm qua thì khi mà Hoài Thương dẫn giờ cao điểm thì phải nói rằng là cái áp lực giao thông trên đường Mê Linh là rất lớn và cũng kéo dài khiến cho chúng ta rất là vất vả trong quá trình lưu thông. Bây giờ thì sự khó khăn đã xuất hiện trên tuyến đường Mê Linh rồi. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết tại ngay khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và dòng xe thì đang gần như là đứng yên từ khu vực Nguyễn Đức Cảnh để đi vào tuyến đường Mê Linh. Có lẽ là nếu mà tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra như thế này thì trong một ít phút nữa lực lượng chức năng cũng sẽ phải hạn chế các phương tiện xe ô tô không đi tiếp vào tuyến đường Mê Linh để tuyến đường này giảm bớt đi cái áp lực giao thông trong quá trình di chuyển. Vì thời điểm hiện tại thì đang rất khó rồi, quý vị và các bạn hết sức lưu ý. Sự xung đột cũng đang xuất hiện tại khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và cần đến những sự lưu ý, cẩn trọng, kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực điểm giao cắt này. Còn đối với khu vực ngã tư Bixi si, chúng ta vẫn đi được không khó. Trên cầu chúng tôi vẫn thấy là có một số phương tiện xe máy lưu thông lên đấy ạ. Nên là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chủ động để phòng tránh trong quá trình lưu thông ở khu vực cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm vào thời điểm hiện tại. Còn đối với quá trình lưu thông lúc này ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây theo hướng ngã tư Nguyễn Bình về thì cũng không quá đông đâu, các bác tài đi được. Nhưng mà phía đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh để đi ra ngã tư cầu Lạch Chay thì cũng đang rất đông, chúng ta cũng sẽ mất nhiều nhịp đèn để chờ đợi trong quá trình lưu thông qua khu vực này. Trong khi đó thì quá trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại khi chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, ngã ba hàng kênh Tô Hiệu đều đang có những sự tập trung khá là đông xe trên chặng hành trình di chuyển của quý vị và các bạn. Nên là chúng ta cũng sẽ chú ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển vào lúc này. Đối với lộ trình của các bác tài ở phía khu vực ngã tư Quán Mau thì cũng đang đông xe theo cả hai chiều trên trục đường Lạch Chay. Mật độ phương tiện tập trung cao và bây giờ chúng tôi cũng nhìn thấy là có rất nhiều các em học sinh với những chiếc áo đồng phục đang di chuyển ở trên tuyến đường Lạch Chay qua các điểm giao cắt và lưu thông nhiều qua khu vực này. Nên là chúng ta cũng chú ý học sinh tan học lưu thông nhiều trên các tuyến đường và đôi khi là các em cũng còn mải nói chuyện nên cũng có những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông. Các bác tài cũng chú ý đường Lê Thánh Tông lúc này qua ngã ba Trần Khánh Dư để chúng ta lưu thông hướng về ngã ba Chùa Vẽ khá tấp nập, chú ý qua một số điểm giao cắt. Qua số nhà 572 có đám hiếu dựng rạp dưới lòng đường, một phần diện tích lưu thông theo hướng về cả nên là chúng ta cũng chủ động với thông tin này. Đoạn đường từ Đồng Hòa ra Bùi Viện gần ngã tư Đồng Hòa thì có nhiều xe container dừng đỗ nối tiếp nhau tại đây, thu hẹp diện tích lưu thông. Phóng viên Tú Anh cũng có chia sẻ thông tin này về cho chương trình và các bác tài cũng sẽ lưu ý giúp trong cái quá trình di chuyển. Ngã tư Tam Kỳ chúng tôi cũng quan sát thấy là dòng xe đang có những sự đan xen xung đột tại đây, các phương tiện đang đi rất chậm từ ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương. Dòng xe đi chậm ngay từ khu vực điểm tiếp giáp ngã tư Tam Kỳ nên là các bác tài cũng sẽ phải xác định một cái khoảng thời gian tương đối để có thể là chờ đợi trong quá trình lưu thông ở khu vực này để bảo đảm an toàn. Còn đối với lộ trình lưu thông trên tuyến đường Mê Linh, vẫn nhắc lại là dòng xe đang rất khó trong quá trình di chuyển và đúng như những dự báo của chúng tôi thì bây giờ lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang hạn chế các phương tiện xe ô tô thì sẽ không đi vào tuyến đường Mê Linh nữa, mà nếu các bác tài chúng ta đi từ khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh thì sẽ đi thẳng về khu vực ngã tư Trần Phú, không rẽ về tuyến đường Mê Linh để giảm tải bớt đi những cái áp lực giao thông tại khu vực tuyến đường Mê Linh. Nên nếu mà thời điểm hiện tại chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Đức Cảnh từ phía ngã tư Tam Kỳ để lưu thông về ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì cũng chủ động với lộ trình của mình, chúng ta không rẽ về tuyến đường Mê Linh theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây mà sẽ đi thẳng về khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Trần Phú. Kể cả các phương tiện mà chúng ta đi ở phía đường ngang trước tượng đài nữ tướng Lê Chân để muốn đi về đường Mê Linh thì lúc này chúng ta cũng sẽ đi theo cái sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để bảo đảm tình hình giao thông chung.
0: Vâng, và trên các cái tuyến đường lúc này thì các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý khi mà di chuyển ở trên một số những cái đoạn điểm mà có công trường thi công, ngã tư Đồng Hòa, trục Bùi Viện, mật độ xe cũng đông, đặc biệt là xe xếp hàng dài từ cầu Bùi Viện về ngã tư Đồng Hòa, ngã ba Chùa Vẽ khá đông, hướng trung tâm thành phố, hướng cảng nhộn nhịp đi về ngã ba Đình Vũ lưu thông được, chú ý xe băng cắt qua các cái điểm giao cắt mở. Đoạn đường dẫn từ Đồng Hòa ra Bùi Viện gần ngã tư Đồng Hòa, nhiều xe container dừng đỗ nối tiếp nhau, thu hẹp diện tích lưu thông. Và các bác tài chúng ta cũng sẽ có những cái cung đường di chuyển ổn định. Các bác tài chúng ta cũng chú ý Lê Thánh Tông từ ngã ba Trần Khánh Dư về ngã ba Chùa Vẽ tấp nập, đông hơn các điểm dừng chờ đèn. Chú ý qua số nhà 572 có đám hiếu dựng rạp dưới lòng đường, chiếm một phần diện tích lưu thông. Các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Đoạn tuyến Mê Linh cũng đang ùn dọc tuyến, lúc này thì các phương tiện chúng ta không thoát được quá dễ dàng. Hiện tại thì giao thông đang đi rất chậm. Còn anh Cường HLX có phản ánh quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, mật độ giao thông đang đan xen nhưng không quá khó khăn di chuyển qua đây. Anh Linh HLX cũng phản ánh tuyến đường 359 từ trung tâm núi đèo đi ngã ba vòng xuyến Đông Sơn đan xen, cũng đang trong cái thời điểm công nhân tan ca, xe đưa đón công nhân hoạt động di chuyển nhiều ở khu vực này. Anh Luân HLX phản ánh ngã 6 quán chữ đi gầm cầu Lãm Khê lưu thông được. Còn cầu Ất Đồng về ngã ba PCN Đồng đang ùn, đi tiếp về cầu vượt nút giao Cơ Điện thì giao thông cũng đang không quá khó. Đường Đồng Hòa đông qua các điểm giao cắt và chúng ta đi khá chậm một chút. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ anh Linh HLX, ngã tư Thủy Sơn đi ngã ba Vườn Hoa Chéo Núi Đèo, cũng đang trong một thời điểm học sinh tan học, công nhân tan ca. Bây giờ thì anh đã di chuyển lên 359 rồi, và từ trung tâm Núi Đèo đi vòng xuyến Đông Sơn thì anh có cung đường lưu thông qua và cho biết là các phương tiện chúng ta chú ý cũng đang trong một thời điểm mà công nhân tan ca nhiều, nên giao thông qua khu vực này cũng có phần tấp nập hơn, các bác tài chúng ta lưu tâm. Hai khu vực ngã 6 lúc này và các cái tuyến phố xung quanh như Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Trần Khánh Dư, lượng xe đều đang rất đông, và chúng ta chú ý để không xảy ra những cái tình trạng ùn. Lúc này thì chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo khi mà các bác tài chúng ta di chuyển qua cầu Lạc Long hướng về Bạch Đằng, qua trung tâm tiệc cưới, lượng xe cũng đang rất đông. Mùa thu thì không chỉ là mùa trung trăng của trẻ nhỏ mà còn là mùa kết đôi của các cái cặp đôi nữa. Đây là thời điểm mà rất nhiều các cặp đôi nên duyên vợ chồng. Vì vậy mà nhận thấy là các cái đám cưới, đám hỏi cũng gia tăng hơn trong thời điểm này. Nên các cái khu vực nào mà lượng xe ra vào đông đúc thì mọi người chúng ta cũng cần chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: Một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó.

0: khiến bạn ra đi mãi mãi. Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 17:45, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. 1/2 thời lượng của chương trình cũng đã trôi qua với những diễn biến về tình giao thông liên tục được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trên tần số FM 102.2 MHz để chúng ta có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Lúc này thì chúng tôi cũng nhắc lại là ở phía khu vực ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh, các bác tài đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển của chúng ta tại đây một cách an toàn khi mà đường Mê Linh thì vẫn đang có những sự tập trung đông xe trong quá trình di chuyển. Còn ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì cả hai chiều đều đang đi rất chậm trên trục đường Trần Nguyên Hãn, từ ngã tư Tam Kỳ đi về ngã tư An Dương cũng như là hướng ngược lại, nên là các bác tài sẽ phải chú ý trong quá trình lưu thông để tránh những cái sự phức tạp khi di chuyển. Sự chờ đợi là có và chúng ta cũng sẽ phải kiên nhẫn trong quá trình tham gia giao thông tại khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư An Dương đi về ngã tư Tam Kỳ cũng như là hướng ngược lại. Mọi người thì vẫn nói rằng là chờ đợi là hạnh phúc, thế nhưng mà trong quá trình tham gia giao thông thì có lẽ là chờ đợi cũng không hẳn là hạnh phúc đâu, đúng không chị Lan Ngọc?
1: Bây giờ thì không có một chút hạnh phúc nào, và thậm chí là còn nóng ruột hơn rất là nhiều, vì là đã đến giờ về chuẩn bị cho con cái tắm rửa để đi chơi Trung Thu rồi mà vẫn bị mắc kẹt trong dòng người như thế này thì ai cũng cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng mọi người hãy bình tĩnh ạ, bởi vì chỉ cần một phút chúng ta thiếu kiên nhẫn thôi, và nếu như mà di chuyển ở trên các cái cung đường mà lưu thông vội vàng và chắc chắn là cũng sẽ tạo ra nhiều những cái tình huống giao thông nguy hiểm. Bây giờ thì điều kiện thời tiết cơ bản là thuận lợi, nhưng có thể là trong buổi tối ngày hôm nay thì tình hình thời tiết sẽ còn có nhiều sự thay đổi, nên mọi người chúng ta lưu tâm. Bây giờ trên tuyến đường Chùa Vẽ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ cộng tác viên Thúy Vi và cùng chờ đợi những thông tin mà chị Thúy Vi được phản ánh ngay sau đây. Xin chào chị Thúy Vi ạ.
2: Vâng, xin chào chị Lan Ngọc, chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Chùa Vẽ, và theo ít phút vừa qua của tôi khảo sát trên tuyến đường Chùa Vẽ thì mật độ giao thông cũng đang có phần là rất đông theo cả hai chiều, và đặc biệt là theo chiều đi về trung tâm thành phố thì có phần là đông hơn, và thậm chí thì có đoạn tuyến cũng đã xảy ra tình trạng ùn ứ rồi. Cụ thể thì sự ùn ứ cũng đang hiện diện tại khu vực nút giao ngã tư cả 128 theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố. Trong đó thì các phương tiện xe ô tô cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo hướng từ khu vực ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cả 128 do mật độ xe đông. Còn đối với hướng ngược lại, tức là hướng di chuyển về cảng qua khu vực nút giao ngã tư cả 128 thì mật độ xe cũng đang di chuyển mức tấp nập đến tương đối đông một chút. Tuy nhiên thì theo hướng về cảng thì không xảy ra những sự ùn ứ, các bác tài các thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thông được qua khu vực dừng chờ đèn tại khu vực điểm giao cắt này. Còn với hướng về trung tâm thành phố thì cũng đang xảy ra những sự ùn ứ rồi do mật độ xe đông, vì vậy mà cũng cần các bác tài các thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý về việc giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe trong những phút sắp tới khi mà di chuyển qua đoạn tuyến này để tránh xảy ra những sự cố va chạm. Còn đối với khu vực nút giao ngã tư K9 thì mật độ xe cũng đang ở mức đông, tuy nhiên thì không đến mức xảy ra tình trạng ùn ứ giống như là tại khu vực nút giao ngã tư cổng 128. Tuy nhiên thì cũng cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm về việc tuân thủ theo tín hiệu đèn khi mà di chuyển qua điểm giao cắt này, cũng như là chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ để có thể là tránh xảy ra những sự cố va chạm, cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông sẽ trở nên căng thẳng hơn. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã tư K9 để hướng tiếp đến khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh thì quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thông tương đối ổn định ở đoạn này, khi mà cũng không xảy ra tình trạng di chuyển chậm hay là ùn ứ cả. Tuy nhiên thì theo hướng này thì theo như tôi quan sát thì có khá là nhiều các phương tiện là xe hay bánh di chuyển ngược chiều. Điều này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khi mà chúng ta lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả Đình Vũ nữa. Vì vậy mà cũng cần các thính giả, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Cùng với đó thì các phương tiện xe đầu kéo, quành rẽ ra vào các khu vực kho bãi hay là cây xăng dầu cũng sẽ gây ra những tình huống cản trở giao thông với các phương tiện và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm, cũng là điều mà quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến đường này để có thể là bảo đảm an toàn. Ngoài trời lúc này thì cũng đang tương đối là mát mẻ và trời cũng đã có phần là tối dần rồi, cường độ ánh sáng cũng đã yếu hơn rồi. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả chúng ta chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp, cũng như là chủ động về việc cẩn trọng và giữ tập trung cũng như là giữ tốc độ di chuyển an toàn, để chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình được những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời chị Lan Ngọc và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ cộng tác viên Thúy Vi. Như vậy là chúng ta cũng đã nghe rõ những thông tin tại tuyến đường Chùa Vẽ. Cũng giống như các cái tuyến đường vành đai khác thì Chùa Vẽ và Đình Vũ là tuyến đường có nhiều bến bãi, xe container ra vào ở các cái khu vực này cũng đều có xu hướng gia tăng. Mọi người chúng ta chú ý, ngã tư Trực Cát thì mật độ xe cũng đang đông. Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp đi chậm ở trên trục Bùi Viện, chú ý qua công trường thi công. Ngã tư K9 hướng đi cảng lúc này thì các phương tiện chúng ta lưu thông được. Chiều về trung tâm thành phố cũng đi chậm. Thông tin từ Anh Hòa, hội anh em container đất cảng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của Đà Lạt.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả năm mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong mùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì chưa đến 18 giờ, có lẽ là để mà mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về thì vẫn chưa đến thời điểm đó đúng không ạ? Nhưng hy vọng rằng là tối ngày hôm nay thì đối với quý vị thính giả, chúng ta cũng sẽ có được một buổi tối đi vui hội Trung Thu thật sự là đáng nhớ với những kỷ niệm thật đẹp. Ca khúc Thanh Xuân, một sáng tác và thể hiện của nhóm Da LAB, luôn mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc nhẹ nhàng như vậy. Một ca khúc chứa đựng rất nhiều những cảm xúc đúng không ạ? Ca khúc khiến cho chúng ta sẽ nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, cái khoảng thời gian mà chúng ta có những cuộc gặp gỡ, có cả những ước

0: mơ vẫn còn dang dở nữa. Có lẽ là điều khiến ca khúc Thanh Xuân chạm đến cảm xúc của người nghe, đó chính là sự chân thành. Nghe ca khúc này xong thì chắc là ai cũng đều muốn mình trở về một cái thời thanh xuân đáng nhớ như vậy đúng không ạ? Một cái thời điểm mà chúng ta cũng đã từng sống hết mình, từng yêu thương và cũng từng có người đã cùng với chúng ta đi qua những ngày tháng thật là đẹp của thanh xuân. Dù là ca khúc này cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là hơi man mác buồn một chút, nhưng mà có lẽ là càng nghe thì chúng ta càng nhận ra rằng thanh xuân thì nó giống như là một chuyến tàu vậy. Khi mà chúng ta đang ở trên đó thì thường là chúng ta sẽ không nhận ra được nó quý giá đến chừng nào. Đến khi mà chúng ta đã xuống sân ga rồi, ngoảnh mặt lại, nhìn lại thì có lẽ là lúc đó chúng ta mới thấy được là có những cái khoảnh khắc mà dù chúng ta có muốn như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào trở về được. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ nhớ về một cái thời thanh xuân mà tuổi trẻ của chúng ta cũng đã đi qua, để đó cũng là một cái lời nhắc nhở để chúng ta sẽ biết trân trọng hơn cái thời điểm hiện tại, trân trọng những người mà vẫn còn đang đồng hành cùng với chúng ta trên hành trình sắp tới. Còn đối với những diễn biến về tình hình giao thông lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài trong quá trình lưu thông. Hoài Thương cũng nhắc lại những cách thức để chúng ta có thể chia sẻ thông tin, đó là quý vị gọi về số 0225 3610969 hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Lúc này thì quá trình lưu thông của các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường quốc lộ 10, dòng xe qua ngã tư Chợ Kênh hướng đi Hưng Yên thì cũng đang đi chậm. Thông tin từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức, ít phút trước thì cũng có ghi nhận là ngã tư Quang Thanh thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Bây giờ thì đã hoạt động trở lại hay chưa? Các bác tài nào mà có lộ trình đi qua đây cũng có thể là cập nhật giúp thông tin về cho chương trình. Trong khi đó thì lộ trình của chúng ta ở phía khu vực đường Hoàng Minh Thảo gần với đầu chợ hàng giao thông khá tốt. Anh Thịnh, thành viên HLX có phản ánh. Anh Bằng, thành viên diễn đàn cho biết quốc lộ 5 từ ngã tư Long Thành để về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, hai chiều chúng ta cũng di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Linh từ cầu Nguyễn Văn Linh về cầu Lạch Tray đang khá nhộn nhịp lưu lượng xe. Trong khi đó thì phía gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang có sự di chuyển chậm do mật độ giao thông tập trung cao tại khu vực này. Anh Thịnh, thành viên HLX có phản ánh. Đoạn tuyến từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi thì vẫn khó đấy ạ. Các bác tài cũng chú ý trong quá trình lưu thông. Còn các điểm giao cắt trên trục đường Chùa Vẽ, Đỉnh Vũ như là ngã tư K9, ngã tư K128, dòng xe hướng đi trung tâm thì cũng đang đi chậm. Các bác tài cũng chú ý ở khu vực này. Tình giao thông thời điểm hiện tại khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở phía khu vực ngã tư Quang Thanh. Như vừa rồi thì Hoài Thương cũng có nhờ các bác tài là cập nhật giúp xem là ngã tư này đèn đã hoạt động hay chưa. Thì ngay lập tức thính giả có địa chỉ Facebook là Bùi Chắc Lừng cũng đã chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông. Thính giả cho biết là ngã tư Quang Thanh thì đèn vẫn chưa hoạt động đâu ạ. Nhưng hiện tại thì cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội số 4 tại đây, nên ít nhất là tình giao thông vẫn có được những cái sự di chuyển khá ổn, không gây ra những sự phức tạp trong quá trình lưu thông. Rất cảm ơn thính giả Bùi Chắc Lừng cũng đã hỗ trợ và chia sẻ thông tin rất kịp thời về cho fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Thời điểm này thì thính giả tiếp tục có lộ trình di chuyển từ phía ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ để đi về ngã tư Quang Thanh thì cho biết lượng xe tương đối tấp nập thôi. Những phút đầu giờ thì có ghi nhận là sự chậm chạp tại đây, nhưng bây giờ thì đã có thể lưu thông tốt hơn rồi. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại ngã tư Quang Thanh để có thể bảo đảm an toàn. Khi mà đèn tín hiệu giao thông tại đây vẫn đang chưa hoạt động thì cũng có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Mọi người chúng ta cũng chú ý và đi theo sự hướng dẫn để tránh những cái sự phức tạp trong cái quá trình lưu thông qua đây. Còn đối với lộ trình lưu thông ở các khu vực khác như là phía đường Mê Linh thì chúng tôi vẫn thấy rằng là dòng xe đi chậm, đặc biệt là từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen với những áp lực về mặt mật độ giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt. Phía ngã tư Tam Kỳ thì tình giao thông qua đây theo hướng về ngã tư An Dương thì cũng đã có những cái sự khả quan hơn rồi. Ít phút trước thì dòng xe đi chậm từ ngay điểm tiếp giáp ngã tư Tam Kỳ để về ngã tư An Dương, nhưng bây giờ thì các xe cũng đã có thể lưu thông được. Nhưng chúng ta đi gần đến khu vực ngã ba Trần Nguyên Hãn thì sẽ có sự đan xen xung đột một chút, đi chậm lại tại đây. Các bác tài chú ý, ngoài trời lúc này thì cũng đang tối dần rồi, chúng ta chủ động bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có được một cái tầm quan sát tốt nhất.
1: Vâng, và trong khi đó thì các cái cung đường di chuyển lúc này thì chúng ta cũng chú ý ở khu vực tuyến đường Mê Linh thì vẫn còn là một lộ trình di chuyển tương đối chậm. Các bác tài chúng ta

0: lưu tâm. Hành trình di chuyển của quý vị và các bạn qua một số những cái đoạn tuyến như ngã ba Đặng Kinh, mật độ xe cũng đang đông theo hướng nút giao cao tốc về, nhưng không ùn, nút giao cao tốc ngã ba Mạc Thái Tổ cũng đang đông đi được. Anh Phùng Linh tiếp tục cho biết là trên tuyến đường Mê Linh, Hai Bà Trưng, giao thông đang chịu nhiều ảnh hưởng do lượng xe lúc này đang gia tăng cao nên cả hai tuyến đường Hai Bà Trưng và Mê Linh đều đang đi chậm và khó. Anh Thịnh hát lấy có phản ánh thông tin trên trục Hoàng Minh Thảo, đầu chợ hàng thì giao thông bình thường, không có yếu tố khó khăn. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ cầu Nguyễn Văn Linh đi cầu Lạch Tray nhộn nhịp đan xen, di chuyển được, cầu Nguyễn Văn Linh không khó, còn tại gầm cầu Nguyễn Văn Linh thì giao thông cũng đang khá đông. Anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông ở thời điểm này có cho biết trên trục quốc lộ 5 từ ngã tư Long Thành về cổng chính của công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, hai chiều đều đang di chuyển tốt. Thông tin từ anh Hùng, diễn đàn, trục quốc lộ 10 qua ngã tư Chợ Kênh hướng đi Hưng Yên cũng vẫn còn đang ùn dài, di chuyển chậm. Trục Đinh Tiên Hoàng lúc này thì di chuyển tốt. Thính giả với số cuối điện thoại là 1985 có cho biết là cầu Đen đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 hiện tại thì giao thông rất đông và các phương tiện di chuyển chậm. Ngã năm Thiên Lôi xe vẫn ùn dài từ cầu Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm cái quá trình lưu thông của mình, có vẻ như là cũng chưa đạt được những cái quá trình khả quan lắm, và thậm chí là càng ngày thì dòng xe tải trọng lớn theo chiều đi Hà Nội đang ùn càng dài hơn, kể cả là theo hướng về cảng từ khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi cũng vẫn đang đi chậm, nhưng theo hướng này thì không ùn mà chỉ ùn theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi thôi. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm cái quá trình di chuyển của mình khi mà lưu thông qua khu vực này. Và chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo là ở những cái đoạn tuyến đông đúc thì mọi người cố gắng là lưu thông chậm, có sự nhường nhịn và tránh việc mà chúng ta cứ chen chúc ở trong những cái dòng xe đông đúc và chật chội như vậy, thì càng không khiến cho lộ trình của chúng ta di chuyển thuận lợi hơn mà chỉ khiến cho tình hình giao thông thêm phần phức tạp thôi. Đó cũng là những cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào chiều nay, khoảng 11 giờ 48 phút, một người phụ nữ đang đi xe máy qua khu vực vòng xuyến hải quan phường Trường Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội thì tia sét đánh xuống khu vực người phụ nữ đang di chuyển, phát ra tia lửa, nạn nhân bị sét đánh trúng và ngã xuống đường. Ngay sau vụ việc thì người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu. Sau đó nạn nhân được chuyển qua bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Thông tin ban đầu, bệnh nhân sinh năm 1979, qua khám lâm sàng thì bị thương ở vùng đầu do ngã và đập xuống đường và bị bỏng ở tay phải. Các bác sĩ cũng đang tiếp tục thăm khám để đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Sự việc xảy ra trong lúc khu vực này có mưa dông. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh rõ vụ việc. Chúng ta lưu ý đang trong mùa mưa bão, những thời điểm xảy ra dông lốc, sấm sét thì tương đối nguy hiểm. Mọi người chú ý là tìm những cái điểm tránh trú an toàn, không dừng đỗ dưới những khu vực mà gần những cái bộ dễ thu sét như là các cái khung sắt tòa nhà hay là những cái khu vực cành cây có thể là sẽ ảnh hưởng tới quá trình mất an toàn của người tham gia giao thông ở trên đường. Chúng ta cũng chú ý dông lốc kèm theo tình trạng sét ở một số những cái khu vực vẫn diễn ra, đặc biệt là ở trong những cái thời điểm mưa dông, mọi người cũng không nên cố để tiếp tục di chuyển trên các cái cung đường. Từ đầu mùa đến giờ thì cũng đã có một số những sự cố về người do sét đánh xảy ra ở một số những cái tỉnh thành. Và trưa ngày hôm nay thì cũng đã có một cái vụ việc tương tự xảy ra tại Nghệ An. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng xin được lưu ý tới quý thính giả. Những thông tin giao thông mới hơn thì chương trình cũng sẽ tiếp tục và cập nhật tới quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
6: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
7: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
6: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
7: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
6: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
7: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
6: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
7: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này gần 18 giờ 10 phút chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình giao thông để giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình di chuyển. Đường Mê Linh thì vẫn đang khó rồi, chúng tôi thấy rằng là ở phía ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì không vấn đề gì. Thế nhưng mà chúng ta đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng lại đang gặp phải cái sự xung đột ngay tại tim đường. Và dòng xe lúc này cũng đang khá lộn xộn khi di chuyển qua đây hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen đi khá chậm. Nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Ngã tư Tam Kỳ thì thời điểm này đã tốt hơn nhiều rồi, chúng ta đi bình thường không có sự trở ngại. Còn ở phía khu vực ngã tư Thành Đội, dòng xe hướng về đường Cầu Đất cũng đang tập trung rất là đông. Thế nên là các bác tài cũng sẽ chú ý trong cái quá trình chúng ta di chuyển qua đây để có thể là bảo đảm được sự lưu thông một cách an toàn và thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển tại khu vực này. Ngoài ra thì đối với những cái điểm giao cắt khác mà chúng tôi cũng lưu ý tới các bác tài, lúc này thì lộ trình của chúng ta khi di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Hồ Sen cũng đều có những sự tập trung đông xe trong quá trình di chuyển. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các bác tài cũng đang đi chậm tại khu vực này với dòng phương tiện từ phía đường Hồ Sen cũng như là đường gom hướng khu vực cầu Lạch Chay để đi về. Phía nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông xe, thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái lộ trình di chuyển của chúng ta một cách an toàn và thuận lợi trên chặng hành trình lưu thông. Xa hơn thì đối với quá trình di chuyển của các bác tài ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng xe có sự tấp nập trên khu vực tuyến đường 353. Còn đối với quá trình lưu thông ở phía khu vực quảng trường nhất thành phố, chúng ta hết sức lưu ý là bắt đầu từ 18 giờ đến 24 giờ thì cũng thực hiện cái việc tổ chức phân luồng giao thông. Một số đoạn tuyến sẽ cấm các phương tiện di chuyển để phục vụ cho các hoạt động của phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố diễn ra trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Bây giờ thì barrier đã được chặn lại ở phía khu vực phía đường Đinh Tiên Hoàng và trục đường Hoàng Văn Thụ rồi, nên là nếu mà chúng ta đi từ tuyến đường Cầu Đất để đi về khu vực này thì sẽ không đi thẳng về đường Hoàng Văn Thụ nữa mà các bác tài sẽ rẽ về tuyến đường Trần Phú để lưu thông. Hy vọng rằng là tối ngày hôm nay thì các bác tài, các thính giả của chúng ta thì cũng sẽ có những cái thời gian để đến trải nghiệm các cái món ăn để thưởng thức tại khu vực này cũng như là các hoạt động tại phố đi bộ ẩm thực đêm diễn ra tại khu vực trục đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, phía quảng trường Nhã Thành Phố, tại khu vực
7: giải trung tâm. Còn đối với quá trình di chuyển thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những sự chủ động trong quá trình lưu thông. Có thể là tuyến đường Lương Khánh Thiện sẽ có những sự tập trung đông xe, khi các phương tiện đi trên đường Cầu Đất thì sẽ không đi về phía đường Trần Phú mà chúng ta sẽ rẽ về tuyến đường Lương Khánh Thiện, nên thường là chúng tôi thấy dòng xe sẽ có sự gia tăng đột biến trên tuyến đường Lương Khánh Thiện vào các cái buổi chiều tối thứ 6 và thứ 7. Thì bây giờ cũng đang có những sự tập trung đông, và cụ thể là qua khu vực ngã tư giao cắt

sử dụng đèn xe của mình để có được cái quá trình quan sát tốt hơn. Trục Đặng Kinh lúc này tấp nập, đường đôi Liên Phường đang tương đối thoáng xe, nút giao Bùi Viện Liên Phường thì mật độ xe vừa phải. Anh Cường hắt lấy có phản ánh tại ngã tư Long Thành thì mật độ phương tiện không quá cao, chúng ta đi được bình thường. Còn hướng đi ngã tư Metro lúc này thì tình hình giao thông cũng đang tấp nập. Quảng trường nhá, thành phố đi được, hôm nay thì có chương trình phố đi bộ ẩm thực đêm nên chúng ta lưu ý một chút khi mà di chuyển qua các cái tuyến đường trung tâm trong buổi tối hôm nay. Ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh cũng đang đông khi chờ đèn. Ngã năm Thiên Lôi xe vẫn đang bị ùn hai hướng ở trên trục Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Những phút trước chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ thính giả, cầu đen về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 rất đông, đi chậm. Khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 chúng tôi ghi nhận từ đầu giờ cao điểm chiều nay thì đã có những cái quá trình đi khó rồi. Như vậy là đến bây giờ thì vẫn chưa có những cái tín hiệu lưu thông khả quan, nên là mọi người chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý. Thưa quý vị, vào sáng nay thì hai vòi rồng liên tiếp xuất hiện ngoài khơi bãi sau của vùng biển Vũng Tàu, khiến nhiều người dân và du khách cũng khá bất ngờ. Hai cột xoáy nước nối từ bầu trời xuống mặt biển. Vòi rồng đầu tiên xuất hiện lúc 7 giờ và kéo dài hơn 30 phút rồi tan. Chỉ phút sau thì một vòi rồng khác nhỏ hơn lại tiếp tục hình thành ở khu vực lân cận. Thời điểm này biển vắng tàu thuyền nên không gây thiệt hại. Nhiều người cũng đã chứng kiến cảnh tượng này và cho biết là cũng chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 9 thì vùng biển này cũng từng xuất hiện một vòi rồng lớn kéo dài khoảng 20 phút ngay gần khu vực tàu hàng qua lại. Vòi rồng thường xuất hiện trong các cái cơn dông mạnh, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa hoặc khi giải hội tụ nhiệt đới và rãnh áp thấp kết hợp với độ ẩm cao. Các chuyên gia khí tượng lưu ý là vòi rồng thường có phạm vi nhỏ, xuất hiện và di chuyển rất nhanh nên rất khó dự báo chính xác thời điểm hay vị trí. Dù đường đi chỉ rộng từ vài chục đến vài trăm mét, sức gió của vòi rồng vẫn đủ sức để quật lật tàu thuyền hoặc là gây ra tình trạng hư hại nhà cửa, cây cối nếu tràn vào đất liền. Do đó các chuyên gia khí tượng khuyến cáo ngư dân và các chủ tàu thuyền cần đặc biệt chú ý quan sát. Khi phát hiện mưa rông từ xa thì các phương tiện cần chủ động chuyển hướng, né tránh để có thể bảo đảm an toàn. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận được thêm một số những thông tin mới. Anh Cường hát lấy có phản ánh tại ngã tư Metro, lúc này thì tình hình giao thông ổn định. Các bác tài chúng ta đi được không khó, tuyến đường Hồng Bàng thì mật độ xe không cao. Ngã ba đường vòng cầu Niệm về cầu An Đồng giao thông nhộn nhịp. Chú ý tình trạng xe bánh đi ngược chiều, xung đột ở phía chân cầu An Đồng. Ngã ba PG An Đồng cũng đang dần về các cái điểm giao. Anh Linh hát lấy phản ánh ngã ba nhà máy khóa An Hồng đi ngã tư Quán Toan di chuyển chậm. Cầu Kiền đi ngã tư Quán Toan, chú ý trên đỉnh cầu Kiền có khúc gỗ rơi giữa cầu. Giữa ngã ba nhà máy khóa An Hồng cũng có một khúc gỗ rơi và cách đó 200m cũng có một khúc gỗ tương tự nữa. Như vậy là đây đều là những cái mảnh gỗ từ một cái phương tiện làm rơi ở trên đường hướng từ cầu Kiền đi ngã tư Quán Toan, các bác tài chú ý. Anh Cường hát lấy cũng phản ánh ngã tư khu công nghiệp An Dương thì mật độ xe không cao, hướng đi cầu vượt Quán Toan vừa phải. Còn tại ngã ba Chợ Hàng Nguyễn Văn Linh đi ngã ba Hồ Sen Chợ Hàng, lượng xe đang khá đông. Ngã tư Long Thành mật độ xe không quá cao, hướng đi ngã tư Metro tấp nập. Thông tin để anh Cường cũng đã cập nhật về cho chương trình. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin đến từ các thành viên của các hội nhóm lái xe cùng với các bác tài đã nhiệt tình hỗ trợ trong ít phút vừa qua, và chúng tôi cũng mong rằng là sẽ có thêm được những cái thông tin giao thông trong ít phút nữa được ổn định, khả quan và dễ chịu hơn dành cho mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Này Năm Ấy qua phần thể hiện của ca sĩ, nhạc sĩ Việt Anh.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngày này năm ấy với sự thể hiện của giọng ca Việt Anh. Đối với quý vị và các bạn thì Ngày này năm ấy của quý vị và các bạn như thế nào ạ? Liệu rằng có giống với cảm xúc của Việt Anh khi viết nên ca khúc này hay không? Có lẽ là đó cũng là những cái cảm xúc một chút gì đó tiếc nuối và có cả những cái hoài niệm về những điều mà đã xảy ra, đúng không ạ? Đối với mỗi người thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận những cái câu chuyện được viết nên bởi những cái giai điệu và những ca từ. Có thể đó là cái cảm xúc của người nhạc sĩ, cảm xúc thật của người nhạc sĩ, hoặc cũng có thể đó là cái cảm xúc mà người nhạc sĩ cũng đã được nghe kể qua một cái câu chuyện của một ai đó. Nhưng đôi khi thì khi mà giai điệu cũng như là những cái lời ca của ca khúc được chia sẻ thì nó gần như lại chạm vào cái cảm xúc của chính bản thân mình, đúng không ạ? Nhiều khi đó cũng chính là cái câu chuyện của mình nữa, mình nhìn thấy cái cảm xúc, cái tình cảm cũng như là cái câu chuyện của mình ở trong đó. Thế nên rằng là có những cái thời điểm mà chúng ta lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc thì nó không chỉ là một ca khúc đâu, mà nó còn là một cái sự gợi nhớ về những cái điều đã xảy ra đối với chính bản thân chúng ta. Nhưng mà Hoài Thương cũng hy vọng rằng là đó cũng là những cái sự hoài niệm của cái khoảng thời gian 3-4 phút mà chúng ta lắng nghe một ca khúc. Và khi mà ca khúc kết thúc thì chúng ta sẽ lại quay trở về với cái thực tại đang diễn ra và trân trọng những gì mà chúng ta đang có. Bây giờ thì tình giao thông đang có những diễn biến như thế nào? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những chặng hành trình. Thời điểm này thì lộ trình của các bác tài khi chúng ta lưu thông ở trên trục đường Trần Phú đang có những sự tấp nập trong quá trình lưu thông. Đường Minh Khai hay là khu vực tuyến đường Trần Hưng Đạo thì cũng không khó đâu, các bác tài cơ bản là đi được. Trong khi đó thì với quá trình lưu thông của phóng viên Tú Anh ở phía ngã ba Cầu Niệm để chúng ta đi về cầu An Đồng

lượng xe cũng đang tương đối nhộn nhịp, có sự xung đột nhẹ ở phía chân cầu. Ngã ba PG thì các bác tài cũng cơ bản là đi tốt, đâu đó thì vẫn còn một số phương tiện xe bánh lưu thông ngược chiều tại đây. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư metro thì khá ổn, không có sự trở ngại gì. Nhưng mà ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh chúng tôi vẫn nhắc lại là quá trình di chuyển của các bác tài đang đi chậm và khó, vẫn khó thôi từ đầu giờ đến thời điểm hiện tại. Từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi nên là chúng ta cũng chủ động với thông tin này và bảo đảm được yếu tố về an toàn. Ngã tư Quang Thanh thì do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên chúng ta cũng chú ý quan sát và nhường nhịn đường khi lưu thông qua đây với sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Còn quá trình di chuyển ở phía ngã tư Chợ Kênh hướng đi Hưng Yên thì có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn và đôi khi chúng ta cũng đi chậm lại một đôi nhịp trong quá trình di chuyển tại khu vực điểm giao cắt. Còn quá trình lưu thông của quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 thì để phục vụ cho các hoạt động của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc Mùa Thu năm 2026, cấm các phương tiện xe ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn xã Tân Kỳ để di chuyển về phường Trần Hưng Đạo. Thì các bác tài chúng ta cũng chú ý, các bác tài điều khiển xe container, xe trọng tải lớn trong khoảng thời gian này thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm khi mà chúng ta di chuyển để có những cái sự chủ động trên lộ trình lưu thông của mọi người. Và theo như thông báo phân luồng của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thì thời gian là từ 6 giờ đến 18 giờ các ngày 26 đến 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 năm 2026 thì mọi người chúng ta cũng sẽ lưu tâm trong quá trình di chuyển. Chúng tôi cũng đang muốn nhắc tới là các bác tài điều khiển xe trọng tải lớn và xe container cũng sẽ hết sức lưu ý về cái khoảng thời gian này. Còn đối với những cung đường tuyến phố khác thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Thời điểm này thì với lộ trình lưu thông của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở trên tuyến đường Bạch Đằng, lượng xe cũng đang tương đối tấp nập. Ở phía khu vực ngã tư Quang Thanh thì đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Thông tin từ anh Linh, thành viên HLX có phản ánh. Như vậy là chúng ta cũng đã đón nhận được thông tin tích cực tại khu vực này khi đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quang Thanh đã hoạt động trở lại bình thường. Đầu khung giờ cao điểm thì chúng tôi có ghi nhận là đèn không hoạt động, nhưng đến bây giờ thì cũng rất là may mắn là khi mà giờ cao điểm gần kết thúc thì chúng ta cũng đã đón nhận được một tín hiệu tích cực tại tuyến quốc lộ 10 qua ngã tư Quang Thanh, đèn đã hoạt động trở lại bình thường. Dòng xe từ phía công ty ô tô Hoa Mai đi về ngã tư Quang Thanh thì cũng đang khá đông nhưng cơ bản là đi được. Cảm ơn những thông tin được các thành viên HLX cũng đã liên tục hỗ trợ và cập nhật chia sẻ về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Xuân Thì với sự thể hiện của Phương Linh và Phan Mạnh Quỳnh.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, tình buồn không phải lúc nào cũng để quên đi, một ca khúc mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc đúng không ạ? Để lại một cái cảm giác như là đang nhớ về một người hoặc là một cái khoảng thời gian rất là đẹp. Xuân Thì luôn luôn gợi đến cho chúng ta một cái thời điểm đẹp đẽ, trẻ trung của một đời người, khi mà chúng ta có rất nhiều những rung động và cả những cái sự hy vọng nữa. Đối với quý vị thính giả, thời điểm này thì chúng ta vẫn đang có những cái lộ trình lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Ngã tư Quang Thanh thì đèn đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Cầu B49 thì có sự đông đúc hơn một chút. Anh Linh, thành viên HLX có chia sẻ. Còn về các cái tuyến đường ở khu vực trung tâm thì cơ bản đã có những sự giảm bớt đi để chúng ta yên tâm hơn trong quá trình di chuyển rồi. Chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Lam Ngọc cùng kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài, các thính giả trên những trạng hành trình. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những khung giờ cao điểm tiếp theo. Một lần nữa thì Hoài Thương chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một buổi tối vui Trung Thu với thật nhiều những niềm vui và cũng những cung đường lưu thông an toàn.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
2: Chia tháng 9 cùng điện máy Samnex, mua mơ tặng mơ tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samnex cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samnex. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
3: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
0: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
7: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
8: Thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
7: Ừ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
8: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
7: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
8: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
7: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
8: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
9: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
10: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
9: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
11: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang cùng theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026 có thêm huy chương đồng trong buổi sáng ngày 25 tháng 9. Sài Gòn Heat bỏ lỡ cơ hội vô địch VBA năm 2026. Ba cầu thủ Việt Nam bước vào vòng knockout của giải Bila thế giới. Đội tuyển U23 Việt Nam quyết đấu U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASEAN 2026. Esports Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử tại ASEAN. Nadal bất ngờ tái xuất và đấu hai thể loại với Andy Murray. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 12 giờ ngày 25 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một huy chương đồng tại ASEAN 20. Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành huy chương đồng ở nội dung kayak đôi nữ 500m môn canoeing với thành tích là 1 phút 57 giây 255. Ở môn bơi thì Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng giành quyền vào chung kết 400m tự do nam. Dương Văn Hoàng Quy cũng vào chung kết 200m bơm nam. Trong khi đó thì Phạm Thanh Bảo giành quyền tranh huy chương ở nội dung 50m ếch nam. Ở chiều ngược lại thì cặp Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh dừng bước tại vòng loại 10m súng ngắn hỗn hợp nam nữ. Sau ngày 24 tháng 9 thì Việt Nam đã giành được một tấm huy chương vàng, một huy chương bạc và 15 huy chương đồng, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp. Với tấm huy chương đồng canoeing sáng nay, tổng số huy chương của Việt Nam đã tăng lên 18 huy chương. Câu lạc bộ Sài Gòn Heat đã bỏ lỡ cơ hội sớm lên ngôi tại VBA năm 2026 khi để thua Hà Nội Buffalo với tỷ số 80-97 ở trận chung kết 3 tối ngày 24 tháng 9. Dẫn trước 51-44 sau hai hiệp đấu, Sài Gòn Heat bất ngờ để đối thủ ngược dòng trong hiệp thi đấu thứ 3 và áp đảo hiệp thi đấu cuối cùng. AJ Pramat tỏa sáng với 30 điểm, 20 rebound giúp cho câu lạc bộ Hà Nội Buffalo rút ngắn tỷ số series xuống còn 1-2. Trận chung kết thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Tại giải Billard Carombabang vô địch thế giới năm 2026 diễn ra tại Pháp, Việt Nam có 3 cơ thủ là Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực giành quyền vào vòng knockout. Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến có chiến thắng ấn tượng trước cựu vô địch World Cup người Hàn Quốc là Heo Dung Han để qua đó giành quyền đi tiếp. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự hiện diện đáng chú ý của Billard Việt Nam tại sân chơi thế giới. Thưa quý vị, vào lúc 17 giờ 30 phút hôm nay 25 tháng 9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc tại tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trận đấu diễn ra trên sân Paloma Mizuho, Nagoya. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành quyền vào tứ kết với vị trí thứ nhì bảng C sau một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Trong khi đó thì U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D và là đương kim vô địch ASEAN. Trận đấu được xem là thử thách lớn với U23 Việt Nam trong hành trình hướng tới bán kết. Đội tuyển Naraka Blade Boy Việt Nam giành huy chương đồng tại ASEAN 20 sau khi để thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-3 ở bán kết diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Trước đó thì Việt Nam toàn thắng 3 trận ở vòng bảng trước Hồng Kông Trung Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa đều với tỷ số 2-0. Đây là tấm huy chương chính thức đầu tiên của eSports Việt Nam trong lịch sử ASEAN, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của thể thao điện tử nước nhà trên đấu trường châu lục. Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia Đà Nẵng để chuẩn bị cho Asian Paragame 5 diễn ra tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2026. Đội tuyển có 7 vận động viên đăng ký thi đấu 28 nội dung, trong đó kình ngư Trịnh Thị Bích Như sẽ tranh tài ở 5 nội dung. Đây là giai đoạn tập luyện tăng tốc để hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại đại hội. Xin chuyển qua những thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, loạt trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027 diễn ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 9, chứng kiến đội tuyển Hà Lan hòa Đức một đều tại Amsterdam. Felix Nemecha đưa đội tuyển Đức vượt lên, nhưng Cody Gakpo đã cơ hỏa những phút bù giờ, giúp cho đội tuyển Hà Lan tránh thất bại trong trận ra mắt của huấn luyện viên Xabi Hernandez. Ở bảng A4 thì Erling Haaland là một cú đúp giúp cho đội tuyển Na Uy đánh bại Đan Mạch với tỷ số 3-2. Trong các trận đấu đáng chú ý khác thì Bồ Đào Nha thắng Slovenia 1-0, còn Hy Lạp vượt qua Serbia 2-1. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng tới thì Học viện Rafael Nadal sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập bởi tay vợt huyền thoại đã từng giành được 22 danh hiệu Grand Slam này. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, Nadal đã quyết định mời Andy Murray, cựu tay vợt người Anh làm khách mời đặc biệt. Huyền thoại người Tây Ban Nha sẽ đấu với Murray trên sân quần vợt và thêm một trận đấu trên sân golf. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện chương trình: Ngọc Dũng, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.
3: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
4: Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch. Hẳn là người Hải Phòng và du khách thập phương đã đến Hải Phòng trong 1-2 ngày qua thì còn chưa dứt được dư âm của món đặc sản Đồ Sơn, đúng không ạ? À, không phải tôi đang nói về hải sản đâu, mà là món thịt trâu trọi chứ dành ấy ạ.

0: Và nếu bạn đã quen với trâu xào khế, trâu xào rau muống rồi thì ngay bây giờ hãy nghe tôi thử làm nộm thịt trâu rau muống đi. Nếu được rau muống đất mặn Đồ Sơn thì tuyệt. Món này tuy sử dụng ít lửa nhưng độ nóng bỏng thì bạn khỏi cần đắn đo. Nó có cái vị đặc trưng của ẩm thực đất Bắc, nhưng nếu cần thì hoàn toàn có thể gia tăng hương vị nồng nàn theo kiểu Trung và Nam Bộ. Tuệ Trình không ngại bật mí một chút như vậy là vì với món ăn này, tuy đơn giản nhưng dù ăn đến tận miếng cuối cùng, chúng ta cũng chưa khám phá được hết bí mật của nó đâu.
1: Nhà bếp điểm danh.
0: Để có một đội hình ăn ý, người ta chọn các thành phần hợp nhau. Nhưng hôm nay, điều đó là không cần thiết. Nói cách khác, bạn cứ tìm những thứ càng khác nhau càng tốt theo gợi ý dưới đây. Một mớ rau muống non, bỏ phần lá, chỉ lấy những cọng xanh mướt, mọng nước. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất đơn giản. Bẻ thử mà nghe tiếng tách gọn gẽ là được. Rau muống bạn có thể mua ở bất cứ chợ nào. Nhưng thời điểm này, và nhất là vừa trở về từ lễ hội Chọi Trâu, thì đừng bỏ qua thứ rau muống trồng trên đất mặn Đồ Sơn. Cây rau bén rễ trên vùng đất ven biển, dù lớn lên có một cái vị rất riêng. Cọng rau không dài thượt mà chắc, giòn, xanh, ăn vào có độ đanh và vị đậm hơn rau trồng ở vùng khác. Có lẽ quanh năm nghe tiếng sóng biển nên chắc cây rau cũng rắn giỏi, phong trần. Luộc lên đã ngon, đem làm nộm lại càng có lý. Thịt trâu lý tưởng nhất là mua tại các quầy có đánh số rõ ràng xung quanh khu vực lễ hội. Trâu chọi được nuôi theo chế độ đặc biệt nên thịt đỏ thẫm, thớm mịn, chắc tay. Đi chợ, xin đừng quên khế chua, rau ngổ, lạc rang. Với tay lên kệ bếp để có chanh, ớt, tỏi, đường, mắm, muối, rồi để tất cả cạnh nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong chiến lược làm co đầu lưỡi người thưởng thức. Trở về từ lễ hội Chọi Trâu truyền thống với túi lớn túi nhỏ trên tay, anh Nguyễn Quang ở An Đồng, An Hải hoàn toàn tự tin với món ngon mình sắp phục vụ cả nhà.
2: Cái trâu chọi đấy, thức ăn của nó hoàn toàn sạch này, bổ sung thêm là mật ong, cháo, các vị thuốc bổ, thậm chí là kể cả là bia để kích thích tiêu hóa và tăng cơ cho nó cơ. Rồi quá trình tập luyện khắt khe hàng ngày, nó giúp cho cái thịt của con trâu nó ngon hơn. Rau muống Đồ Sơn ấy, được xem là cái đặc sản độc đáo là nhờ cái đất ở vùng Đồ Sơn là đất nhiễm mặn, chua. Điều này khiến cho cái cây rau muống nó phát triển chậm. Tuy nhiên, nó lại giúp cho cái tế bào sơ trong cái thân của cái cây rau muống nó săn chắc, tạo lên độ giòn và vị ngọt đậm sâu. Cái thứ hai nữa là ngoài Đồ Sơn này nó có cái mạch nước, là người ta gọi là cái mạch nước ở suối Rồng, tạo thành một cái môi trường nuôi dưỡng đặc biệt giúp rau giữ được cái độ xanh tươi không bị chát gắt.
1: Chuyện nồi niêu.
0: Nguyên tắc của món ăn hôm nay là nóng 10 giây, lạnh ngay lập tức. Một nồi nước sôi trên bếp, một âu nước đá lạnh buốt kế bên. Để làm gì ư? Xin đừng hoang mang, đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Duaca sẽ giải thích ngay bây giờ đây.
3: Em sẽ để nó sôi như vậy đâu đó khoảng độ từ 15 đến 20 giây, tức là đủ cho cái phần rau của chúng ta nó chỉ được gọi là chín tới thôi, không làm chín quá các bác nhé, bởi vì chín quá nó mất đi độ giòn, mất ngon. Và khi mà chúng ta trụng xong như này thì khi tắt bếp thì chúng ta sẽ phải cho ngay vào một cái âu nước sạch ạ. Thì đây, chúng ta đã có một thành phẩm rau rất là đẹp như này rồi, rất là xanh, rất là giòn. Đó.
0: Nếu như rau muống chỉ đi qua lửa nhiệt nóng nhanh như một cú trượt tay thì thịt trâu lại đi theo hướng ngược hẳn. Nó cần sự chậm rãi. Thịt thái mỏng, ướp gia vị, nhớ thêm vào thìa dầu ăn. Chảo làm thật nóng, tỏi băm gặp dầu, vừa dậy mùi thì cho thịt vào xào nhanh. Thịt vừa săn, còn mọng là tắt bếp. Khế thái thật mỏng, bóc khẽ cho ra bớt nước chua. Rau ngổ cắt nhỏ. Bây giờ mới đến công đoạn khiến toàn bộ nguyên liệu đổi trạng thái, đó là nước trộn. Nước mắm cho mặn, đường kéo lại bằng ngọt, chanh mở tung tuyến nước bọt, ớt để lại một vệt nóng nơi cuối lưỡi. Pha làm sao để người nếm không chỉ ra

0: là vị chua hay kia là vị ngọt mà phải nghĩ vài giây mới biết mình vừa thấy gì. Rau phải để thật ráo nước trước khi trộn. Chi tiết này nhỏ nhưng đáng tiền, vì rau còn nước sẽ làm loãng gia vị trộn và cả đĩa nộm lập tức mất độ sắc. Cho rau muống, khế, rau ngổ vào bát to, rưới 2/3 chỗ nước sốt. Đảo nhẹ, chớ có mạnh tay. Cần nhớ chúng ta đang làm nộm chứ không phải giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chờ nước sốt vừa đủ bám lên cọng rau, phủ quanh lát khế mới đưa thịt vào. Sau cùng, lạc rang giã dập, rắc lên trên. Bạn thấy đó, một món ăn sử dụng một chảo, một nồi, một tô lớn, cuối cùng hội tụ trong một đĩa. Nhưng không hề gì, tất cả chỉ là sự sắp xếp để những phức tạp ấy cùng xuất hiện trong một miếng góc.
1: Ai ăn giơ tay.
0: Như thường lệ, ý tôi là theo cách chúng ta thường thấy ở món nộm. Món này cũng theo phong cách một miếng, nhiều kết cấu. Nó đòi hỏi người ăn phải có kỹ năng dùng đũa. Một đũa phải bao gồm được đủ cả rau muống, thịt trâu, khế và lạc. Riêng rau thơm, nếu bạn gắp trượt thì cũng không hề gì, vì trong quá trình trộn, hương và vị mạnh của chúng đã kịp ngấm vào từng thành phần còn lại. Há miệng rộng một chút, hãy nhai thăm dò và nhớ đừng nuốt vội. Giữ miếng ăn trong miệng vài giây để đếm từng vị len qua bề mặt lưỡi. Rau muống giòn đanh, thịt trâu mềm ngọt, khế chua thanh, lạc thơm bùi, vị rau ngổ hòa vào từng thứ nhưng rất rõ. Cái hay của món nộm này là sự bất ngờ. Chiếc lưỡi liên tục phải hiếu kỳ chờ đợi đến miếng kế tiếp, vì nó gần như không được báo trước điều gì sẽ xảy ra sau đó. Miếng tiếp theo, bạn được bớt đi sức ép phải gấp đủ thành phần. Có thể chỉ cần một cọng rau muống cuốn lại nơi đầu đũa, thêm lát ớt để cảm nhận được hết vị thanh đạm trước khi tiếp tục với một gắp thịt mềm mỏng kèm lát khế chua thanh để dằn vị. Đợi nước sốt chua ngọt bật ra, hai bên mang tay nhận tín hiệu để hỗ trợ điều tiết tuyến nước bọt. Khi đó bạn biết rằng mình đã ăn đúng cách. Hãy nghe tâm sự mỏng của những thực khách Chu Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, Nguyễn Minh Trang ở phường Lê Chân và Nguyễn Thị Thơm ở xã Ninh Giang khi ngồi trước đĩa nộm thịt trâu rau muống. Các chị ạ, người ta bảo rằng là nộm thịt trâu rau muống là món chỉ ngon khi ăn ở nhà hàng. Các chị thấy có đúng không ạ?
2: Ăn ở ngoài nhà hàng nó sẽ ngon hơn ở trong gia đình mình rất nhiều. Thứ nhất thì họ sẽ biết cách lựa chọn cái miếng thịt trâu ngon phù hợp để làm món này món kia. Và cái thứ hai là trong gian bếp của gia đình nhà mình thì sẽ không có đủ gia vị, đôi khi còn thiếu dầu hào, dầu mè, rồi là đủ các thứ. Tại vì mình là chỉ nấu ăn đơn giản cơ bản thôi, còn nhà hàng thì người ta có đầy đủ gia vị về dụng cụ nấu nướng. Dụng cụ nấu nướng của gia đình mình là một là bếp từ, hai là bếp ga, chứ không phải là bếp công nghiệp như ở nhà hàng. Đôi khi ở nhà làm xong ấy, đợi người này người kia về ấy, mẹ được ăn cơm ấy, thì cái miếng thịt trâu nó vừa dai, nó vừa nguội, rồi rau thì bị thâm đen đi.
3: Ngoài hàng thì họ cứ làm theo công thức, còn ở trong nhà mình có thể điều chỉnh gia giảm các thứ theo khẩu vị gia đình mình. Có thể là so với ngoài hàng thì không thể bằng được, nhưng ít ra cũng phải được 8/10.
0: Ngon thì có ngon đấy, nhưng có vẻ món này không ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
3: Tôi thấy cũng không đúng, bởi vì là như ở nhà tôi là con tôi rất thích ăn thịt trâu, vì nó mềm hơn thịt bò, mà bản thân tôi cũng thích ăn thịt trâu. Trâu đủ món, cái gì tôi cũng có thể ăn được.
2: Phụ nữ ấy, đôi khi họ còn kiêng vì thịt trâu lạnh. Trẻ nhỏ thì giống như các con của tôi ấy, thì nó cũng không thích ăn thịt trâu, thịt bò đâu.
4: Cái món nộm thịt trâu này thì rất hợp cho mấy ông nhậu. Mấy ông nhậu thì rất là tốn.
0: Đừng ngại nếu bạn cho rằng ăn món nộm này mình phải thật duyên dáng. Vì cái ngon, mọi sự lệch chuẩn đều đáng được tha thứ. Và nếu ngay lúc này bạn chưa kiếm được một miếng trâu ngon, đã muộn chợ để mang về một mớ rau muống mơn mờn thì chớ nạt. Có tôi đây đang sẵn sàng với một đĩa nộm thịt trâu rau muống cỡ đại. Ai cần cứ liên hệ nhé. Tiết Trinh có dịch vụ ăn ngon hộ bạn.
1: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Phát huy lợi thế của thị trường nội địa đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc. AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Thưa quý vị, với quy mô hơn 100 triệu người dân, nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng cùng hệ thống phân phối, bán lẻ không ngừng mở rộng. Thị trường trong nước đang mở ra dư địa đáng kể cho sản xuất, thương mại và dịch vụ. Nhưng để lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, vấn đề không chỉ là khơi thông sức mua mà còn phải tạo được sự lan tỏa từ tiêu dùng sang sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nền kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Thị trường nội địa đang duy trì những tín hiệu tích cực. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ phản ánh sức mua đang được cải thiện mà còn cho thấy những chuyển động khá rõ của thị trường. Các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu được triển khai rộng hơn, thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, chính sách tài khóa, thuế góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng
7: Sở Công Thương các địa phương triển khai rất là tích cực và liên tục các cái chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình kết nối cung cầu và các cái hoạt động kết hợp giữa du lịch và phát triển tiêu thụ các cái sản phẩm hàng hóa đặc sản tại các cái địa phương. Các cái sàn thương mại điện tử cũng đang phát huy rất là hiệu quả trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho các sản phẩm trong nước. Và thứ ba nữa là tôi cho rằng là cái chính sách tài khóa của chính phủ theo hướng mở rộng có kiểm soát thì cũng đang phát huy tác dụng. Theo đó là các cái hoạt động như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã hỗ trợ tăng cầu cho thị trường đối với cả một số nhóm hàng và tăng thu nhập cho người lao động để hỗ trợ tăng sức mua cho thị trường.
6: Những tín hiệu phục hồi của thị trường nội địa đang tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp sản xuất củng cố niềm tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Với Tổng Công ty May 10, thị trường trong nước không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm mà còn là một trụ cột phát triển được doanh nghiệp kiên trì đầu tư trong nhiều năm. Theo ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, cùng với sự phát triển của kinh tế, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh sản phẩm, phương thức bán hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng.
8: Cái giá trị của nó chúng tôi luôn xác định là cái lấy cái uy tín chất lượng để xây dựng cái thương hiệu và gìn giữ cái nét văn hóa doanh nghiệp. Và nét văn hóa doanh nghiệp này chúng tôi được hình thành trong gian khó từ thời thành lập công ty, trải qua các cái thời kỳ đổi mới, mở rộng, thì đấy là cái nét đẹp mà chúng tôi vun đắp thêm theo thời gian.
6: Khi doanh nghiệp hiểu thị trường hơn, giữ được khách hàng và mở rộng được sức tiêu thụ, thị trường nội địa sẽ tạo thêm dư địa cho sản xuất và tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương cho rằng, cùng với việc củng cố sức mua, cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu thông và phân phối, để hàng hóa từ khu vực sản xuất có thể đến với người tiêu dùng thuận lợi hơn, nhất là đối với hàng Việt đã có năng lực cạnh tranh nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.
9: Cái quan trọng nhất là cái kết nối giữa các cái nhà sản xuất và cái kênh phân phối. Ở đây nó rất là còn đang nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, câu chuyện chất lượng với câu chuyện là chiết khấu có đủ để các cái điều kiện để vào các cái kênh phân phối và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là cái sản xuất mình vẫn bị theo cái tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường. Chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy cái nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo cái nhu cầu đó.
6: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và thu nhập bình quân đầu người theo số liệu thống kê đã đạt hơn 5.000 đô la Mỹ một năm, thị trường nội địa được đánh giá có tiềm năng lớn. Vì vậy, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc kích thích người dân mua sắm nhiều hơn mà còn ở việc đưa nhiều hơn những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu vào hệ thống phân phối trong nước. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa mua sắm trực tiếp và thương mại điện tử. Sự thay đổi đó cũng đặt hệ thống bán lẻ vào một vai trò mới, không chỉ đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng mà các nhà bán lẻ còn là cầu nối giúp doanh nghiệp sản xuất nắm bắt nhanh hơn nhu cầu và xu hướng của thị trường.
10: Các cái nhà bán lẻ phải trở thành những cái nhà kết nối cung cầu và trở thành cái người dẫn dắt thị trường để thúc đẩy sản xuất. Cái thứ hai, các nhà bán lẻ phải xây dựng cho mình một cái hệ thống phân phối đủ mạnh và lan tỏa ra khắp các cái thị trường trong nước và dần dần tiến tới thì vươn xa ra thị trường thế giới. Cái thứ ba nữa là các cái nhà bán lẻ thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà chúng ta đã ứng dụng cái công nghệ số, ứng dụng AI thì chúng ta phải chia sẻ những cái nguồn dữ liệu đó và từ cái nắm bắt cái xu thế của người tiêu dùng, cái xu hướng của người tiêu dùng thì có thể bật nó trở lại thành cái tín hiệu cho nhà sản xuất để giúp cho cái sản xuất trong nước phát triển. Thứ tư nữa là chúng ta phải chủ động đưa ra một cái chương trình kích cầu đủ mạnh và đặc biệt là quan tâm đến cái kích cầu để tiêu thụ những cái sản phẩm hàng Việt, quan tâm đến cái xây dựng cái thương hiệu hàng Việt, quan tâm đến cái việc truyền thông để tạo ra cho người tiêu dùng có một cái niềm tin tuyệt đối với hàng Việt để sẵn sàng là kích cầu tiêu dùng cho cái sản phẩm hàng Việt của chúng ta và các cái đặc sản vùng miền của các địa phương.
6: Thị trường trong nước có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi sức mua được khơi thông, hàng hóa lưu chuyển thuận lợi và doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Phát huy sức mạnh thị trường nội địa vì thế không chỉ là làm cho người dân mua sắm nhiều hơn mà là tạo sự kết nối đồng bộ từ sản xuất, phân phối, logistics, thương mại điện tử đến tiêu dùng.
11: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, mở rộng không gian tăng trưởng cũng cần được đặt trong mối liên kết với thị trường khu vực và quốc tế. Chuyển đổi số và thương mại xanh đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động giao thương biên giới. Với việc ứng dụng công nghệ, phát triển phương thức thương mại hiện đại và nâng cao năng lực logistics, các địa phương biên giới có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển. Phóng viên Xuân Lan đề cập nội dung xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc.
12: Khu vực miền Bắc có vị trí địa kinh tế quan trọng, là đầu mối giao thông cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và các thị trường trong khu vực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ đô la, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất, công nghiệp, chế biến, năng lượng, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiềm năng, lợi thế, nhất là tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, vẫn chưa được khai thác tương xứng. Hạ tầng kinh tế, giao thông kết nối còn khó khăn, việc ứng dụng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trong phát triển kinh tế cần tiếp tục được đẩy mạnh. Do đó, việc tăng cường kết nối giao thương giữa miền Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, vừa khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vừa góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ông Lò Văn Cương cho biết.
13: Tỉnh Điện Biên xác định phát triển thương mại, biên giới và xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng với ba định hướng lớn. Một là tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại logistics từng bước chuyển từ giao thương biên giới theo phương thức truyền thống sang hình thức không gian kinh tế, cửa khẩu, tích hợp thương mại logistics, dịch vụ, chế biến. Hai là thu hút đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ba là tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần chính quyền đồng hành cùng với doanh nghiệp.
12: Thương mại quốc tế đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng cùng những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đối với hoạt động giao thương biên mậu, việc hiện đại hóa logistics cửa khẩu, phát triển cửa khẩu thông minh, áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng
14: thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương doanh nghiệp khu vực miền Bắc là cái nhiệm vụ quan trọng
15: Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương là lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm, thị trường có lợi thế để xây dựng các chương trình hợp tác.

0: cụ thể để mỗi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, đổi mới phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng nhau xây dựng một cái phương thức giao thương mới, đó là cửa khẩu thông minh hơn, logistics hiệu quả hơn, hàng hóa chất lượng hơn, thương mại số mạnh hơn, sản xuất xanh hơn và liên kết vùng thì chặt chẽ hơn.
1: Thưa quý vị, nếu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết vùng, có thể hình thành những chuỗi giá trị và mạng lưới giao thương hiệu quả hơn. Theo đó, hàng hóa từ các tỉnh miền núi Trung Du, Đồng Bằng và các trung tâm công nghiệp được kết nối thuận lợi với cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng biển, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Lào và các thị trường khác. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh. AI không chỉ được sử dụng để tự động hóa một số tác vụ mà còn được tích hợp vào dữ liệu, quy trình, hệ thống quản trị và quá trình ra quyết định. Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc tế Sandbox 2026 về đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, kế toán và tài chính giữa bối cảnh bất định do Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
3: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến động ngày càng phức tạp, từ bất ổn thị trường, áp lực cạnh tranh, chuyển dịch công nghệ đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, củng cố năng lực cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững. Đặc biệt, AI không còn chỉ được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ tự động hóa các tác vụ mà ngày càng được tích hợp sâu vào dữ liệu, hệ thống quản trị, quy trình vận hành và quá trình ra quyết định. Ông Nguyễn Đức Thái, giám đốc điều hành Start Edu nhìn nhận.
4: Bây giờ tất cả các doanh nghiệp thì đều muốn là sử dụng AI để có thể đưa vào trong các cái quy trình kinh doanh. Thì từ đấy thì nó có thể tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn hoặc là tạo ra được nhiều doanh thu hơn. Thế thì khi mà lãnh đạo đã đưa nó vào chiến lược và muốn nó đo lường dưới góc độ tác động lên doanh thu và lợi nhuận thì toàn bộ các cái quy trình kinh doanh đều bị tác động. Từ đó thì khiến cho doanh nghiệp sẽ phải đầu tư cho các cái AI platform hoặc là cho các cái nhà cung cấp mà chuyên cung cấp các con AI agent. Và nó cũng yêu cầu toàn bộ tổ chức sẽ phải thay đổi cả văn hóa sử dụng AI này, đào tạo nhân sự để có thể sử dụng được AI để tạo ra cái tác động tốt nhất cho tổ chức.
3: Khi AI tham gia ngày càng sâu vào công việc, người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng làm việc cùng công nghệ, khai thác thông tin và kiểm soát kết quả do AI tạo ra. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh nền tảng chuyên môn, người học cần phát triển năng lực AI và dữ liệu, tư duy phản biện, phán đoán nghề nghiệp, trách nhiệm, đạo đức, giao tiếp và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, trưởng khoa kế toán kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
5: Chúng tôi sẽ phải đổi mới cái chương trình đào tạo. Chúng tôi cũng đưa tích hợp công nghệ nhưng cái mà chúng tôi muốn đó là sinh viên của chúng tôi phải làm chủ được công nghệ thông qua việc là cập nhật kiến thức, thay đổi lại cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo gắn với chuyển đổi số. Thứ hai là chúng tôi cũng phải thay đổi chính cái phương pháp giảng dạy. Thay vì trước kia là chúng tôi chỉ lên lớp và làm những cái buổi giảng, thuyết giảng thôi, thì bây giờ các hình thức giảng dạy mà có cái sự tích hợp của công nghệ thông minh thì nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Cái thứ ba nữa là tất cả các cái công đoạn của giảng dạy cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Và ngay cả sinh viên thì cái khả năng mà cập nhật và tiếp nhận thông tin nó cũng cần phải có sự đổi mới.
1: Quý vị vừa nghe phản ánh, AI từ công cụ hỗ trợ đến năng lực vận hành doanh nghiệp. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
7: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
6: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
7: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
6: rồi.
7: Thế thôi, thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui ui ui ui, anh, chuyện gì đây?
6: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
7: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
6: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
7: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
6: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
2: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
2: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
4: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia, đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
5: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
3: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển cái công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò đó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai

0: là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu, và cần phải tiến biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần rất cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của ngành công nghiệp.
1: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước, cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
0: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt, chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép và sản phẩm thép về xây dựng thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và thép cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà chúng ta vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
1: Vâng, kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thì cũng đã định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm, đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Nhìn từ năng lực hiện nay thì ông đánh giá là Việt Nam đang có vị trí như thế nào ở từng nhóm, và đâu là cái khoảng trống lớn nhất mà chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy?
0: Việt Nam bây giờ phải khẳng định rằng chúng ta đã có lợi thế về cái công nghiệp vật liệu cơ bản, bởi vì chúng ta đã có quá trình phát triển. Ví dụ công nghiệp thép, công nghiệp cao su, công nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất vân vân. Thế nhưng thực sự là công nghiệp vật liệu cơ bản chúng ta đã có những bước phát triển rất quan trọng. Cái thứ hai là đối với công nghiệp vật liệu chiến lược, ví dụ như các công nghiệp phục vụ cho các vấn đề về phát triển năng lượng, về vấn đề lưu trữ, các vấn đề về công nghiệp mới vân vân. Và cái thứ ba là liên quan đến các công nghiệp vật liệu và tương lai, ví dụ như nano composite xanh, hoặc là công nghiệp lưỡng dụng, hoặc công nghiệp đặc chủng, những cái như vậy là cái tương lai. Thì thực sự rằng chúng ta cũng đã đang từng bước phát triển, trong đó cái công nghiệp vật liệu cơ bản là phát triển là có lịch sử rồi. Cái thứ hai là công nghiệp vật liệu mới, chúng ta cũng đã được đầu tư phát triển quá trình, bởi vì chúng ta cũng phục vụ cho ngành công nghiệp về điện tử, công nghiệp về năng lượng, chúng ta đã đáp ứng tốt trong thời gian qua, mặc dù vẫn phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, nhưng chúng ta có bước phát triển. Và cái lấp đầy khoảng trống này thì như tôi nói, cái đầu tiên phải có cơ chế chính sách về hỗ trợ tổng thể một chuỗi. Cái thứ hai là quan trọng nhất, tập trung vào khâu công nghệ, đầu tư phát triển công nghệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ sáng tạo là phải cần hỗ trợ tập trung mạnh hơn nữa. Cái thứ ba là cơ chế chính sách về đầu tư với các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì gắn với khoa học công nghệ, gắn với nghiên cứu phát triển phải có cái đầu tư mạo hiểm. Có như vậy thì chúng ta mới thành thành được những cái sự thúc đẩy các doanh nghiệp, các chuyện, các trường, sự liên kết giữa viện trường nhà nước và doanh nghiệp và địa phương nữa. Đấy, vì vậy mà cái quỹ đầu tư phát triển, và đặc biệt nhất hạ tầng. Quan trọng nhất là chúng ta phải có những hạ tầng, xây dựng những nền tảng hạ tầng, từ hạ tầng con người, hạ tầng logistics cũng như các hạ tầng về các trung tâm nghiên cứu viện trường khác nhau. Thực sự là chúng ta cần có những định hướng như vậy.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực, và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
0: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta còn rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, từ quặng titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển

0: về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu như cái hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ nó phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những cái ưu tiên hoặc đặc quyền hoặc quy định tiêu chí thôi, để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
1: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
0: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng. Doanh nghiệp phải là trung tâm, còn viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chứ phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
1: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương, thì theo ông nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
0: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này. Rất nhiều cái viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch, định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ đấy, thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả các cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
0: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một cái định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các

0: công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Những ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong thời gian tới và Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và các ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp với môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cái cuối cùng, về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ như tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
0: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm. Bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất nhiều, tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sự mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn của chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
1: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của quý vị và các bạn. Và nếu có bất kỳ những thông tin giao thông hay những khuyến cáo rủi ro về giao thông trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những giọng hát chỉ cần một vài câu hát vang lên, chúng ta đã nhận ra ngay đó là ai. Và Mỹ Tâm có lẽ là một giọng hát như thế. Từ những năm đầu 2000 với Tóc Nâu Môi Trầm, Họa Mi Tóc Nâu, Rồi Ước Gì và rất nhiều ca khúc đã đi cùng thanh xuân của nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc, Mỹ Tâm đã tạo nên một hành trình âm nhạc đáng nhớ. Điều đặc biệt ở Mỹ Tâm có lẽ không chỉ nằm ở một chất giọng khỏe, giàu cảm xúc mà còn ở cách cô đưa cảm xúc rất đời thường vào trong từng bài hát. Hôm nay, Bánh Xem Nhạc sẽ cùng bạn quay lại một vài điểm dừng rất đẹp trong hành trình ấy. Có những bài hát về tuổi trẻ, có những giai điệu của tình yêu, có cả những câu chuyện chia tay và nhớ thương. Và tất nhiên, tất cả đều mang một dấu ấn rất riêng của Họa Mi Tóc Nâu Mỹ Tâm. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Người Hãy Quên Em Đi là ca khúc nằm ở vị trí đặc biệt trong tâm trí, ban đầu được giới thiệu như một hidden track và chính Mỹ Tâm sau đó đã biến nó thành một trong những ca khúc được khán giả yêu mến đón nhận. Một cô gái hiểu rằng tình yêu đã không còn như ngày trước, những lời hứa đã ở lại phía sau và dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tiếc nuối, cô chọn cách nói lời kết thúc. Điều đặc biệt là một câu chuyện ấy lại được đặt trên nền giai điệu bossa nova rất bắt tai để nỗi buồn không chìm xuống mà lắc lư, cứ chuyển động theo cách rất Mỹ Tâm.

Quý vị đừng quên, nếu đang thưởng thức những món quà âm nhạc trên lộ trình di chuyển của mình, hãy bật âm lượng vừa phải để vừa lắng nghe những giai điệu êm ái, vừa bảo đảm an toàn trên mọi cung đường. Và nếu muốn chia sẻ thông tin giao thông với chương trình, quý vị hãy gọi về số máy 02253-610-969. Có lẽ tình yêu đẹp nhất là khi chúng ta không cần phải cố gắng để yêu thêm một chút nữa, bởi mỗi ngày trôi qua, trái tim tự nhiên lại thương một người nhiều hơn ngày hôm qua. Trong một tình yêu là ca khúc do chính Mỹ Tâm sáng tác, gắn với bộ phim truyền hình cùng tên và cũng là một dấu ấn thú vị trong hành trình nghệ thuật của cô. Một ca khúc vừa cho thấy khả năng sáng tác của Mỹ Tâm, vừa rất đúng với thế mạnh của cô, kể những câu chuyện tình bằng một giọng hát giàu cảm xúc.

20 là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, được Mỹ Tâm thể hiện trong album Mã Yêu. Đúng như tên gọi, bài hát gợi về tuổi 20, cái tuổi của những ước mơ, những rung động đầu đời và cả một tương lai còn rất rộng phía trước. Giai điệu trong trẻo nhẹ nhàng, mang màu sắc tươi sáng của tuổi trẻ. Nghe lại 20 hôm nay, có thể chúng ta đã đi xa khỏi tuổi ấy, nhưng những cảm xúc trong veo của một thời thanh xuân thì vẫn có thể trở về qua từng câu hát.

Nhắc đến Mỹ Tâm, một cái tên gần như đã trở thành thương hiệu họa mi tóc nâu. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trần Huân với giai điệu tươi sáng, trong trẻo, hình ảnh chú họa mi và mùa xuân được đưa vào bài hát rất nhẹ nhàng. Nhưng điều đáng nhớ nhất là ca khúc đã góp phần tạo nên biệt danh họa mi tóc nâu gắn với Mỹ Tâm. Và cũng bởi thế, mỗi khi những giai điệu này vang lên, người ta gần như lập tức nghĩ đến cô.

Quý vị thân mến, khi di chuyển trên đường, nếu có bất kỳ thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro đến các bác tài, quý vị hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Nhưng một giấc mơ là một sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Bài hát nói về cảm giác sau một cuộc tình đã qua, người đã rời đi nhưng những kỷ niệm vẫn còn nguyên, để rồi tình yêu ấy cứ trở về trong tâm trí như một giấc mơ. Giai điệu chậm, mềm và giàu khoảng lặng, rất phù hợp với cách Mỹ Tâm xử lý những ca khúc tình buồn. Không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần một chút nghẹn ngào trong giọng hát cũng đủ chạm đến người nghe.

Và nếu tình yêu đôi khi bắt đầu từ một điều chẳng ai ngờ tới, thì nụ hôn bất ngờ chính là một câu chuyện như vậy. Đây là sáng tác của Mỹ Tâm, mang màu ballad nhẹ nhàng với nhịp 3-4 chậm rãi, tạo cảm giác rất tình và lãng mạn. Bài hát kể về hai người ban đầu còn hững hờ, rồi chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu nhớ và thương nhau. Một ca khúc đáng yêu, trong trẻo, cho thấy một Mỹ Tâm rất khác với những bản tình ca đầy dây dẫn.

0: Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có một ngày tốt lành, di chuyển thuận lợi, thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Tiếp tục hành trình trên các tuyến đường tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Thưa quý vị, bắt đầu ngày mới với những thanh âm quen thuộc của cuộc sống, có bao giờ quý vị chậm lại lắng nghe những điều nhỏ bé ngọt ngào ấy để nạp thêm chút năng lượng tích cực, chút yêu thương ấm áp và tự nhủ rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Ngày hôm nay, chương trình Chào ngày mới xin được gửi tới quý vị những giai điệu nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống. Hy vọng những giai điệu này sẽ cùng quý vị bắt đầu ngày hôm nay bằng một tâm thế thật nhẹ nhàng. Chúc quý vị luôn tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Mở đầu Chào ngày mới hôm nay là một ca khúc quen thuộc nhưng vừa được khoác lên một màu áo mới trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Cảm ơn tình yêu tôi là sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, được các nghệ sĩ lựa chọn trong công diễn năm với phần song ca của Hoàng Dũng và Hà An Huy, cùng sự góp sức của Hoàng Rốp, Thuận Nguyễn, Đông Hùng và Oset. Phiên bản mới được phối theo màu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung vào sự hòa quyện của hai giọng hát và những cảm xúc rất chân thành về tình yêu. Một lời cảm ơn dành cho người đã ở bên mình, kể cả trong những lúc tình yêu đi qua những ngày sóng gió.

Nếu muốn gửi gắm tình cảm qua các ca khúc, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253-610-969. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên chia sẻ những thông tin, những khuyến cáo về giao thông trên những cung đường mình đi qua để kịp thời cảnh báo cho các thính giả và các bác tài khác nhé. Đôi khi phép màu chỉ là một người xuất hiện đúng lúc, một người bạn vẫn ở bên, hay đơn giản là sau những ngày khó khăn, chúng ta vẫn còn đủ niềm tin để bắt đầu lại. Phép màu được sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Hùng, mang màu indie rất trẻ với giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc và cách hát chân thành. Ca khúc gắn với câu chuyện về tuổi trẻ, về những ước mơ và những điều đẹp đẽ mà chúng ta từng tin tưởng.

Và nếu buổi sáng hôm nay đang cần thêm một chút nắng thì mời quý vị cùng nghe Gói Nắng Mang Về, sáng tác và thể hiện bởi Hoàng Dũng cùng sự góp giọng của Châu Bùi, một ca khúc có giai điệu pop nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo cảm giác rất đáng yêu của một người vừa vô tình gặp một cô gái trong một ngày đầy nắng, rồi chẳng hiểu từ lúc nào đã nhớ nhung. Không có câu chuyện quá phức tạp, chỉ có ánh nắng, một nụ cười, một ánh mắt và một chút rung động đầu tiên. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến Gói Nắng Mang Về trở nên dễ nghe, dễ nhớ đến vậy. Một chút nắng, một chút yêu thương và một giai điệu thật nhẹ để chúng ta mang theo vào ngày mới.

Thưa quý vị, những giai điệu đầy ý nghĩa vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hy vọng rằng những giai điệu của chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm cho quý vị nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới bằng niềm vui, sự lạc quan và lòng biết ơn đối với cuộc sống. Chúc quý vị luôn có những cung đường thuận lợi, bình an. Nếu có bất kỳ thông tin, những khuyến cáo về giao thông trên cung đường di chuyển của mình, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610 969 hoặc fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.

0: 2,2 MHz. Thanh Hằng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
2: Phương Hồng và Minh Phương chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
3: Quý vị thân mến, một chuyến bay trọn vẹn không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh, mà ngay từ những phút chờ đợi tại sân bay. Và nếu biết tận dụng những tiện ích đi kèm, hành trình của bạn sẽ trở nên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, với khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, phòng chờ sân bay là một trong những tiện ích đáng chú ý, mang đến không gian nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trước giờ khởi hành. Vậy ai được sử dụng, điều kiện và cách đăng ký như thế nào? Hãy cùng Chuyển động du lịch tìm hiểu về những tiện ích trong hành trình bay trong chương trình hôm nay, quý vị nhé!
2: Như trước khi đến với nội dung nổi bật này, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với phần điểm tin về các hoạt động tiện ích du lịch dành cho du khách trong thời gian gần đây.
3: Tín dụng du lịch thiết kế theo hành trình khách hàng. Du lịch trải nghiệm bùng nổ đang kéo theo sự thay đổi trong các chi tiêu. Tín dụng du lịch vì thế được thiết kế theo hành trình khách hàng với những trải nghiệm trọn vẹn. Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng có thể gia tăng số chuyến đi trong năm từ 3 đến 4 chuyến lên 5 đến 6 chuyến mà vẫn giữ được ngân sách ổn định nhờ tận dụng các ưu đãi và cơ chế tích lũy của thẻ tín dụng. Ở góc rộng hơn, tín dụng du lịch đang dịch chuyển từ cho vay để chi tiêu sang đồng hành để trải nghiệm. Vì thế, ngân hàng đã thiết kế sản phẩm dựa theo hành trình cảm xúc và hành vi của khách hàng. Nhiều ngân hàng đã không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạn mức hay tăng ưu đãi, mà chủ động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gắn với từng trạng của chuyến đi. Tín dụng du lịch đang được tái định nghĩa, không còn là câu chuyện của hạn mức hay lãi suất, mà là khả năng thiết kế dịch vụ ăn khớp với từng điểm chạm trong hành trình khách hàng. Khi thanh toán trở nên liền mạch, ưu đãi được cá nhân hóa và trải nghiệm được đặt ở trung tâm, tín dụng không chỉ hỗ trợ du lịch mà trở thành một phần cấu thành của trải nghiệm du lịch hiện đại.
2: SH Premium Lounge Cát Bi là phòng chờ cao cấp dành cho hành khách khởi hành nội địa tại sân bay quốc tế Cát Bi. Phòng chờ mang đến khu vực nghỉ ngơi tiện nghi, buffet đa dạng, đồ uống, wifi và không gian thoáng đãng, giúp hành khách thư giãn thoải mái trước chuyến bay. Giờ hoạt động từ 0 giờ 45 đến 24 giờ hàng ngày tại tầng 2, khu cách ly quốc nội cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cạnh cửa ra tàu bay số 2. Thời gian sử dụng tối đa 3 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. Chính sách giá dành cho trẻ em, miễn phí tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi khi đi cùng một người lớn sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thời gian sử dụng vượt quá 3 giờ liên tục hoặc nếu chuyến bay bị hoãn hủy, trong khi hành khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, sẽ thanh toán phụ phí phát sinh giờ với nhân viên phòng chờ.
3: Thưa quý vị, không chỉ là công cụ thanh toán hay nơi gửi gắm tài sản, ngân hàng ngày nay còn trở thành cánh cửa mở ra những đặc quyền phong cách sống. Trong đó, quyền sử dụng phòng chờ sân bay đang là một trong những lợi ích được nhiều khách hàng quan tâm, giúp mỗi hành trình bắt đầu bằng sự thoải mái riêng tư và tiện nghi thay vì những giờ chờ đợi đông đúc tại nhà ga. Từ các dòng thẻ tín dụng cao cấp đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên, nhiều tổ chức tài chính đang xây dựng hệ sinh thái đặc quyền với quyền truy cập các mạng lưới phòng chờ quốc tế như Priority Pass, Dragon Pass hay Lockheed. Tùy theo hạng thẻ hoặc cấp độ khách hàng, người dùng có thể nhận số lượt sử dụng miễn phí mỗi năm, thậm chí không giới hạn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm như Fast Track, Check-in ưu tiên hay đặc quyền dành cho khách đi cùng. Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng được đề cao, việc lựa chọn một sản phẩm tài chính không chỉ dừng lại ở lãi suất hay phí dịch vụ. Với những người thường xuyên di chuyển, đây có thể là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài, biến mỗi chuyến bay thành một hành trình thoải mái và trọn vẹn hơn ngay từ trước khi cất cánh. Thói quen của phần lớn chúng ta là lựa chọn ngân hàng dựa trên sự tiện lợi gần nhà hay lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt đã buộc các doanh nghiệp tài chính phải chuyển mình. Họ không còn là những cỗ máy giao dịch đơn thuần mà phải phát triển thành những nhà cung cấp dịch vụ, phong cách sống, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền để giữ chân khách hàng. Và một trong những quyền lợi nổi bật nhất đó chính là đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay. Những chương trình này được xây dựng dựa trên một nguyên tắc, nền tảng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bạn càng là khách hàng có giá trị, bạn càng nhận lại được nhiều đặc quyền xứng tầm. Đây không chỉ còn là câu chuyện của những món quà tặng ngẫu nhiên mà đã được nâng cấp thành một lộ trình rõ ràng, nơi mỗi chi tiêu, mỗi số dư tài khoản của bạn đều góp phần xây dựng nên một đẳng cấp khác biệt. Bằng cách này, khách hàng không chỉ nhận được sự tiện nghi hữu hình mà quan trọng hơn sẽ thực sự nâng tầm trải nghiệm của chính mình, biến những giao dịch tài chính tất yếu trở thành một dạng đầu tư thông minh cho những hành trình đáng nhớ. Trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đại diện của một đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố để cùng tìm hiểu về phương thức mà đơn vị này đang áp dụng cho các khách hàng ưu tiên và khách hàng có thẻ quốc tế trong việc sử dụng phòng chờ sân bay, quý vị nhé.
2: Vâng, xin chào ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi được kết nối và trò chuyện cùng ông từ phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay.
4: Xin chào MC và xin chào quý độc giả và thính giả đang nghe đài của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng.
2: Thưa ông, không gian phòng chờ sân bay hiện nay thì không chỉ đơn thuần là nơi ngồi đợi chuyến bay. Vậy theo ông thì những tiện ích nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất và điều gì tạo nên một trải nghiệm phòng chờ thực sự là thuận tiện?
4: Ngày nay thì hành khách đến sân bay không chỉ để chờ giờ lên máy bay mà họ mong muốn có một không gian riêng tư, thư thái trước giờ cất cánh. Khách hàng hiện đại thì quan tâm nhiều đến vị trí phòng chờ có thuận tiện hay không, không gian có yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc làm việc, cũng như là thực đơn ẩm thực đa dạng và phục vụ chu đáo. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thuận tiện thực sự còn nằm ở sự chủ động và dễ dàng tiếp cận. Một dịch vụ tốt sẽ phải giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái ngay từ khâu làm thủ tục, không phải đăng ký hay xếp hàng rườm rà.
2: Hiện nay thì tại các sân bay thì có rất nhiều loại hình phòng chờ với những tiêu chuẩn và tiện ích khác nhau. Theo ông thì hành khách nên dựa vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn phòng chờ phù hợp với nhu cầu và hành trình của họ?
4: Theo tôi, để lựa chọn được phòng chờ phù hợp cho hành trình của mình thì khách hàng có thể dựa vào 3 tiêu chí quan trọng. Thứ nhất sẽ là vị trí và không gian. Thì phòng chờ sẽ phải nên nằm ở cái khu vực thuận tiện gần cửa khởi hành, có không gian đủ riêng tư để cho quý khách có thể tập trung xử lý công việc hoặc là thư giãn. Thứ hai là về thời gian hoạt động, thì lịch bay của quý khách hàng có thể sẽ vào sáng sớm hoặc tối muộn hoặc có thể thay đổi đột xuất. Nên là một phòng chờ mà có giờ mở cửa linh hoạt thì sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn chủ động được. Thứ ba là về chất lượng dịch vụ, thì phòng chờ sẽ cần phải tích hợp đầy đủ các cái tiện ích từ ẩm thực đến các cái tiện ích kết nối. Thì khi kết hợp đủ được các yếu tố này thì cái khoảng thời gian chờ bay sẽ trở thành một phần trải nghiệm rất đáng để tận hưởng.
2: Tại đơn vị mình thì hiện nay cái loại hình dịch vụ này đang được khai thác như thế nào thưa ông?
4: Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống đặc quyền phòng chờ phủ rộng cả trong nước lẫn quốc tế và đồng hành cùng với mọi hành trình của khách hàng. Đầu tiên là hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority, thì hệ thống phòng chờ này do chính Vietcombank vận hành tại 4 cái sân bay trọng điểm trong nước là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng liên kết mở rộng với các phòng chờ nội địa khác dành cho chủ thẻ quốc tế của Vietcombank như là Vietcombank Visa Infinite và Vietcombank Visa Signature. Thứ ba nữa là ở trên phạm vi toàn cầu thì hai nhóm chủ thẻ cao cấp mà tôi vừa nêu ở trên ấy, của Vietcombank thì sẽ được tiếp cận khoảng hơn 1.000 phòng chờ hạng sang thuộc hệ thống Lounge Key. Các cái ưu đãi về phòng chờ này đang được các khách hàng ở tại Vietcombank sử dụng rất là thường xuyên và đánh giá rất cao về cái chất lượng dịch vụ.
2: Với khách hàng ưu tiên và chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Infinite cũng như là Visa Signature, ưu đãi về số lượt sử dụng phòng chờ được áp dụng như thế nào và khách hàng thì có cần phải đặt trước hay không thưa ông?
4: Đây thì chắc chắn là điều mà nhiều thính giả quan tâm nhất. Cái điểm mà ưu việt lớn nhất trong chính sách của Vietcombank là chúng tôi không giới hạn số lượt sử dụng tại hệ thống phòng chờ ưu đãi. Và đặc biệt hơn nữa thì quý khách hoàn toàn không cần phải đặt lịch hay là đăng ký trước. Trước giờ khởi hành thì quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng với thẻ Vietcombank hợp lệ và đến thẳng phòng chờ là có thể bước vào tận hưởng dịch vụ ngay lập tức ạ.
2: Hiện nay thì đơn vị có những cái phòng chờ riêng dành cho khách hàng ưu tiên tại các sân bay nào? Và đặc biệt thì với hành khách xuất phát từ Hải Phòng, quyền lợi tại sân bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi được áp dụng như thế nào?
4: Chúng tôi thì hiện có 4 cái phòng chờ riêng mang thương hiệu Vietcombank Priority trải dài từ Bắc, Trung, Nam tại 4 sân bay lớn là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hiểu rằng là nhu cầu di chuyển từ sân bay Cát Bi đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Đà Nẵng hay Cam Ranh là rất lớn, Vì vậy, khi cất cánh từ sân bay Cát Bi, thì khách hàng ưu tiên sở hữu thẻ Vietcombank Visa Infinite hoặc là Visa Signature sẽ được thoải mái trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge ở ngay nhà ga quốc nội. Thì việc kết nối này sẽ giúp cho thính giả Hải Phòng có thể tận hưởng được cái không gian ưu đãi sang trọng ngay tại sân bay nhà trước khi cất cánh đến các cái điểm đến. Phòng chờ Sông Hồng Premium ở sân bay Cát Bi đặt nằm ở ngay tại tầng 2 của khu cách ly nhà ga đi quốc nội sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng. Cái phòng chờ này là nằm ở ngay cạnh cửa ra tàu bay số 1 thì rất thuận tiện cho quý khách hàng khi mà chờ đợi và trước khi di chuyển ra cửa lên tàu bay. Tại phòng chờ thì có cái không gian được thiết kế rất là hiện đại, với cái ẩm thực được phục vụ thì cũng tương đối là đa dạng, như là buffet từ Á Âu, món ăn nóng lạnh cũng như là các cái đồ uống đa dạng. Các cái tiện nghi tại phòng chờ mà quý khách có thể sử dụng như là wifi tốc độ cao, thông báo về màn hình của chuyến bay về các cái thông tin chuyến bay, cũng như là có báo chí và ghế massage kèm theo ạ.
2: Không chỉ tại các sân bay trong nước thì hiện nay hành khách còn có thể tiếp cận hệ thống phòng chờ tại rất nhiều sân bay quốc tế thông qua các chương trình liên kết. Ông có thể chia sẻ cách khách hàng của đơn vị mình sử dụng quyền lợi này, từ việc tra cứu phòng chờ đến các hình thức xác nhận khi sử dụng, để hành khách thì hoàn toàn có thể chủ động hơn trước mỗi chuyến đi.
4: Với các cái chuyến bay quốc tế thì chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và Visa Signature thì có đặc quyền mở cửa khoảng hơn 1.000 phòng chờ trên toàn thế giới và mạng lưới lounge key, nhất là với các cái chuyến bay đường dài hay là phải quá cảnh, thì đây sẽ là trạm dừng chân lý tưởng để khách hàng có thể nghỉ ngơi nạp năng lượng. Để sử dụng cái dịch vụ này thì đối với khách hàng cũng vô cùng đơn giản nữa. Thứ nhất là để tra cứu được cái thông tin phòng chờ thì quý khách chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank hoặc là vào website lounge key dành cho Vietcombank, hoặc là quý khách có thể tải cái ứng dụng lounge key ở trên App Store hoặc là Google Play để mà kiểm tra trước cái vị trí cũng như là giờ mở cửa của phòng chờ tại cái sân bay mà nơi mình đến. Thứ hai là khi mà sử dụng cái dịch vụ phòng chờ ấy, thì quý khách có hai cái cách xác thực khi mà sử dụng cái dịch vụ tại cái phòng chờ đó. Quý khách xuất trình thẻ cứng, thẻ vật lý Visa Infinite hoặc là Vietcombank Visa Signature còn hiệu lực cùng với thẻ lên máy bay. Sau đó là thực hiện cái giao dịch xác thực tại thiết bị định danh tại phòng chờ. Cách thứ hai là quý khách cũng có thể sử dụng cái thẻ điện tử dưới dạng là mã QR trên ứng dụng hoặc là website lounge key kèm theo thẻ lên máy bay. Quý khách cũng lưu ý là nhắc nhân viên lễ tân phòng chờ là mình đang sử dụng cái chương trình lounge key, và nếu mà trong trường hợp mà quý khách có nhận được cái tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng khi mà làm thủ tục tại phòng chờ thì quý khách cũng hoàn toàn yên tâm, vì đây chỉ là cái giao dịch để xác thực cái hiệu lực thẻ, còn số tiền đó sẽ không lên sao kê và khách hàng không phải thanh toán cho cái giao dịch xác thực này.
2: Ông, một vấn đề rất được nhiều khách hàng quan tâm đó là người đi cùng. Vậy Vietcombank hiện nay thì có chính sách như thế nào đối với người đi kèm của khách hàng ưu tiên, đặc biệt là khách hàng Priority Kim Cương Elite và chủ thẻ Visa Infinite?
4: Vâng ạ, đúng như MC vừa chia sẻ thì đi du lịch hay công tác thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà có người đồng hành. Thì Vietcombank hiện tại thì cũng có chính sách đi kèm rất là ưu đãi. Đối với khách hàng Priority phân hạng Kim Cương Elite thì Vietcombank dành tặng tới 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority trong nước. Còn đối với chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite thì quý khách cũng nhận được 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại các phòng chờ quốc tế, và quý khách sẽ chỉ cần xác nhận số người đi cùng ngay tại bàn lễ tân khi vào phòng chờ là được ạ.
2: Thời gian chờ tại sân bay được coi là một phần trải nghiệm của chuyến đi. Theo ông thì những cái tiện ích phòng chờ đang thay đổi trải nghiệm của du khách như thế nào, và đơn vị thì có những cái lưu ý quan trọng nào để giúp khách hàng để có khoảng thời gian trọn vẹn với dịch vụ này?
4: Theo tôi thì những cái tiện ích phòng chờ thì đã biến cái khoảng thời gian chờ đợi thì vốn mệt mỏi tại sân bay thành một cái phần trải nghiệm đáng nhớ và thoải mái. Thay vì chỉ ngồi chờ tại khu vực công cộng thì khách hàng có thể lựa chọn một không gian thoải mái, yên tĩnh và riêng tư hơn để nghỉ ngơi, để làm việc, dùng bữa hoặc là chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thì để cho cái khoảng thời gian này nó thực sự trọn vẹn thì Vietcombank chúng tôi có 3 cái lưu ý nhỏ gửi đến quý thính giả. Thứ nhất là trước chuyến đi thì quý khách hãy dành ra khoảng 1 phút để tra cứu các cái danh sách phòng chờ và quy định tại các sân bay đi và đến trên app VCB Digibank. Thứ hai là quý khách hãy kiểm tra lại cái phân hạng thẻ của mình để nắm rõ cái quyền lợi dành cho người đi kèm. Và thứ ba là quý khách hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay và cái hình thức định danh thích hợp. Thì với vài phút chuẩn bị như vậy thôi thì cái chuyến đi của quý khách sẽ thêm phần thong thả và trọn vẹn. chúc quý khách thính giả của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng sẽ luôn có những hành trình tuyệt vời.
2: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa.
3: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Minh Phương. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Kết nối công nghệ.
5: Kết nối công nghệ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
7: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
8: Nghị quyết số 57 Trung ương xác định thể chế vị trí trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
6: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
9: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
6: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư dàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
10: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là trên thế giới.
10: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
11: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
10: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
12: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc để cùng nhau

0: linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược.
1: 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
2: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
1: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa, đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ đổi sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách nhà nước cùng các nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
1: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
3: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
0: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
4: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày

0: càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
1: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
0: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
0: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
1: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này. Và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
0: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
1: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
0: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: đường phố thân quen.
1: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
0: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này

0: lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
1: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mương An Kim Hải, giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
0: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà trọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
1: Chuyện kể rằng, khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà trọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà trọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ thìn đến giờ thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
0: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà trọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
1: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và sự tôn trọng đến các bậc đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên ngài Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
0: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
1: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 km này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn

0: và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
1: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê, cũng đã cho mở cái tuyến đường đấy và vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Bây giờ thành một cái tuyến đường Đỗ Minh rộng 7 mét mà dài trên 1 km, chạy suốt từ chợ Vĩnh Khê mà đến cái cầu sang bên Bạch Mai, phường An Hải bây giờ. Giao thông nó thuận lợi, khang trang, sạch đẹp.
2: Buổi sáng, con đường đưa người dân ra chợ, trẻ nhỏ đến trường, người lớn tới nơi làm việc. Chiều về, chính con đường ấy lại đón mọi người trở về nhà. Những hoạt động cứ lặp lại mỗi ngày, bình thường đến mức ít ai để ý rằng chính điều đó tạo nên sức sống của một tuyến phố. Và nếu hỏi nét riêng của Đỗ Minh nằm ở đâu, có lẽ khó tìm một công trình thật lớn hay một điểm đến khiến người ta phải dừng chân. Nét riêng nằm trong sự đan xen của chính con đường. Một chút bóng dáng của khu dân cư cũ vẫn còn, những hàng cây vẫn xanh bên đường, trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
0: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một lát cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
2: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
0: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7 mét, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

0: Một ngày mới đã bắt đầu, Phương Liên và Nhật Giang cùng với Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố. Ngày hôm nay, ngày cuối tuần và cơn mưa bất chợt đổ xuống, hy vọng rằng không khiến cho quý vị thính giả chúng ta gặp khó khăn trên những cung đường mình đi qua. Nhưng tất nhiên rằng chúng tôi vẫn luôn mong muốn quý vị thính giả sẽ luôn thận trọng, dù trời mưa, đường trơn thì chúng ta cũng vẫn sẽ có được một tâm thế tốt để tham gia giao thông an toàn. Ngày cuối tuần, lộ trình của quý vị thính giả qua những khu vực cổng trường học có lẽ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn, khi hôm nay thì học sinh tiểu học cũng sẽ được nghỉ, nên quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực cổng trường cấp 2, cấp 3 thì lưu ý bảo đảm lộ trình tốt của mình và đồng thời sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Trời mưa trên nhiều tuyến đường và chúng tôi cũng nhận thấy rằng quý vị thính giả cũng cảm thấy hối hả hơn trên những lộ trình đó. Nếu quý vị thính giả chúng ta gặp phải những thông tin khó khăn, những cảnh báo giao thông, những ý kiến muốn đóng góp và muốn chia sẻ với chương trình thì chúng tôi luôn ở đây, luôn sẵn sàng để đón nghe những ý kiến, những thông tin từ quý vị. Số điện thoại của chúng tôi là 0225 361 0969, cũng đã trở thành một người bạn quen thuộc của các bác tài và hy vọng sẽ luôn là những người bạn thật hữu ích để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể yên tâm và chủ động hơn trên những cung đường. Chào buổi sáng và chúc Nhật Giang một ngày mới tốt lành.
1: Vâng, cảm ơn chị Phương Liên. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và những khoảnh khắc trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu của mình. Có lẽ là trong buổi sáng mùa thu mà thời tiết mát mẻ như thế này thì chúng ta có rất nhiều kế hoạch để làm. Đặc biệt là với các thính giả mà ngày hôm nay chúng ta có thể gác lại, tạm thời gác lại những bộn bề của công việc. Và chúng ta cũng đã hoàn thành xong 80-90% khối lượng công việc trong tuần vừa qua và có thể dành hết cái khoảng thời gian cuối tuần cho gia đình của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ có nhiều kế hoạch trong một ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết đẹp như thế này. Nhưng Giang nghĩ rằng là một chút mưa vào đầu giờ sáng cũng sẽ không khiến cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nản lòng. Bởi vì mưa thì có vẻ là cũng chỉ lất phất ở một vài nơi, không quá là đáng ngại trên lộ trình lưu thông trong ngày cuối tuần hôm nay. Thời tiết thì rất là mát mẻ và lý tưởng rồi, chắc chắn là sẽ phù hợp với những hoạt động vui chơi, giải trí của quý vị thính giả trong ngày cuối tuần. Và dù là chúng ta có kế hoạch gì đi chăng nữa thì Nhà Giang nghĩ rằng là nó cũng sẽ hợp lý trong một ngày mà thời tiết tuyệt vời như ngày hôm nay. Quý vị có thể lựa chọn một món ăn sáng nào đó quen thuộc cùng với gia đình của mình thưởng thức trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể nhâm nhi một ly cà phê tự pha hoặc là ra một cái quán quen nào đó để ngồi thưởng thức cùng với gia đình của mình những câu chuyện hàn huyên không đầu không cuối, nhưng sẽ giúp cho chúng ta có thể nạp lại năng lượng trong ngày cuối tuần và giúp chúng ta có được những khoảnh khắc thật là trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu. Và mong rằng là dù ngày hôm nay của quý vị thính giả chúng ta có kế hoạch gì thì kế hoạch đó sẽ diễn ra thật suôn sẻ, gặp thật nhiều may mắn và đặc biệt là chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần với đầy ắp tiếng cười. Với những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại gần 7 giờ sáng, có thể nói là mật độ phương tiện cũng chưa có sự gia tăng nhiều. Với những cái nét phát thảo đầu tiên từ nhóm phóng viên, cộng tác viên và các thính giả, chúng ta thấy là bức tranh giao thông tương đối là yên bình trong đầu giờ sáng ngày hôm nay, 6 giờ 48 phút. Trong phòng thu của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều những diễn biến về tình hình giao thông có gia tăng, nhưng đó là những sự gia tăng nhẹ và chưa đáng ngại đối với quý vị thính giả đâu. Tuy nhiên, ở một số những điểm nút giao thông mà thường xuyên có lượng phương tiện đông đúc vào các khung giờ cao điểm, ví dụ như là ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận sự gia tăng về mật độ xe khi mà quý vị và các bạn lưu thoát qua khu vực này rồi, nhưng chưa gây ra sự ùn ứ giao thông, các bác tài chúng ta vẫn đi được. Anh Bác thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ cũng đang gia tăng, chúng ta chú ý một chút qua những điểm giao cắt, các phương tiện băng cắt sang đường và quanh rẽ bất ngờ tại khu vực vòng xoay cầu Rào. Nhộn nhịp thôi, các phương tiện lưu thông qua đây thì chú ý một số xe dừng đỗ ngay tại khu vực vòng xuyến cũng sẽ cản trở tới tình hình giao thông. Ngoài trời thì đang bắt đầu có mưa rồi. Đường Báng, An Đồng, nhộn nhịp và chú ý một chút qua lối rẽ vào khu chung cư Hoàng Huy cũng như là lối rẽ vào trường trung học cơ sở An Đồng. Lúc này thì cũng là thời điểm mà các em học sinh đang tới trường, phụ huynh thì đưa con em đi học nên

0: giao thông cũng sẽ có những sự phức tạp hơn khi mà chúng ta đi qua khu vực cổng trường. Rất mong là quý vị cũng nhẹ chân ga thôi, chúng ta bình tĩnh từ tốn và nhường nhịn các em học sinh để có những lộ trình lưu thông an toàn.
1: Thưa quý vị, qua hệ thống camera giao thông lúc này chúng tôi cũng đã nhận thấy nhiều tuyến đường bắt đầu có sự gia tăng về mật độ phương tiện rồi. Một số nơi cũng có ngớt mưa rồi quý vị ạ, nên quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở trên đường cũng sẽ bớt đi phần nào cái sự khó chịu. Ở khu vực tuyến phố Tô Hiệu, ngã tư Hồ Sen lúc này trời cũng đã tạnh mưa rồi, đúng hơn là có vẻ như là chưa có mưa ở đây thì phải, hoặc là mưa nhỏ thôi, nhưng lúc này trời đã tạnh, đường khô ráo, các phương tiện di chuyển được. Ở khu vực nút giao Cầu Đất, Trần Phú, ở khu vực quảng trường trung tâm thành phố, quý vị thính giả di chuyển bình thường, khá là thoáng xe, nhưng cũng có mưa nhỏ. Khu vực khác thì chúng tôi nhận thấy rằng có vẻ như là mưa khá lớn, mưa trắng trời, làm cho đường trơn và gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, như là khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363. Ở thời điểm hiện tại, áp lực giao thông tăng cao và đồng thời mặt đường rất là trơn, ướt. Lúc này thì mật độ phương tiện tăng cao cả trên trục đường Phạm Văn Đồng cũng như là trên trục đường 363. Lưu ý là bên đường một số phương tiện là xe ô tô dừng đỗ hướng đi Đồ Sơn đấy ạ, và người đi bộ đi ở dưới lòng đường không đúng phần đường quy định của mình, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài. Quý vị thính giả lưu ý chủ động, đặc biệt khi điều kiện thời tiết xấu, trời mưa, tầm nhìn hạn chế thì chúng ta chú ý để quan sát cẩn trọng và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 theo hướng rẽ phải từ Nguyễn Trường Tộ hướng đi về cảng. Trời vừa mưa xuống thì đã có một cái vũng nước tương đối lớn ở đây rồi. Có lẽ là những phút trước thì khu vực này trời mưa to làm cho mặt đường bị đọng nước một đoạn, một cái vũng nước khá là lớn chiếm diện tích lưu thông của các phương tiện, trong khi mật độ phương tiện đang có những sự gia tăng trong những phút vừa qua. Thính giả của chương trình anh Sakutara cũng cho biết là ở khu vực đường tỉnh 351 trời mưa to, mưa xối xả và chắc chắn là khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả bị ảnh hưởng rồi. Chúng tôi vẫn lưu ý rằng các bác tài chủ động tay lái và nhường nhịn nhau. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có việc di chuyển vào tầm sáng sớm thì các bác tài có thể là ra đường sớm hơn khoảng 5-10 phút để chúng ta có thể thư thả tay lái, không bị vội vàng. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay lúc này mật độ phương tiện cũng đang có những sự gia tăng, chưa đáng ngại lắm bởi vì mật độ phương tiện vẫn ở mức có thể chấp nhận được, tức là một nhịp đèn Phương Liên đã thấy là các xe lưu thoát được khá ổn rồi. Thế nhưng sự gia tăng về lượng xe, đặc biệt là lượng xe hai bánh thì rất là rõ rệt trong những phút vừa qua. Vì trời đang có mưa nên quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý hơn để cẩn trọng. Một số người đang tạm thời trú mưa ở dưới gầm cầu vượt Lạch Chay và rẽ vào khu vực này để mặc áo mưa, thành ra là tình hình giao thông cũng trở nên lộn xộn hơn. Theo hướng đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, mật độ xe cũng đang có sự gia tăng. Quý vị thính giả chú ý, theo chiều ngược lại là chiều từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Chay, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đang có những cái sự thay đổi rõ rệt. Ở khu vực khác như là trục đường Nguyễn Tri Phương, trên tuyến xe đi được bình thường, có nhộn nhịp nhưng chưa khó, trời cũng bắt đầu có mưa nhỏ và đường cũng đang trở nên nhộn nhịp hơn rồi. Tuyến đường Lê Thánh Tông có vẻ như là trời chưa có mưa cho nên đường vẫn còn khô ráo. Ở khu vực ngã tư Bích Si, tình hình giao thông cũng có sự thay đổi nhẹ, trời cũng bắt đầu mưa rồi, đường trơn, quý vị thính giả lưu tâm hơn. Thính giả của chương trình cũng có cho biết ở khu vực đường Đình Vũ mật độ phương tiện chưa có nhiều sự thay đổi, các bác tài vẫn có được lộ trình di chuyển khá là dễ dàng. Còn nút giao ngã năm Cơ Điện, giao thông đang tấp nập, lượng xe tập trung theo hướng đường Máng để đi về trung tâm thành phố, chú ý xe hai bánh rồi xe chở hàng cồng kềnh. Cầu vượt nút Cơ Điện, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tốt, hiện tại thì các bác tài vẫn di chuyển được. Có những lúc thì trời tạm ngớt mưa, nhưng phóng viên Hồng Phượng cho biết là đến lúc này thì lại bắt đầu mưa trở lại rồi. Khu vực ngã tư Hồ Sen đi về ngã tư Thành Đội đoạn này thì mật độ phương tiện tăng cao từ đầu giờ sáng, lúc này đang rất là đông rồi. Chú ý qua khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu thường xuyên có sự xung đột giao thông, nên quý vị thính giả chú ý để thận trọng và đặc biệt là nhường nhịn nhau qua điểm giao cắt để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.
0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều những diễn biến về tình hình giao thông trong đầu giờ sáng nay để chúng tôi liên tục ghi nhận.

0: từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe, bức tranh giao thông của chúng ta cũng đã bắt đầu có những sự thay đổi, và đặc biệt là điều kiện thời tiết ngoài trời nữa. Có lẽ là quý vị quan tâm nhiều hơn tới cơn mưa vào sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng tôi cũng ghi nhận là một số những khu vực trên địa bàn thành phố ngoài trời bắt đầu có mưa rồi. Mặc dù là mưa chưa quá nặng hạt đâu, nhưng cơn mưa vào buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng một chút tới quá trình tham gia giao thông của mọi người. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng và chú ý mang theo những vật dụng tư trang cần thiết để có thể ứng phó với bất kỳ sự thay đổi nào của điều kiện thời tiết. Ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến cáo là qua những khu vực công trường thi công, nếu mà trời mưa thì sẽ khiến cho mặt đường trơn ướt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn khi mà chúng ta tham gia giao thông vào những ngày nắng đẹp. Vì thế nên là quý vị khi mà đi qua những khu vực công trường thi công thì chúng ta hết sức bình tĩnh và cũng chủ động. Sáng nay thì Nhà Trang cũng thấy là ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để hướng về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray có một số đoạn thì cũng đang được rào chắn do là mặt đường vừa mới được gia cố một số những vị trí mà xuống cấp. Chính vì thế nên là các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì quý vị cũng chú ý quan sát, vòng tránh từ xa để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc. Về điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ trên 34 độ C. Còn đối với thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ ở mức 31 đến 33 độ C. Như vậy theo những thông tin được dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì các tỉnh thành miền Bắc ngày hôm nay ban ngày trời vẫn sẽ có nắng và nắng gián đoạn. Một số nơi thì sẽ có mưa dông nhưng chủ yếu là vào thời điểm chiều tối hoặc là gián đoạn ở trong ngày, nên là có lẽ là chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại là cơn mưa sẽ kéo dài trong cả ngày hôm nay đâu. Quý vị cũng chịu khó một chút, nếu mà bây giờ chúng ta mới thức dậy và bắt đầu đi tìm một cái quán ăn sáng nào đó cho mình thì quý vị cũng chú ý là thời tiết đang bắt đầu có những sự thay đổi rồi, để chúng ta mang theo những cái vật dụng tư trang cần thiết phục vụ cho cái chuyến đi của mình. Còn đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài như là anh Đào Trọng Việt bây giờ thì có cho chúng tôi biết là sáng sớm mà anh đã được ngắm cầu Vồng sau mưa rồi. Vâng, một cái khung cảnh rất là lãng mạn và tuyệt vời vào đầu giờ sáng. Người ta thì vẫn nói rằng là nếu mà chúng ta ngắm được cầu Vồng thì sẽ gặp nhiều may mắn. Không biết là chị Phương Liên từ lâu lắm rồi chị đã được ngắm cầu Vồng chưa?
1: Nghe Nhật Giang nói như vậy là tôi muốn tạm thời tạm biệt phòng thu một chút để đi ra ngắm cầu Vồng cho may mắn đây. Thực tế thì thỉnh thoảng Nhật Giang ạ, bởi vì việc tham gia giao thông trên đường có lẽ là thời gian mình tham gia giao thông nhiều hơn so với mọi người, cho nên là việc nhìn thấy cầu Vồng cái xác suất nó cũng cao hơn. Dù vậy thì hôm nay tôi mới biết là nhìn cầu Vồng thì sẽ được may mắn, lần sau thì tôi sẽ cố gắng để ngắm lâu hơn một chút để mình có nhiều may mắn hơn.
0: Vâng, tôi thì nhớ rằng là cái ngày còn bé đấy ạ thì rất hay được ngắm cầu Vồng, nhưng mà có lẽ là cũng là do sự thay đổi của thời tiết nữa, cho nên là bây giờ thì cái xác suất mà chúng ta gặp được cầu Vồng nó cũng ít hơn so với ngày xưa. Ngay khi mà Nhà Giang chia sẻ trên sóng thì anh Đào Trọng Việt, anh ấy có chụp vội một cái bức hình cầu Vồng mà anh ấy vừa ngắm được ở phía khu vực ngã tư Bixi, một cái bức tranh phải nói rằng là rất là đẹp. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể ngắm được cầu Vồng nếu mà quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông, đặc biệt là dưới một cái bầu trời mà bây giờ chúng tôi thấy rằng là cũng đã bớt đi cái sự âm u so với những phút trước rồi, mà sau mưa thì cầu Vồng lại xuất hiện. Vâng, chúng ta vẫn thường nghe những cái bài hát hay là những cái câu thơ như vậy, nhưng mà thực tế thì ít ai nhìn thấy được cầu Vồng. Hôm nay thì rất là may mắn với anh Việt khi mà anh được trực tiếp ngắm cầu Vồng tại đây. Còn với các thính giả của Hải Phòng Cà Phê Sáng thì sao ạ? Có ai mà chúng ta cũng đang được ngắm cầu Vồng trong ngày hôm nay không? Hy vọng là cái bức tranh tuyệt vời này của tạo hóa cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được một buổi sáng thật là thảnh thơi, thật là nhẹ nhàng với những người thân yêu, và cũng sẽ gặp thật nhiều may mắn trong ngày cuối tuần hôm nay nữa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành tặng tới quý vị thính giả một món quà âm nhạc. Hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta có được những giây phút thật là thư giãn với chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ca khúc Có Một Nơi Như Thế qua sự thể hiện của ca sĩ, nhạc sĩ

Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi có thể quan sát thấy nhiều tuyến đường đã rất sôi động và nhộn nhịp rồi. Như trục đường Tô Hiệu chẳng hạn, áp lực giao thông bắt đầu xuất hiện rải rác ở một số điểm giao cắt. Như trước đó, chúng tôi ghi nhận thông tin từ nút giao ngã ba kênh Tô Hiệu để đi về ngã tư Thành Đội, mật độ phương tiện cao và các xe đi chậm. Ở khu vực ngã tư Cột Đèn lúc này, trạng thái giao thông lại khá là dễ chịu khi có sự sôi động, có sự nhộn nhịp nhưng không có sự khó khăn và trời cũng đã tạnh mưa rồi. Ngã tư Hồ Sen hướng từ phố Hồ Sen đi lên, thoáng xe, chiều từ Mê Linh đi về cũng không có sự khó khăn. Phố Tô Hiệu thì tấp nập hơn, phố Mê Linh đang có sự gia tăng nhưng cơ bản là chỉ nhộn nhịp ở điểm giao cắt thôi. Còn trên tuyến thì các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường. Khu vực khác như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray, giao thông vẫn đang tương đối tấp nập và nhộn nhịp. Ở đây thì trời ngớt mưa rồi.